0: Người tới lại.
1: Minh Nguyệt tiễn thanh quy, nhân tản chiếu nhân quy, nhân già quy.
0: Không phải đã chết rồi sao? Là quy hay là ma? Trời ơi, ghê quá.
2: Sao lại như vậy chứ?
3: Dân già Nguyệt, ngươi là Đào Hát, hát bài Đệ Nhất Ương trở nên nổi tiếng, rồi sau đó đột tử trên sàn diễn.
4: Đúng vậy.
2: Lục, Lục đại nhân, đây, đây rốt cuộc là người hay ma? Dân già Nguyệt đã chết nhiều năm rồi mà.
5: Vị đại nhân đừng vội, đây chính là phép thuật của các đạo sĩ. Thông qua đạo pháp, Lục mổ mới điều tra, thì ra hung thủ sát hại dân già Nguyệt cũng chính là người đã giết hại Châu đại nhân. Dân già Nguyệt chết oan nhiều năm nay, oan khí bất tán, báo mộng cho tôi, nhờ tôi giúp hắn tìm ra hung thủ. Dân già Nguyệt,
6: những người ở đây đều là những người có mặt mũi tại Dương Châu. Nếu như ngươi có quan tình gì thì đều có thể nói ra, ta nhất định minh oan cho ngươi.
4: Đa tạ đại nhân. Đại nhân, người giết tôi chính là người năm xưa thay tôi hát Đệ Nhất Hương. Cô ta chính là...
3: Đại nhân, cô ta chính là hung thủ.
6: Bắt lấy.
3: Nhân dịp
2: thượng quan cô nương,
3: đi.

0: Nghiêm đại nhân từ lúc nào tới Dương Châu, Hạ quan không được biết, nên chưa thể đón tiếp từ xa, thất lễ.
1: Không sao. Nghi mộ, trong lúc du ngoạn bờ hồ, nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rất là náo nhiệt, nên qua đây xem coi thế nào.
2: Cô quen hắn ta hả?
1: Không ngờ là Lục đại nhân ở đây xem hát tuồng. Nè, người ta giúp người bắt, ngươi phải nể tình của

0: Ta.
1: Đa tạ Nghiêm đại nhân.
0: Nhưng lúc mọi người đang hứng thú xem kịch, Lục đại nhân cho diễn đốt tuồng kịch này đi.
1: Nghiêm đại nhân đừng cười chê, thật ra hôm nay không có cái gì dẫn quỷ chiêu hồn cả. Lục mổ đã đoán ra được hung thủ giết người từ trước, chỉ là chưa có chứng cứ nên mới mượn cơ hội này cho diễn một tuồng hát. Trác Lan Diệp, giờ cô còn gì để nói hay không?
2: Lục đại nhân quả thật thông minh hơn người. Lan Diệp không có gì để nói.
0: Hạ quan dị ứng tri phủ Dương Châu tham kiến tiểu các lão.
1: Võ công phóng phi châm của cô học được từ đâu để có thể giết người? Ít nhất luyện tập mười mấy năm, có phải không?
2: Gia phụ là người trong giang hồ, từ nhỏ đã dạy tôi luyện phi châm. Về sau do ân oán giang hồ, nhà tôi bị thảm diệt môn, tôi may mắn trốn thoát rồi lẫn trốn trong gánh hát, trở thành một tiểu học việt tên A Lan trong gánh hát Xuân Hỷ.
3: Người hát thay cho dân già nguyệt chính là cô, có phải như vậy không?
4: Hát thay sao?
5: Có chuyện hát thay như vậy chứ.
2: Năm xưa tại gánh hát Xuân Hỷ, lần đầu tiên gặp Nguyệt sư huynh, tôi đã phải lòng huynh ấy. Về sau cổ họng huynh ấy bị thương không thể lên đài diễn, huynh ấy trở nên u uất. Để huynh ấy phục hồi đứng dậy trở lại, tôi viết một vở tuồng lấy tên Đệ Nhất Hương. Tôi tặng vở tuồng đó cho huynh ấy, cũng như bày tỏ tâm ý của mình.
6: Nói vậy cô giúp hắn trở lại sàn diễn, còn cô trở thành người hát thay cho hắn.
2: Đúng, tất cả mọi người đều nghĩ cổ họng của huynh ấy đã lành lặn, giọng hát còn hay hơn năm xưa. Ban chủ biết rõ trong lòng, nhưng hắn không nỡ làm hỏng danh tiếng của gánh hát. Bắt đầu từ hôm đó, tôi ở phía sau sàn diễn.
7: Hey, Hải Long,

0: sao vậy? Sao lại ngã xuống rồi?
1: Nghe kìa, vẫn còn tiếng hát.
0: Ủa, sao vậy?
1: Ai đang hát vậy?
0: Sao không?
2: Lên xem.
0: Sao vậy ta? Tiếng hát. Sao lại đang hát vậy?
1: Cũng không biết nữa.
0: Con nghe thấy không?
2: Vẫn còn cái đó. Vẫn còn tiếng hát.
1: Ai vậy?
2: Tại sao vậy chứ?
3: Thật ra tôi không quan tâm việc này. Tôi phải lòng huynh ấy, có làm gì tôi cũng bằng lòng. Tôi còn nghĩ nếu có thể, huynh ấy cả đời không thể nào rời khỏi tôi. Việc này đối với tôi phải nói là một việc tốt.
4: Tại sao cô giết chết hắn?
3: Bởi vì hắn không hề yêu tôi. Hắn chỉ cố tình lừa dối tôi để tôi cam tâm tình nguyện hát thay cho hắn. Tôi không cam lòng. Tôi ở phía sau đại diễn làm cái bóng của hắn, còn hắn lại phản bội tôi đi yêu người khác. Hắn lợi dụng tôi, phản bội tôi, còn muốn tôi tiếp tục hát thay cho hắn. Không thể nào.
4: Bởi vậy cô ở trên con người giả dí. Đây là lần cuối cùng cô thấy hắn hát Đệ Nhất Hương.
3: Chính là lần cuối. Chỉ khi nào hắn chết, tôi mới được giải thoát không còn đau khổ.

0: Sẽ ra chuyện gì?
1: Chủ,
2: cái chết đột ngột của Nguyệt sư huynh, để người ta không phát hiện ra tôi giết người, nên tôi quyết tâm giết luôn cả bang chủ.
1: Hả? Giết luôn cả bang chủ
0: vậy sao?
2: Tạo ra cảnh sợ tội cho Cổ Tự Tử. Tri phủ Dương Châu ngu ngốc như con bò, không có ai nghi ngờ tới tôi.
3: Về sau cô được Trác Viên Ngoại nhận nuôi, đào tạo trở thành Tú Mã Dương Châu. Và sau đó Châu Hiển Dĩ người yêu cô sâu sắc, nhưng mà tại sao cô lại giết chết hắn ta?
2: Yêu tôi sâu sắc, Châu đại nhân mới tới Dương Châu đã quen biết tôi.

0: tôi vô cùng tốt. Hắn thề sẽ cưới tôi về phủ nhà. Nhưng tôi đợi rất lâu, cũng không thấy hắn mang tiền tới chuộc tôi. Tôi nói cho hắn biết gia đình nhận nuôi tôi không đợi được nữa, họ phải gả tôi cho một gia đình khác. Hắn vẫn bắt tôi đợi. Hắn nói sẽ kiếm được tiền mang tới chuộc tôi. Nào ngờ công sức tôi chờ đợi chỉ để được tin hắn chiếm đoạt tiền tôi sửa xong ngòi. Hắn chiếm đoạt 10 vạn lượng quan ngân, cũng không chịu lấy một phần nhỏ ra để chuộc tôi.
1: Cô cho rằng hắn lừa gạt cô nên cô ra tay giết chết hắn?
0: Đúng, loại người phụ tình như hắn.
2: Là cô?

0: Hắn đáng chết.
1: Thật là ghê sợ mà.
2: Có chuyện gì vậy sao?
0: Được rồi, tôi gánh ba tội giết người, giờ là lúc tôi phải trả.
1: À, vậy là sao? Sợ tội tự sát rồi.
3: Ê, giờ ta đang được còn gì đó.
0: Chết rồi.

Xem ra tuồng kịch này hết được diễn, Nghi Mộ không tiện ở lại đây, xin cáo từ. Lục Kinh Dịch, tuồng kịch hôm nay ta nhất định kể lại cho hoàng thượng nghe. Thỉnh công cho ngươi.

tôi phải lòng huynh ấy, có làm gì tôi cũng bằng lòng. Tại sao phụ nữ luôn khổ vì tình, đau vì tình, không chịu cắt đứt? Ở trước mặt mình ngay cả một con sâu cũng không dám giết, rõ ràng yếu đuối như vậy, người phụ nữ hiền lành sao có thể giết người? Mình khó khăn lắm mới quen biết được một người bạn tri ấp như cô ấy. Giờ cô ấy đã chết, mình còn ai để bầu bạn tâm sự đây? Lan Diệp, cho dù cô có si tình, có oán hận, không cam lòng, con đường cô chọn thật sự quá ngốc. Cũng bị tình cảm làm đau khổ, còn mình

0: đại nhân, sao ngài biết hung thủ giết người là Trác Lan Diệp?
1: Thật ra rất đơn giản. Trác Lan Diệp vào tối hôm trước khi Châu Hiền Dĩ bị bắt, hai người vẫn hẹn gặp trong lúc trời mưa. Ngoài ra Trác Lan Diệp luôn từ chối mối quan hệ giữa cô ta với Châu Hiền Dĩ.
2: Nhìn việc qua lại thân mật, trước sau tôi chỉ gặp hắn 3-4 lần, hiểu biết về hắn rất ít.
1: Ta bắt đầu nghi ngờ cô ta. Về sau ta có tới Trác phủ, Châu phủ, thậm chí tới Lãng Quyển, ta phát hiện họ đều trồng cùng một loại lan cỏ. Trong quá trình điều tra, cô nói người hát thay là nữ nhân, nên ta đột nhiên nghĩ tới, trước đây chúng ta đều bỏ qua một chi tiết này.
2: Mời.
1: Vết chai trên tay Trác Lan Diệp không phải vết chai do luyện đàn mà hình thành.
0: Thì ra là vậy.
3: Vụ án Châu Hiển Dĩ có thể kết án, nhưng còn Quan Ngân vẫn chưa tìm lại được. Theo lời Trác Lan Diệp nói, Châu Hiển Dĩ là người chiếm đoạt 10 vạn lượng bạc. Nhưng mà bây giờ số bạc đó đã đi đâu?
0: Có khi nào bạc đã được chuyển khỏi Dương Châu?
1: Số bạc lớn như vậy vận chuyển ra khỏi Dương Châu, cảm ơn vậy không thể nào một chút thông tin cũng không có. Ta cần biết lúc Trác Lan Diệp còn sống từng đi qua những chỗ nào.
3: Điều tra Trác Lan Diệp?
1: Đúng vậy. Ta cảm thấy cái cô Trác Lan Diệp không đơn giản chỉ là sáu mã Dương Châu. Tôi cảm thấy cái chết của cô ta quá đột ngột.
0: Trước đây chúng ta đã điều tra qua rồi. Sau khi Châu Hiển Dĩ chết, Trác Lan Diệp gần như không có ra khỏi nhà, đa phần dạo quanh bờ hồ. Ngoài ra tới Ô An Bang tìm Thượng Quan Hy.
1: Trác Lan Diệp với Thượng Quan Hy có mối quan hệ rất tốt. Biết đâu chúng ta có thể từ chỗ Thượng Quan Hy hiểu biết thêm về Trác Lan Diệp.
3: Không liên quan tới cô ta. Tối qua lúc Thượng Quan Hy biết được hung thủ là Trác Lan Diệp, trạng thái căng thẳng của cô ấy.
0: Cũng đúng. Theo như hiểu biết của chúng ta về Thượng Quan Hy và Tạ Tiêu, họ không giống biết trước việc này. Không thôi Tạ Tiêu đâu giúp chúng ta diễn màn kịch Dẫn Xà Xuất Động chứ.
1: Ta đang nghĩ, những chỗ Trác Lan Diệp thường lui tới, có tìm được manh mối gì hay không?

0: Lan Diệp đa tạ công tử cứu mạng, lần này nhiệm vụ không thành, xin công tử giáng tội.
1: Ta làm sao nhẫn tâm trừng phạt cô? Qua đây.

0: Còn nhớ năm xưa, tại Dương Châu nghe hát, chỉ một câu, ta đã phải lòng tiếng hát của cô.
1: Đã như vậy, sao công tử không để Lan Diệp ở bên cạnh? Lan Diệp có thể làm rất tốt. Lần này tới, công tử có đưa Lan Diệp đi không?

Bây giờ nó đã được 6 tấc 7 rồi phải không? Tiếc quá. Tiếc quá. Người có thể theo ta về, bàn chân không được dài quá 6 tấc 6. Đây là quy tắc nhiều năm về trước ta đặt ra. Cô coi, ta không còn cách nào. Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp cô, nó chưa tới 6 tấc.

0: Đa tạ công tử.
1: Giết người rồi, cô chạy không thoát đâu. Cô có giọng hát tốt như vậy, phải chịu tội chết, thật đáng tiếc.
0: Sao ngươi biết?
1: Yên tâm đi, ta không báo quan đâu. Bởi vì ta chính là quan.
0: Công tử xin ngài giúp tôi.
1: Giúp cô? Ta thực sự có thể giúp cô, nhưng cô phải cho ta biết tại sao ta phải giúp cô.
0: Nếu công tử chịu giúp tôi, tôi bằng lòng làm bất cứ việc gì cho công tử.
1: Cô tên gì?
0: Tiểu Lan.
1: Từ hôm nay trở đi, cô đổi tên thành Lan Diệp.
0: Công tử là ân nhân cứu mạng của Lan Diệp, cũng là tri ân duy nhất của Lan Diệp. Những năm qua, Lan Diệp lúc nào cũng chờ đợi công tử. Mặc dù công tử từng lập ra quy định, tôi cũng sẽ đợi tới cái ngày công tử phá bỏ quy định.
1: Không ngờ là cô vẫn một lòng si tình với ta. Số quan ngân đó ở đâu?
0: Giấu ở một nơi không ai biết.
2: Ba nơi này, sau khi tiền tu sửa xong ngòi bị cướp, những nơi Trác Lan Diệp từng tới, thấy chúng không có liên quan gì. Thật ra ba nơi này đều bao quanh một chỗ.
3: Nhất Dạ Lâm.

Trong rừng có chướng khí, không được ở lâu. Dừng bộ khoái.

0: Là cô? Cô chưa chết?
1: Ta chưa chết, nhưng cô sắp chết tới nơi rồi.

0: Viên bộ khoái. Viên bộ khoái. Viên bộ khoái.
1: Đại nhân.
0: Cô bị thương rồi à?
1: Không sao. Tôi mới gặp Trác Lan Diệp, cô ta không có chết. Vết thương này do cô ta gây ra.
0: Ngoài dự kiến nhưng trong dự đoán.
1: Hả?
0: Cô ta có thể âm thầm vào trong đại lao giết người. Việc này không có gì kỳ lạ.
1: Tại sao lần nào đại nhân cũng tiên đoán như thần vậy?
0: Là kinh nghiệm thôi.
1: Đúng vậy. Cẩm y vệ có gì chưa gặp qua. Việc chết đi sống lại, không lấy gì làm lạ.
0: Chướng khí này có độc, chỗ này không nên ở lại lâu. Cô mau xòe tay ra. Uống thuốc này vào, nó giúp hóa giải độc tố trong người cô. Sao vậy? Sợ tôi đầu độc cô à?
1: Không phải. Tôi nghĩ tôi uống rồi, đại nhân phải làm sao?
0: Ta đã uống rồi.

0: Viên bộ khoái.
1: Hôm qua tôi thấy cô đau lòng vì cái chết của Trác Lăng Diệp. Tôi cảm thấy cô nên ăn đồ ngọt, nó giúp tâm trạng cô được tốt hơn. Nên làm một chút điểm tâm mang tới Ô An Bang. Các huynh đệ trong bang nói cô ở đây, cho nên tôi...
0: Ba năm về trước, đây là chỗ tôi lần đầu tiên gặp Lan Diệp. Hôm đó Tạ Tiêu bỏ trốn, tôi một mình chạy tới đây hả cơn giận. Lan Diệp nói với tôi cảnh ngộ của cô ấy. Cô ấy nói tôi may mắn, không như cô ấy, muốn được yên ổn theo một người, sống một kiếp đời bình thường, nhưng không được toại nguyện. Ba năm qua, tôi từng gặp nhiều công tử, lão gia tranh giành theo đuổi Lan Diệp. Cô ấy cũng không động lòng. Cho tới lúc Châu Đại Nhân xuất hiện, Lan Diệp nghĩ mình tìm được người thích hợp. Nào ngờ cuối cùng cũng bị người đàn ông đó ruồng bỏ. Cô ấy sát hại Châu Đại Nhân. Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi hiểu tại sao cô ấy làm vậy. Kết quả này là do bị tổn thương quá sâu nặng gây ra. Nhưng tôi rất khâm phục cô ấy, có đủ can đảm dám yêu dám hận. À phải rồi, Quỳnh có biết Cẩm Y vậy, chồng có cô ấy ở đâu không?
1: Tôi không biết.

0: chúng ta phải qua đêm tại đây, đợi tới sáng ngày mai rồi mới đi tiếp.
1: Ở đây qua đêm tôi với ngài.
0: Sao vậy? Chẳng lẽ cô không sợ bị chết cống ở trong rừng? Bây giờ cô còn di chuyển được, đi tìm một số củi khô mang về đây, nhanh lên.
1: Được.

0: tôi đi không nổi nữa, cả người không còn sức.
1: Khí độc này hít vào người, tôi không làm hại tới tính mạng, nhưng khiến người hít phải mất hết sức lực, hành động chậm chạp. Người luyện võ không thể nào dần dần

0: Dương bộ khoái, đa tạ hôm nay đã nghe tôi tâm sự nhiều như vậy, còn đưa tôi về nhà nữa.
1: Không cần, không cần cả sáu đâu. Thượng quan cô nương, nếu mai mốt cô cần người tâm sự nghe cô nói chuyện, cô có việc tới tìm tôi, tôi bảo đảm không đem những lời cô nói tiết lộ cho người khác biết đâu.
0: Thời gian không còn sớm, Dương bộ khoái tranh thủ về nghỉ ngơi đi.
1: Được rồi, vậy cô cũng nghỉ ngơi sớm. Đúng rồi, đây là điểm tâm tôi làm cho cô, suýt chút nữa quên mất. Cô nếm thử xem thử có ngon không. Vậy tôi đi trước nha.
2: Sư tỷ à? Thì ra là sư tỷ cả đêm nay ở cùng Dương Bổng Khoái, như vậy để có thể yên tâm.
3: Sư tỷ.
2: Tỷ mua cái gì về vậy?
4: Đại nhân, ngài thật sự không ăn hả?
3: Không ăn, cô mau ăn đi.
4: Cái cuối cùng rồi á, tôi ăn ấy nha. Đại nhân, trời tối như vậy sao ngài có thể chính xác bắn trúng con chim? Sao có thể làm được?
3: Cô muốn học à? Vậy xem cô có cái gì để đổi.
4: Hả? Hay là

Tôi giúp ngài giải buồn. Một tên ngốc là huynh của tôi dùng một cục đất sét nặng ra hai bức tượng, một người là huynh, một người là tôi. Hai bức tượng đều rất sinh động, trông chúng quả thật rất giống nhau.

0: trong ca ca giống muội muội, trong muội muội cũng giống ca ca. Thế nào, có thể dạy tôi cách bắn được chưa?
1: Tôi cảm thấy hơi mệt, khi nào tôi khỏe lại rồi hẳn tính.
2: Được rồi,

bên trong có người sống không? Có ai không?

0: Trời ơi. Quá. Wow. Đại nhân, ngài quả thật dự đoán như thần.
1: Chúng ta đã trúng kế, mau chạy đi. Hả?

0: Số bạc dùng để cải tạo sông ngòi ta tìm đã được một thời gian, cuối cùng vẫn là Lục Kinh Dịch tìm được trước. Thật không hổ danh con trai của Lục Viên chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.
1: Nghiêm đại nhân.
2: Đại nhân.
0: Lục Kinh Dịch, hai chúng ta thực hiện một giao dịch đi.
1: Nghiêm đại nhân có điều kiện gì, ngài cứ mau nói ra.
0: Xấu mã đó có thể chết đi sống lại, ta rất có hứng thú. Người ta đưa đi. Số bạc dùng để cải tạo sông ngòi tuy do Lục Kinh Dịch sớm tìm thấy trước, nhưng nó vốn dĩ thuộc về công bộ. Trả về cho chủ cũ, cần phải trả về cho công bộ chúng ta. Ngài xem cách sắp xếp này có hợp lý không?
1: Hợp lý.
2: Đại nhân.
0: Và còn tiểu cô nương này, ta rất thích, muốn giữ bên cạnh ta làm thị vệ của ta.

anh đã thay đổi kể từ khi sau chuyến công tác đó. Anh rất là lạ. Em thấy hết mà. Pedro à, anh có chịu nói cho em nghe chuyện ở San Gine không? Hay anh nghĩ em ngu đến mức không để ý chuyện đó? Anh có người khác rồi hả? Nói em nghe đi.

0: Anh có người khác rồi hả?
1: Marina, thật lòng là anh không cố ý. Đúng là anh có gặp một người. Anh đã phải lòng cô ấy.
0: Còn em, anh muốn em sống sao hả Pedro?
1: Anh sẽ không bỏ rơi em trong lúc em đang mang thai đâu. Em không cần phải lo điều đó. Anh sẽ ở bên em và con của chúng ta mà.
0: Bên tôi hả? Bên tôi nhiều đó thôi hả? Rồi làm sao nữa Pedro? Anh tính bỏ tôi phải không?
2: Trước sự nghi ngờ của Marina, Pedro đành thú nhận tất cả chuyện của mình với Vera. Đón xem tập 4 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy? Hả? Tiểu Thuyết. Tiểu Thuyết. Tiểu Tuyết.
4: Mẹ,
3: con làm gì vậy?
4: Con đang học.
3: Nằm xuống bàn học sao?
4: Mẹ ơi, mẹ về trước đi. Con học xong sẽ về mà.
3: Ông Lâm, đây không phải là
5: cảnh Thái Lam sao?
3: Trời ơi, con
2: nhóm bạn Tiểu Tuyết muốn tự tay tổ chức một bữa lẩu hoành tráng nhưng lại gây nhiều rắc rối. Đón xem tập 1 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
0: Em thực sự yêu anh trai rất nhiều mà chị Lôi. Có khi còn nhiều hơn em cảm thấy. Em yêu anh trai nhiều hơn chị yêu anh ấy nữa.
6: Sao mày biết? Tao không yêu anh trai hả? Anh trai, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó, để cho nó sáng mắt ra đi. Sao anh lại im lặng hả? Anh nói cho nó biết là chúng ta yêu nhau đi.
1: Anh không chắc nữa. Anh nói thật đó. Em có yêu anh hay không vậy? Trong thời gian mình yêu nhau, em chưa bao giờ nói là em yêu anh hết. Em cũng chưa từng làm gì để anh cảm nhận được là em yêu anh. Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Lúc nào cũng chỉ là anh chạy theo em biết không?
2: Cho rằng bạn thân đã chen vào tình cảm của mình, Lloyd không ngờ nguyên nhân lại từ chính người bạn trai. Đón xem tập 6 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây Bắc, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Hòa Bắc nổi tiếng là một miền quê thơ mộng với thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nơi này thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn, tạm gác lại nhịp sống bận rộn. Và ngay bây giờ,

0: Hãy cùng với Hoàng Hà khám phá thiên nhiên Hòa Bắc để cùng lắng nghe âm thanh của núi rừng.
1: Hòa Bắc hiện lên qua từng khung hình như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi sắc xanh của núi rừng hòa quyện cùng dòng nước trong lành, tạo nên một không gian bình yên và đầy sức sống. Mỗi góc nhìn đều mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, như đưa con người rời xa những ồn ào phố thị để trở về với thiên nhiên nguyên sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Hòa Bắc mở ra như một thung lũng sinh thái còn gần như nguyên vẹn, nơi những dải rừng tự nhiên ôm trọn các bản làng nhỏ, nằm nếp mình bên dòng sông Khu Đê. Không có những công trình bê tông dày đặc, cũng không ồn ào xe cộ, cảnh quan nơi đây giữ được cấu trúc đặc trưng của một vùng trung du miền núi chuyển tiếp. Rừng, suối, ruộng, làng, đan xen hài hòa, không ồn ào, không vội vã. Hòa Bắc giữ cho mình một nhịp sống rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Như một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Hòa Bắc hiện lên bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông uốn lượn, núi non hùng vĩ. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi hiếm có.
1: Hòa Bắc nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vì vậy, hệ sinh thái rừng ở đây cũng duy trì được độ che phủ cao với nhiều loài thực vật bản địa và nguồn nước tự nhiên dồi dào. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài, những con suối róc rách quanh năm và bầu không khí trong lành đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động dã ngoại, trekking, khám phá thiên nhiên dành cho du khách yêu thích trải nghiệm.
0: Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, Hòa Bắc còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những ngôi nhà gươi, những điệu múa truyền thống và những lễ hội dân gian đã tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất này.
1: Điểm đặc biệt của Hòa Bắc không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn nằm ở cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Đồng bào Cơ Tu tại các thôn như Tà Lan, Giàng Bí vẫn duy trì nếp sinh hoạt gắn với rừng. Từ kiến trúc nhà gươi, nghề dệt thổ cẩm đến các lễ hội truyền thống. Với du khách, đây không phải là những tiết mục trình diễn mà là đời sống thật, nơi họ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chính yếu tố trải nghiệm thật này đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch Hòa Bắc so với nhiều điểm đến được thương mại hóa mạnh.
0: Dạ, con chào già làng. Thì không biết là những cái truyền thống văn hóa nào của đồng bào dân tộc người Cơ Tu mình đến tận ngày nay vẫn còn được lưu truyền, giữ gìn và phát triển ạ?
2: Tức là hiện tại là mình còn là bảo tồn giữ gìn cái văn hóa người Cơ Tu thì họ nói lý, hát lý, rồi là các lễ hội tổ chức. Tức là phải có là tung giá, múa cồng chiêng, tức là phải có cồng chiêng mới là rộn tiếng là hăng vui, là cái đó sự phấn khởi của người dân làng người Cơ Tu, là cho nên là bây giờ họ vẫn là giữ nè. Nếu mà có đám tiệc thì họ là tập trung vào làng, họ nói lý xong á là hát lý, đó là người lớn. Còn lớp trẻ thì họ bảo tồn, họ giữ này, họ tập trung cái nhà rong đó, tức là gọi là nhà gươn, thanh niên, nam nữ, là họ vui chơi, là họ múa nhảy, tức là tung với giá, và các là cái điều là của truyền thống của mình. Còn là bảo tồn lại, duy trì, không để là mất.
1: Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng như kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc, mà còn trở thành một

0: nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Những nét đẹp văn hóa ấy chính là linh hồn giúp Hòa Bắc tạo dấu ấn riêng.
1: Từ những điều giản dị nhất, Hòa Bắc mang đến cảm giác bình yên mà không phải nơi nào cũng có được. Ở đây, mỗi bước chân như chậm lại để con người có thể lắng nghe chính mình và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên.
0: Những năm gần đây, Hòa Bắc dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, trekking rừng, tắm suối, cắm trại hay thưởng thức những món ăn dân dã. Tất cả đã tạo nên một hành trình gần gũi và đáng nhớ. Thiên nhiên ưu đãi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng đã mở ra nhiều cơ hội để Hòa Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Và sự phát triển ấy luôn đi kèm với việc bảo tồn và tôn trọng môi trường tự nhiên.
2: Dạ, em chào anh ạ. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cũng như là phát triển làng lá thì làm thế nào để mà mình có thể là hòa hợp được với lại thiên nhiên ở đây để cùng tạo ra một cái hệ sinh thái mà không mất đi cái vẻ hoang sơ cũng như là bình yên vốn có của thiên nhiên Hòa Bắc ạ?
3: Về vấn đề xây dựng thì chúng tôi ưu tiên những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là gỗ này, tre này, lá này, và hạn chế tối đa xi măng cũng như là cốt thép ha. Trong quá trình phát triển thì làng lá tập trung phát triển với cái yếu tố là bảo vệ môi trường bằng các cái hành động. Thứ nhất là trồng cây xanh nè, cứ mỗi tuần thì trồng 100 cây và cho đến cuối năm thì mục tiêu của mình phải trồng khoảng 2-5.000 cây. Cái thứ hai nữa là khuyến khích du khách khi họ tới du lịch làng lá thì họ giảm thiểu rác thải nhựa. Họ mang được những cái vật dụng cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống nhà vệ sinh đó thì cũng dùng bằng bồn nhựa bên dưới để hàng tuần sẽ có công ty vệ sinh họ sẽ rút chứ không có thải ra môi trường. Ngoài ra thì công tác đảm bảo dòng sông, dòng suối vệ sinh rất là cẩn thận, không để rác hay là chai hay là các cái vật phẩm khác rơi rớt xuống sông cũng như xuống suối để đảm bảo cảnh quan như bảo vệ môi trường.
0: Dù du lịch đã len lỏi vào đời sống của người dân Hòa Bắc, thế nhưng không gian ở đây vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Rừng và suối vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày. Dạo bước trên những con đường làng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bên dòng nước mát, một bữa cơm giản dị trong ngôi nhà nhỏ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên tĩnh mà không phải nơi nào cũng có được. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một nét riêng cho Hòa Bắc, một điểm đến không ồn ào, đủ để người ta nhớ và muốn quay trở lại.
1: Hòa Bắc không chỉ là một điểm đến mà còn là một miền ký ức, một chốn bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Hãy đến đây một lần để được ngắm nhìn những cảnh đẹp thơ mộng, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và thêm yêu những giá trị giản dị của quê hương Việt Nam.

có dịp thăm và trò chuyện cùng đồng chí Ngô Văn Núi, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, một trong số những cán bộ chiến sĩ vinh dự được bảo vệ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn kháng chiến chống Pháp cho đến khi người qua đời. Ở tuổi 94, mặc dù sức khỏe không được tốt, đi lại khó

0: khăn, nhưng người lính cận vệ năm xưa vẫn minh mẫn lạ thường khi kể về những kỷ niệm của ông với Bác Hồ trong suốt 15 năm được may mắn, vinh dự bảo vệ người.
1: Rất vui, tôi chủ yếu là tôi thì canh gác thôi. Bây giờ thời ở căn cứ Việt Bắc ấy, thì cái lực lượng bảo vệ có nhiều đâu. Đang qua cả một cái cơ quan trung ương, cả bao nhiêu lãnh tụ, có phải đại đội xé ra để đi bảo vệ. Nó phân tán lắm. Lúc thì bảo vệ chỗ này, lúc thì bảo vệ cả ông Giáp. Tôi thực tế cái bảo vệ của ông Trần Quốc Hoàn. Tôi trước nói thật ra cũng là người ít tuổi, bây giờ chỉ 20 thôi, để nhanh nhẹn. Bây giờ tôi là tiểu trưởng mà. Tiểu trưởng tôi từ cái hồi đó qua 12 rồi. Sư đoàn 312.
0: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Đồng chí Ngô Văn Núi vinh dự cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ người và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội an toàn. Về tới Hà Nội, Bác Hồ ở tạm trong một khu nhà thuộc khu vực Đồn Thủy, nay là khu viện 108. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu Phủ Chủ tịch do Tiểu đoàn 11 đảm nhiệm.
1: Trong Bác giáo dục, Bác bảo tôi phải học chính trị, học văn hóa, học chính trị, phải quân sự. Thế mình là bây giờ là từ cái chỗ đó về Hà Nội là đã tự là học bổ túc văn hóa ở cửa câu lạc bộ Ba Đình ấy. Thế đang học với một số cán bộ trung ương, Bác bảo là chính trị, làm cách mạng này của chính trị. Thì chính trị mà không biết gì thì còn làm sao mà làm được. Thế rồi học quân sự thì đúng là tôi được đi học học viện binh chủng học thành 3 năm. Thế trưởng thành đây thì chính là hiệu Bác bảo.
0: Là cán bộ biên chế của Tiểu đoàn 11, trong suốt 15 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, đồng chí Ngô Văn Núi nhiều lần được gặp Bác, được Bác ân cần huấn thị, dạy bảo. Đặc biệt, Bác luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ bảo vệ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là phải học văn hóa, chính trị, quân sự. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mặc dù điều kiện rất khó khăn do nhiệm vụ công tác thường xuyên phân tán, địa bàn hoạt động rộng, song đồng chí Núi cùng đồng đội luôn nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tự học tập và tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học.
1: Đã là cảnh vệ, ai thế? Trước hết là phải rèn cái đầu, phải chúc với Đảng, sống có tình cảm, sống có chân thành. Đấy là nói là đạo đức con người, phải niêm khiết, khiêm tốn. Thường như tôi đời Bác, cả một đời Bác hy sinh vì dân, vì nước. Bác bảo tôi, ngồi có lúc nói chuyện, học Bác cái gì đừng học cùng Bác không lấy vợ nhá. Đấy, học Bác lấy vợ. Hai là đừng học Bác cái hút thuốc lá nhá, nghiện, nghiện hút. Chính cái giáo dục của Bác, cái gương của Bác làm cho tôi. Lúc nào cũng thôi thúc. Thế cho bây giờ những cái thế hệ bây giờ cần phải tu dưỡng, phát huy cái chuyện đó để mà phục vụ cho cách mạng.
0: Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng trong căn nhà 67 tại Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà làm riêng cho Bác, nhưng người chỉ ở đó hơn 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cũng như hàng vạn người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chiến sĩ Ngô Văn Núi đã nức nghẹn khi nghe tin Bác mất. Bao nhiêu kỷ niệm với Bác trong suốt 15 năm được sống và làm việc bên người, ùa về như một thước phim quay chậm. Và rồi, cũng chính trong những ngày cả dân tộc Việt Nam chìm trong niềm tiếc thương vô hạn đối với người, chiến sĩ Ngô Văn Núi cùng 3 chiến sĩ đại diện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 600, đơn vị thân cận làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi còn sống, nhận được giấy mời của Ủy ban Tang lễ Nhà nước với

0: dung: đúng 20 giờ ngày 8 tháng 9 năm 1969, đến tại câu lạc bộ Ba Đình để tham gia túc trực danh dự bên cạnh linh cữu Hồ Chủ tịch. Nén đau thương, đồng chí Ngô Văn Núi cùng ba đồng đội sẵn sàng nhận nhiệm vụ với mong muốn được ở bên bác lần cuối.
1: Cái nói là cảm giác hết rồi. Bao nhiêu là cái dân đi hàng kéo hàng đoàn núi là đưa qua khóc cái ở đó đây rồi. Từ đấy tôi mới ra đường Cổng Xanh đi sang bên cổng ấy, sang bên câu lạc bộ Ba Đình để đấy để tập chuẩn bị đưa ban tổ chức cái dẫn vào. Thế về trung đoàn có 4 người thôi. Tôi là tham mưu trưởng mà trực tiếp đi với bác. Thế một ông Xuân Giao là trung đoàn trưởng. Thế ông Nội là chính ủy, còn anh Hùng Trần Minh Nhỏ. Mời anh Hùng Trần Nhỏ. Thế tôi có trong cái có tên đấy. Thế tôi nghĩ là mình là lại sống bên bác rồi. Thế mà đến lúc cũng bác mất, ban lễ tang này được mời vào, đứng bảo đưa vào dẫn vào canh gà, nhìn thấy bác là chạy không mất chạy rồi, chạy từ nhà chạy đi, bởi vì dân đi đường Hương đi lối rồi không ngờ thế nào, khóc các cứ kêu bác, mình đã xúc cảm rồi, vào trong nói nhìn bác cũng như một người đâu, toát lên, thế đứng vào đấy 30 phút, tưởng rằng không chịu được, nước mắt trào ra. Tất cả đàn bà, đàn ông, tất cả trẻ con như người, có đi bị đứng đây cứ nữ là tư này, cứ bác ơi, mày nước mắt cứ trào nghe nó mờ tê cả, nhưng ngồi cứ run lên bật.
0: Ở cái tuổi xưa này hiếm, người cận vệ già Ngô Văn Núi có thể quên nhiều thứ, nhưng tất cả những ký ức về người, những lời dạy bảo ân cần của người dành cho ông và đồng đội thì tuyệt nhiên ông không quên, không lẫn. Ông luôn tâm niệm những lời dạy của người đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng chính là định hướng, là động lực, mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của ông. Để rồi, ở cương vị công tác nào, ngay cả khi về hưu, sống cùng gia đình tại địa phương, ông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng đội, con cháu và người dân địa phương yêu quý, học tập, noi gương.
1: Nhìn đến bác, chảy nước mắt ra. Tối cây ngác đi qua, ở đây bác làm việc. Bác ngồi một mình ở ngọn đèn nhỏ nhỏ, bác có cái máy chữ đấy, tình thoảng lại ho được, nhìn thấy bác thương lắm, chảy nước mắt ra. Già rồi đêm khuya như thế, thanh vắng một mình, cái máy chữ cứ cách cách như thế này, thương lắm. Ra tới tối, khi nghĩ đằng sau, mình là người cận vệ thì phải bảo, làm giữ được cái yên tĩnh cho bác làm việc.

công ty in ra trên tờ giấy A4. Ở trong đó thì có một số số điện thoại sẽ có chức vụ rõ ràng để bọn em biết, còn một số thì không có chức vụ rõ ràng, chỉ có chắc số điện thoại. Còn đối tượng nhắm đến thì em nhớ là những người làm trong cơ quan ban ngành nhà nước Việt Nam.

nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật đâu là giả.

0: đóng vai một người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen với khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần để gọi video để chat xét tình cảm, thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
1: Các đối tượng nữ ở đồng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì phòng an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều đồng người vai, rất là nhiều vai.
2: Tôi đoán là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tiếp nữa thì thôi, là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá, tôi chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bạn bè, trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp, thì tôi lại nói hết tiền rồi, không có nữa. Còn đối tượng nữ đó mới nói là trong tài khoản của anh là dân con bao nhiêu tiền, thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi lên 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa để ngay sau rồi xoáy sở ra cho chứ có là lo sợ rồi, xong bắt đầu đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong điện, sợ bảo là tôi lo và tôi phải đi báo trình báo cơ quan công an.
3: Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber. Với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiêm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
4: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất là cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống, nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội, đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm sử dụng thì không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
1: Tổ chức tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn, kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kịch bản rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các cái nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng có lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
3: Nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị ra soát, lên danh sách các đối tượng và tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Từ nguồn tin của các bị hại cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định đường dây cưỡng đoạt tài sản có

0: dấu hiệu liên tỉnh, xuyên quốc gia và hoạt động hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tài liệu ban đầu. Ban chuyên án được xác lập, giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá.
1: Những chiêu trò dụ dỗ, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi đánh vào tâm lý để nó tạo ra cái niềm tin, rồi sau đó thì nó mới thực hiện các cái hành vi thu thập cái hình ảnh, rồi tạo dựng cái hình ảnh, rồi nó mới đến thực hiện là cái hành vi tống tiền. Có những cái bị hại nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo. Để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
2: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi xác định là phải tháo gỡ từng phần, trong đó có chúng tôi đã đề xuất về đồng chí giám đốc công tỉnh để báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ xin phá án từng phần, lý do phá án từng phần để đảm bảo cái tính bí mật trong quá trình đấu tranh chuyên án tại địa bàn Việt Nam và qua địa bàn nước ngoài. Chính vì vậy chúng tôi phải đặt ra nhiều cái kế hoạch liên hoàn, nhiều cái kế hoạch để thuận lợi trong quá trình đấu tranh chuyên án.
0: Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2025, qua công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng, đều sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết, ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
3: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định, thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia thì sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới. Các đối tượng mà sang thì được chia làm vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm. Nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
2: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc, đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân. Thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ thứ hai, đó là tổ nuôi khách. Thì sau khi có thông tin cá nhân thì tổ nuôi khách sẽ tiến hành là kết bạn tương tác với nạn nhân để nhằm tạo tình cảm, sau đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
0: Bốn đối tượng Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long và Nguyễn Hữu Thắng khai nhận chuyến về Việt Nam lần này còn có khoảng 15 đối tượng khác đang cư trú tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang.

0: Ban chuyên án đến lúc này vẫn chưa xác định hết quy mô đường dây phạm tội, vì mỗi đối tượng bị bắt lại tham gia một bộ phận khác nhau. Để bóc gỡ một đường dây lừa đảo đã khó, việc phá một đường dây lừa đảo qua không gian mạng với nhóm đối tượng rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ban chuyên án đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú để triệu tập, lần lượt vận động đầu thú 16 đối tượng còn lại. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, tên là A Mã hay còn gọi là Andy, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svay Riêng, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
1: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, nên cái việc tiếp cận bị hại để lấy các thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng cho cái tổ chức tội phạm này thuê.
2: Tổ chức tội phạm này nó được phân tầng nấc rất là cụ thể, quy mô nó rất là lớn. Cái thủ đoạn của nó hết sức tinh vi ở chỗ là các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lại sử dụng các cái đối tượng người Việt Nam để nhằm mục đích là cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam. Thì các cái đối tượng người Việt Nam ấy, thì do am hiểu được cái nét tâm lý cũng như là phong tục tập quán cũng như là các cái đặc điểm của đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, cho nên là hiểu rõ cái cách thức để mà xây dựng cái kịch bản và phối hợp các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam. Do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
0: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP, đồng thời phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh thông tin, hình ảnh, chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng. Tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để quản lý số tiền hiện còn trong ngân hàng, không để các đối tượng rút hoặc chuyển đi.
1: Để bị hại nhắn tin chuyển tiền, đầu tiên là chuyển rất là ít, rồi chuyển dần dần và chuyển nhiều lên. Và chúng yêu cầu nếu không chuyển đủ số tiền thì chúng đẩy cái hình ảnh lên trên các mạng xã hội, từ đó làm hạ uy tín của các cái bị hại và có cái địa vị ở xã hội. Điều đó làm cái bị hại là lo lắng và phải chuyển tiền. Và cái dòng tiền của chúng thì được thuê các cái đơn vị, các cái đối tượng khác để rửa tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
3: Số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau. Và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
0: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận

tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT, cũng đồng thời trốn tránh sự kiểm tra phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11 trong tổng số 20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

0: Một cái điểm khó nhất của cái án liên quan đến cái tội phạm trên không gian mạng đó là cái việc chuyển hóa tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều cái khó khăn. Bị hại thì không biết được là đối tượng nào là đã trực tiếp là cưỡng đoạt tài sản của mình. Các đối tượng thì cũng biết được rằng là các cái bị hại, tuy nhiên là cái thông tin sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi phải phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng, và từ đó thì làm cơ sở pháp lý để tiến hành đấu tranh và xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.
1: Từ giai đoạn phá án trong nước, ban chuyên án đã làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để tiếp tục vào sao huyệt của ổ nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đối tượng A Mã đã giao cho Tần Tuấn Anh, sinh năm 1999, quê quán Lào Cai, là đối tượng người Việt Nam có vị trí cao nhất trong tổ chức tội phạm, được các đối tượng người Trung Quốc tin tưởng giao nhiệm vụ viết kịch bản, quản lý toàn bộ người Việt Nam. Dự báo được những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
2: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn thôi, nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, về cái mối quan hệ phối hợp, nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
1: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevang, Campuchia. Và ban chuyên án tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp.
0: Công tác phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia là cũng gặp nhiều khó khăn bất cập. Đó là cái hoạt động tội phạm này là do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại địa bàn Campuchia, không phải là người Việt Nam, không phải là người Campuchia cầm đầu, nên là cái công tác phối hợp liên quan đến cái luật pháp, hiến pháp của Campuchia là không đáp ứng được cái thực tế tội phạm, nên là công tác dẫn độ và phối hợp truy bắt là cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái địa bàn của tội phạm hoạt động là thành phố Ba Vẹt, Sở Vây Riêng, tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch, có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
1: Kế hoạch phá án trên đất Campuchia đang dần khép lại. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng phòng khi bọn chúng tẩu thoát về Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Ba một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người

0: sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.
1: Cái hoạt động trinh sát ở trên một cái địa bàn là nước ngoài thì đây là một cái vấn đề nó cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà đã xác định được cái tổ chức tội phạm này nó rất là nguy hiểm, tính chất nó rất là tinh vi và mưu mô và xảo quyệt, và có thể nói rằng là nó rất đê hèn với những cái động cơ mục đích nó rất đê hèn. Do đó với cái sự chỉ đạo quyết liệt và từ đồng chí giám đốc đến các đồng chí trong ban chuyên án thì chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động trinh sát một cách rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, xác định rõ vai trò, vị trí của các cái đối tượng trong cái tổ chức tội phạm này, đến quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn hoạt động, đến quy luật đi lại sinh hoạt cũng như các cái quy luật lừa đảo.
0: Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, Ban chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức câu nhử các đối tượng ra khỏi khu vực Kim Sa Ba. Các lực lượng nhanh chóng theo tổ đội đã được phân công trước, lên xe ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và khởi tố 24 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4. Điều 170 Bộ Luật Hình sự, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, Điều 349 Bộ Luật Hình sự, đồng thời đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan tiếp theo.
2: Trong quá trình làm việc ở công ty mà những người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưỡi điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định cũng đều là công ty đều nói ra rõ ra là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty. Nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
1: Sự thành công của chuyên án này trong cái giai đoạn đầu thì rất là cảm ơn cái vai trò lãnh đạo rất là sát của là Bộ Công an, rồi các sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các cái đơn vị địa phương, đặc biệt là các cái thành viên trong chuyên án đã không quản ngày đêm, rồi lặn lội từ Việt Nam rồi qua Campuchia rất là nhiều lần.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Để ngăn chặn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc những bẫy tình công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng mạng Internet hoạt động phạm tội.

thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.

0: Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nghĩa tình, nơi những giá trị nhân văn luôn được vun đắp bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là khẩu hiệu hành động, ba nhất đang trở thành thước đo trách nhiệm, danh dự và tinh thần phục sự của mỗi cán bộ chiến sĩ, từ trụ sở công an đến từng tuyến đường, từng khóm ấp, từng hộ dân. Những việc làm cụ thể đang viết nên dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ.
1: Sau sắp nhập, có hai sự thay đổi lớn nhất trong mô hình tổ chức, đó là tổ chức bộ máy của công an tỉnh được tinh gọn, mạnh, giảm tầng nấc trung gian và chuyển mạnh nhiệm vụ lực lượng về công an cấp xã theo phương châm bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở và xây dựng lực lượng công an cấp xã thực sự là pháo đài giữ gìn an ninh trật tự. Về phương thức hoạt động thì công an tỉnh chuyển đổi mạnh về trạng thái từ truyền thống sang cái môi trường điện tử với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ nhân dân.
0: Đối với lực lượng công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh. Phong trào thi đua ba nhất xác định rõ, kỷ luật không chỉ là sự chấp hành điều lệnh, quy trình công tác mà còn là tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc những nội dung thi đua, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác rèn luyện tác phong công tác, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ lực lượng trực tiếp chiến đấu đến các bộ phận tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Những hồ sơ được giải quyết đúng hạn, những vụ việc được xử lý kịp thời, những ca trực xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm minh của mỗi cán bộ chiến sĩ.
2: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ,

0: phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
1: Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân luôn là phẩm chất cao quý nhất, là ngọn lửa soi đường cho mọi hành động của người chiến sĩ công an cách mạng. Đối với Công an Đồng Tháp hôm nay, tinh thần trung thành nhất không chỉ được thể hiện qua lời tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong từng nhiệm vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Đó là sự kiên định về bản lĩnh chính trị, là sự tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Tháp, là quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biên giới đến những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tinh thần trung thành ấy còn được thể hiện qua những tháng ngày âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm, là những đêm thức trắng lần theo dấu vết đối tượng, là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình, là sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đằng sau mỗi vụ án được khám phá, mỗi đường dây tội phạm được triệt xóa, mỗi địa bàn được giữ vững ổn định, là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.
2: Các yếu tố quyết định thành công trong việc triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm: một là trinh sát phải sắc bén về nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, các đường dây ổ nhóm tội phạm từ sớm, từ xa. Hai là công tác lãnh đạo chỉ huy, triệt phá phải thống nhất, có sự phối hợp, hiệp đồng, tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng tham gia, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nhưng phải đúng thời điểm, đánh trúng đối tượng, chủ mưu cầm đầu và đối tượng cốt cán trong chuyên án. Ba là từng lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để truy vết, thu thập chứng cứ vững chắc.
1: Nếu kỷ luật tạo nên sức mạnh, nếu trung thành tạo nên bản lĩnh, thì gần dân chính là con đường ngắn nhất để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Tại Đồng Tháp, nội dung gần dân nhất được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Cán bộ chiến sĩ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Có những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cùng với cả nước, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn.
2: Việc tham mưu triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, gắn chip và đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là đi đầu trong các chiến dịch cao điểm, thực sự là những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ, đặt ra áp lực vô cùng đó lớn về tiến độ lẫn yêu cầu chính xác tuyệt đối.
1: Thời điểm triển khai các dự án cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động đi lại bị hạn chế, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an Đồng Tháp đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để bảo đảm tiến độ đề ra. Những tổ công tác lưu động vượt hàng chục km đường nông thôn đến tận nhà người già, người bệnh, người khuyết tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3: Cấp căn cước công dân vào ban đêm thì nhìn thấy người dân ở ngoài vẫn còn đợi, thì tôi thấy được sự vất vả của họ, thì tôi cũng cố gắng hứa với bản thân là sẽ hoàn thành. Khi nào mà người dân còn đợi thì chúng tôi còn làm.

0: cho tới khi người dân ra về hết.
1: Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an. Không dừng lại ở đó, khi chính phủ triển khai định danh điện tử và ứng dụng VNID, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục bước vào một chiến dịch mới với khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Chiến dịch 50 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từng khu dân cư, từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình đều có dấu chân của lực lượng công an. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến những cụ già lần đầu sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chuyển đổi số. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an Đồng Tháp mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những dữ liệu dân cư được chuẩn hóa, những tấm thẻ căn cước được trao tận tay người dân, đến những tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công. Tất cả đang tạo nên nền tảng số vững chắc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất Sen Hồng trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: 50 ngày đêm kích hoạt định danh điện tử sát với thực tiễn địa bàn, đồng thời tham mưu điều phối, phân bổ lực lượng khoa học nhịp nhàng, chính sự nhạy bén sâu sát này đã kết nối toàn lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho Công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Trong hành trình thực hiện phong trào thi đua gần dân nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định rằng sự gần gũi không chỉ thể hiện ở những lần xuống địa bàn, những cuộc tiếp xúc với nhân dân mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
3: Nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thì trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
1: Tinh thần gần dân nhất còn được Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, những chuyến xe nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ những phần thuốc men, vật tư y tế, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã có mặt để được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Nhiều người trong số họ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách địa lý xa xôi nên ít có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, từng người dân được hướng dẫn tận tình, khám bệnh chu đáo, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và nhận được thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ trao đi những viên thuốc, chương trình còn là dịp để lực lượng công an tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mô hình trạm dừng chân nghĩa tình đã ra đời. Một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Một điểm dừng chân giản dị trên những tuyến đường quê nhưng lại chất chứa tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an Đồng Tháp. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, những chai nước mát, những chiếc ghế nghỉ chân, chiếc hộp y tế sơ cứu, bộ dụng cụ sửa xe hay điểm sạc điện thoại miễn phí. Tuy không có giá trị vật chất lớn, nhưng lại mang đến sự sẻ chia rất đỗi chân thành đối với những

0: người dân trên đường mưu sinh. Trạm dừng chân nghĩa tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi họ có thể dừng chân nghỉ ngơi, nơi nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Và hơn ai hết, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ công an. Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm mơ ước được vun đắp qua nhiều năm tháng. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, chương trình xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Từ những nền đất còn trống trải, những căn nhà tạm bợ xuống cấp, bằng sự chung tay của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, những mái ấm mới dần được xây dựng. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ tạo nên một ngôi nhà vững chãi mà còn chất chứa nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày nhận bàn giao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các hộ gia đình. Từ đây, họ không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Sự rất là xúc động và hạnh phúc khi có một cái căn nhà khang trang và ổn định này cũng thể có thể giúp cho cha mẹ có một nơi ở ổn định hơn. Đó cũng là một cái niềm mơ ước mà rất lâu rồi em chưa thực hiện được. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao và luôn với tinh thần là cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự tin tưởng của mọi người ạ.
2: Mà như có cái căn nhà như hôm nay thì nhờ của bên giám đốc công an tỉnh, công an xã với ban dân ấp với mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh có cái căn nhà hôm nay.
3: Dạ, cảm ơn anh. Thì nhân tiện có chị ở đây thì em cũng xin phép hỏi chị một vài câu. Có một căn nhà đẹp như thế này thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?
4: Cảm xúc là rất là mừng khi được cái căn nhà này, là không biết nói gì hơn, cái mừng thiệt là mừng luôn. Nói từ đó tới giờ chưa bao giờ mà cầm được mà 100 triệu mà để mà cầm trong tay thử một lần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cất được cái nhà này là rất là vui, rất là mừng lắm. Mừng dữ, không biết nói gì hơn, khóc mấy ngày đêm trời mừng mà đến đổi mà nằm đêm mà nhìn thấy cái nhà mà khóc hoài luôn.
0: Từ nhận thức đến hành động, từ phong trào thi đua đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn, Công an tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ tận tụy với công việc đều đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên vùng đất sen hồng hôm nay, dấu ấn ba nhất không chỉ hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác mà còn được khắc ghi bằng niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là động lực để lực lượng Công an Đồng Tháp tiếp tục vững bước trên hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

0: thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do,

Mời quý vị cập nhật một số thông tin an ninh trật tự trong bản tin nhanh 9 giờ sáng. Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, ngăn chặn kịp thời âm mưu xây dựng trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người nước ngoài thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và biệt thự tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để tập trung lưu trú dài ngày. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng an ninh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng đang tập kết nhân sự, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị mạng và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo. Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ 73 máy vi tính, 134 điện thoại di động cùng với nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu và phát sóng Internet. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống này mới được lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành thì đã bị phát hiện vô hiệu hóa. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng liên quan, trong đó có đối tượng người Trung Quốc được xác định giữ vai trò điều phối. Vụ việc góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh Phú Thọ cũng vừa khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ liên quan đến hoạt động cung cấp máy tính, cài đặt phần mềm không bản quyền. Đây được xác định là vụ án đầu tiên trên cả nước bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm máy tính được cài đặt sẵn phần mềm bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ của nhà sản xuất. Mở rộng xác minh, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm nhiều máy tính tại một cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm tương tự. Theo cơ quan điều tra, với số lượng thiết bị được phát hiện, thiệt hại đối với các chủ thể quyền ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngoài việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế, cùng với hơn 50 máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế để tư vấn, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới. Tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển 1 kg ma túy đá và gần 500 viên ma túy tổng hợp, đồng thời mở rộng điều tra, bắt giữ thêm một đối tượng có liên quan. Trong khi đó, tại Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hai bánh heroin có khối lượng hơn 630 gram cùng với nhiều tăng vật liên quan. Hiện các vụ việc đã được khởi tố, bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Kết quả này thể hiện quyết tâm của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh, chấn áp tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Còn tại Lào Cai, Công an tỉnh vừa xử phạt một trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện clip ghi lại hình ảnh một bé trai điều khiển xe mô tô trên địa bàn xã Bảo Hà. Qua xác minh, cháu bé mới 9 tuổi, trú tại địa phương. Làm việc với cơ quan công an, bố của cháu bé thừa nhận đã để con trực tiếp điều khiển xe khi tham gia giao thông. Ngoài hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, phương tiện còn gắn biển số bị bẻ cong không đúng quy định, cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh không giao phương tiện cho trẻ em điều khiển nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh 9 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam, tư tưởng, mục tiêu, tất cả vì lợi ích của nhân dân chính là lá chắn vững chắc, vũ khí lý luận sắc bén nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc sai trái, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, tư tưởng xuyên suốt đó của Đảng, Nhà nước còn là nguồn sức mạnh to lớn, hiệu triệu toàn dân vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng, mục tiêu lợi ích nhân dân là duy nhất, chỉ là khẩu hiệu hình thức, khêu gợi, mị dân. Chúng rêu rao, Đảng xa rời dân, Đảng chỉ lo giữ quyền lực. Từ hiện tượng suy thoái cá nhân, chúng tìm cách lái dư luận, vu cáo hệ thống chính trị đã xa rời bản chất giai cấp, chỉ biết vun vén lợi ích nhóm. Hiểm độc hơn là kích động luận điệu Đảng đàn áp dân. Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh mà đất nước đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra sự hoang mang, dao động và làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu đen tối của chúng không gì khác ngoài việc chia rẽ lòng dân, tấn công nền tảng tư tưởng nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Các thế lực thù địch phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cái sự nghiệp đổi mới chúng ta, nó là việc họ vẫn làm thường xuyên. Nó cứ tìm những cái chuyện này.

0: chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì, chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mang tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng thực hiện.
1: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng tất cả vì lợi ích của nhân dân chưa bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là lời thề sắt son, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được kết tinh từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng vị dân này đã được thử lửa, tôi luyện và khẳng định giá trị tuyệt đối qua mọi giai đoạn cam go của dân tộc. Giữa Đảng và nhân dân luôn tồn tại một mối gắn kết máu thịt, nơi lý luận soi đường cho thực tiễn và thực tiễn làm sáng ngời tính chính nghĩa của lý luận. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp thì chính sự đồng lòng gắn kết ấy lại đang trở thành tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch phản động và các đối tượng cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của Đảng. Nhìn lại lịch sử, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đặt nền móng cho khát vọng tự do, ấm no của mỗi người dân. Trải qua các kỳ đại hội, tư duy lấy dân làm gốc không ngừng được nâng tầm. Nếu như đại hội 13 tạo bước đột phá với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì đến đại hội 14, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa, định hình cho một tầm vóc mới. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi quyết sách quốc gia, từ tinh gọn bộ máy, thao gỡ điểm nghẽn thể chế, đến khơi thông nguồn lực đầu tư công, đều hướng về một đích đến duy nhất, giải phóng mọi tiềm năng để phục vụ cuộc sống nhân dân.
2: Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, chăm lo nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
1: Sự đúng đắn trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của nhân dân không dừng lại ở góc độ học thuật mà được chứng minh sống động, thuyết phục bằng những bước chuyển dịch vĩ đại của thực tiễn đất nước. Nhìn lại chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được cụ thể hóa bằng những thành tựu kinh tế xã hội mang tính đột phá. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.062 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Việt Nam tiếp tục là biểu tượng, là điểm sáng toàn cầu của Liên Hợp Quốc về an sinh xã hội khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo trên phạm vi cả nước. Không chỉ vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cuộc cách mạng diện mạo với hơn 78% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của cư dân nông nghiệp. Quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được hiện thực hóa mạnh mẽ với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tới 93,35% dân số. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, an sinh thuần túy, mô hình phát triển bao trùm lấy con người làm trung tâm của Đảng còn được chứng minh bằng các thước đo khoa học quốc tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người HDI cao, ca ngợi đây là một câu chuyện huyền thoại về phân phối thành quả kinh tế một cách công bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, các báo cáo đánh giá định kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng luôn nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng kiên cường trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhờ vào các quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, quyết liệt và bám sát lợi ích dân sinh. Nhìn vào

0: Thực tế, câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng vì dân chính là những thành tựu phát triển con người mà cả thế giới phải công nhận. Giờ đây, diện mạo đất nước đổi thay, đời sống của hơn 100 triệu con người được nâng cao từng ngày chính là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.
1: Thì đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng được giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực sự là mang lại cho sự bình an, độc lập, tự do, ấm no, ai cũng có ấm, ai cũng no, ai cũng có nhà, ai cũng có xe như Bác Hồ đã mong muốn.
0: Nhìn ra thế giới, các cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập được cổ suý bởi các lý thuyết dân chủ phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh? Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực thế giới. Trên thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới có một hệ thống quản lý xã hội hoàn hảo không tì vết. Điều làm nên sự khác biệt và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tiếp thu tiếng nói của nhân dân để liên tục tự đổi mới. Khi quyền lợi sát sườn của người dân được bảo đảm, khi niềm tin được củng cố, lòng dân sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động. Sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ bè phái, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó lại tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đang đi vào cuộc sống, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2: Tất cả hướng vào lợi ích người dân. Mục tiêu của Đảng có mục tiêu của gì? Mục tiêu là vì người dân, một cái xã hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh, bình đẳng, công khai, minh bạch. Và thực tiễn chúng ta làm như vậy rồi.
0: Cần khẳng định rõ rằng, không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn, thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định dân là gốc của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tư tưởng này kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Tư tưởng lấy dân làm gốc trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò quyết định của nhân dân đối với sự tồn vong của chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Trải qua 95 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã tiến hành 14 kỳ đại hội, Và trong mỗi kỳ đại hội, Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.
3: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo bảo đảm an sinh. Những thành tựu trên đã minh chứng cho ý Đảng lòng dân và chưa bao giờ chúng ta đạt được cái thành tựu như trong thời gian vừa qua.
0: Khi các thế lực thù địch cố tình khoác lên mình chiếc áo dân chủ để rêu rao rằng nhân dân bị bịt miệng, không có quyền giám sát, chúng đã cố tình nhắm mắt trước thực tế tại Việt Nam. Ở nước ta, dân chủ là bản chất của chế độ. Đảng không đứng ngoài mà là người tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế vận hành nhịp nhàng, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quyền lực của nhân dân không nằm trên giấy. Thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các kênh thông tin chính thống, mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, phản biện chính sách. Đặc biệt, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa quyền lực ấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, trao cho người dân chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát các thiết chế công. Những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là trò hề chính trị lỗi thời. Mọi sự bịa đặt vu khống đảng, xa rời nhân dân sẽ đều sụp đổ trước bức tường thành vững chãi của lòng dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân đã và đang được thụ hưởng.
4: Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân là thước đo về hoàn thành nhiệm vụ của mình, thước đo về đạo đức của mình. Chúng ta phải luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn dựa vào dân thì chúng ta mới có tất cả. Không dựa vào dân chúng ta sẽ mất tất cả.
0: Trải qua gần một thế kỷ dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, một trong những biểu tượng giá trị cao quý được Đảng ta đúc kết qua các kỳ đại hội chính là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu tối thượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học lịch sử về lòng dân càng mang tính thời sự gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân không chỉ là khẩu hiệu hành động mà phải được hiện thực hóa bằng những quyết sách ích nước lợi dân. Niềm tin của nhân dân không tự nhiên mà có, nó phải được thử thách và tôi luyện qua hành động thực tế. Song, thẳng thắn nhìn nhận, trong bộ máy vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc chính đáng của quần chúng. Đó là những biểu hiện suy thoái nguy hiểm về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống mà các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đã chỉ rõ. Khi người cán bộ tự đặt mình lên trên nhân dân, hành xử theo kiểu quan cách mạng, tức là họ đang tự cắt đứt mạch máu nuôi dưỡng sức sống của đảng. Sự thờ ơ của một bộ phận công chức trước nỗi đau, sự gian khó của người dân chính là thứ virus nguy hiểm nhất, làm xói mòn lòng tin chiến lược. Chính vì lẽ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay tiếp tục được triển khai một cách kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, nhà nước. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, thì mối quan hệ máu thịt ấy mới mãi mãi trường tồn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Dân đặc khu Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Mục tiêu đó được đặt trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Song điều cốt lõi không chỉ là tăng trưởng về quy mô kinh tế, mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững. Phát triển vì thế phải là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, định hướng này đã mang lại những kết quả rõ nét. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong nhiệm kỳ mới, việc cụ thể hóa mục tiêu hạnh phúc được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn với 10 nghị quyết lớn đang đi vào cuộc sống và bước đầu đã tạo ra những đổi thay tích cực cho đất nước.

0: Ngay tại hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất. Mỗi chủ trương chính sách đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc.
1: Người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam là phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu Đảng khẳng định, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hành trình hơn 95 năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng ấy. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, tổn thất của chiến tranh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua mọi sóng gió, thác gành của thời đại, đưa đất nước phát triển, đổi mới thành công, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Những thành quả to lớn đất nước có được ngày hôm nay chính là minh chứng sống động, thực tế nhất, khẳng định lợi ích của nhân dân luôn là đích đến cuối cùng của Đảng.

thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân, niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi. Lợi ích của nhân dân, đất nước mãi là nền tảng tư tưởng bất biến, xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng. Những luận điệu lạc điệu, xuyên tạc của các thế lực thù địch thực chất chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm phủ nhận những thành quả vĩ đại mà toàn dân tộc đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được.

0: Gần 40 năm công tác trong lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, nguyên đội trưởng đội lưu trữ và khai thác hồ sơ, phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh Công an Hà Nội đã dành phần lớn cuộc đời mình cho công việc lưu trữ, khai thác và thẩm định hồ sơ. Với ông, mỗi hồ sơ không đơn thuần là những trang giấy mà còn là những câu chuyện đời người, là chìa khóa để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ công lý.
1: Như chúng ta biết, có câu nói dân gian là án tại hồ sơ. Tất cả các cơ quan công sở đều có công tác lưu trữ hồ sơ. Có nhiều loại hồ sơ về địa bàn, hồ sơ về lĩnh vực, hồ sơ về kinh tế, hồ sơ về an ninh. Nhưng mà trong đó có một loại hồ sơ, đó là hồ sơ về con người. Mỗi một hồ sơ con người đều thể hiện tất cả những diễn biến cuộc đời họ trong hồ sơ.
0: Một trong những dấu ấn về sự nghiệp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang là quá trình tham gia xác minh nhiều trường hợp cần để phục vụ đánh giá nhiệm vụ chính trị thuộc chuyên án C30. Trong bối cảnh thông tin thiếu hụt, thậm chí mâu thuẫn, yêu cầu đặt ra chính xác, khách quan và tuyệt đối thận trọng.
1: Vụ án C30 thì là một vụ án nổi tiếng của lịch sử an ninh Việt Nam. Năm 1955 ta lập án, đến năm 59 chúng ta phá án, bắt 10 đối tượng đưa ra truy tố, trong đó Trần Minh Châu là đối tượng cầm đầu, tuyên án tử hình. Năm 1995 thì ông Trần Ngọc Giao, quê ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, ngoại thành Nam Định, mà sinh sống ở xã Nội Đức ở Hà Giang. Thế thì ông đến công an Hà Nội để minh oan, kêu bị giam giữ 6 năm trong trại cải tạo. Ông không phải là gián điệp trong vụ án C30.

0: 36 tập hồ sơ tổng hợp lại kết luận đánh giá ông Trần Ngọc Giao là cơ sở của Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng và Công an Nam Định trong vụ án C30. Và đến năm 1996, Bộ Công an đã có quyết định minh oan cho ông và tặng ông bằng khen thưởng cho ông 15 triệu. Và sau này, chính cháu đích tôn của ông đã được tuyển vào lực lượng an ninh, hiện nay là đang làm cán bộ ở phòng đào tạo Học viện An ninh Nhân dân. Thế nên năm 1998 thì dưới sự chỉ đạo của Bộ, đồng chí Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu công an ba địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định phải rà soát lại tất cả những người đã tham gia tích cực trong vụ án C30 có thành tích sẽ đề xuất khen thưởng. Riêng Hà Nội là chúng tôi trực tiếp lại biên tập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ trong vụ án C30 và hồ sơ cán bộ tổ chức của những cán bộ là cán bộ công an rồi. Từ đó đã đề xuất lên trên Bộ, Bộ đã đề xuất cho lên nhà nước và chính phủ. Năm 2001 thì nhà nước đã thưởng huân chương chiến công cho 4 người.
1: Từng tài liệu được rà soát, từng chi tiết nhỏ được kiểm chứng nhiều lần. Có những thông tin phải đối chiếu qua nhiều nguồn kết hợp giữa hồ sơ lưu trữ và thực tế xác minh. Bởi phía sau mỗi kết luận là cả uy tín, danh dự và đánh giá chính trị của một con người. Đằng sau những kết luận nghiệp vụ là những suy tư của Thượng tá Nguyễn Trường Giang trước số phận con người. Đó cũng là giá trị nhân văn sâu sắc của công tác hồ sơ an ninh.
0: Trên cơ sở đó, chỉ qua công tác hồ sơ chúng ta đã thẩm định và đánh giá được bản chất của con người và chúng ta đã minh oan được trong Trần Ngọc Giao trong vụ án C30, đó là công tác hồ sơ. Bởi vậy, công tác lưu trữ, khai thác, thẩm định, xác minh hồ sơ là một trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an chúng ta.
2: 3 tháng.
1: Công việc của người cán bộ hồ sơ đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau những con số, tài liệu và chứng cứ là những thân phận, những gia đình chịu nhiều mất mát bởi những biến động của lịch sử.
0: 19 năm công tác phòng chống phản động thì tôi chuyển về phòng hồ sơ an ninh được 20 năm. Thì phòng hồ sơ an ninh là 20 năm thì tham gia xác minh thẩm định rất nhiều hồ sơ phục vụ cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như phục vụ cho công tác đấu tranh chống trấn áp các đối tượng phản động gián điệp cũng như góp phần vào trật tự an toàn xã hội trong tình hình nay. Việc xác minh, tra cứu, thẩm định tài liệu này đúng là đòi hỏi con người phải say sưa công việc, yêu thích công việc, làm có tinh thần trách nhiệm và mang lại đến hiệu quả thiết thực cho công tác nghiệp vụ của cơ quan công an, giúp cho việc đánh giá, giải quyết minh oan cho một số công dân ở trên địa bàn Hà Nội cũng như địa bàn tỉnh khác trong những năm thập niên 90, thập niên 2000. Thế và cho đến nay, trải qua 39 năm công tác đã nghỉ hưu 15 năm nay rồi, thì những cái hình tượng, những cái công việc mà chúng tôi tham gia suốt từ cái thời gian phòng chống phản động, phòng chống dân ninh là vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ, vẫn nhớ được rất tốt và nó như một cái nghiệp gắn với mình, lúc nào cũng đau đáu những cái việc đó, làm sao để truyền tải được những kinh nghiệm, truyền tải được cái nội dung này cho lớp sau này để tham khảo, nhân lên để phát huy cái truyền thống lịch sử vẻ vang của lịch sử an ninh Hà Nội nói riêng cũng như lịch sử của Công an dân Việt Nam nói chung.
1: Mỗi hồ sơ lưu trữ là một lát cắt của lịch sử, mỗi cán bộ an ninh là một nhân chứng của thời cuộc. Những câu chuyện Thượng tá Nguyễn Trường Giang kể không chỉ là ký ức cá nhân mà còn góp phần lưu giữ một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Những năm tháng công tác đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Đó là ký ức về trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Những người làm công tác lưu trữ khai thác hồ sơ an ninh như thời chúng tôi thì nó lại có tố chất khác. Nhưng tố chất bao trùm nhất của lực lượng công an tôi đó là phải lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Phải có phẩm chất đạo đức chính trị tốt và phải đam mê với nghề nghiệp mình được giao phó. Ngoài cái đam mê đó phải thể hiện bằng những động tác cử chỉ, tức là anh phải nghiên cứu tài liệu để tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tài liệu để phục vụ cho mỗi khi chúng ta sử dụng đến. Và phải học hỏi kinh nghiệm của các lớp cán bộ đi trước. trên cơ sở đó là vận dụng vào chúng ta càng ngày càng

0: thực hiện tốt cho công tác. Thế phẩm chất người chiến sĩ làm công tác hồ sơ an ninh phải có thêm, đó là anh phải biết nghiên cứu hồ sơ, biết phân tích hồ sơ, biết đánh giá hồ sơ, biết tổng hợp hồ sơ, và phải có kiến thức nghiệp vụ để kết luận cái hồ sơ đó về một con người có thỏa đáng hay không. Nếu mà chúng ta vận dụng tốt vào công tác nghiệp vụ, chúng ta làm tốt được công tác khai thác nghiên cứu thì chúng ta sẽ có kết luận đúng và sẽ mang lại cái lợi ích hiệu quả tốt cho công tác tra cứu, đánh giá để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hiện nay. Lý trí của cán bộ chiến sĩ công an đồng cảm với cái việc mà xảy ra đối với mỗi công dân đấy, nó cũng có cái điểm mong manh mà chúng ta cũng chưa thể tháo gỡ hết được.
1: Tận tụy, cẩn trọng và trách nhiệm, Thượng tá Nguyễn Trường Giang đã dành cả cuộc đời công tác để gìn giữ những chứng cứ lịch sử, bảo vệ sự thật và góp phần trả lại danh dự cho nhiều con người. Những hồ sơ tưởng như lặng im có thể đã ngả màu theo năm tháng trong kho lưu trữ, trở thành những trang ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, không cần xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện, không phải di chuyển xa hay chen chúc ở nơi đông người. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của người dân. Sự tiện lợi này đang khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, phía sau sự tiện ích ấy là những băn khoăn về chất lượng chuyên môn, quy trình bảo quản mẫu bệnh phẩm và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Khi sức khỏe được đặt lên bàn cân cùng với lợi nhuận, thì việc quản lý dịch vụ này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể đặt lịch lấy mẫu ngay tại nơi ở mà không cần đến bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng của loại hình dịch vụ này là không ít băn khoăn về chất lượng chuyên môn và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Và khi nhu cầu ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là liệu chất lượng của các dịch vụ lấy mẫu tại nhà hiện nay đã được kiểm soát tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường hay chưa?
2: Pháp luật thì cũng đã có những quy định rất là cụ thể, nghị định 90 rồi là đối với cái trường hợp bị xử lý hình sự tại điều 315 bộ luật hình sự. Đấy là những cái mà các cơ sở y tế hiện nay đang phải có bị ràng buộc trong cái hoạt động khám chữa bệnh và phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật đó. Ngoài ra thì còn phải chịu cái sự quản lý, kiểm tra, giám sát của những cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế.
1: Nhiều chuyên gia y tế cho rằng lấy mẫu xét nghiệm không đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà là một mắt xích quan trọng quyết định chất lượng kết quả xét nghiệm. Bởi xét nghiệm không chỉ là việc lấy một mẫu máu đơn thuần, từ khâu lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển cho đến phân tích đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Chỉ cần một mắt xích không được bảo đảm, kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với việc theo dõi và điều trị bệnh.
3: Với quy định của Bộ Y tế hiện nay, việc lấy máu xét nghiệm phải thực hiện chuẩn 5 bước. Bước thứ nhất là khâu chuẩn bị, bước thứ hai là khâu xác nhận thông tin, bước thứ ba là khâu tiến hành lấy mẫu, thứ tư là bảo quản mẫu và thứ năm là vận chuyển mẫu đúng quy trình về phòng lab. Người thực hiện xét nghiệm phải có đúng chuyên môn xét nghiệm và có giấy phép hành nghề. Cái thứ hai là về máy móc trang thiết bị, thì máy móc trang thiết bị của mình phải có rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái tiêu chí kiểm tra chất lượng của máy. Và thứ điều quan trọng đó là máy phải được thực hiện nội kiểm ngoại kiểm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm.

0: Theo các chuyên gia, thời gian từ khi lấy mẫu đến khi đưa vào phân tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, xét nghiệm giải phẫu bệnh được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và xác định bệnh lý. Mỗi loại xét nghiệm lại có những yêu cầu riêng về nhiệt độ, thời gian bảo quản và phương thức vận chuyển. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi các chỉ số xét nghiệm. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều dịch vụ lấy máu tại nhà được quảng bá tràn lan trên mạng, nhưng người dân rất khó kiểm chứng trình độ của người lấy mẫu cũng như năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ.
1: Để nói đến sai sót thì trước hết chúng ta phải nói đến là ba cái khâu của xét nghiệm. Đó là trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Thì tỷ lệ sai sót này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước xét nghiệm. Đó là cái giai đoạn mà thực hiện cái khâu hành chính. Đó là cái khâu mà có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì nó thường xuyên xảy ra những cái vấn đề sai sót mà chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là nhầm bệnh nhân hoặc là lấy ống máu nhầm. Đấy, thì nó sau cái giai đoạn đấy thì nó sẽ liên quan cả một cái hệ thống phía sau đó là dẫn đến sai sót. Còn cái vấn đề ở trong xét nghiệm, sai sót có thể xảy ra khi mà hệ thống máy móc của chúng ta chưa được chuẩn chỉ. Đó là sẽ dẫn đến sai sót hệ thống. Cái điều bước cuối cùng có thể dẫn đến sai sót đó là cái khâu là sau xét nghiệm, là trả kết quả. Thì có thể là in nhầm phiếu xét nghiệm và trả nhầm cho bệnh nhân.
0: Quy định thì đã rõ, hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp và thuộc cơ sở được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát các dịch vụ cung cấp qua nền tảng trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân thường chỉ quan tâm đến sự tiện lợi mà chưa chú ý đầy đủ tới tính pháp lý và năng lực chuyên môn của đơn vị cung cấp dịch vụ.
2: Đối với cái trường hợp mà cơ sở y tế trả kết quả xét nghiệm sai cho bệnh nhân thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định 90 năm 2016 của Chính phủ, là đối với cái trường hợp mà cái những cái vi phạm đó nó chỉ dừng lại ở mức độ bị xử phạt hành chính thì sẽ phải bị xử phạt hành chính theo quy định của tại Nghị định 90 năm 2026. Còn đối với trường hợp mà cái hậu quả nặng nề liên quan đến những cái vấn đề pháp lý phức tạp hơn thì hoàn toàn cũng có thể bị xem xét để xử lý theo quy định tại điều 315 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về đối với cái hành vi là các cái vi phạm về quy định về khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Các chuyên gia khuyến cáo trước khi sử dụng dịch vụ lấy máu tại nhà, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện xét nghiệm, yêu cầu nhân viên xuất trình giấy tờ chuyên môn, đồng thời ưu tiên lựa chọn các bệnh viện, trung tâm xét nghiệm uy tín đã được cấp phép hoạt động.
1: Trước hết thì chúng ta nên là người khách hàng thông thái, tức là chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, không nên thực hiện lạm dụng quá những cái xét nghiệm để mình tự làm những xét nghiệm tại nhà. Đó là cái khuyến nghị đầu tiên. Cái khuyến nghị thứ hai là đối với những trường hợp mà có chỉ định xét nghiệm thì hãy tuân thủ theo cái tư vấn của bác sĩ để căn dặn bệnh nhân trước xét nghiệm. Ví dụ như là có thể nhịn ăn, có thể không được sử dụng các cái chất có cồn, chất kích thích trước khi làm xét nghiệm để đem lại cho mình một cái kết quả đánh giá chính xác nhất. Cái thứ ba nữa là sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần được tư vấn từ phía bác sĩ có chuyên môn, chứ không tự ý xem rồi có thể dẫn đến hoang mang, hoặc là lại có thể là nghe người này đồn người kia đồn lại dẫn đến những cái xét nghiệm lan man khác.
2: Đối với khách hàng thì khi có cơ sở khám chữa bệnh mà cung cấp kết quả xét nghiệm sai thì khách hàng hoàn toàn có thể khiếu nại, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh đó phải làm rõ những cái nguyên nhân lý do tại sao sai, và ba nữa là gì, phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng những tổn thất về tinh thần, những tổn thất vật chất thực tế mà người bệnh đã bị tổn thất trong quá trình là điều trị bệnh dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Tiếp tục là nếu trong cái trường hợp mà giải quyết của đơn vị khám chữa bệnh không thỏa đáng thì cái người bị hại đó hoàn toàn có thể khởi kiện ra các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tòa án, để yêu cầu bồi thường các cái thiệt hại thực tế cho bản thân mình. Ngoài ra thì có quyền yêu cầu các cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế

0: hoặc là những cơ quan khác có thẩm quyền để tiến hành xác minh làm rõ, qua đó là có thể xử phạt hành chính đối với cái cơ sở y tế đấy, hoặc là có thể xử lý nặng hơn trong những trường hợp mà có hậu quả nghiêm trọng như tôi nói là điều 315 Bộ luật hình sự.
1: Lấy máu xét nghiệm tại nhà là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với chất lượng và sự an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, bên cạnh ý thức lựa chọn dịch vụ của mỗi cá nhân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
2: Y tế từ xa đang mở ra nhiều cơ hội để người dân tiếp cận vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Nhưng dù được thực hiện tại bệnh viện hay tại nhà, thì xét nghiệm vẫn phải bảo đảm những tiêu chuẩn về chuyên môn nghiêm ngặt. Bởi chỉ một kết quả không chính xác cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe và tính mạng của con người. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ. Pháp chủ trì hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cập nhật hướng dẫn ứng phó sức khỏe do nắng nóng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 12 tháng 6. Sau đây là phần tin chi tiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp đối với các làn danh đỏ trong quá trình đàm phán.
1: Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Baghaei cho rằng những thông tin liên quan đến thời gian và địa điểm ký thỏa thuận giữa Iran và Mỹ hiện chỉ mang tính suy đoán, đồng thời nêu rõ hiện chưa có bất kỳ văn kiện nào được hoàn tất chính thức. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ phần lớn nội dung của văn bản đàm phán đã được các bên thống nhất. Dù vậy, ông Baghaei cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, khiến những cuộc đàm phán vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng. Trong khi đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết tiến trình đàm phán với Iran đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Tehran và nhận được sự phê chuẩn cần thiết. Ông khẳng định các nội dung đàm phán cũng như những chi tiết cụ thể đã được tất cả các bên liên quan thông qua về mặt nguyên tắc. Trên cơ sở đó, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran trong đêm 11 tháng 6. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi tiến trình này hoàn tất.
0: Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực do người định cư Israel gây ra ở bờ Tây bị chiếm đóng đã đạt kỷ lục, với trung bình 6 vụ tấn công một ngày, gây thương vong hoặc thiệt hại cho người Palestine. Còn tại Syria, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, một số lượng lớn người tị nạn ở nước ngoài đã trở về nhà.
1: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết các vụ tấn công bạo lực của người định cư tại bờ Tây trong năm nay đã vượt quá 1.000 vụ. Chỉ trong tuần trước, các cuộc tấn công của người định cư đã khiến hơn 30 người Palestine bị thương, gây thiệt hại trên diện rộng về tài sản, cơ sở hạ tầng và sinh kế của người Palestine. Theo ông Stephane Dujarric, trung bình mỗi ngày xảy ra 6 vụ tấn công, cao hơn bất kỳ năm nào được ghi nhận. Ngoài ra, hơn 2.200 người Palestine đã phải di dời trong năm nay do bạo lực của người định cư.

0: cư hoặc bị hạn chế tiếp cận, trong khi hàng trăm người khác phải di rời do nhà cửa bị chính quyền Israel phá hủy. Tại Syria, một báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy khoảng 1,3 triệu người đã trở về Syria vào năm 2025, đánh dấu một trong những phong trào hồi hương người tị nạn lớn nhất thế giới trong năm đó.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Ukraine xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cây cầu tại Amiansk, tuyến kết nối giữa bán đảo Crimea với đất liền thuộc khu vực Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Một đơn vị xung kích của Ukraine cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho một đoàn phương tiện quân sự của Nga với khoảng 50 xe chở đạn dược và nhiên liệu bị phá hủy. Mục tiêu được cho là nhằm gián đoạn các tuyến hậu cần phục vụ lực lượng Nga tại khu vực gần Huliapole thuộc tỉnh Zaporizhia Oblast. Trước đó, một số nguồn tin từ khu vực do Nga kiểm soát cho biết nhiều cây cầu cũng đã bị tấn công trong bối cảnh các tuyến giao thông chiến lược tại khu vực này liên tục bị tập kích. Phía Ukraine cho rằng các đòn đánh nhằm vào hệ thống hậu cần của đối phương đang mang lại hiệu quả, thì lưu lượng vận tải quân sự trên tuyến R-280 được cho là đã suy giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Hiện phía Nga chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa chủ trì hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về hội tụ tăng trưởng theo hình thức trực tuyến từ thủ đô Paris của Pháp. Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Pháp đặc biệt nhấn mạnh sự cấp bách phải hành động nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của nền kinh tế thế giới.
2: Hội nghị trực tuyến quy tụ các đại diện từ nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng các quốc gia đối tác và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi để giảm bớt căng thẳng, tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững và bao trùm. Đáng chú ý, tình trạng mất cân bằng kinh tế hiện đã nới rộng đáng kể, chạm mức nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 và càng trở nên phức tạp hơn do cục diện địa chính trị hiện tại.
3: Mục tiêu chung của chúng ta là đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhờ các chính sách nội địa lành mạnh và hợp tác quốc tế hiệu quả. Sự mất cân bằng toàn cầu kéo dài những năm gần đây đang đe dọa sự ổn định tài chính, đòi hỏi chúng ta phải hành động khẩn cấp. Đây là trách nhiệm chung của cả nền kinh tế, thặng dư lẫn thâm hụt.
2: Phía Pháp cũng lưu ý, nếu không được giải quyết thông qua hướng tiếp cận đồng bộ giữa các cường quốc, sự mất cân bằng này có nguy cơ đổ vỡ một cách mất kiểm soát, dẫn đến các điều chỉnh tài chính đột ngột và hỗn loạn. Trong cơ chế này, IMF giữ vai trò trung tâm để giám sát và đưa ra tư vấn chính sách. Bản thân châu Âu cũng thừa nhận đang tụt hậu về năng suất và đầu tư.
3: Giải quyết mất cân bằng trước hết là vì lợi ích kinh tế quốc gia của chính chúng ta. Việc tái cân bằng đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng ổn định dài hạn. Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là chúng ta sẵn sàng đi bao xa cùng nhau trên phương diện tập thể để định hình lại các mô hình tăng trưởng, mang lại thịnh vượng cho người dân.
2: Những nội dung này dự kiến sẽ tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 52 diễn ra vào đầu tuần tới tại Évian-les-Bains, Pháp.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền Trung châu Âu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Theo dự báo mới, tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm nay chỉ đạt 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được IMF đưa ra hồi tháng 4, trước khi tăng lên 1,2% vào năm 2027. Trong khi đó, lạm phát năm nay ước tính ở mức 2,8%, cao hơn mức dự báo 2,6% hồi tháng 4 và tăng 0,8% so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hồi cuối tháng 2. IMF đánh giá nếu cú sốc năng lượng kéo dài hơn dự kiến, lạm phát và kỳ vọng lạm phát có thể tiếp tục tăng, trong khi niềm tin suy giảm hoặc căng thẳng tài chính có thể làm suy yếu nhu cầu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức nộp đơn kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang về việc bãi bỏ khoản lệ phí $100,000 đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B. Đây là bước đi pháp lý mới nhất nhằm bảo vệ chính sách siết chặt nhập cư và việc làm của Washington. Động thái của Bộ Tư pháp đưa ra ngay sau khi Tòa án Liên bang bãi bỏ khoản lệ phí này vì vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp. Trước đó, quy định do Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm đẩy mức phí xin thị thực H-1B từ $5,000 vọt lên $100,000 mỗi hồ sơ để hạn chế lao động nước ngoài thay thế công dân Mỹ. Quy định đắt đỏ này lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, khiến nhiều tập đoàn lớn như Walmart phải tạm ngừng tuyển dụng. Giới quan sát nhận định, cuộc chiến pháp lý này đang tạo ra rào cản lớn đối với nỗ lực cải tổ toàn diện chính sách nhập cư lao động của

0: chính quyền đương nhiệm. Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu, WHO Europe, đã công bố hướng dẫn cập nhật về kế hoạch hành động ứng phó sức khỏe do nắng nóng, trong bối cảnh các đợt nắng nóng tại châu Âu gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Tài liệu mới kêu gọi các quốc gia triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo sớm, thiết lập các điểm tránh nóng công cộng, đồng thời điều chỉnh thời gian làm việc nhằm giảm phơi nắng cho người lao động. Bên cạnh đó, cơ quan này nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm nắng nóng, uống đủ nước, mặc trang phục thoáng mát và duy trì không gian sống mát mẻ. Lãnh đạo khu vực của WHO cảnh báo, nắng nóng cực đoan là một trong những mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tại châu Âu đang gia tăng nhanh hơn nhiều khu vực khác. WHO Europe cho biết, khu vực này đã ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong 4 năm qua, phần lớn có thể phòng tránh nếu có hệ thống ứng phó hiệu quả. Thưa quý vị, từ những cánh tay robot trong nhà máy cho tới các robot hình người có thể buộc dây giày, phân loại hàng hóa hay thậm chí là tự lắp ráp linh kiện điện tử, Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua công nghệ robot toàn cầu. Tại Bắc Kinh, hàng loạt trung tâm nghiên cứu, nhà máy sản xuất và cơ sở huấn luyện robot đang được hình thành với tham vọng biến thủ đô của Trung Quốc thành thung lũng robot mới của thế giới. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tại một phòng thí nghiệm công nghệ ở Bắc Kinh, cánh tay robot đang siết từng con vít để lắp ráp linh kiện. Ở khu vực bên cạnh, một robot khác nhanh chóng phân loại các kiện hàng, xoay đúng chiều nhãn trước khi đặt lên băng chuyền. Những chuyển động ngày càng chính xác cho thấy robot đang tiến rất nhanh trong việc thay thế con người ở nhiều công đoạn sản xuất. Bắc Kinh hiện nổi lên như một trung tâm mới của ngành robot hình người tại Trung Quốc. Thành phố này đang xây dựng chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, sản xuất đến đào tạo robot phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau.
2: Dù là công nghệ robot hay phát triển các kịch bản ứng dụng, chúng tôi đều đang đi đầu. Không chỉ trong sản xuất robot, mà cả hệ thống hậu mãi, bảo trì và dịch vụ liên quan, chúng tôi cũng đang xây dựng các tiêu chuẩn cho toàn ngành.
1: Mục tiêu của Bắc Kinh không chỉ là sản xuất robot, mà còn trở thành nơi định hình các tiêu chuẩn phát triển của ngành công nghiệp này trong tương lai. Tại nhà máy Linh Di iTech, các bộ phận như đầu, thân, tay và chân robot đều được lắp ráp trên dây chuyền quy mô lớn. Được thành lập đầu năm 2026, nhà máy này có khoảng 100 nhân công và đặt mục tiêu xuất xưởng 10.000 robot ngay trong năm đầu tiên hoạt động. Theo kế hoạch, đến năm 2030, công suất của nhà máy có thể đạt tới 500.000 robot mỗi năm.
2: Hiện nay, nhiều công ty robot mới chỉ dừng ở các mẫu thử nghiệm hoặc sản xuất số lượng nhỏ. Khoảng cách giữa nguyên mẫu và sản xuất hàng loạt là rất lớn. Điều đó đòi hỏi năng lực kỹ thuật và công nghiệp hóa, vốn là thế mạnh cốt lõi của chúng tôi.
1: Theo các doanh nghiệp, giá thành hiện vẫn là rào cản lớn đối với việc phổ cập robot hình người. Tuy nhiên, cùng với sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng và tiến bộ công nghệ, chi phí sản xuất được kỳ vọng sẽ giảm một nửa vào năm 2030.
2: Chi phí sản xuất sẽ là yếu tố ngày càng quan trọng. Ngoài ra, thiết kế giảm trọng lượng cũng rất cần thiết. Robot quá nặng sẽ tiêu tốn nhiều pin hơn, tạo áp lực lớn lên các khớp chuyển động và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Không chỉ sản xuất, Bắc Kinh còn đầu tư mạnh cho quá trình đào tạo robot. Tại Trung tâm Đổi mới Robot Hình Người Bắc Kinh, robot được huấn luyện bằng cách mô phỏng thao tác của con người thông qua hệ thống điều khiển từ xa. Một robot đang học cách cầm củ hành rồi đặt lên bàn cân. Ở khu vực khác, robot kiên trì tập luyện buộc dây giày, công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi hàng trăm giờ học dữ liệu. Các chương trình đào tạo hiện bao phủ nhiều lĩnh vực như dịch vụ gia đình, văn phòng, công nghiệp, y tế hay bán lẻ.
2: Hiện nay có nhiều robot chuyên biệt chỉ thực hiện được một nhiệm vụ nhất định, nhưng để thích nghi với môi trường thực tế như gia đình hay không gian mở, chúng ta cần robot hình người với khả năng ứng dụng đa năng hơn.
1: Theo trung tâm này, mỗi ngày cơ sở huấn luyện tạo ra khoảng 500 giờ dữ liệu phục vụ đào tạo robot. Mục tiêu xa hơn không chỉ để robot hỗ trợ con người mà còn tự có thể tham gia sản xuất thêm robot mới.
2: Khi được huấn luyện với đủ dữ liệu và đạt mức độ thông minh cần thiết, robot có thể quay trở lại nhà máy để hỗ trợ sản xuất thêm robot khác. Khi đó, chúng ta sẽ hình thành một hệ sinh thái khép kín.
1: Từ những cánh tay robot trong nhà máy đến các robot hình người có

có thể buộc dây giày hay lắp đặt linh kiện điện tử. Bắc Kinh đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm robot hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt, cuộc đua phát triển robot hình người được dự báo sẽ là một trong những mặt trận quan trọng nhất của nền kinh tế tương lai.

0: Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai và quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021, đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết, thì các căn biệt thự sẽ được hoàn thành và bàn giao từ năm 2022. Tuy nhiên, những gì hiện hữu tại dự án lúc này chỉ là những căn nhà đã được xây thô còn dang dở và xuống cấp. Nhiều khu vực đã ngừng thi công trong suốt thời gian dài.
1: Sau khi tìm hiểu cái dự án này thì tôi đã rất thống nhất với cái quan điểm đầu tư ở đây và thấy là rất có khả thi. Chính vì vậy tôi đã ký hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và cái thời hạn bàn giao nhận nhà theo đúng hợp đồng là 27 tháng 7 năm 21. Và đến hiện nay thì chắc chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn lại vẫn không có gì cả. Và xung quanh vẫn là hoa cỏ hoang và khoảng độ 3 năm nay thì không có một cái động tĩnh gì trong cái cơ sở cái nhà đấy.
2: Khi mà lên tới đây ấy, thì tôi thấy một cái khu ở bên này là đã vận hành đi vào đầy đủ và rất là đẹp. Và chủ đầu tư là cam kết ở đây là bàn giao là căn hộ là theo tiêu chuẩn 5 sao full nội thất. Đó, nhìn trên cái quy hoạch thì nó rất là đẹp và vợ chồng tôi quyết định đầu tư luôn. Đó, thì đến hiện trạng bây giờ á, thì quá cái thời hạn bàn giao là khoảng 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Thì trong khoảng 1 năm gần đây là chúng tôi không nhận được một cái thông tin hay là một cái công văn, cái sự liên lạc kết nối gì giữa chủ đầu tư với cả giữa và chúng tôi, chủ căn hộ. Đó, thì hiện trạng đây thì mọi người thấy này, đó, nhà cửa thì mọc rêu xong rồi là bên trong thì nước chảy rồi là sụt lún như thế này, lên nhìn thấy căn nhà mình như thế này thì rất là xót ruột, nói chung là rất là buồn. Bây giờ chỉ có mong muốn là làm sao để địa phương chính quyền xét là một cái dự án như thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang lãng phí như thế này. Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là bỏ tiền ra mong có nhà để được ở, được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì bây giờ lại lên nhìn thấy cái cảnh như thế này, chúng tôi là đại diện cho một số những cái chủ nhà ở đây, đó, cảm thấy rất là xót ruột khi tiền mình bỏ ra bao nhiêu năm trời, nếu như với số tiền đó chúng tôi mua một cái căn nhà

0: nơi khác, hoặc chúng tôi đầu tư một cái gì đó thì nó bây giờ nó đã sinh ra lời rồi. Còn hiện tại bây giờ chúng tôi tiền thì không được sử dụng, trong khi đấy nhà cửa thì hiện trạng thì như thế này, nói chung là rất là xót ruột.
1: Qua các tài liệu do người dân cung cấp, trong nhiều năm qua, phía chủ đầu tư đã nhiều lần đưa ra các thông báo về điều chỉnh tiến độ, viện dẫn các nguyên nhân khách quan và đề nghị khách hàng chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ lúc này không còn là những cam kết trên giấy tờ, mà là một lộ trình cụ thể và khả thi.
2: Thực ra chúng tôi đã phản ánh rất nhiều, nhưng mà thật ra là không biết phản ánh như đâu, chỉ nên nói đến chăm sóc khách hàng thôi. Thì chưa có một cái người nào có chức sắc mà có trả lời chúng tôi cho cụ thể cả. Toàn qua chăm sóc khách hàng, mà chăm sóc khách hàng chỉ tồn tại được khoảng độ vài tháng hoặc 1-2 năm là thay người khác. Thành ra đây chúng tôi thực ra đây là anh chị em rất là bức xúc. Tất cả đây thực ra là cũng chỉ có cái giao tiếp với chúng tôi là một là chăm sóc khách hàng, hai là có một anh tên là anh Thủy, nói là trợ lý của giám đốc. Chứ còn thực ra chúng tôi cũng chưa biết mặt chẳng là bao giờ cả. Và lên đây chúng tôi thường xuyên lên đây thì có mấy người ở trên đây trông coi khu này thôi. Thì cứ trao đổi, nói chung anh em ở đây rất vui vẻ, nhưng mà chúng cháu chẳng biết gì cả. Chúng cháu chỉ biết trông coi ấy và thôi. Thành ra là không nắm được tiến độ, không nắm được gì cả. Thực ra chúng tôi có phải là trên kia mà cũng chưa có phương án nào cả.
3: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng. Và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là lùi các cái mốc, ví dụ như là lùi sang các cái mốc từ năm 2024, xong đến giữa năm 2025, rồi cuối năm 2025, rất nhiều cái lời hứa hẹn, nhưng mà đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm, được xây dựng thêm, hay là cái phần mà liên quan đến hồ sơ giấy tờ đất đai của chúng tôi thì cũng không thấy đâu cả. Hiện tại thì là chúng tôi đã đấu tranh một cách liên tục, bởi vì là từ cái lần hứa hẹn đầu tiên của chủ đầu tư đến thời điểm này thì những cái lần ra công văn đấy thì thực ra nó chỉ là do các cái hộ dân chúng tôi là quá bức xúc. Có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
4: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có, và đến nay vẫn sau 3 năm rồi vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc, và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết, và để cho giải quyết cho các khách hàng được, tức là bỏ tiền vào rồi phải có một cái gì thỏa đáng đối với cái công sức người ta đã bỏ ra, với số tiền người ta đã và chúng tôi đã bỏ ra.
1: Những phản ánh của người dân đã đặt ra câu hỏi về tiến độ thực hiện dự án cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng từ năm 2021. Và sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.
5: Sau khi sắp nhập thì tháng 5 năm 26, thì chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân liên quan đến cái dự án này. Đối với cả dự án này thì đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, và đến năm 2021 thì đã được cấp phép xây dựng. Và dự án này đã đủ điều kiện để khởi công, và trong đó là về cái quy định của pháp luật đến tại thời điểm mà năm 21. Và dự án này sau khi mà được cấp phép thì sở dựng đã tổ chức kiểm tra sau cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra thì cũng vào năm 2021

0: 2022 thì tại thời điểm đấy thì dự án đã được san nền khoảng 80%, và tại thời điểm kiểm tra thì dự án đã làm đúng theo hồ sơ. Sau khi nhận được cái đơn này thì chúng tôi đã giao cho cái phòng chuyên môn là phải xây dựng kế hoạch, và trong tháng 6 này là phải hoàn thành công tác kiểm tra để đánh giá về cái tiến độ thực hiện dự án cũng như là việc chấp hành cái việc mà xây dựng theo cái giấy phép xây dựng hay không. Và sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý nếu như mà doanh nghiệp nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
1: Nếu như sở xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa thì những đánh giá từ sở tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408 ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch xem xét Hòa Bình phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
2: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng về đây mới được có hơn một năm, thì hiện tại là các khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữa được. Thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời gian cụ thể là như nào.
3: Rõ ràng trong trường hợp này thì công ty Sunset Hòa Bình cũng đã thực hiện một số cái thủ tục pháp lý để mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ và nay là tỉnh Phú Thọ cấp một số các cái giấy phép đầu tư, rồi là chủ trương đầu tư cũng như là quy hoạch 1/500. Thì cơ bản là các cái tính pháp lý của dự án thì cũng đã có thể là chưa đầy đủ. Tuy nhiên thì trong quá trình đó thì phía chủ tư cũng đã thực hiện kêu gọi các cái nhà đầu tư để cùng nhau ký hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn để mà có cái nguồn kinh phí để phục vụ phát triển dự án. Thì rõ ràng là đây mới chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, và đương nhiên theo quy định của pháp luật về cái bản chất của hợp đồng này thì lời ăn lỗ chịu. Và do đó nếu như mà vì bất kỳ một cái lý do gì cái dự án này không thể thực hiện được đúng như cái mong muốn của cả chủ đầu tư và nhà đầu tư thì đương nhiên rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những cái nhà đầu tư tham gia góp vốn. Và tính đến thời điểm này thì cho thấy rằng là cái việc hợp tác đương nhiên là có những cái dấu hiệu nó không được suôn sẻ như mong muốn của các bên. Và do đó điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với nhà đầu tư khi mà đã góp vốn vào cái dự án này.
1: Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan thì việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư góp vốn cũng như quá trình quản lý sử dụng nguồn vốn huy động để triển khai dự án là những nội dung cần phải được làm rõ. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc phát sinh tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đánh giá toàn diện hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Trong trường hợp này thì như các cái tài liệu mà các nhà đầu tư cung cấp thì cái số tiền góp vốn chuyển vào tài khoản của cá nhân. Trong khi đó thì hợp đồng hợp tác đầu tư thì lại ký giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư. Thì rõ ràng trong trường hợp này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc mà thực hiện như vậy có đúng hay không, và cái người thực hiện không đúng thì sẽ phải đối mặt với cái chế tài nào. Và trong trường hợp này lại xảy ra cái tình huống là chủ tư lại còn không tiếp tục thực hiện được cái hợp đồng đã ký với người dân, thì rõ ràng là cũng cần phải xem xét tổng thể để trên cơ sở đó làm rõ xem là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật cách nghiêm trọng hay không, và vi phạm quy định nào để từ đó có thể là

0: căn cứ để mà giải quyết. Trong trường hợp này thì các pháp luật chúng ta quy định rất là nhiều các cái trường hợp, các cái giao dịch dân sự để là nhằm tạo điều kiện cho các bên trong quá trình thực hiện. Nhưng tuy nhiên thì trước khi mà thực hiện các cái giao dịch dân sự, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ. Trong trường hợp này thì có thể hiểu rằng là mong muốn của người dân, của các nhà đầu tư là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong cái dự án này. Nhưng tuy nhiên thì giữa họ và chủ tư thì lại thực hiện những cái giao dịch mà nó không đúng với cái bản chất mong muốn đó. Và cái việc mà tham gia giao kết cái hợp đồng góp vốn thì bản chất nó cũng đã tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Đấy, thì biết rằng là trong kinh doanh thì có thể là những cái thách thức thì cũng đi liền với cơ hội. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là khi một trong các bên không có khả năng thực hiện tiếp cái hợp đồng đó thì rủi ro lại thuộc về cái bên góp vốn. Thế nên là trong mọi trường hợp mà trước khi thực hiện các cái giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch có cái giá trị tài sản lớn, thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ cái tính pháp lý của dự án để trước khi mà chúng ta xuống tiền để đầu tư, để tránh xảy ra những cái thiệt hại không đáng có.
1: Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày những hợp đồng được ký kết và những khoản tiền lớn được chuyển vào dự án. Thế nhưng, đến nay, nhiều căn biệt thự vẫn còn dang dở. Quyền lợi của các nhà đầu tư thì vẫn đang chờ được đảm bảo, trong khi dự án chậm tiến độ khoảng 5 năm theo đánh giá của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, những vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, việc thực hiện cam kết với khách hàng và quản lý nguồn vốn huy động cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Việc xác định trách nhiệm và xử lý các tồn tại nếu có là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกกตกองทัพกับตุ๊ตบดีมุกบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
13: ออันละก้นด้วยของนายประวัติ
14: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้ที่ได้คอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
17: Run, Chung.
18: 要找办法接近这个男人,

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ, vun đắp và phát huy từ ngàn đời nay. Những câu chuyện ấm áp tình người, những tấm lòng thiện nguyện và cả những hành trình dành lại sự sống cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Giá trị của những sự giúp đỡ không chỉ là vật chất mà cao hơn là xây dựng lối sống nhân ái, là truyền thống dân tộc và mục tiêu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

0: Cái thời mà nghe mà bị suy thận mãn là phải nói là hoang mang cực độ luôn, nghĩ là chắc chết rồi chứ không không không có cách nào sống được.
1: là ca ghép đầu tiên, cho nên là tiên liệu trước về cái những cái rủi ro hay những cái gì thì hầu như là ngay cả mình cũng biết, nó lo lắng rất là nhiều, coi như bác sĩ túc trực ở tại chỗ nếu mà theo dõi cái tình hình của thằng vợ tôi.
2: Nó chỉ được tôi mười mấy năm thôi, tôi muốn anh phải được là 40 năm chứ không phải là mười mấy năm giống vậy. Nay thấy nay ca nổi chưa?
3: Ca ngon lắm.
2: Ok.
3: Xin để cho tôi được bình yên với bên sông xứ với mùa thu cũ. Nào, ngon lành.
2: Rồi, tốt rồi.
4: Đây tôi được như thế này là phải nói là nhờ ơn ở bệnh viện cha này, mà cũng may mắn là trên 10 năm, trên 11 năm vẫn được tốt tới bây giờ.
5: Nếu không có bác sĩ Trợ Giấy thì chắc giờ này chắc xanh cỏ đấy chị.

khi mà thấy những giọt nước tiểu đầu tiên nó ra từ quả tạng ghép, hạnh phúc nó vỡ òa, mình không thể có thể diễn tả được bằng cái lời nói. Thực sự nó rất là khó, rất là phức tạp, mình lại chưa có nhiều kinh nghiệm đó, thành ra khi mình mổ xong á, mình cứ phải theo dõi từng giờ, từng phút, từng

0: ngày. Và tôi với thầy sinh hồi đó gần như cả tuần lễ những ca đầu tiên đó, ở trong bệnh viện này.
1: Anh em trong cái nhóm của chúng tôi đó là phải tự tay chạy thận nhân tạo trong khoảng hơn 10 năm đầu tiên.
2: Khi xác nhận xác định là bị suy thận, khi đó cái thận của tôi đã gần như đã hư hết luôn rồi. Nó không còn cái gì để chữa nữa và bác sĩ nói nếu như không có đi tới bệnh viện một tuần nữa thôi là coi như sẽ chết. Tôi bắt đầu bị suy sụp và cũng có chỉ là chịu.

0: học phế thận, và khi đó bác sẽ tiến hành phẫu thuật liền để giữ được cái mạng sống.
1: Ngày cuối cùng để đi ghép đó là nó lên nó để thuyết trình cái robot của nó đó, nó đi không được, nó đi xe buýt không được nữa, để chở lên đó là nó đi lên không nổi, lên cầu thang luôn. Bạn nó xuống mới dìu lên ôm cái robot nó nhả lắm, làm sẵn rồi cho đó cho nó thuyết trình. Lúc đó thấy con mình nó bị đau lắm, cũng nói là con cần cái gì trong cơ thể thì ba đều cho hết bất cứ giá nào, chỉ là mình biết là chỉ cứu thôi, cứu con mình thôi.
2: Bác sĩ làm sao cho con có thể cố gắng để con có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được, chính nhờ được một cái trái thận của ba em, và em đã được ghép thận.
3: Hiện nay, Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng nhất và thường gặp trong lâm sàng như thận, tim, gan, tụy, phổi, với tỷ lệ sống sau ghép thậm chí còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển. Tuy nhiên, chi phí ghép tạng ở Việt Nam lại rẻ hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới, chỉ bằng khoảng 1 phần 8 ở Thái Lan và bằng 1 phần 24 ở Mỹ. Chính vì thế, ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam là nơi để họ tìm lại hy vọng sống. Sự trưởng thành của nền y học Việt Nam đang mang lại cho bệnh nhân hy vọng cùng cơ hội lớn vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: Hơn 33 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên tại phía Nam do Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện, đến gia tài hàng chục ngàn người được hồi sinh từ ghép tạng, ghi dấu tên tuổi và vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới là một bước tiến dài và cũng là hướng đến mục tiêu mỗi người dân, dẫu sinh sống ở đâu trên đất nước Việt Nam, đều có thể thụ hưởng một nền y tế nhân văn nhất, được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, bình đẳng nhất.

0: Hành trình từ xã đảo Thành An vào đất liền vốn đã vất vả đối với người bình thường. Với những bệnh nhân suy thận, tuần 3 buổi, bất kể nắng mưa, vượt sóng gió để chạy thận, chẳng khác nào hành xác. Cũng vì quá xa xôi, nhiều bệnh nhân suy thận ở đây đành bỏ cuộc đời bởi không đủ sức khỏe, tiền bạc để theo đuổi hành trình giành giật sự sống. Và giờ đây, niềm mong mỏi ấy đã nhanh chóng chạm đến những trái tim, những người có trách nhiệm trong ngành y tế.
1: Bây giờ thấy thoải mái lắm, nó khỏe hơn hồi xưa nhiều lắm. Khỏe hơn anh trước kia, chạy quận 8 là nó khổ cắt ghê lắm. Đi xe buýt này kia lên nó mà coi như 4 giờ phê lo đi rồi. Đi tới 5 giờ sáng phải tới trển. Trển thì xong tôi rồi phải vô bệnh viện coi như 7 giờ nó chạy. Còn đây là đi đò qua 7 giờ chạy cũng được. À, bác sĩ cho về coi như là 3 tiếng giờ. Xin đỡ.
2: Chạy 4 năm thì tôi nghĩ chắc chạy hết nổi, nếu mà đường kiểu này là đi không giờ đi nổi nữa. Thì sau này thì có nghe bệnh viện thành phố xuống để hỗ trợ chạy thận cho Cần Giờ. Không lẽ thưa mấy bác, không lẽ khóc chứ nó mừng á.
0: Trên hành trình giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, nỗ lực rất lớn không chỉ đến từ những bệnh viện hạng đặc biệt như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, mà còn có những đóng góp không nhỏ của các bệnh viện tuyến quận huyện. Tại huyện Cần Giờ, 2 năm qua, hàng ngàn lượt chạy thận đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực hiện ngay tại địa phương, giúp người dân chạy thận ở xã đảo Thành An và các khu vực xung quanh đã được hưởng chính sách chạy thận nhân tạo. Không còn là giấc mơ, không còn những ngày vượt 60 km đi về để chạy thận nhân tạo. Ngay tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, người dân đã được hưởng tiêu chuẩn chạy thận chuẩn 5 sao. Đây cũng từng là điểm sáng của ngành y tế thành phố trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.
3: Được sự quan tâm của Sở Y tế, thì Bệnh viện Lê Văn Thịnh nằm trong cái chuỗi hoạt động để nâng cao sức khỏe. Đặc biệt ở xã Tân An thì phải đi gần hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể chạy thận định kỳ. Mà cứ thế là 3 ngày trong tuần phải đi như thế. Rất là mất về thời gian cũng như là công sức và kể cả tiền bạc. Thấu hiểu và chia sẻ sự khó khăn đó bằng cái tấm lòng của người dân thành phố, bằng cái sự tiên phong của một người chiến sĩ áo trắng của ngành y tế thành phố, thì Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã nhất quyết và đề nghị Sở Y tế cho phép bệnh viện.

0: Đơn Thịnh phối hợp với Trung tâm Y tế Cần Giờ để đặt chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Cần Giờ.
1: Đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ là đơn vị chạy thận đầu tiên được triển khai tại huyện Cần Giờ, một địa phương vùng sâu, vùng xa của thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho bệnh nhân trong khu vực, đặc biệt là người dân trên xã đảo Thành An. 2 năm phát triển, hiện nơi đây đã hoạt động ổn định với trung bình 40 bệnh nhân mỗi tuần, 10 máy chạy thận hiện đại, phòng ốc khang trang, sạch sẽ, các hệ thống trang thiết bị y tế được thiết kế khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn chạy thận. Các bệnh nhân cũng được chi trả và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành, giảm gánh nặng cho người bệnh.
2: Từ ngày có chạy thận ở dưới bệnh viện huyện tới giờ là nó đỡ rất là nhiều cho em. Thứ nhất là kinh phí, thứ hai là đỡ mệt nhọc, vất vả hàng ngày, mưa gió, càng ngày càng gia đình làm khó khăn, không có tiền bạc đi. Được tới huyện là em mừng rồi.
1: Việc triển khai kỹ thuật chạy thận tại Cần Giờ giúp đảm bảo công bằng y tế trong tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Ở đó có sự góp sức lặng thầm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Những bác sĩ đến với đơn vị thận nhân tạo này bằng tinh thần tự nguyện và họ chỉ được hưởng những chế độ mà mình đang hưởng tại nơi công tác.
3: Từ những ngày đầu mà bắt đầu cái đơn vị thận nhân tạo tại Cần Giờ thì cái khó khăn mà lớn nhất ở nó là cái sự vấn đề về cách di chuyển bệnh viện Lê Văn Thịnh đến bệnh viện Cần Giờ để hỗ trợ chạy thận cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái khó khăn đó thật ra thì nó cũng không có quá lớn nếu mà chúng ta so sánh với những cái khó khăn của người bệnh, đặc biệt là người bệnh rất là nhiều người bệnh, và cái người bệnh thì với cái hoàn cảnh sức khỏe họ rất là khó khăn và họ di chuyển một quãng đường xa để chạy thận như vậy thì nó đã phản ánh một cái thực tế là nó còn có một cái nhu đơn vị thận nhân tạo tại đây để hỗ trợ cho người dân. Đa số những người bệnh mà khi mà bắt đầu chạy thận tại đơn vị thận tạo Cần Giờ thì họ đều chia sẻ là họ rút ngắn được rất là nhiều cái thời gian và họ giảm bớt được rất là nhiều gánh nặng về mặt di chuyển, cũng như họ được nghỉ ngơi nhiều hơn, họ được gắn bó với gia đình nhiều hơn so với hồi xưa.
1: Theo lãnh đạo Bộ Y tế, các dịch vụ y tế chuyên sâu như điều trị ung thư, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI hay y học cá thể gần như chỉ tập trung tại các thành phố lớn, khiến người dân ở các khu vực khó khăn không thể tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực và khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Sở Y tế cũng đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội chẩn từ xa, telemedicine tại trạm y tế xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ. Trạm y tế này kết nối với các bác sĩ chuyên khoa, nhiều kinh nghiệm của các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, giúp người bệnh đến khám tại trạm y tế được chẩn đoán chính xác, nhanh chóng và được điều trị đúng phác đồ. Đây cũng được xem là khởi đầu cho lộ trình hiện thực hóa một mô hình mẫu mực về chuyển đổi hoạt động của trạm y tế theo hướng tiếp cận cộng đồng thay vì tiếp cận cá thể.
4: Trên hành trình không mệt mỏi đưa y tế hiện đại về vùng sâu vùng xa, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, cũng mang đậm dấu ấn của những người chiến sĩ, bác sĩ, khoác áo công an nhân dân, bản lĩnh kiên cường, lấy phụng sự nhân dân làm sứ mệnh.

0: Từ nhiều năm nay, Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an là một trong những cơ sở y tế công an rất tích cực trong công tác thiện nguyện, với hàng trăm đợt thăm khám sức khỏe cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Công tác y tế cộng đồng, xã hội từ thiện luôn là một trong những hoạt động trọng tâm của Bệnh viện 30 tháng 4. Bên cạnh công tác chuyên môn, mỗi dịp cuối tuần, bệnh viện lại tổ chức các đợt thăm khám miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho những người không có điều kiện tiếp cận y tế. Với nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách đến các cơ sở y tế không chỉ được đo bằng cây số, mà còn là những khó khăn về điều kiện kinh tế, khả năng đi lại và thiếu thốn kiến thức chăm sóc sức khỏe. Có những người không biết mình mắc bệnh vì không có điều kiện đi khám. Chỉ khi đoàn bác sĩ đến tận nơi thăm khám, họ mới nhận ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình.
1: Thấy khám bệnh miễn phí thì cũng mừng. Có được cho thuốc cũng mừng quá. Giờ cái trước nó hư rồi. Giờ không có tiền sữa. Giờ muốn uống, cô chú giúp đỡ cho chút ít.
2: Đoàn tới khám bệnh cho dân đây cũng mừng, cũng vui lắm. Nói chứ đây là dân nghèo không hà, hả tới là vậy là quý lắm rồi. Cô cũng mừng nữa.
3: Thay mặt cho địa phương cũng xin đánh giá cao và cảm ơn đoàn. Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Bình. Qua đó nhằm giúp đỡ cho người dân một phần khó khăn về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn.
4: Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Khi phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh thì cũng đã chọn đây là xã Bình Thạnh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nơi rất là nhiều gia đình chính sách vừa là tầm soát sức khỏe cho bà con cũng như là mang hình ảnh của người công an nhân dân đến cho gần gũi với bà con.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu công an nhân dân phải gần dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Không bằng những ngôn từ đao to búa lớn, dù bình dị và thiết thực, nhưng những đợt thăm khám sức khỏe này chính là minh chứng của trách nhiệm của những người thầy thuốc, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.
5: Việt Nam đang tiến những bước đi vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình. Ở đó, sự ưu việt của đảng thể hiện qua công tác chăm lo cho người dân cả nước, mà còn là sự đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên hành trình chung tay vì cộng đồng, không chỉ có sự góp sức từ những bàn tay ấm áp của các y bác sĩ, mà còn là sự thô ráp từ những bàn tay tình nguyện. Và hàng ngàn mái nhà được mọc lên từ sự chung tay của những chiến sĩ công an nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân nghèo.
0: Trong khi những người thầy thuốc công an vẫn lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thì mùa hè tình nguyện của những chiến sĩ học viên công an nhân dân được bắt đầu bằng việc về địa phương cùng ăn, cùng làm với nhân dân. Các sinh viên được bố trí cùng ăn ở, sinh hoạt, hỗ trợ công tác chuyên môn tại công an xã, thị trấn trên địa bàn. Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai được cùng trải nghiệm một mùa hè thực sự ý nghĩa với công an xã, với bà con nhân dân, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết trong tham gia các hoạt động, chấp hành đúng các quy định tại địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.
6: Qua cái đợt các bạn sinh viên về thực tế tại địa bàn xã Phú Điền thì tôi thấy hiệu quả rất là cao. Địa phương cũng có đề xuất thời gian tới nếu được thì tiếp tục mời các bạn về địa phương để cùng với địa phương hỗ trợ giúp dân và tạo các cái cảnh quan môi trường. Trước đây thì xã cũng nhận được nhiều cái đợt từ các bạn sinh viên cũng từ các cái trường đại học cũng về địa phương. Tuy nhiên là trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân 2 là lần đầu tiên đến địa bàn xã. Qua là 15 ngày để các bạn thực tế tại địa phương đó. Thì cơ bản thì địa phương cũng như là người dân rất đồng tình, rất là ủng hộ các bạn.
0: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Tại nhiều địa phương, hình ảnh các chiến sĩ công an không quản ngại vất vả ngày đêm vận chuyển vật liệu, trực tiếp xây dựng hoặc sửa chữa nhà cho người dân đã trở nên quen thuộc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn thể hiện tinh thần gần gũi, sẻ chia với nhân dân. Lực lượng công an đã làm tốt vai trò kết nối, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc khảo sát, lập danh sách những hộ gia đình cần hỗ trợ, đảm bảo công tác xóa nhà tạm diễn ra công bằng, minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các tỉnh theo chương trình của chính phủ và đang rất tích cực triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng ngàn căn nhà tạm,

0: nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc. Ngay từ đầu năm 2025, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an chủ trương đồng hành xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 35 tỷ đồng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố. Các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.
1: Đảng, nhà nước, Bộ Công an cho cái căn nhà đại đoàn kết được chắc chắn vậy, che mưa che nắng quá vui quá và hạnh phúc. Bản thân tôi thì bị bệnh tai biến cũng lâu rồi, không có còn đủ sức khỏe để đi kiếm sống hàng ngày. Cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ trao căn cái mô hình trồng nấm bộ ngư sám.
0: Xóa nhà tạm là một nhiệm vụ không dễ dàng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Đa phần, những hộ gia đình cần hỗ trợ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thêm vào đó, nguồn lực để triển khai các chương trình xóa nhà tạm thường hạn chế, cần sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và người dân. Mặc dù vậy, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thiết thực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức xã hội để giúp người dân có mái ấm vững chắc hơn.
2: Tức là năm nay là anh bao nhiêu tuổi?
1: Em sinh năm 1978.
2: 1978. Và hồi đó giờ làm nghề gì?
1: Ngày trước còn khỏe thì đi làm thợ hồ, đi làm thuê làm mướn trên Sài Gòn cho anh. Xong rồi bị bệnh tai biến năm 2015. Rồi ba mất nữa, về đây nhang khói cho ba. Trước thì cũng có cắt cái nhà năm 2019 cũng về đây rồi cắt cái nhà để tạm bỡ để nhang khói cho ba. Siêu quẹo dột nát hết rồi. Nhờ đảng nhà nước quan tâm cho cái nhà đại đoàn kết, Bộ Công an cho cái nhà đại đoàn kết, cái nhà kiên cố vậy quá quá mừng quá vui rồi.
2: Mấy ngày nay là có ngủ được không?
1: Cũng trăn trở lắm chứ.
2: Trăn trở lắm hả? Thấy hạnh phúc không?
1: Hạnh phúc. Không biết sao mà phát biểu rồi nói lên lời nữa.
3: Riêng lực lượng công an đã có những cái kế hoạch cụ thể phân công từng đồng chí để rà soát tất cả về đất đai cũng như là của bà con để tiến hành xây dựng. Thì phải nói rằng là có kế hoạch cụ thể phân công mỗi gia đình có phải có 5 lực lượng vũ trang trở lên và cùng với cái lực lượng đoàn viên thanh niên phụ nữ rồi những người có ở gia đình cùng đóng góp để từ cái việc là san lấp mặt bằng, những việc xây dựng từng viên đá, cục gạch, có những đồng chí là lực lượng công an chính quy nhưng cũng biết xây dựng để hỗ trợ cho gia đình để giảm bớt cái chi phí, đặc biệt là có những nhà bán vật liệu, những cơ sở về bán vật liệu xây dựng, họ đã đồng hành cùng với lực lượng công an cùng chia sẻ những khó khăn của bà con địa phương, cho nên họ bán vật liệu họ còn lại giảm lại chi phí 10% để hỗ trợ gia đình để giảm cái chi phí, cho nên những ngôi nhà được xây dựng với mức là 60 triệu, có những ngôi nhà thì có gia đình có thể có thêm bớt thêm chút ít, nhưng mà những ngôi nhà rất là đẹp như thế này.
4: Thì đối với đơn vị thị trấn Phú Long thì cũng được công an tỉnh rồi là Bộ Công an quan tâm hỗ trợ là xây dựng mà xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Thì song song bên cạnh đó thì địa phương cũng có cái hỗ trợ cái mô hình sinh kế để làm thế nào để là hộ nghèo, hộ cận nghèo là thoát nghèo bền vững. Đặc biệt ở đây thì chúng tôi là hỗ trợ cái mô hình là nằm trồng nấm bộ ngư sám. Thì mỗi hộ nghèo, căn nghèo vậy đó là cái mô hình này trị giá là 25 triệu. Thì để là cho họ là có cái là thu nhập là thường xuyên. Nói chung là mô hình này thì là trong vòng là 6 tháng đó, từ khi mà mình nhập cái phôi nấm vô đến khi thu hoạch là 6 tháng. Thì trong vòng 6 tháng thu hoạch khoảng 10 lần. Thì đối với mô hình này thì là cái người làm cái đối với hộ nghèo, căn nghèo thì rất là dễ làm. Chủ yếu là họ chủ yếu là tưới nước thường xuyên, rồi là giữ độ ẩm, rồi là chăm sóc, rồi mở nắp, rồi thu hoạch. Nói chung là rất là thuận lợi cho đối với hộ nghèo, căn nghèo.
0: Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của lực lượng công an đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau.

sau, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân. Việc xóa nhà tạm cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội, tạo điều kiện để mọi người được sống trong môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh hơn, qua đó tạo động lực và cơ hội phát triển lâu dài. Chỉ khi có một mái ấm bền vững, mỗi người dân mới có thể an tâm lao động, học tập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Khi đời sống người dân ổn định, các vấn đề xã hội cũng có xu hướng giảm, từ đó góp phần duy trì an ninh và trật tự xã hội. Chính vì vậy, công cuộc xóa nhà tạm, xây dựng mái ấm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển thịnh vượng.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Anh đã thay đổi kể từ khi sau chuyến công tác đó. Anh rất là lạ. Em thấy hết mà. Pedro à, anh có chịu nói cho em nghe chuyện ở San Guinea không? Hay anh nghĩ em ngu đến mức không để ý chuyện đó? Anh có người khác rồi hả? Nói em nghe đi. Anh có người khác rồi hả?
3: Marina, thật lòng là anh không cố ý. Đúng là anh có gặp một người. Anh đã phải lòng cô ấy.
2: Còn em, anh muốn em sống sao hả Pedro?
3: Anh sẽ không bỏ rơi em trong lúc em đang mang thai đâu. Em không cần phải lo điều đó. Anh sẽ ở bên em và con của chúng ta mà.
2: Bên tôi hả? Bên tôi nhiều đó thôi hả? Rồi làm sao nữa Pedro? Anh tính bỏ tôi phải không?
1: Trước sự nghi ngờ của Marina, Pedro đành thú nhận tất cả chuyện của mình với Vera. Đón xem tập 4 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy?
5: Hả?
4: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
5: Mẹ.
4: Con làm gì vậy?
5: Con đang học.
4: Nằm xuống bàn học sao?
5: Mẹ ơi, mẹ về trước đi. Con học xong sẽ về mà.
4: Ông Lâm, đây không phải là
6: cảnh là... Thái Lam sao?

0: Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
1: Em thực sự yêu anh trai rất nhiều mà chị Lôi. Có khi còn nhiều hơn em cảm thấy. Em yêu anh trai nhiều hơn chị yêu anh ấy nữa.
2: Sao mày biết? Tao không yêu anh trai hả? Anh trai, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó. Để cho nó sáng mắt ra đi. Sao anh lại im lặng hả? Anh nói cho nó biết là chúng ta yêu nhau đi.
3: Anh không chắc nữa. Anh nói thật đó. Em có yêu anh hay không vậy? Trong thời gian mình yêu nhau, em chưa bao giờ nói là em yêu anh hết. Em cũng chưa từng làm gì để anh cảm nhận được là em yêu anh. Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Lúc nào cũng chỉ là anh chạy theo em biết không?
0: Cho rằng bạn thân đã chen vào tình cảm của mình, Lôi không ngờ nguyên nhân lại từ chính người bạn trai. Đón xem tập 6 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

0: Trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay, chiến dịch tiếp sức mùa thi của lực lượng công an nhân dân trên khắp cả nước.
1: Đâu là hướng đi phù hợp để Hà Nội vừa phát huy được tiềm năng kinh tế đêm, vừa giữ gìn bản sắc riêng của thủ đô?
0: Lực lượng công an Phú Thọ kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, âm mưu thiết lập trung tâm hoạt động tại Việt Nam.
1: Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca của Mexico ngày 11 tháng 6, rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh ngày 12 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay cùng với hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, những chiến sĩ Công an Nhân dân lại tiếp tục có mặt từ rất sớm tại các điểm thi, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn giao thông, hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh trong những thời khắc quan trọng của hành trình chinh phục tri thức.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện ý nghĩa từ chiến dịch tiếp sức mùa thi của lực lượng Công an Nhân dân trên khắp cả nước. Và cùng với đó là lễ khai mạc World Cup 2026 cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Buổi lễ đã chính thức diễn ra vào tối ngày hôm qua với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, sắc màu văn hóa ấn tượng và bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên, kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc và những trận cầu đỉnh cao. Những nội dung này sẽ có ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 73 máy vi tính, 134 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị lưu trữ dữ liệu và phát sóng Internet. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống này

0: mới được lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành thì đã bị phát hiện vô hiệu hóa. Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng liên quan. Tự chế thiết bị để gian lận cước taxi, đối tượng Hoàng Liên Sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại nhiều địa phương, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để phục vụ hành vi gian lận cước taxi. Giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế để tư vấn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở, cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. 12 đối tượng đã bị công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố. Khám xét đồng loạt tại một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Bắc Ninh và Hưng Yên, cơ quan công an thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hơn 50 máy móc, phục vụ hoạt động thẩm mỹ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Tại chốt cảnh giới biên phòng Long An, lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Lê Quang Trường nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển khoảng 1 kg ma túy tổng hợp và 499 viên ma túy tổng hợp. Trường khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Cao Anh Tài. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo với số lượng đặc biệt lớn để tiêu thụ liên tỉnh. Lực lượng công an xác định nhóm này đã hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Kiểm tra địa điểm tập kết tại tỉnh Tây Ninh và một địa điểm khác, lực lượng chức năng đã phát hiện giải cứu hơn 500 con mèo.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thi đến thì bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh và sự đồng hành của gia đình là sự hiện diện quen thuộc của các lực lượng chức năng, trong đó có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang ngày đêm đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thuận lợi.
2: Từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh đến điểm thi đúng giờ, cho đến việc hỗ trợ xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ, những hành động tận tụy và trách nhiệm ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua, nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động về lực lượng công an đồng hành cùng với các sĩ tử đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và những lời cảm ơn chân thành.
3: Vượt qua khỏi phạm vi của những cổng trường thi, những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc xúc động về lực lượng công an tiếp sức mùa thi đã nhanh chóng phủ xanh các nền tảng mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok, cho đến Zalo, cộng đồng mạng đã không tiếc lời ngợi khen và bày tỏ sự xúc động nghẹn ngào trước những nghĩa cử cao đẹp. Mỗi lượt like, mỗi lượt share không chỉ là sự tương tác mà còn là sự trân trọng gửi đến những lá chắn xanh đang chịu nắng, chịu mưa vì tương lai của thế hệ trẻ. Điểm thi đông nhưng đường thông thoáng hơn tôi tưởng, thấy cảnh sát giao thông đứng từ sớm rất yên tâm. Còn đi thi mà phụ huynh đỡ căng thẳng hẳn khi có lực lượng hướng dẫn trước cổng trường. Không phải ai cũng để ý, những việc phân luồng trước giờ thi giúp rất nhiều thí sinh không bị trễ. Những bình luận tích cực trên mạng xã hội là sự ghi nhận của người dân đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng công an trong mùa thi. Đằng sau những hình ảnh hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều phương án đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ. Từ công tác bảo vệ đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi đến phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, lực lượng công an luôn duy trì lực lượng bám sát địa bàn để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sự có mặt của các cán bộ chiến sĩ không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn giúp các thí sinh và phụ huynh yên tâm hơn trong những ngày thi quan trọng. Nhiều người chỉ chú ý đề thi, còn tôi chú ý cách cả hệ thống hỗ trợ để kỳ thi diễn ra an toàn. Những hình ảnh này khiến kỳ thi bớt căng thẳng hơn trong mắt nhiều gia đình. Tôi thấy cộng đồng mạng chia sẻ nhiều vì đó là điều ai cũng có thể cảm nhận được bằng trải nghiệm thực tế. Không chỉ ghi nhận những nỗ lực của lực lượng chức năng, nhiều ý kiến trên mạng xã hội còn bày tỏ sự xúc động trước những hành động hỗ trợ kịp thời, gần gũi của các cán bộ chiến sĩ trong những ngày thi. Từ việc giúp đỡ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi, hỗ trợ tìm lại giấy tờ thất lạc, đến việc hướng dẫn, động viên.

0: khuyên các em trước giờ làm bài. Những hình ảnh đó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Nhìn những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa mới thấy sự tận tâm của lực lượng làm nhiệm vụ. Không chỉ giữ gìn an ninh mà còn tiếp sức cho thí sinh bằng những hành động rất nhân văn. Những hình ảnh đẹp cần được lan tỏa nhiều hơn. Với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục Cư dân mạng ngày hôm nay, quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào, hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn, tại Estadio Azteca rực sáng, lễ khai mạc World Cup 2026 đã chính thức diễn ra, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong không khí sôi động và giàu bản sắc văn hóa Mexico, hàng chục nghìn khán giả đã cùng hòa nhịp, đánh dấu khởi đầu cho một kỳ World Cup hứa hẹn đầy cảm xúc và những trận cầu đỉnh cao. Ngay từ những phút đầu tiên, nước chủ nhà Mexico đã gửi tới người hâm mộ toàn cầu thông điệp chào đón nồng nhiệt, thể hiện niềm tự hào về truyền thống văn hóa cùng lòng hiếu khách. Trong khoảng 15 phút, khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật đậm bản sắc Mexico và Mỹ Latin với những màn trình diễn sôi động, rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn của chương trình là ca khúc Đai Đai chính thức của World Cup 2026 cùng những tiết mục âm nhạc đặc sắc khuấy động bầu không khí trên sân vận động. Ngay sau đó, màn pháo hoa hoành tráng thắp sáng bầu trời Azteca chính thức đánh dấu thời khắc World Cup 2026 khởi tranh. Không chỉ sôi động trên sân khấu, các khán đài cũng rực lửa với sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên. Những tiếng reo hò và những bài hát vang lên từ nhiều giờ trước trận đấu đã biến Azteca thành một trong những điểm nóng nhất của ngày hội bóng đá thế giới.
2: Không khí World Cup 2026 tiếp tục lan tỏa trên đất Mỹ khi chiếc xe buýt hai tầng màu cam đặc trưng của người hâm mộ Hà Lan Orange Bus đi qua thành phố Galveston, bang Texas trên hành trình hướng tới Dallas. Sự xuất hiện của đoàn cổ động viên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Chính quyền thành phố Galveston đánh giá đây là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần kết nối không khí World Cup với các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Orange Bus là phương tiện đồng hành cùng với người hâm mộ Hà Lan trong suốt giải đấu, tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển trên từng chặng đường. Đội tuyển Hà Lan hiện đặt căn cứ tập luyện tại thành phố Kansas và sẽ có trận ra quân gặp Nhật Bản tại Dallas vào cuối tuần này. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Vikin Van Dijk, câu lạc bộ màu da cam mang theo nhiều kỳ vọng lớn. Dù từng 3 lần vào chung kết FIFA World Cup nhưng chưa một lần đăng quang, đội tuyển Hà Lan vẫn được đánh giá là ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch năm nay.
1: Trong không khí sôi động của World Cup 2026, nhiều sản phẩm lưu niệm bóng đá đang trở nên rất hút khách. Tại Trung Quốc, thú nhồi bông hình con dê mặc áo số 10 của Lionel Messi, biểu tượng GOAT, bất ngờ gây sốt và trở thành món đồ được nhiều người hâm mộ săn lùng như là một cách hưởng ứng không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sức hút của món đồ này đến từ cách chơi chữ thú vị với từ GOAT trong tiếng Anh, vừa có nghĩa là con dê, vừa có nghĩa viết tắt của cụm từ vĩ đại nhất mọi thời đại, danh xưng thường được người hâm mộ dành cho Messi. Không chỉ là đồ chơi lưu niệm, những sản phẩm mang hình tượng dê GOAT còn đáp ứng nhu cầu tìm kiếm giá trị cảm xúc và thể hiện cá tính trên mạng xã hội của giới trẻ. Nắm bắt xu hướng này, nhiều cửa hàng đã mở rộng các dòng sản phẩm từ thú nhồi bông đến mô hình trưng bày. Hiện tượng này cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Messi tại thị trường Trung Quốc, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng mới khi mà yếu tố cảm xúc ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm của người trẻ.
2: Khi cả thế giới hướng về những màn trình diễn rực rỡ và tiếng reo hò cuồng nhiệt trên sân cỏ, tại Beirut, giữa bối cảnh xung đột khiến cho đời sống còn nhiều xáo trộn, người dân vẫn tìm đến các quán cà phê để cùng nhau theo dõi trận đấu, tạm gác lại những khó khăn thường nhật và hòa mình vào niềm vui chung của bóng đá. Theo những người sơ tán từ miền Nam Liban, World Cup là sự kiện được mong chờ sau mỗi 4 năm. Tuy nhiên, chiến sự đã khiến cho nhiều gia đình không còn điều kiện ở lại nhà, thiếu cả phương tiện đi lại và thiết bị để theo dõi các trận đấu. Trong nhiều tháng qua, khu vực miền Nam Liban liên tục phải hứng chịu các cuộc không kích, buộc người dân phải di chuyển đến những nơi an toàn hơn. Dù đã có các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, giao tranh vẫn tiếp diễn, gây thêm thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng. Trong hoàn cảnh đó, những phút giây hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp cho nhiều người tạm quên đi nỗi lo của chiến tranh và cuộc sống ly tán.
1: Hướng tới World Cup 2026, tại Haiti đã diễn ra một hoạt động đặc biệt, nơi mà bóng đá không chỉ là thể thao mà còn mang theo thông điệp về hòa bình và sự gắn kết cộng đồng. Với tên gọi Team Mondial 2026, chương trình do Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Haiti phối hợp cùng với tổ chức Viva Rio triển khai, lựa chọn 48 trường học đại diện cho 48 quốc gia tham dự World Cup. Từ đó một giải đấu thu nhỏ được hình thành, nơi mà các em học sinh cùng nhau bước vào một sân chơi của sự sẻ chia, thấu hiểu và tinh thần hòa bình.
3: Ngay trong lễ khai mạc, hình ảnh các em nhỏ đứng bên lá cờ của những quốc gia mình đại diện đã tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc, mở ra không gian giao lưu văn hóa trong sáng và đầy ý nghĩa. Chia sẻ về chương trình, bà Delinoy Christel, điều phối viên chương trình nghệ thuật và giáo dục của Viva Rio nhấn mạnh, Team Mondial 2026 là một trận đấu vì hòa bình, hãy cùng chơi vì hòa bình.
4: Đội tuyển thế giới 2026 có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là một trò chơi vì hòa bình. Chúng tôi sử dụng khẩu hiệu này để thể hiện mục tiêu lớn hơn của chương trình, giúp các bạn trẻ được tham gia, được tận hưởng niềm vui từ thể thao và cuộc sống.
3: Thông điệp ấy ngày càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh Haiti vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về an ninh khi bạo lực và các băng nhóm tội phạm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân, thậm chí khiến đội tuyển quốc gia phải thi đấu sân nhà ở nước ngoài.
4: Haiti không thể được tái thiết bằng bạo lực, cũng không thể được xây dựng bởi những người đang phá hủy trường học, khu dân cư, sân chơi hay các đồn cảnh sát. Chúng ta cần một quá trình tái thiết dựa trên hòa bình, giáo dục và phát triển cộng đồng bền vững.
3: Dẫu vậy, chính trong hoàn cảnh nhiều thử thách, việc đội tuyển Haiti giành vé trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ đã trở thành niềm tự hào, mang đến sự gắn kết và hy vọng cho người dân trong nước cũng như cộng đồng kiều bào. Trước trận ra quân bảng C gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland, người hâm mộ Haiti đặt nhiều kỳ vọng và một hành trình mới đầy cảm hứng. Team Mondial 2026 vì thế không chỉ dừng lại ở một giải đấu học đường mà còn trở thành biểu tượng cho niềm tin rằng bóng đá trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể kết nối con người và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình.
1: Thưa quý vị, chở quá tải trọng không phải là câu chuyện mới, đặc biệt là trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng đang được triển khai trên khắp cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe vận chuyển vật liệu san lấp, chở quá tải đang có dấu hiệu bùng phát, tái diễn tại một số địa phương, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.
2: Và công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm này đang được triển khai như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận tại Ninh Bình.
5: Tuyến đường quốc lộ 12B, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, một trong những tuyến trọng điểm tập trung nhiều phương tiện tải trọng lớn hoạt động. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra tải trọng các phương tiện tại km số 47+100. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện mang biển số 35A55647 của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho kết quả quá tải 22%.
6: Có người xúc gầu nó đầy hơn một chút thì có thể là nó quá tải lên một chút. Còn lại thì mọi khi và hàng ngày chúng tôi thì chạy thì với cái mức thì nó cũng xem gần gần như này thôi, khoảng ít hơn. Đó, thì cái do cái này cũng do kiểu máy móc thôi.
5: Theo luật giao thông, phương tiện quá tải trọng trên 10% đều phải lập biên bản xử phạt hạ tải. Căn cứ theo quy định luật khoáng sản, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng thông thường từ các điểm mỏ phải được cân tải trọng trước khi di chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, việc chở quá tải trọng cho thấy công tác giám sát khối lượng chưa được thực hiện nghiêm. Tình trạng quá tải trọng không chỉ tập trung vào các phương tiện tải trọng lớn, một số phương tiện nhỏ cũng có thể vi phạm nếu chủ phương tiện chủ quan.
7: Quá tải trọng 45%, anh nhá. Thì là xe của mình là anh chạy thuê là chạy cho xe của anh?
8: Xe nhà nhưng chạy cước ạ.
7: Xe của anh chạy cước à? Vâng. Bây giờ anh em đã tiến hành lập biên bản đối với cái lỗi hành vi của anh.
5: Qua công tác kiểm tra tải trọng xe cho thấy, xe, chủ phương tiện vẫn còn chủ quan khi bốc xếp hàng hóa không kiểm tra tải trọng trước khi di chuyển. Đa số lỗi tải trọng tập trung vào nhóm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất, san lấp. Đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là một trong những giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
8: Cái quá trình

0: kiểm soát thì đã phát hiện hai cái phương tiện vi phạm về tải trọng ở mức 1 và mức 2. Thì đối với các cái trường hợp vi phạm thì đã được xử lý, lập biên bản đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm trong trên tuyến quốc lộ thì tuyến 12B thì có khu vực hoạt động của một số cái mỏ khai thác vật liệu, nên là các cái phương tiện là cũng có còn tình trạng là vi phạm về cái tải trọng.
1: Vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít chủ phương tiện và lái xe vẫn cố tình vi phạm nhằm chở được nhiều hàng hóa hơn, qua đó tăng doanh thu vận chuyển. Đáng chú ý, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, nhiều trường hợp tìm mọi lý do để biện minh hoặc né tránh trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mức xử phạt đối với hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là rất nghiêm khắc, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế đối với người vi phạm. Chính vì vậy, để xác định rõ hành vi vi phạm, bảo đảm việc xử lý đúng quy định của pháp luật, cán bộ cảnh sát giao thông thường phải dành nhiều thời gian giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn và đối chiếu các quy định liên quan để người điều khiển phương tiện hiểu, chấp hành việc lập biên bản xử lý. Đây cũng là một trong những khó khăn, áp lực mà lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2: Trên các cái tuyến quốc lộ thì có những cái phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng thì chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm. Thế rồi liên quan đến các cái lái xe, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể trong quá trình điều khiển các phương tiện này. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của giám đốc tỉnh thì phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu xây dựng kế hoạch của công an tỉnh tiến hành rà soát, phân công từng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các cái xã phường tiến hành rà soát các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã kinh doanh vận tải, các cái phương tiện vận tải, tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn từ 15 tấn trở lên về các cái điều kiện về an toàn.
1: Những ghi nhận thực tế cho thấy xe chở hàng quá tải vẫn chưa được xử lý triệt để. Đằng sau mỗi chuyến xe vi phạm là sự đánh đổi giữa lợi nhuận với an toàn giao thông và tuổi thọ của hạ tầng đường bộ. Để chấm dứt tình trạng này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả là ý thức chấp hành pháp luật của chủ doanh nghiệp và lái xe. Cùng với đó, việc kiểm tra xử lý ngay từ các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa cần được thực hiện thường xuyên đồng bộ. Chỉ khi ngăn chặn vi phạm từ gốc, bài toán xe quá tải mới có thể được giải quyết một cách căn cơ và bền vững.
3: Quý vị, trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội chủ trì soạn thảo, Hà Nội được xác định hướng phát triển nhiều ngành quan trọng, trong đó có mô hình kinh tế ban đêm.
4: Tại nhiều quốc gia, kinh tế ban đêm được xem là mỏ vàng, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng, hơn nữa là sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch. Vậy đâu sẽ là hướng đi phù hợp để Hà Nội vừa phát huy được tiềm năng kinh tế đêm, vừa giữ gìn bản sắc riêng của thủ đô Hà Nội? Nội dung này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, phân tích và bình luận trong chương trình Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, phát triển kinh tế ban đêm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và nghiên cứu thí điểm một số loại hình giải trí dành cho người trưởng thành nhằm tăng sức hút du lịch. Thành phố đặt mục tiêu hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm, phát triển các không gian hoạt động sau 24 giờ và xây dựng thương hiệu thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm. Các sản phẩm được chia thành 4 nhóm dịch vụ chính gồm ẩm thực, nhà hàng, quán ăn, cà phê, bar, karaoke. Mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện ích, phố đi bộ, chợ đêm, trung tâm thương mại. Du lịch, lưu trú, city tour, phương tiện tham quan, bảo tàng, di tích. Giải trí, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, thể thao, khu dịch vụ tổng hợp và casino. Hà Nội kỳ vọng đến năm 2035, kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, đóng góp khoảng 7-8% tổng sản phẩm trên địa bàn, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12-14% một năm trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

0: Dạ vâng, xin chào ông. Thưa ông, Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng. Vậy ông có đánh giá như thế nào về chủ trương này trong bối cảnh phát triển kinh tế và du lịch hiện nay ạ?
1: Tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của Hà Nội trong việc là chúng ta mở rộng hơn nữa cái thời gian cho phát triển kinh tế đêm. Vì chúng ta biết được rằng là kinh tế đêm thì có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của một đô thị. Những cái kinh nghiệm này ở trên thế giới đã giúp cho chúng ta có được cái mong muốn rằng là chúng ta sẽ áp dụng những cái mô hình tiên tiến trên thế giới vào cái điều kiện Việt Nam của chúng ta một cách phù hợp hơn. Và trong một cái thời gian mà chúng ta thử nghiệm ở cái thời gian vừa qua thì giúp cho chúng ta có thêm được một cái quyết tâm rằng là chúng ta cần phải mở rộng hơn nữa cái sự phát triển của kinh tế đêm bằng cách là chúng ta nới rộng thời gian cho cái khoảng phát triển kinh tế này. Và đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho thấy rằng là kinh tế đêm đã đóng góp một cái phần vô cùng quan trọng cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội hiện nay.
0: Vâng, thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng là Hà Nội có tiềm năng lớn về văn hóa, ẩm thực và di sản nhưng mà kinh tế đêm thì vẫn chưa tương xứng. Vậy theo ông thì đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến cho kinh tế đêm của thủ đô vẫn chưa phát triển như kỳ vọng ạ?
1: Đúng như thông điệp mà chúng ta đã thấy từ lãnh đạo của Hà Nội hay là các nhà nghiên cứu cho thấy rằng là chúng ta chưa khai thác hết những cái giá trị văn hóa của Hà Nội. Cái điều này thì đến từ rất nhiều các cái lý do khác nhau. Trong đó có cái việc là chúng ta phải thay đổi cái tư duy về phát triển kinh tế đêm. Kinh tế đêm không phải là cái sự mở rộng, không phải là cái sự nối dài của kinh tế ban ngày, mà nó cần có một cái tư duy phát triển khác. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải có những cái sản phẩm kinh tế đêm nó phù hợp với lại cái giai đoạn này. Vì chúng ta biết được rằng là chúng ta có rất nhiều những cái giá trị di sản, nhưng để kết tinh thành những cái sản phẩm cho phát triển kinh tế đêm ấy, thì chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Và thứ ba nữa là chúng ta cần có một cái nhạc trưởng chung để điều tiết cho sự phát triển kinh tế đêm của Hà Nội. Vì chúng ta biết được rằng là mỗi một cái khu vực của Hà Nội thì sẽ phải kể những cái câu chuyện khác nhau, có những cái sản phẩm khác nhau để cho phục vụ phát triển kinh tế đêm. Ở Bờ Hồ thì sẽ có những các cái sản phẩm khác, có những cái câu chuyện khác, hay là có những các cái kế hoạch phát triển khác so với lại thành cổ ở Sơn Tây, hay là khu phố Trịnh Công Sơn, hay là các cái khu phố khác. Và chúng ta cần có một cái nhạc trưởng để điều tiết cái sự phát triển kinh tế đêm ở các khu vực khác nhau, làm sao cho có cái sự hài hòa, có cái sự hấp dẫn của từng khu vực.
0: Và thưa ông, dự thảo của thành phố định hướng là phát triển nhiều mô hình kinh tế đêm gắn với phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, các làng nghề và không gian văn hóa sáng tạo. Vậy theo ông, đâu sẽ là lợi thế riêng của Hà Nội để tạo sức hút khác biệt so với các địa phương khác ạ?
1: Hà Nội là một thành phố rất là khác với một cái bề dày là hơn 1.000 năm văn hiến của chúng ta. Hay là chúng ta có rất nhiều các cái làng nghề, chúng ta có rất nhiều những cái câu chuyện ở từng góc phố, ở từng di tích, ở từng con đường. Và chúng ta có thể kể tất cả những câu chuyện đó một cách hấp dẫn, rồi thông qua ẩm thực, thông qua nghệ thuật, thông qua rất nhiều các cái kỹ thuật mới, các cái công nghệ mới, giúp cho chúng ta tạo ra cái sức hấp dẫn bằng cái chiều dài lịch sử, bằng cái tính nhân văn, bằng cái tính cách của người Hà Nội thanh lịch văn minh. Và tất cả những câu chuyện đó có thể được kết tinh ở trong những khu phố, những con đường, những không gian, hay là những các cái địa điểm khác nhau, để cho không gian của chúng ta vào ban đêm trở nên hấp dẫn hơn, trở nên lung linh và có nhiều sức gợi cảm hơn đối với lại du khách. Và lúc đó thì chúng ta mới phát triển kinh tế đêm của chúng ta một cách bền vững và đầy bản sắc cho Hà Nội được.
0: Vâng, thưa ông ạ, một số ý kiến lo ngại là cái việc kéo dài thời gian hoạt động có thể phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoặc vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Vậy thì những rủi ro này thì cần được nhận diện ra sao thưa ông?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái việc là chúng ta phải nhận diện được ấy, là không gian ban đêm ấy, có rất nhiều những cái ẩn chứa về an toàn trật tự, an ninh công cộng. Chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề về giao thông, những cái vấn đề về tiếng ồn, những cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy, hay là những cái vấn đề về vệ sinh môi trường. Thì tất cả những cái vấn đề đó cần phải được nhận diện một cách rõ ràng để chúng ta không bị động khi chúng ta phát triển kinh tế ban đêm. Và cái điều đó thì có một cái ý nghĩa rất là lớn. Khi mà chúng ta đã có nhận diện từ trước thì chúng ta sẽ có kế hoạch, chúng ta sẽ có những cái ứng phó, và cái điều đó thì giúp cho chúng ta phát triển kinh tế ban đêm một cách bền vững hơn bằng cái cách mà chúng ta chủ động ứng phó với những vấn đề về an ninh trật tự xã hội.
0: Vâng, vậy Hà Nội cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm

0: đất nước của chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có cái sự thay đổi tư duy để cho chúng ta phát triển kinh tế ban đêm một cách bền vững hơn. Tư duy về phát triển kinh tế ban đêm không phải là cái sự mở rộng của kinh tế ban ngày, mà nó cần có những cái sản phẩm riêng, có cách quản lý riêng, có cách vận hành riêng và tạo ra những cái cơ hội riêng cho cái sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có những các cái sản phẩm mang tính bản sắc, thể hiện những cái giá trị của Hà Nội, để cho chúng ta tạo điều kiện hình thành nên một cái bản sắc đêm của Hà Nội, những các cái câu chuyện riêng mà Hà Nội muốn kể vào ban đêm. Và tất cả những cái đó đòi hỏi là chúng ta có một cái nguồn lực riêng cho sự phát triển của kinh tế đêm. Cái nguồn lực riêng này ấy, nó sẽ có những cái sự khác biệt so với lại cái nguồn lực ban ngày. Và tất cả những cái điều đó cần có một cái sự chuẩn bị, cần có một cái sự đầu tư một cách nghiêm túc, một cách cẩn thận để cho chúng ta phát triển kinh tế đêm của chúng ta. Cái điều quan trọng là chúng ta đã nhận thức được kinh tế đêm đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho sự phát triển của thủ đô, để cho chúng ta không chỉ là gia tăng về những giá trị vật chất mà còn có điều kiện để cho chúng ta phát triển văn hóa, nghệ thuật. Chúng ta có điều kiện để xây dựng một cái hình ảnh, một cái thương hiệu của Hà Nội vào một cái thời khắc rất là quan trọng, một cái thời khắc mà có thể giúp cho chúng ta nhìn Hà Nội bằng một cái con mắt khác, bằng những cái biểu tượng khác, bằng những cái giá trị khác. Và đó là một cái điều quan trọng để cho chúng ta có thêm cái quyết tâm đầu tư nguồn lực, đầu tư tâm huyết cho sự phát triển của kinh tế đêm ở Hà Nội.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online với sự đồng hành của biên tập viên Bích Liên. Xin mời chị Bích Liên.
2: Xin cảm ơn chị Phương Thảo và chị Vy Oanh. Kính chào quý vị và mời quý vị cùng với tôi cập nhật một số thông tin an ninh trật tự nổi bật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh.
3: 4 bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1963, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh. Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1968, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh Đà Lạt. Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mê Linh, MC. Và Nguyễn Đắc Hiệp, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Viên. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo, nhóm Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh bàn bạc thống nhất với bị án Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, về việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á cho nhóm Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với bị án Trần Phương Bình về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng. Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông báo về việc truy tố đối với hai bị can Nhân và Minh đang bỏ trốn đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật.
4: Một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức khảo sát tại địa bàn Việt Nam, sau đó cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với âm mưu là xây dựng địa bàn hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Nhưng ngay khi băng nhóm tội phạm này chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị Công an tỉnh Phú Thọ chặn đứng mọi âm mưu thủ đoạn. Chuyên án được xác lập từ công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
3: Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa

0: lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới. Trong tháng 5 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
1: Thông qua công tác nghiệp vụ thì công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 16 trong số 16 đối tượng nhập cảnh trái phép Việt Nam để chuẩn bị các cái công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Thì các bước đầu thì các cái đối tượng đã khai nhận đối tượng A5 là đối tượng cầm đầu trong cái đường dây này. Thế và thông qua lời khai của các đối tượng thì chúng tôi đã truy tìm, thế và đã bắt giữ được đối tượng A5 tại một cái địa điểm cũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thế và đối tượng bước đầu thì đối tượng còn rất ngoan cố trong cái việc khai báo về cái việc mục đích sang Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội.
0: Qua kiểm tra khám xét đã phát hiện tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Chúng xây dựng hàng loạt website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận người sử dụng Internet trên phạm vi rộng. Chỉ cần có tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, vô hiệu hóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
2: Tôi không ngờ rằng lại bị phía cơ quan công an Việt Nam phát hiện sớm như vậy.
3: Do bên Campuchia thì hơn có hộ chiếu, thời gian vừa rồi thì cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra rất là gắt gao. Chính vậy mà ông chủ bố trí tôi sang Việt Nam để tránh một thời gian.
1: Hiện nay thì là Việt Nam cũng là một cái địa điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Thế và lợi dụng cái hộ chiếu và thị thực du lịch thì các đối tượng người nước ngoài trong đó đã có các cái đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào khách du lịch để đến Việt Nam và cư trú lì bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội. Thế thì cũng thông qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các cái cơ quan chức năng ở các cái địa phương ấy thì tăng cường công tác quản lý đối với các cái địa điểm lưu trú đối với người nước ngoài. Thế và đồng thời cũng làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân người ta cũng có thể tham gia vào cái tố giác đối với các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo trên địa bàn.
0: Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành đã bị lực lượng công an phát hiện, vô hiệu hóa hoàn toàn. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam, đó là kiên quyết không để bất cứ loại tội phạm nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm tội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các chế tài pháp luật của Việt Nam.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Qua công tác điều tra nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị. Quá trình kiểm tra xác định các máy tính trên được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như là crack key lậu nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất. Mở rộng kiểm tra xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng lượng công an đã tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi hai công ty có địa chỉ tại Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, giá trị

0: bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường, dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện thì thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an xác định hành vi cài đặt, sử dụng hoặc là cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như là cá nhân. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến đường dây giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng với hơn 50 máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế để tư vấn, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ trái phép trong khi không có bằng cấp chuyên môn và cơ sở cũng không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Chỉ từ một chiếc điều khiển từ xa giá vài chục nghìn đồng cùng với những linh kiện điện tử dễ dàng mua trên mạng xã hội, một đối tượng đã chế tạo thiết bị có khả năng đánh lừa hệ thống quản lý taxi, giúp nhiều tài xế che giấu doanh thu và trục lợi bất chính. Vụ việc vừa được công an phường Phúc Lợi thành phố Hà Nội phát hiện, bóc gỡ, qua đó hé lộ một phương thức gian lận mới, lợi dụng công nghệ để can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp.
1: Theo tài liệu điều tra, Hoàng Liên Sơn sinh năm 1986, từng theo học ngành công nghệ thông tin và có thời gian làm tài xế taxi điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát hiện trên xe được lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại để xác định tình trạng có khách hay không và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Từ những quan sát tưởng chừng rất đơn giản, Sơn bắt đầu nghiên cứu cách đánh lừa hệ thống. Một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại được mua trên mạng, nhiều lần trực tiếp thử nghiệm trên xe và cuối cùng tín hiệu của hệ thống đã bị sao chép thành công. Sau khi lưu được tần số phát của cảm biến, đối tượng mua thêm linh kiện điện tử, tự hàn mạch, lắp pin và chế tạo thiết bị phát tín hiệu giả. Khi thiết bị hoạt động, xe đang chở khách, nhưng hệ thống quản lý vẫn ghi nhận là xe trống. Doanh thu chuyến đi không được cập nhật, tạo điều kiện để tài xế thu tiền và giữ lại toàn bộ.
2: Em thấy hệ thống hồng ngoại trên xe taxi nó giống nhiều loại tần số trên thị trường. Đấy, nên thế em mua một số loại điều khiển về để em chế tạo. Điều khiển nó cũng tần số cũng tương thích với lại hệ thống của hồng ngoại của xe. Và em mua một số cái điều khiển về để em chế tạo và thành công.
1: Từ một ý tưởng gian lận, Sơn nhanh chóng biến thiết bị tự chế thành công cụ kiếm tiền. Các thiết bị được quảng bá kín trên mạng xã hội, trong các hội nhóm lái xe hoặc thông qua giới thiệu giữa các tài xế với nhau. Giá thành sản xuất chỉ khoảng 75.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi bộ. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc phát hiện xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn.
3: Cái hành vi của các đối tượng là thực hiện thông qua các cái thiết bị điện tử nhỏ gọn và dễ cất giấu, lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Từ lời khai của đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều tài xế mua sử dụng thiết bị để gian lận doanh thu. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan. Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý điện tử nhằm trục lợi bất chính.
3: Chúng tôi cũng đã đưa ra được những cái thiệt hại cụ thể cho các cái doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Và qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối

0: không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp và đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã mua, sử dụng hoặc đang quản lý các thiết bị liên quan chủ động giao nộp cho cơ quan điều tra thông qua công an phường Phúc Lợi, đồng thời tích cực hợp tác cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả xử lý vi phạm trật tự đô thị thông qua hình thức phạt nguội từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6. Theo đó đã phát hiện xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị sau một tuần triển khai giám sát bằng camera AI và thiết bị bay không người lái. Theo thống kê, 40 trường hợp vi phạm được phát hiện qua thiết bị bay không người lái UAV. Ngoài ra, hệ thống camera AI phát hiện 68 trường hợp vi phạm. Trong tổng số 1.153 trường hợp vi phạm được ghi nhận, thì có 1.045 trường hợp được phát hiện từ hình ảnh giám sát và phản ánh của người dân tại 77 xã phường. Đáng chú ý, trong số này có 79 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng trái phép hè phố, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc triển khai thí điểm UAV và hệ thống camera AI đang cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần khắc phục những điểm mù trong giám sát và nâng cao tính răn đe đối với các hành vi vi phạm. Sáng nay, thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với các môn tự chọn. Trên khắp các ngã đường dẫn đến các điểm thi đều có sự xuất hiện của những chiến sĩ công an. Với tinh thần tình nguyện, sẻ chia, chiến dịch tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ công an đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để các sĩ tử bình tĩnh, tự tin đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Sau đây là ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
3: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, ngay từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt để phối hợp cùng các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự khu vực cổng trường. Trong đó, tập trung là công tác phân luồng điều tiết giao thông, kết hợp nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành các quy định pháp luật, không để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Còn tại điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, phường Phan Rang, các sĩ tử được chào đón bằng những tràng pháo tay và những lời động viên của những chiến sĩ áo xanh. Bên cạnh công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực trước cổng trường, giúp đỡ các thí sinh di chuyển qua dòng phương tiện đông đúc, lực lượng công an còn gửi tặng các sĩ tử những chai nước suối, một số đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi, không khí vui tươi phấn khởi, tràn ngập khắp các điểm thi.
4: Chúng tôi cũng đã triển khai cho tất cả sơ sở đoàn, triển khai đảm bảo là 52 trên 52 điểm thi này đều có sự tham gia xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an Hà trong thực hiện nhiệm vụ xuất thi. Đối với nhiệm vụ này thì chúng tôi trọng tâm ở 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nội dung hỗ trợ công an các đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài tại 52 điểm thi này. Nhiệm vụ thứ hai là trao tặng nước và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các thí sinh khi vào cái điểm trường để dự thi. Nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ là hỗ trợ kịp thời đối với những tình huống phát sinh và các trường hợp là thí sinh có nguy cơ đến trễ hoặc bị sự cố trong quá trình di chuyển từ nhà đến điểm thi.
5: Và ngay từ lúc sáng sớm, từ lúc 6 giờ thì mình có một cảm nhận là phụ huynh, học sinh cũng như các lực lượng cơ quan chức năng rất là quan tâm đến cái kỳ thi này. Và theo mình cảm nhận ấy thì đây cũng là một trong những kỳ thi có thể nói là rất là nghiêm túc.
6: Các anh công an và kể cả các anh giao thông nữa rất là chu đáo, hướng dẫn xe cộ cho các phụ huynh ở đây. Và các anh ấy giữ an ninh trật tự ở đây cũng rất là tốt. Và các bạn tiếp sức mùa thi cũng rất là nhiệt tình, nước rồi ghế hỗ trợ phụ huynh rất là thoải mái.
3: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ. Địa bàn rộng, nhiều điểm thi hơn. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 300 cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 52.

0: 32 điểm thi. Công an cấp xã cũng đã bố trí quân số trực chiến 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ban Thanh niên Công an tỉnh chủ động tham mưu thành lập các đội hình xung kích, tình nguyện phản ứng nhanh tại tất cả các điểm thi, đảm bảo đoàn viên thanh niên luôn có mặt, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh trong những tình huống khẩn cấp.
1: Với tinh thần xung kích, tình nguyện của trẻ Công an Khánh Hòa, thì hy vọng rằng chúng tôi cũng lan tỏa được cái hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an Khánh Hòa trong lòng người dân, đồng thời là hỗ trợ tối đa hết mức có thể đối với các thí sinh cũng như là phụ huynh để làm điểm tựa tinh thần, giúp các bạn có thêm động lực để hoàn thành xuất sắc cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2006 trên bàn tỉnh Khánh Hòa.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ giúp các sĩ tử yên tâm tham gia kỳ thi mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, tình nguyện, nhân ái, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.
2: Đến thời điểm này, các thí sinh đã hoàn thành bài thi của môn thi cuối cùng. Các thí sinh và các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý tới một số mốc thời gian như sau. Theo kế hoạch, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất là ngày 3 tháng 7. Thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 và thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi học bạ muộn nhất là vào ngày 7 tháng 7. Và thông tin này cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay. Chương trình An ninh toàn cảnh tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người. Đối tượng Nguyễn Sĩ Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khối Đồng Tâm, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An, có sẹo chấm ở cánh mũi phải. Và đối tượng Nguyễn Viết Lâm, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Mát, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, có sẹo thẳng dài 3 cm, cách 1,5 cm trên trước đầu lông mày trái. Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Và đối tượng Phan Đoàn Tiến Sĩ, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu

0: với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ Sáu ngày 12 tháng 6 trên INTV.
2: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
3: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
0: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
2: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
0: Tính cách đối lập.
2: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
0: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
0: một người phụ nữ.
6: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
7: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
2: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
0: Đón xem phim truyện Tình ký song sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 4.
1: Cốc cốc. Không biết là ông có muốn làm một ly scotch lạnh hay không. Ngon lắm đó.
2: Điều đó thật tuyệt vời.
1: À, mặt ông hiện chữ kìa. Bắt đầu bằng chữ O và kết thúc bằng chữ Y đó. Tôi nói có đúng hay không?
2: À, lão già điên chứ gì.
1: À. Ôi ô mô, ông vừa mới nói cái gì vậy? Ông ngoại đó.
2: À.
1: Ông phải uống một ly rượu mừng chứ. Ông sắp thành ông ngoại rồi.
2: Biết rồi, có đứa cháu là điều mà tôi luôn mong muốn.
1: Ừ?
2: Nhưng mà chúng ta cũng từng trải qua chuyện này vài lần rồi. Marina, bé bỏng của tôi.
1: Ồ, đã... không đâu. Con bé đã mạnh mẽ hơn nhiều. Ờ, con bé xứng đáng làm mẹ. Tôi tin như vậy.
2: Cạn ly nào.
1: Cạn ly.
3: Pedro.
4: Cô gái hoang dã. Anh muốn nghe giọng của em.
3: Sao đây anh dễ dàng vậy hết?
4: Bên đây đang là buổi đêm em à. Vera, anh muốn nói với em một chuyện. Anh có một chút rắc rối.
3: Anh ổn không? Giọng của anh hơi buồn đó.
4: Vera, anh...
5: Pedro, anh có đó không?
4: Anh phải đi rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em sau nha.
5: Pedro. Pedro, sao anh khóa nhà tắm lại vậy?
4: À, xin lỗi, anh không để ý cho lắm. Làm cho em thức giấc xong, về giường ngủ đi em.
5: Anh à, anh cũng biết em ngủ không yên giấc khi anh đi xa một thời gian dài. Em rất lo lắng cho anh nên em không ngủ được. À, mà em cũng vui khi anh quay về đây. Em không ngủ được nếu như không có anh. Ở bên anh em sẽ ngủ ngon hơn.
4: Nè, Ma, sinh nhật vui vẻ. Anh cũng hiểu là em không thích ăn mừng, nhưng mà...
5: Ừ. Em đã có món quà tuyệt vời nhất ở đây rồi mà. Cả hai ta cùng có chứ. Một hạnh phúc rất lớn. Em thấy rất may mắn khi nhận được món quà này với người đàn ông như anh. Cảm ơn anh, chồng của em.
4: Ừ.
6: Carmelita, đây là Antonia Solis. Ừ, tôi đang nghe. Carmelita, tôi cần nhờ cô một việc như mọi khi. Tôi thật sự cần cô chuyển hết tiền trong tài khoản của tôi vào két sắt. Được chứ, việc như cô thường làm mà. Nha. Cảm ơn cô. Nhớ làm nha. Cảm ơn cô.

0: Mình không hiểu, anh ta cúp máy trước sao?
1: Hai lần rồi đó bạn à.
0: Chưa.
1: Không không Lula, không, đừng làm như vậy. Sao lại điều tra giờ Bezo trên mạng chứ? Sai quá sai đi.
0: Ờ khoan đã, trên mạng xã hội tất cả đều công khai mà. Tụi mình đâu có điều tra gì đâu. Cậu không thấy lạ hả? Đẹp trai như vậy mà lại không xài mạng xã hội sao? Coi thử anh ta là người thế nào đi. Không có sao đâu, coi thử đi.
1: Ừ, chắc là cô này, người gọi anh ta cả ngàn cuộc đó.
0: Từ từ, bình tĩnh đi. Để mình tìm thêm thông tin của anh ta xem. Marina, Pedro và Gaston Caceres đều là những đứa trẻ của ông trùm khách sạn Omo Caceres. Đây là em của anh ấy. Cậu bị ngốc hả? Cậu suy diễn hơi quá rồi đó.
1: Mẹ à, mẹ có sao không vậy? Mẹ mới thấy ma hay sao hả?
0: Cô ơi, cô có sao không vậy?
2: À không, mẹ thấy hơi chóng mặt.
1: Để con dìu mẹ.
2: Không cần đâu, không. Không được con gái, mẹ phải quay lại Mexico thôi. Thật đó, mẹ không khỏe, không khỏe chút nào.
1: Con đưa mẹ đi bác sĩ.
2: Thôi con, chắc là do mẹ đổi chế độ ăn hay gì đó thôi. Mẹ sẽ thấy khỏe hơn nếu quay về Mexico càng sớm càng tốt. Không có gì nghiêm trọng đâu, con đừng lo lắng ha. Cứ về Mexico là được, mẹ sẽ thấy khỏe hơn nếu con đi theo mẹ.
1: Thiệt hả mẹ? Tận Mexico hả? Ừ.
3: Diệu tướng,
4: bà Antonia vẫn đẹp như mọi khi, đã lâu không gặp.
3: Tôi nghĩ sẽ nguy hiểm nếu bà ấy thấy ông ngày hôm nay, phải không? Diệu tướng,
4: trong cuộc đời này đau lòng nhất là khi bị những người yêu thương lãng quên đó chàng trai. Khi bản thân đã sắp sửa gần đất xa trời rồi.
3: Chiếu tướng,
4: giờ thì tôi chắc chắn một điều là Antonia sẽ mãi mãi nhớ về tôi mà thôi. Phải đảm bảo nó được sống ở Mexico. Tôi cần nó tiếp cận gia đình Caceres.
3: Tôi sẽ thu xếp chuyện này ổn thỏa. Chiếu hết.
4: Lần sau mà cậu thắng tôi, cậu sẽ bị đuổi.
3: Dạ, thưa ông Fausto.
2: Cái này
1: không được đâu mẹ à, giấy đó đắt lắm, mua không
2: vậy
1: nổi đâu.
2: Vậy thì cứ xài tiền ông trời cho là được thôi. Quật tiền từ địa ngục đi. Sao tiết kiệm vậy?
1: Cái gì?
2: Không có gì. Không có gì.
1: Mẹ à, không được đâu. Không, nếu mẹ thấy không ổn thì tụi con kiếm bác sĩ cho mẹ. Không cần phải về tận Mexico đâu mà. Hơn nữa,
2: không con à, mẹ đã nói với con rồi mà. Về nhà là liều thuốc cho mẹ. Mẹ cũng muốn con đi theo mẹ về.
1: Mẹ à, con hiểu rồi. Mẹ đang giấu gì đó. Đột nhiên mẹ hành động rất lạ.
2: Không có, không có. Làm gì có. Mẹ chỉ muốn quay về Mexico thôi. Mẹ cứ nghĩ con cũng muốn quay về cùng với mẹ, tận hưởng những ngày tháng ở cùng nhau như chúng ta đã bàn. Con thấy có được không? Thôi, con lấy thêm trà giúp mẹ đi. Làm ơn.
5: Nó đây rồi. Câu thành ngữ là gì ta? Bóp lụa, không thể làm từ tay heo được. Tôi nói có đúng không? Thôi bỏ qua đi, 30 phút nữa là mọi người đến rồi.
3: Leandro, tôi đây. Nhấn nút nào hả?
5: Anh mới nói gì?
3: Không, là tôi nói với máy tính thôi. Tôi hay vậy. Nút chạy vào. Nút chạy. Em làm gì vậy?
5: Tụi em chỉ đang bảo dưỡng định kỳ máy tính một chút xíu thôi.
3: Hồi nào giờ em đâu có bận tâm mấy chuyện lặt vặt này đâu.
5: Từ khi anh thay đổi nhà gỗ không hỏi ý kiến mọi người, em cũng cần quan tâm tới anh hơn.
3: Bà chủ à, xong rồi đó bà. Máy ổn rồi, ổn rồi.
5: Anh có bí mật thì em cũng có. Vậy nha. Đi thôi.
3: Chào ông, tôi đi. Chúc ông một ngày tốt lành.
4: Chào em gái.
6: Chào anh.
4: Nay em không cưỡi ngựa nữa sao? Bình thường giờ này em hay cưỡi ngựa mà.
6: Bác sĩ nói là cần phải vận động nhẹ thôi, nên không cưỡi nữa. Hoa đẹp quá phải không anh?
4: Cảm ơn em.
6: Mẹ của mình sẽ thích lắm đó.
4: Năm nay anh cắm mấy bó hoa này dành cho em chứ không phải cho mẹ đâu. Hoa trắng cho sinh nhật em và đứa bé trong bụng của em nữa. Đây là sự kiện quan trọng đáng để ghi nhớ. Em nhận hoa sao? Chắc là trời sập quá. Lần đầu thấy em nhận quà trong ngày sinh nhật đúng là wow.
6: Năm nay sẽ là năm của em cho coi.
4: Vậy thì phải ăn mừng với anh mới được nha.
6: Không được Gaston, nay là đám giỗ mẹ mà. Dịp này khá là quan trọng đối với ba đó.
4: Đi đi, là sinh nhật của em mà. Anh cho em dẫn theo thằng mồ côi Pedro đến tham dự nữa. Anh thấy sao?
6: Pedro dạo này lạ lắm. Anh ấy không chịu chia sẻ với em. Anh có biết vụ gì không đó? Gaston, ở Gancine đã xảy ra chuyện gì? Quá ra là anh biết.
4: Đâu?
6: Vậy sao anh không nói với em?
4: Nè, Marina.
6: Nói em nghe đi chứ.
4: Nè, thở chậm thôi. Không có gì xảy ra ở San Guinea hết. Được chưa? Bình tĩnh nào. Thở từ từ thôi.
1: Sao đây? Mẹ mua vé về Mexico rồi mà không nói
6: mẹ
1: với con.
6: Mẹ không thay
1: nào?
6: Đổi ngày bay được.

0: nên mẹ bắt buộc phải mua thôi. Mẹ còn mua cho con một vé nữa.
1: Khoan đã mẹ à, mẹ à, không được. Con không thể bỏ Lola lại coi cửa hàng một mình được.
0: Không sao đâu con, Lola nó tự lo được mà.
1: Không, mẹ không hề bệnh tật gì hết. Con muốn nghe mẹ nói sự thật.
0: À, thôi được rồi. Mẹ đang có một linh cảm, giống như là điềm xấu vậy. Mẹ cảm thấy về Mexico thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.
1: Mẹ à, mẹ à, mọi chuyện vẫn ổn mà. Không thể thay đổi tức thì kế hoạch của chúng ta chỉ vì linh cảm không chắc của mẹ được. Nếu như mẹ chỉ cảm thấy mệt mỏi thì sao hả? Biết đâu vẫn còn thời gian để quỷ vé, được hoàn tiền thì sao hả? Để con kiểm tra cho.
0: Không được đâu.
1: Mẹ à, nè, mẹ à, mẹ, chờ con với.
2: Anh sao vậy? Tôi không thể chia tay với Marina. Tôi đang tính nói cho Vera biết.
3: Nghe tôi nè, anh phải có trách nhiệm với con trai của anh và phải ở bên cạnh Marina. Tuy nhiên không có nghĩa là anh không thể có cuộc sống riêng. Bây giờ anh cứ ở bên Marina trong lúc này rồi anh hãy tính tới hướng đi của mình sao cũng được mà.
2: Tôi không thể bỏ rơi cô ấy một mình nuôi con của tôi được, anh có hiểu không?
3: Hiểu là anh sẽ không bỏ cô ấy, anh sẽ luôn là con trai yêu quý của ba, cũng như là một phần của gia đình Marina. Hai người vẫn sẽ chung bước nhưng không cùng nhau.
2: Tôi cũng sẽ mất Vera.
3: Chuyện đó rất khó tránh. Ít ra anh không lừa dối. Hơn ai hết anh biết là hôn nhân của anh đã chết rồi. Anh vẫn có thể giúp đỡ cô ấy và đứa con, dù hai người đã không còn yêu nhau. Nhưng anh hãy nghĩ tới đứa bé. Con trai anh không thể lớn lên mà không có ba. Trong một gia đình rạn nứt, đứa trẻ là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Anh hiểu chứ?

0: Không ngày nào anh không nhớ tới em. Rồi chúng ta sẽ đoàn tụ thôi anh Ma.
1: Con yêu mẹ.

0: Mẹ à, mẹ đã vất vả để con có thể nhận được mọi thứ và sống hạnh phúc như bây giờ. Em có tên dành cho con gái của mình rồi.
1: Không một ai có thể thay thế được chị hết, mãi mãi là như vậy. Thưa cha,
2: ngài sẽ lau khô nước mắt cho họ, đưa họ đến nơi không có cái chết và đau buồn, không hối cải và đau đớn. Hướng đông có ba cánh cửa, hướng nam và hướng tây cũng thế. Tường thành phố có 12 viên đá.
1: Pedro chắc vui lắm khi biết mình sắp làm ba phải không?
0: Đúng đúng, rất vui luôn.
1: Có chuyện gì vậy con? Lo lắng chuyện gì hả?
0: Dạ không gì, con ổn mà.
3: Cô gái quan giả, anh biết là mình cư xử không bình thường, là do mọi chuyện đã trở nên phức tạp lên, nên anh phải giải quyết vài chuyện ổn thỏa trước đã. Anh sẽ nói chuyện với em sau nha.
1: Con phải hiểu đàn ông chỉ cần đi vui chơi là chuyện lại đâu vào đó thôi.
0: Đi chơi sao? Dì nói gì vậy?
1: Dì chắc là Pedro có làm gì ở San Guine rồi đó. Nhưng con đừng quá lo lắng, đứa bé sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn cho con.
0: Dì à, dì biết Pedro làm gì ở San Guine sao? Dì ơi, kể cho con nghe đi.
1: Dì nghe đồn là nó chơi bời đã đời ở đó. Vậy thôi à, nhưng mà cũng hợp lý nó đi nước ngoài, được ăn ngon rồi được mặc đẹp, gặp người này người nọ.
2: Hướng đông có ba cánh cửa, hướng nam và hướng tây cũng vậy. Tường thành phố có 12 viên đá.

0: Nè đi coi đi, sao còn đứng đây mấy đứa?
1: Anh vẫn luôn yêu em. Và khi anh nắm tay em, không ai có thể chia cắt hai chúng ta. Hai ta sẽ bảo vệ tình yêu này, không che giấu, chuyện tình vượt thời gian.

0: anh đã thay đổi kể từ khi sau chuyến công tác đó. Anh rất là lạ. Em thấy hết mà. Pedro à, anh có chịu nói cho em nghe chuyện ở San Guinea không? Hay anh nghĩ em ngu đến mức không để ý chuyện đó? Anh có người khác rồi hả? Nói em nghe đi. Anh có người khác rồi hả?
1: Marina, thật lòng là anh không cố ý. Đúng là anh có gặp một người. Anh đã phải lòng cô ấy.
0: Còn em, anh muốn em sống sao hả Pedro?
1: Anh sẽ không bỏ rơi em trong lúc em đang mang thai đâu. Em không cần phải lo điều đó. Anh sẽ ở bên em và con của chúng ta mà.
0: Bên tôi hả? Bên tôi nhiều đó thôi hả? Rồi làm sao nữa Pedro? Anh tính bỏ tôi phải không?
1: Marina, nè, Marina,
0: tôi không tha thiết sống làm gì nữa Pedro à.
1: Đừng xúc động, em bình tĩnh là một chút đi, anh xin em mà.
0: Bình tĩnh sao? Anh nghĩ sao vậy? Anh kêu tôi bình tĩnh kiểu gì sau khi anh nói ra những lời đó với tôi chứ?
1: Marina, anh hứa là sẽ sửa chữa chuyện này cùng với em, nhưng mà em phải bình tĩnh lại nghe nói.
0: Anh có yêu cô ta không hả?
1: Đợi về nhà rồi hãy nói chuyện được không? Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em trong thời điểm em đang mang thai đâu.
0: Anh đi đi.
1: Không.
0: Đừng,
1: không không
0: đi,
1: anh
0: đi.
1: Không đi.
0: Bỏ tôi một mình đi.
1: Marina, anh sẽ ở bên em mà.
0: Đừng bắt tôi.
1: Marina, em đừng bỏ đi như vậy
0: để
1: mà.
0: Để tôi một mình đi.
1: Marina,
0: điều đó đủ rồi.
1: Marina, đừng
0: để
1: bỏ đi, chúng em
0: đi.
1: Không ổn.
0: Để tôi yên.
1: Xin em đừng đi mà.
0: Anh
1: Marina, đừng bỏ đi lúc này mà. Anh xin em mà.
0: Anh để tôi yên.
1: Marina,
0: đi.
1: Nghe lời của anh đi.
0: Đây.

0: Em qua đây một chút xíu.
1: Thấy cô vẫn ổn tôi rất vui.
0: Xin lỗi, cậu bôi kem dưỡng hơi quá đó. Không cần nhiều vậy đâu, nhìn nó kỳ cục lắm.
2: Dì à, con xin dì đừng kể những chuyện của Pedro cho ai biết hết nha.
0: Chuyện gì?
2: Marina đang mang thai. Dì biết là em nói dễ xúc động
0: làm
2: mà.
0: Làm gì có Gaston, dì đi kể mấy chuyện đó làm gì. Đúng thiệt là.
3: Dì Ivana,
0: con ổn không?
3: Dì có nhìn thấy Marina không? Con tìm hoài không thấy em ấy.
0: Không thấy. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu.
1: Cảm ơn. Thực sự cảm ơn mọi người vì đã tới tham dự đám giỗ của người vợ quá cố của tôi như một nghi lễ được tổ chức theo định kỳ vào mỗi năm. Chính tình yêu và sự nghiệp đã kết nối chúng ta với nhau. Không chỉ là trong cuộc sống thôi, mà chúng ta còn chung mục đích.
0: Gaston! Gaston, vụ gì vậy?
2: Là sao cô?
0: Cô nghe tiếng Pedro la lối, còn Marina thì vừa lau nước mắt. Con có biết vụ gì đã xảy ra hay không vậy?
2: Cô biết nó đâu không?
0: Không hả?
2: Con nghĩ là con biết.

Ma! Marina! Marina! Marina! Marina!

0: Sao anh không kể cho em nghe chuyện của Piro hả?
1: Anh chỉ bảo vệ em thôi, anh không muốn em phải đau khổ. Nhưng mà bây giờ là lúc thích hợp để từ bỏ mối quan hệ độc hại này rồi, đúng không em?
0: Không, nó không hề độc hại.
1: Marina, em không được dựa dẫm tình cảm vào Pedro nữa. Là đi.
2: Tôi rất thích. Cô thấy sao? Có đẹp không? Đúng vậy, rất là đẹp.
3: Rất đẹp. Bức tranh rất đẹp.
4: Tôi thật sống nói chuyện với anh một chút được không?
2: À, được.
5: Mọi người tiến lại gần hơn để nghe thông báo. Chắc ai cũng nghe câu nói giữ bạn giữ bè ở gần xung quanh, nhưng phải giữ kẻ thù gần chúng ta hơn nữa. Có đúng hay không vậy? Tôi lại thấy câu nói này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Kẻ thù thì chúng ta cần phải tránh xa thật là xa. Và câu này đúng với chị đó Diana, nếu chị chưa hiểu ý tôi. Thưa quý ông, quý bà, Diana là kẻ thù của gia đình chúng tôi. Nhưng mà mỗi năm cô vẫn đến nhà chị tôi như thể không có chuyện gì xảy ra hết. Vì cô biết hôm nay là ngày rất đặc biệt của chúng tôi nên vẫn cố ý xuất hiện ở đây.
3: Tấm hình này...
2: Đây là phó giám đốc Odone sao?
3: Tấm hình đó lâu lắm rồi. Tôi đã kết thúc mọi chuyện với ông ta rồi mà.
5: Thật là trùng hợp có phải không anh? Phó giám đốc mới tuần trước thôi còn ở trong văn phòng của chúng ta đó. Điện thoại tôi cũng trùng hợp là bị nghe lén bởi một người nào đó. Tôi có bằng chứng ở đây.
2: Tôi muốn cô lập tức ra khỏi căn nhà này. Đừng khiến tôi phải dùng vũ lực với cô.
5: Chào tạm biệt. Tạm biệt.
0: Mẹ khoái mấy game này ghê, chơi rất là vui luôn. Còn trò nào nữa không? Chỉ cho cô chơi thêm đi ha.
6: Pedro, anh có ổn không? Em gọi với anh không nghe máy.
2: Pedro, anh rất xin lỗi vì đột nhiên lại đem ban nhạc tới trước cửa nhà của em để hát.
6: Mỗi người có cách riêng mà.
2: Em có nhớ lúc em đi Mexico cả tháng trời, tối nào tụi mình cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Yêu xa không là gì đối với tụi mình tại thời điểm đó hết.
6: Em nhớ chứ. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
2: Anh hiểu gì em đã yêu người khác rồi. Anh biết Vera. Anh biết. Chuyện của tụi mình đã trở nên quen thuộc. Và rồi em và anh thành bạn tốt của nhau. Nhưng mà cũng đâu đâu nhất thiết không thể như trước được.
6: Nhưng mà
2: sếp của anh vừa mới mời anh vào một công việc tại Mexico, giúp cho ông ấy liên kết với tập đoàn Caceres.
6: Vậy anh sẽ làm việc chung với Pedro hả?
2: Anh vẫn chưa muốn nhận đâu. Cho tới khi nào anh có được em đây? À không không, khoan hãy trả lời anh vội. Anh biết là Pedro đi rồi. Anh cũng không biết là hai người có dự tính gì với nhau.

0: Anh muốn em biết anh ở đây là vì em, Vera. Anh vẫn ở đây để yêu em tới hết cuộc đời.
1: Bây giờ ta sẽ uống cạn chai mới được.
0: Khoan đã. Em cứ suy nghĩ đi em. Có được không?

0: Mẹ nói nè, đôi khi giao lưu vui vẻ với bạn bè cũng rất quan trọng trong cuộc sống. Nè, mẹ đang nói chuyện với con đó, con lại đi đọc sách. Như vậy là không được. Con cần gì nữa không? Mẹ đang hỏi con đó. Trả lời mẹ đi.
1: Cô có nhìn thấy Marina không?
2: Dạ không có.
1: Marina, bà có thấy Marina không? Cô tìm cô ấy nãy giờ.
3: Đó, ta biết chuyện rồi. Con nên sửa chữa lại những chuyện này ngay lập tức đi. Đã là con trai của ta thì phải làm cho đúng bổn phận chứ Pedro.
1: Bà,
3: ta hiểu đàn ông ai cũng có nhu cầu hết mà. Đó là chuyện hiển nhiên. Chuyện đó rất bình thường. Nhưng con không phải loại đàn ông như vậy. Mà con là chồng của con gái ta.
1: Con chưa bao giờ muốn tổn thương ai, thậm chí là Marina. Bà biết là con thương cô ấy.
3: Sai rồi, con mới là người không biết ta thương nó tới mức nào. Suốt bao nhiêu năm trời rồi mà con không thấy sao? Chú ý nghe từng lời ta nói đây. Đừng để ta phải chọn con hay Marina. Con cũng biết ta sẽ chọn ai rồi đó con trai.

0: Marina! Marina! Marina! Marina! Marina! Marina! Marina! Marina! Marina! Mau gọi cứu thương đi! Marina!
1: Có chuyện gì?
0: Mau gọi xe cứu thương đi!
1: Đuôi, gọi xe cứu thương mau lên! Có chuyện gì?
0: Cô ấy bị ngã khi cưỡi ngựa, bà Marina!
1: Mau lên, mau lên, mau lên! Mau lên đi!
0: Marina!
2: Được rồi, ông Caceres, mọi việc
3: để chúng tôi lo.
2: Để chúng tôi lo cho.

0: Có tin gì chưa?
1: Mọi người vẫn đang chờ đợi.
2: Marina sẽ ổn thôi, cứ chờ thêm đi.
0: Lỗi của cậu hết.
3: Xin lỗi mọi người nha, tôi đã tới nhanh nhất có thể.

0: Vậy anh ổn không hả?
1: Mẹ anh gọi nói em trai của anh bị tai nạn rồi. Bây giờ nó đang ở trong bệnh viện.
0: Em xin lỗi, em rất lấy làm tiếc. Em trai của anh sao rồi hả?
1: Nó vẫn còn đã bất tỉnh, đang trong khu chăm sóc đặc biệt. Nếu như không may thì Vera.
0: Không không,
1: Anh sẽ bay chuyến đầu tiên tới thành phố Mexico.
0: khoan đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe em đi, dù gì đi nữa em cũng sẽ hứa là em sẽ bên cạnh anh.
1: Anh cũng vậy. Dù chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em.
2: Là tại tôi, Tiêu.
3: Đừng có nói vậy, Bero. Không phải lỗi của anh. Chuyện này từng xảy ra rồi mà.
2: Không, lần này đúng là lỗi của tôi. Tiêu, Martina biết chuyện của Vera rồi.
3: Cái gì?
2: Lần này Martina không thể mất đứa bé được.
3: Đi đi, tôi sẽ báo cho họ.
0: Pedro, xin chào.
2: Vera, có nhiều chuyện anh cần phải giải thích với em lắm. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện với em sau.
0: Nói em nghe sự thật đi Pedro. Có chuyện gì vậy hả? Sao giọng của anh kỳ lạ như vậy chứ?
2: Bây giờ anh đang có rất nhiều rắc rối trong gia đình của anh. Anh không tiện nói ra với em bây giờ.
3: Pedro, qua đây chút đi.
2: Vera, anh phải cúp máy đi. Anh xin lỗi em rất nhiều nhưng mà anh nhất định sẽ gọi lại cho em.
1: Tôi đã hiểu bác sĩ, nhưng con gái tôi thì sao? Còn đứa bé nữa.
4: Hiện tại sức khỏe của Marina đã ổn, nhưng rất tiếc đứa bé đã không còn.
1: Ôi không,
4: khi được đưa đến bệnh viện thì cổ đã sảy thai từ trước rồi.
2: Bây giờ cô ấy sao rồi?
4: Tôi kiểm tra sức khỏe thì ổn, nhưng về tinh thần thì không được ổn lắm.
1: Con gái của bà.
4: Anh Beru, giờ anh rất cần anh vào trong ở bên cạnh cổ. Tôi xin phép.
1: Beru, đi. Beru. Tất cả là lỗi của con. Omo, bình tĩnh đi. Omo, sao con dám làm tổn thương con gái của ta? Bình tĩnh lại đi Omo, buông tôi ra đi. Thôi mà Omo, bình tĩnh đi. Thôi, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Con làm tất cả những gì Marina có, con bé cũng chính là người cứu rỗi cuộc đời khốn khổ của con. Nếu như không đáp lại được tình cảm của nó, thì đừng mơ làm thành viên của gia đình này.
5: Ba ngồi xuống đi ba. Ngồi xuống từ từ thôi. Cứ từ từ, bình tĩnh đi ba.
3: Thôi đi qua đây, ra ngoài thôi, đi.
5: Ít ra thì cậu cũng lộ bản chất của mình.
3: Gaston,
5: đừng xen vô.
3: Kệ anh ta đi. Ra ngoài hít chút khí trời không?
2: Tôi chỉ mong là cơn ác mộng này sẽ sớm chấm dứt.
4: Anh đừng có lo mà, Marina rồi sẽ ổn.
1: Bây giờ làm sao anh nói cho nó nghe việc nó bị sảy thai một lần nữa đây chứ? Anh không biết là nó chịu đựng được hay không.
4: Pedro đúng là đồ điên, không biết mình đang làm gì. Mọi người đang hỏi anh đã chỉ định phó giám đốc mới để mà thông báo cho cuộc họp cổ đông sắp tới của công ty chưa?
6: Ivana, để lúc khác đi.
4: Những lúc như vậy thì anh phải giữ trách nhiệm của mình. Anh đã chỉ định ai chưa? Anh đã có quyết định chưa?
1: Chắc chắn không phải thằng Pedro rồi. Chỉ còn là Gaston thôi.
4: Anh cứ từ từ suy nghĩ nha.

0: cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.
1: Chị kể cho Marina nghe vụ Pedro ngoại tình ở San Guinea chứ gì?
0: Tôi làm gì chỉ để bảo vệ nó thôi. Hay cậu tính để nó bị lừa dối suốt đời sao? Đừng quên cậu là người cho tôi thông tin đó.
1: Vì tôi nghĩ là gì chỉ nói cho ba biết thôi.
0: Im đi Gaston. Lòng tin là vũ khí, hãy học cách tận dụng nó đi.
2: Mời người thân của bà Marina Caceres.
0: Omo,
2: mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng mà chỉ một người được ở bên cạnh bệnh nhân thôi. Tôi nói trước.
3: Bà, Marina là vợ con với tư cách là một người chồng. Con sẽ nói chuyện với cô ấy.
4: Bây giờ con mới coi đó là vợ con hay sao?
3: Marina vẫn đang cần con.
0: Đi thôi, kiếm gì uống đi.
5: Gaston, xin chia buồn với gia đình anh. Tôi biết là anh rất thương Marina.

0: Mà
1: có chuyện gì vậy?
0: Anh thật lòng xin lỗi.
2: Không, không, không, không, không, không, không.
0: Bình tĩnh đi, Marina.
2: Không, không, không.
0: Cô anh ở đây mà, anh sẽ luôn bên cạnh của em. Cô anh đây rồi, anh sẽ ở bên em mà.
2: Anh ở với tôi được bao lâu?
0: Thôi mà, Ma, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, được không? Bây giờ tình hình rất phức tạp, em cần phải nghỉ ngơi.
2: Dẹp đi, Biro. Có mỗi mình tôi phải chịu đựng thôi. Tôi đã mất con rồi. Trời ơi, tôi mất con.
0: Bình tĩnh đi em à. Marina, em bình tĩnh đi.
2: Gia đình tôi, con tôi đâu rồi? Không.
0: Marina, bình tĩnh đi.
2: Tôi mất con thật rồi. Mất thật rồi. Con tôi đâu?
0: Cô anh đi mà, cô anh đi, anh vẫn luôn ở bên em mà. Marina, anh vẫn luôn ở bên em mà. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi Marina. Bình tĩnh. Em bình tĩnh đi mà, Marina, anh ở đây mà.
2: Con tôi.
0: Anh đi mà.
3: Fabi,
4: ngày mai con không muốn đi học một chút nào hết.
3: Sao vậy?
5: Sao lại không muốn đi học vậy con? Có chuyện gì không vậy?
3: Ừ, có gì em lo.
5: Để anh chào nó một tiếng đã chứ. Gặp lại con sau. Đi học ngoan nghe, bà thương con.
3: Trốn tránh cũng không thể nào giúp cho con tránh khỏi việc đi học đâu Fabiana. Con cũng phải đi học vào ngày mai thôi.
6: Fabi gặp rắc rối với bạn cùng lớp với nó đó chị.
4: Không phải như
3: bạn
4: vậy mà.
3: Bạn cùng lớp nào?
4: Không có ai.
3: Để mẹ nghe con gặp chuyện gì.
4: Hey, con đã nói là không có gì mà con sẽ đi học được chứ.
6: Tôi xin phép.
3: Liza, tôi hỏi một chút. Con gái của tôi với bạn cùng lớp có vấn đề gì vậy?
6: Fabi nói tôi đừng kể. Tôi cũng nghĩ là không có gì đâu. Chuyện trẻ con thôi mà.
3: Cô cũng biết là cô không có quyền quyết định mà. Với lại tôi muốn biết người trong nhà thì phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau hay không. Không thì cô ở đây làm gì? Có gì thì cô cứ kể với tôi đi, không sao đâu. Cứ nói đi.
6: Bạn cùng lớp cứ nói Fabi không tự lực, làm bài tập của mình hay gì đó. Nó nói vậy.
3: Đứa nào trêu chọc nó?
6: Là bạn cùng lớp thôi. Nó chỉ kể tôi nghe vậy thôi.
3: Trời ơi Ivana, con quay lại rồi. Cô lo lắng cho Marinita cả ngày hôm nay luôn. Con bé sao rồi? Bình thường.
6: Hay quá.
3: Nó đã bị sảy thai, nhưng mà ổn rồi. Thôi đừng làm quá như vậy chứ. Đây đâu cũng phải lần đầu nó bị đâu.
7: Nói thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông Omo như vậy hết như người khác.
0: Ông Omo thương Marina rất nhiều. Cậu chưa thấy cô ấy thôi. Giờ cô ấy tuyệt vọng lắm.
7: Còn anh thì sao?
0: Chẳng sao hết.
7: Chẳng sao là sao? Tôi biết là anh đang tự trách mình về chuyện này rất là nhiều, tôi hiểu. Nhưng Marina không biết
0: anh
7: là...
0: Anh đừng đổ lỗi cho cô ấy, Tiêu.
7: Không, không hề, nhưng đây không phải là lỗi của anh mà.

0: Anh biết Martina rồi. Cô ấy là một người rất nhạy cảm.
1: Đúng.
0: Tôi nhất quyết sẽ không làm tổn thương Vera giống như vậy.
1: Thôi đi Pedro. Làm sao mà anh tính trước được mọi chuyện?
2: Anh đi ăn đi, em sẽ trông chừng. Con bé sẽ phải ngủ một hồi lâu nữa mà.
0: Không không không, anh muốn ở đây với con bé.
2: Em có chuyện cần phải nói với anh ngay lập tức.
0: Lúc nào cũng là Gaston hết. Nhà này chưa đủ chuyện hay sao mà nó còn gây thêm chuyện nữa.
2: Nhưng anh đừng gắt gỏng với nó quá. Nó chỉ muốn anh công nhận nó sẽ làm được thôi.
0: Rất cảm ơn ông đã hỗ trợ cho tôi. Thực sự thì cảm ơn rất nhiều.
3: Chỉ là chuyến bay cá nhân thôi, cậu đừng lo, không có gì nhiều đâu. Hơn nữa, cậu rất xứng đáng đó.
1: Dạ thưa ông, chúng ta sắp tới sân bay thành phố Mexico.
3: Nói cậu nghe, không phải là tôi vô tâm, vì tôi biết giờ không phải là lúc nhắc lại. Nhưng cậu hãy suy nghĩ kỹ về cơ hội làm việc ở Mexico đi.
0: Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Tôi hứa đó, bà sẽ làm tất cả để con cảm thấy khỏe hơn con gái. Có được không?
4: Bà quay ngược thời gian trước khi Pedro đi sang Guinea được không?
5: Đó là đi ngược quy định hiện nay của nhà trường rồi. Hơn nữa hình phạt đó là quá mức đối với thằng bé.
2: Tôi đảm bảo nếu thằng bé đó ở lại thì nó còn khổ sở hơn bây giờ nữa.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
2: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
3: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
2: Omachi, học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
4: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
2: Omachi, học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
4: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.

0: Người trích như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy hên u đáng thương quá.
1: Có lẽ là vậy đó mẹ.
0: Nếu vậy chuồn sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để hên u qua đó nữa.
1: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
0: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi hên u qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại chuồn sơ.

0: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này, thì cô sẽ để cho Jun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Jun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô, thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.
2: Hơn U tìm được người hiến tủy thích hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Na-ki-ung. Đón xem tập 27 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Đây là con bé phạm tội giết người này sẽ được một ngoại tri bộ bào chữa sao?
4: Cái gì? Bào chữa hả? Vậy là sẽ tiến hành sự kiện thật sao?
5: Đúng.
3: Ôi trời ơi,
5: chúng ta sẽ tìm ra chân tướng sự việc này thông qua sự kiện, sau đó sẽ bố cáo.
3: Chân tướng cái gì chứ? Giữa thành thiên bạch nhật, con bé đó đã dùng một cái cuốc bén để giết chết một bà lão ở trong làng. Một vụ án minh bạch như vậy rồi còn phải tìm chân tướng cái gì nữa?
6: Chúng ta vẫn phải nghe xem tại sao cô ấy làm vậy.
3: Ta không cần biết cô ta có sự tình hay lý do gì, nhưng sự thật về việc cô ta giết người sẽ không thể thay đổi được.
5: Chúng ta không cố gắng thay đổi hay là che giấu sự thật này, mà đây là thủ tục cần được tuân theo dựa trên quốc pháp.
7: Nói gì
3: quốc
7: nói
3: pháp
7: gì là sao? Cái gì vậy? Nói gì là sao?
3: Ở đây làm gì có Triều Châu Sơn nữa.
5: Sao?
3: Các người cũng thấy rõ, tại nguyên đất Bóc Ri này, chúng ta không sản xuất lương thực gì. Đây không phải là vùng trồng ngũ cốc, cũng không phải là nơi giao thương quan
8: quá thuộc luôn rồi.
3: Nên không phát triển buôn bán. Thêm vào đó là nơi đây không phải là vùng chiến lược, nên cũng không có quân đội triều đình tới đóng quân tại đây.
2: Tại địa phương nghèo khó, nơi không thể thực hiện quốc pháp, Kang Han-su gặp khó khăn khi muốn đứng ra bào chữa tội giết người cho một cô gái có hoàn cảnh đáng thương. Đón xem tập 9 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
9: Mẹ, mang giày gót cao như vậy cô không mệt à? Phụ nữ có thai không thể mang giày cao gót.
10: Mẹ, là gì? Con...
11: Mẹ, Hoành Tổ không cho con mang là con cứ đòi mang. Con nghĩ là buổi tiệc như hôm nay cần phải ăn mặc lịch sự một chút.
9: Trong buổi tiệc như vậy, cô nên gọi tôi là Siếp Tạ.
10: Không sao, anh ra xe lấy giày bệt cho em. Chờ anh nha, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
9: Nghe Hoành Tổ nói cô sắp tới ngày dự sinh rồi.
11: Dạ, đúng rồi Sếp Tạ.
9: Tôi đã tìm giúp việc và bảo mẫu cho đứa bé rồi. Từ nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuyện khác cô không cần phải bận tâm.
11: Sếp Tạ, con cảm thấy con có thể tự chăm con mình được.
9: Ý của Sếp Tạ là chúng tôi có thể nuôi đứa bé, còn cô Chu thì yên tâm hồi phục sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân.
2: Dù sắp đến ngày sinh nhưng bà Tạ vẫn tỏ ra không chấp nhận thỏa thỏa và có ý muốn chiếm đứa bé của cô. Đón xem tập 34 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

mỗi vùng miền đều có một hương vị để nhớ, và với xứ Thanh đó là nem chua. Độ giòn của bì lợn, vị chua dịu của thịt, phản phất cay nồng của tiêu, tỏi, quyện cùng mùi thơm rất riêng của lá đinh lăng, tất cả tạo nên một

0: một món ăn mà ai khi đến Thanh Hóa đều muốn thưởng thức và mang về làm quà. Đó chính là nem chua, một đặc sản chứ danh mang tên vùng đất Thanh Hóa. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng các bạn theo chân Vân Anh để tìm hiểu xem quy trình để làm một chiếc nem chua nó sẽ như thế nào nhé.
1: Hương vị chua nhẹ, thơm giòn, cay nồng đặc trưng đã giúp nem chua Thanh Hóa trở thành món quà tinh tế. Nhưng chính điều gì đã tạo nên sự khác biệt ấy?
2: Em đã làm được 25 năm rồi và đã là nghề truyền thống rồi, cho nên tất cả các cái khâu nguyên liệu chuẩn bị em đều chuẩn bị rất là kỹ càng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như là bì là mình sẽ có kiểm định, mình sẽ làm bì thái từng sợi, mình luộc, mình thái từng sợi ra. Và thịt mình sẽ chọn là thịt mông nguyên chất, có nghĩa là thịt phải là thịt mông nhá, thì quán em nó mới đỏ và nó ngon thế này, nó dai. Còn nếu mà thịt bình thường nó sẽ không ngon. Và tất cả những cái nguyên liệu đều là tươi chuẩn hết, có nghĩa em sẽ đi chọn lọc tất cả mọi thứ nó tốt nhất có thể thì để được cái quán em nó ngon thế này, nó tươi ngon. Quan trọng là độ tươi thì quán em nó ra nó mới giòn, nó mới dai và nó đảm bảo chất lượng cho mọi người.
1: Không ai biết chính xác nghề làm nem chua xuất hiện ở Thanh Hóa từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đây đã có những cơ sở làm nem thủ công, chuyên nghề qua nhiều thế hệ. Nem ngon hay không, không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn nằm ở kinh nghiệm của người làm. Mùa nóng, nem chỉ cần 6 đến 8 tiếng để chín. Mùa lạnh, thời gian ấy có thể kéo dài đến gần một ngày. Mỗi gia đình, mỗi cơ sở lại có một bí quyết riêng trong cách trộn và ủ và được giữ gìn như một phần hồn nghề.
2: Nếu mà để nói về cái điểm nào mà để chất lượng nhất là mình sẽ là nguyên liệu chị nhá. Vì nguyên liệu nó là quyết định của một quán nem nó có ngon hay không. Vì nguyên liệu tươi ngon thì làm ra quán nem mới ngon. Và mình sẽ cho gia vị nêm nếm nó vừa đủ là nó sẽ có quán nem ngon. Công đoạn bên em nó sẽ bao gồm là mình sẽ luộc bì lợn này, mình thái ra từng sợi. Sau rồi mình sẽ lấy thịt nạc mông mình xay vào và mình trộn lẫn vào với nhau. Mình sẽ cho thêm các gia vị như là thính, tiêu bắc, mì chính và muối. Sau khi ra thành phẩm mà mình sẽ cắt và gói nem giống như các thợ gia truyền đang gói nem ở đây. Đó là quy trình làm ra một quả nem.
0: Quy trình để sản xuất ra một quả nem chua ngon á thì thường là mất bao lâu?
2: Để làm ra thành phẩm một quả nem thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 3 đến 4 tiếng. Có nghĩa là tất cả các công đoạn của mình để làm ra một quả nem nó rất là lâu và rất kỹ càng chị ạ.
1: Nem chín đạt chuẩn phải chắc tay, có màu hồng tươi. Khi ăn, cảm nhận rõ vị ngọt của thịt, vị chua nhẹ tự nhiên, giòn sần sật của bì và mùi thơm nồng của tiêu, tỏi, đinh lăng. Nem có thể ăn không hoặc chấm cùng tương ớt cay. Mỗi cách ăn lại mang đến một dư vị riêng.
0: Nếu như mà đào tạo nghề ấy, thì là một người tầm 2-3 tháng thì mới gói được quả nem tròn.
2: Mới gói được cái nem quả nem tròn mà đủ đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của cơ sở. Đấy chị, thì quả nem nó sẽ vuông, đen bốn này. Thế ạ. Bắt đầu mình sẽ lấy một cái lá này, chị lấy một cái lá này, em lấy một cái lá này nhé. Rồi mình đặt vào thế này.
3: Đặt vào giữa.
2: Đúng rồi, mình đặt để mình gói. Nó sẽ giữ hai đầu nó khít lại như thế này để ra một quả nem nó vuông thế này. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Đây là lá này sẽ là lá lót. Mình lót để quả nem nó có đủ độ ấm để nó chín. Cho nên bắt buộc mình phải có một cái lá lót như thế này. Và chị đặt một cái lá to ở ngoài để mình gói luôn trực tiếp. Bắt đầu mình sẽ quấn, quấn thật chặt nhá. Bất kỳ công đoạn nào cũng phải quấn thật là chặt quả nem thì nó sẽ
3: ngon.
2: Đúng rồi. Người thợ gói nem ấy là một người thợ rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, chỉnh chu thì nó mới ra quả nem như thế này. Đấy, mình sẽ hoàn thành quả nem và mình sẽ... Đúng rồi. Mình sẽ lấy tay vòng đi, mình buộc cố định lại. Đó là sẽ ra một quả nem như thế này.
0: Và để thành một quả nem như thế này đúng là rất là nhiều công đoạn và phải cần sự khéo tay của người gói.
2: Người thợ lành nghề thì người ta gói quyết định cái quả nem mình có vuông, có ngon hay không. Nguyên liệu ra là một phần, còn một phần chủ chốt nhất sẽ là người thợ vì nó sẽ đầy đủ tỏi, ớt, đinh lăng sẽ do người thợ mình nhặt gói. Và nó sẽ vuông thành các cạnh như thế này là tất cả đều do người thợ.
0: Trong nghề của chị thì là 25 năm.
1: Những đôi bàn tay khéo léo, cẩn mẫn của người dân xứ Thanh đã gìn giữ hương vị nem chua qua bao thế hệ. Không chỉ là một món ăn, nem chua còn là nét văn hóa, là niềm tự hào của người Thanh Hóa, gắn liền với những buổi gặp gỡ bạn bè, những dịp lễ Tết.

0: và trở thành món quà không thể thiếu của người Thanh Hóa dành tặng du khách thập phương.
1: Chị ơi, sau khi nghe chị chia sẻ thì em rất háo hức để muốn làm được thành một chiếc nem. Thì chị có thể hướng dẫn em làm hoàn thành một chiếc nem được không ạ?
2: À, dạ vâng ạ, em rất sẵn lòng nhé. Bây giờ em sẽ đưa găng tay cho chị đeo để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé chị nhé. Dạ vâng, em sẽ bỏ tỏi ớt linh lăng vào quả nem và mình sẽ nhặt cho đầy đủ nhé chị. Đầu tiên là chị sẽ lấy một cái túi bóng để chị lót vào cái lá. Đây này này.
1: Lấy lá.
2: Đúng rồi. Đúng rồi, và chị bắt đầu chị sẽ lấy thịt đầu tiên nhá. Xong rồi chị sẽ bỏ này, tỏi, ớt, linh lăng, tất cả mọi thứ, một quả nem nó sẽ đầy đủ
1: mình
2: gia vị.
1: Lên trên, đúng không?
2: Và mình sẽ cho không mình cho lên trên đấy. Vâng, bắt đầu chị quấn nhá. Đây mình sẽ quấn như thế này. Quấn chặt, quấn thật chặt nhá. Tại vì quả nem nó chắc thì nó mới ngon, nó mới chắc chắn được. Nói chung bàn tay của người thợ là
1: phải khéo léo.
2: Phải thật khéo léo và có những người phải học cả đến 2-3 tháng thì mới gói được quả nem. Nghĩa là chị thấy quả nem nó sẽ vuông thành sát cạnh như thế này để ra một quả nem.
3: Cái này chắc là phải quen tay.
2: Ví dụ như em gói nem 25 năm rồi thì sẽ khác với những người mà mới học.
3: Thế là vào nghề là cũng sớm.
2: Đã là nghề gia truyền thì em làm nem từ năm em 10 tuổi. Nghĩa là để làm ra một quả nem như thế này thì cái lõi này nó quan trọng cực kỳ luôn. Nghĩa là nó sẽ quyết định quả nem của mình là nó sẽ có vuông thành sát cạnh, nó không được lọt không khí vào bên trong. Mà nếu như một người thợ mà để đến em, đến cửa hàng em mà gói nem á, để em kiểm duyệt để vào nhận làm thợ nó rất là khó đấy. Vì em bóc quả nem cho chị, em mới gói ra chị sẽ nhìn thấy này,
1: là nó phải đều lớp,
2: nó sẽ vuông thành bốn cạnh này, nó sẽ đầy đủ tỏi ớt và linh lăng và nó không có được đường diềm lên nhá. Những cái đường diềm của nem
1: đường
2: này
1: diềm
2: nó
1: của cái lá
2: đường diềm mà nó sẽ bị mốc. Có nghĩa là mình sẽ vuông thành sát cạnh và không có diềm lên luôn. Có nghĩa là nó rất
1: là
2: khó.
1: Nó nằm trong cái túi bóng luôn.
2: Nó sẽ nằm trong cái túi bóng, nó sẽ vuông thành sát cạnh ra quả nem.
3: Cảm ơn chị ngày hôm nay đã chia sẻ bí quyết để làm thành một quả nem ngon và đảm bảo chất lượng.
0: Giản dị nhưng đậm đà, tinh tế nhưng mộc mạc, nem chua, một đặc sản nước tiếng, mang đậm hồn quê và tình người.

một chặng đường vẻ vang. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ.

Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Sao chưa tới nữa?
1: Không phải em đã tới rồi sao?
0: Em tới lúc nhỏ mà em cũng quên rồi.
1: Sắp tới rồi, đi đi. Là chỗ này.
0: Đúng là chỗ này rồi.

0: Mẹ ơi.
1: Hả? Ai vậy? Mẹ của ai? Ý, trời ơi mẹ ơi. Hả?
0: Điện thoại, điện thoại.
1: Alo. Hả? Ê. Ý chà.
0: Mới sáng sớm mà, ai gọi vậy?
1: Chuyện gọi điện tới, nói ống dẫn nhiệt bị lạnh nứt rồi, nước tràn lên láng. Nói chúng ta về xem
0: Tràn
1: sao.
0: dữ lắm không?
1: Không biết nữa, thay đồ nhanh đi.
0: Tiểu Tuyết, con tự lo bữa sáng đi nha. Anh ấy có nói là tổ nào bị rỉ nước không?
2: Không có, không biết nữa.
0: Cầu mong không phải là tổ của mình. Lụa đã mỏng manh lắm rồi, nếu còn bị ẩm thì làm sao đây?
2: Tony à, chắc trưa nay ba không về được. Con
3: sẽ mua đồ ăn.
0: Phải rồi, con đừng quên chăm sóc con bé Tiểu Tuyết
3: giùm. Tiểu Tuyết, cứ giao cho con.
2: Tôi cắm rồi, đi thôi, đi thôi.
4: Được, được, được, biết rồi, qua liền đây. Ông Lâm, đừng coi nữa, nhanh lên đi. Ống dẫn nhiệt của diện phục chế chúng ta bị nứt.
2: Sao vậy?
4: Cho chúng ta qua coi chút, mau lên mặc áo vô đi. Thiệt tình.
2: Không phải chứ.
4: Ông tự mặc luôn đi ha.
5: Mẹ.
4: Hả? Chuyện gì?
5: Mẹ, cột tóc giùm con, cột xong rồi hãy đi.
4: Không được mẹ, trễ giờ rồi, con thả luôn đi.
2: Khóa tủ lại giùm ba đi.
5: Dạ.
4: Lạnh quá.
5: Tạm biệt.
4: Đóng cửa
5: ba
4: lại
5: mẹ
4: con.
5: Đi
4: bye
5: cẩn
4: bye.
5: Thận.
4: Trời ơi, tuyết lớn lắm luôn á.

Đừng hòng cướp đi Triệu Linh Nhi của Trương Kỳ này. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có làm vậy mà. Đây là vợ tương lai của con mà mẹ. Mày mày vẫn còn.

0: Gương kia ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết ai là cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Lâm Thi Âm. Cứ quả là chiếc gương thần ngoan.
1: Các đồng chí, người lớn đều đi hết rồi, tới lúc hành động thôi. Tôi là Thiệu Tuyết, đáng lẽ tôi phải chào đời giữa ngày tuyết lớn như vậy, tiếc là tôi quá bướng, đòi ra ngoài sớm hơn 2 tháng. Mẹ tôi nói tôi vừa chào đời đã vô cùng thắc mắc trước thế giới.
2: Anh Tony,
1: mắt ráo riết nhìn xung quanh, ai kêu cũng không nghe. Anh Tony, cho tới lúc một gương mặt nhỏ xinh khác xuất hiện, chính là anh ấy, Trịnh Tony, người đầu tiên mà tôi nhìn thẳng vào mắt anh trên cõi đời này.
2: Tại em mặc áo lạnh mà.
3: Đi thôi.
2: Ừ, đi thôi. Trương Kỳ à, Trương Kỳ, bà mở cửa đi, lạnh quá.
4: Mình đang đi vệ sinh.
2: Đồ lười biếng kia. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Thi Âm. Cậu, chúng ta cùng một mùa sao?
0: Cậu, chúng ta cùng một độ tuổi sao? Thiếu nữ xinh đẹp sao có thể mặc quần giữ nhiệt được?
2: Mẹ mình bắt mình mặc nó mà. Chết, mình quên rủ Ngô Quang rồi.
3: Tới rồi, tới rồi.
2: Ê, ai gọi cậu vậy?
4: Mình gọi đó, mau vào đi nhanh lên.
2: Được rồi, mau lên, mau lên.

0: thiết bị thanh đồng.
1: Sửa nhanh được không?
2: Ờ, nhanh thôi.
1: Thầy ơi, uống trà đi thầy, uống cho ấm người.
2: Người lạnh chút cũng đâu có sao. Đừng để mấy thứ này bị lạnh.
1: Dạ. Thầy ơi, em thấy ở đây cũng không có gì để gọi. Hay là trưa nay chúng ta đi ăn lẩu cù đi thầy. Thầy ăn cho ấm người, coi chừng cảm lạnh, được không?
2: Thôi đi, để lúc khác đi. Lúc khác.
1: Dạ cũng được, vậy thì hôm nay thầy cứ về trước đi. Về nghỉ ngơi, đừng ở đây chịu lạnh nữa, để em canh được rồi.
2: Về cũng chỉ có một mình, ở đây cũng chẳng khác gì.
1: Dạ, vậy để em ở lại với thầy.
0: Phòng vẽ tranh.
3: Thầy ơi. Thầy cầm túi sữa cho ấm tay đi.
4: Có chuyện gì vậy?
3: Bên tổ sơn mài bị dột rồi.
4: Máy sửa trong viện này phải sửa từ lâu rồi.
3: Dạ đúng. Thầy à, thầy về trước đi, ở đây có tôi rồi.
4: Tôi về cũng đâu có gì làm, cô về đi, Tố Niên đang ở nhà sau.
3: Tố Niên thì cần gì tôi phải lo nữa. Thằng bé này là đỡ mệt người nhất rồi. Ha, thầy đừng lo lắng nữa.
4: Tôi qua tổ sơn mài coi thử, cô ở đây đi.
3: Dạ được. À, thầy ơi, tuyết ngoài trời rất dày, đường trơn, thầy đi cẩn thận.
5: Xử lý xong đống này là tôi phải tới nhà kho xem thế nào, đừng để bị ảnh hưởng gì.
3: Không có sao đâu, nhà kho có hệ thống nhiệt mà, cô đừng có lo lắng quá như vậy chứ.
5: Đúng, tôi đúng là số lo toan mà. Cô xem, giờ là cuối tuần, tôi lại vắng nhà. Cái con bé nghịch ngợm nhà tôi lại được thả cửa rồi.
3: Con bé Tiểu Tuyết nó đã lớn rồi mà, cô đừng có suốt ngày nói nó như vậy nữa.
5: Lớn đến mấy thì cũng là con bé nghịch ngợm.
6: Nè, các đồng chí, giờ là phút thiên liên nhất sắp sửa tới rồi.
7: Cần tới mức đó không? Ăn lẩu thôi mà.
8: Phải đó, ngay trước cửa thôi mình bao.
6: Đâu có giống. Bước đầu của trưởng thành chính là gieo gì gặt nấy. Không, là tự lực cánh sinh. Cậu nghĩ mà coi, tự tay mình làm, thích thú biết bao, thoát một cái đã vi phạm ba lệnh cấm: nghịch lửa, nghịch dao, tụ tập quậy phá.
8: Nhưng mà tuần này chúng ta cũng tụ tập quậy phá mà.
9: Không phải lần nào cũng được anh Tố Niên bao che là học nhóm hả?
0: Anh là bị ép mà.
6: Trời ơi, thời gian rất gấp, nhiệm vụ nặng nề. Để mình phân công nhiệm vụ nha. Anh Tố Niên, anh phụ trách phần rau, Trương Kỳ phụ trách phần thịt.
8: Cậu thì sao?
6: Tôi phụ trách ăn.
7: Hay là để mình và anh Tố Niên phụ trách phần rau đi.
6: Nè, mì của cậu xong chưa vậy?
8: Chờ thêm chút nữa đi.
7: Ê, chờ một chút. Mình có một thắc mắc. Đừng nói là chúng ta ăn tròn cái nồi này nha.
8: Cái nồi này làm sao?
7: Không có gì gọi là trang trọng hết.
8: Cậu thích thì ăn, không ăn thì về đi.
7: Ý, nhà mình có một cái nồi. Ba mình mới tìm được cái nồi tráng men. Để mình về nhà lấy.
9: Vậy mình đi chung với cậu nha.
0: Nếu gặp vấn đề gì, bảo ngay danh.
6: Được, hành động thôi.
9: Đi.
0: Quốc thái dân an.
1: Phải rồi. Bên này nè.
9: Mạnh quá.
1: Nhanh lên đi.
9: Mày đã thiệt á.
1: Được. Nè, có chuyện tới đó.
9: Coi kìa.
1: Anh Kỳ.
8: Tính làm gì vậy?
9: Tụi em ở trước quán nén, còn làm gì được nữa. Anh làm gì đó anh Kỳ?
8: Đi mua thịt. Hôm nay mấy anh em sang lẩu.
9: Ăn lẩu làm gì? Vào trong làm một gián đi.
8: Thôi, anh có hẹn rồi anh về nha.
9: Đừng mà anh Kỳ. Anh không biết đâu, bên trong có một thằng nhóc. Nó nói là Hồng Cảnh vô địch giành đai 2. Hành lên hành xuống mấy anh em.
8: Ở địa bàn của tôi mà dám nói Hồng Cảnh vô địch hả?
9: Dạ.
8: Đi. Xưa có quan nhị gia Ôn Tử Trảm Qua Hùng, hôm nay để kỳ gia này lật đổ Hồng Cảnh trên đường đi mua thịt. Đi thôi.
0: Tìm nét đại thế giới.
7: Xà lách, bắp cải, thêm cái này nữa.
0: Như vậy lộ liễu quá, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
7: Vậy mình đổi cái nhỏ hơn đi. Bắp này. Sao lại lấy ra?
6: Cái này được đó.

0: Phòng sơn mài.
1: Ôi trời ơi, ướt hết rồi. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.
2: Tiếc thiệt, chúng ta vừa mới ủ sơn xong, ngày mai phải đem ra phơi lại rồi.
1: Trời ơi, lại phải chịu đựng cái mùi sặc sụa khó ngửi này nữa.
2: Sặc sụa quá dùng được không? Loại gỗ già này là tốt nhất, không được để ẩm, không được đụng vào.
1: Anh còn suốt ngày đem về nhà vật phẩm cũ.
2: Có hương xưa.
1: Đủ rồi đó, con gái mình sắp bị anh nuôi thành người cổ luôn rồi. Suốt ngày có người hỏi em, cái tên Lâm Thi Âm này có phải là tên thật hay không chứ?
2: Người cổ cũng tốt mà, trí thức lễ nghĩa, lễ độ nhu mì.
3: Chìa khóa đâu?
4: Lúc trước ba tôi cũng không nói cho tôi biết. Hay là cậu đập luôn đi.
3: Vậy không có được đâu. Chú mà biết chú sẽ chửi cậu thì chết luôn.
4: Vậy cậu nói phải làm sao đây?
3: Cậu có kẹp tóc không?
4: Cậu còn biết cả ngày này nữa hả?
3: Mình thấy ở trên tivi họ làm dễ lắm.

0: Hãy làm chuyện này. Sau này phải đi quang minh chính đại. Bàn môn tà đạo, cậu không có nghề đó đâu.
1: Vậy giờ làm sao đây? Không thể dùng cái nồi nấu mì của nhà Trương Kỳ được, không trang trọng chút nào.
0: Nhà của em có tôi giúp không?
1: Anh muốn làm gì? Cậy nó ra hả?
0: Có lúc cần phải đổi góc độ khác để suy nghĩ vấn đề.
2: À, bên này. À, anh thợ à, chúng ta cẩn thận chút nghe. Nơi khác ngập cũng không sao hết, nhưng mà số văn vật này là không thể có chút sơ suất á.
3: Anh nè, không sao đâu, anh cứ yên tâm, người ta là dân chuyên nghiệp mà.
2: À, trời, cái nết cẩn trọng của Tố Niên thiệt giống anh.
3: Đúng vậy.
2: Tuyệt vời.

0: Anh Tú Niên giỏi thiệt.
1: Chỉ thiếu thịt của Trân Kỳ thôi. Xong rồi, xong rồi,
0: xong
1: rồi.
0: Được đó chứ.
1: À, lấy thêm
0: cái này đi. Đẹp.
2: Ủa, à, trời, cái này đẹp. Ồ,
3: cái này cũng đẹp quá.
2: Em đi có sao.
3: Lấy hai tấm đi.
2: À, bao nhiêu tiền vậy?
1: À.
0: Không tệ chứ, nhìn rất trang trọng luôn.
4: Hơn nồi mì ăn liền lúc nãy rất nhiều.
0: Đương nhiên.
4: Trương Kỳ, sao vẫn chưa về vậy chứ?
5: Ê, này này, hai con rưỡi thịt dê.
6: Bán hết rồi.
5: Tất cả mọi chuyện xảy ra là như vậy đó.
7: Cậu nói cậu đã tặng thịt cho mẹ quá con côi ở bên đường hả?
5: Đúng đó. Một cặp mẹ con đứng ở trên đường trong ngày lạnh giá, thật là đáng thương mà mình thực sự không nhẫn tâm.
0: Cho người ta thịt sống, người ta ăn kiểu gì đây?
5: Nhà ai mà không có nồi chứ.
6: Mua đồ.
5: Đừng ngu nhai.
6: Mang đi đồ.
5: Cũng đừng ngu nhai.
6: Mua bao nhiêu hộp?
5: 7-8 hộp.
6: Bao nhiêu tiền một hộp?
5: 1.5 tệ.
0: Trương Kỳ,
4: cậu lại tới quán nét,
0: cậu lại đến quán,
4: cậu trả thịt lại cho cậu, trả thịt
5: lại. Ép.
6: Được rồi, đừng làm loạn nữa. Nhà của anh còn vài hộp thịt, đem qua đây trước đi.
5: Tuấn lên.
8: Sao hả? Phòng của các anh tổn thất nghiêm trọng không?
9: Ê, cũng may là phát hiện kịp thời.
8: Ừ, vô cùng may mắn.
9: Đúng vậy.
4: Nè,
8: đi.
4: Khó khăn lắm chúng ta mới tụ tập lại được. Hay là buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ha?
10: Hôm khác đi. Chúng ta cả ngày không về nhà rồi, tôi lo Tiểu Tuyết nhà chúng tôi không có cơm ăn.
11: Đông Ca, yên tâm đi. Tôi đã dặn Tố Niên rồi.
10: Đi thôi, đi thôi.
5: Quang Quang, cố lên.
0: Vẫn là anh Tố Niên tốt nhất. Trương Kỳ thì quá đáng. Vậy nếu như bắt cậu gả cho một trong hai người đó, cậu sẽ chọn ai?
4: Chọn Trương Kỳ.
0: Hả? Tại sao vậy?
4: Bởi vì không ai thích cậu ấy hết. Mình phải trượng nghĩa một chút.
0: Ừ, cũng đúng ha.
5: Ai không thích sao? Trong lòng của mình chỉ có một mình Triệu Linh Nhi thôi.
0: Triệu Linh Nhi là ai? Cùng trường chúng ta hả?
11: Ở trong trò chơi. Có tương lai ghê.
12: Các cậu mau ra xem thử đi. Không có nhóm được lửa nè.
5: Tới liền.

0: Còn sao giờ, đốt cả nửa ngày cũng không cháy nữa.
1: Vậy làm thế nào đây? Đốt không được, họ về mình sẽ bị phát hiện.
2: Mình có cách rồi.
3: Từ từ, từ từ thôi. Từ từ.
4: Đi thôi, đi thôi.
3: Tới rồi. Đi.
2: Tránh ra.
1: Cậu làm gì vậy?
2: Đổ rượu lên lửa.
5: Khoan đã.
1: Ê
2: nè.
5: Đừng hử nó.
1: Cháy rồi.
2: Có giận, có giận, có giận.
3: Trời, có chuyện gì vậy? Có phải bị cháy không?
5: Sao đây, mọi người, mọi người, mọi người.
6: Sao vậy nè?
3: Mau mau. Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy? Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
1: Mẹ.
3: Con làm gì vậy?
1: Con đang học.

0: Nằm xuống bàn học sao?
1: Mẹ ơi, mẹ về trước đi, con học xong sẽ về mà.
2: Ông Lâm, đây không phải là
3: Cảnh Thái Lam sao?
2: Trời ơi, con

0: Mấy ngày nay con bé cũng đừng hòng ra ngoài. Tôi cũng không nói tới rồi, tôi không làm gì hết, tôi chỉ quan tâm nó.
1: Trời ơi, không tới mức vậy đâu mà. Tụi nó chỉ muốn nấu một nồi lẩu thôi.
0: Được rồi, ông đừng binh vực con bé nữa. Nồi lẩu đó là thứ con bé có thể chơi sao? Đụng đến dao còn đụng đến lửa. Không phải hôm nay ông cũng đã thấy rồi hay sao? Suýt nữa đốt luôn căn nhà rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, mình có thể sống ở đây được sao?
1: Hả? Ý của bà thì là tình bạn của mấy người già chúng ta còn quan trọng hơn mạng con gái mình sao?
0: Đi mà là trọng điểm sao? Một người thợ sửa đồng hồ như ông sao lại không nghe ra mục đích?
1: À, đúng đúng đúng đúng đúng đúng
0: Trọng điểm là con bé làm lung tung ở đằng sau chúng ta.
1: đúng đúng đúng đúng
2: Con ra ngoài.
0: Đứa bé này,
2: canh chừng mẹ đi.
0: ông nháy mắt ra hiệu làm cái gì vậy?
1: Tôi xót ruột thay cho bà. Bà nói coi hiện giờ đám trẻ này còn coi trọng người làm ba mẹ như chúng ta hay là không.
0: Ông cũng biết à?
1: Trời ơi, chúng ta hết sức tức giận ha, chưa biết chừng chúng còn mừng thầm.
0: Vậy nên ông nói xem, tôi càng nghĩ càng tức.
1: Đúng vậy, bà càng tức giận thì đã trúng kế của bọn chúng rồi. Chúng ta hãy dứt khoát đổi chiêu đi ha, mặc kệ bọn chúng thích làm gì thì làm. Chúng ta hãy coi như không có đứa con này.
0: Tiểu thư.
1: Ê, nè, được rồi, được rồi. Đừng có
2: Mẹ,
1: quan
2: mẹ
1: tâm
2: nghe
1: tới
2: lời
1: nó
2: ba
1: nữa
2: con đi.
1: ha.
2: Cứ coi như là không có
1: Coi
2: con.
1: như không có con, không có con, không tức giận.
0: Tôi cứ nhìn con bé còn chạy được. Bỏ đi, tôi đi mua đồ ăn.
1: Ủa sao lại đi mua đồ ăn?
0: Sao tôi biết? Ông nói xem, đồ ăn ở trong nhà lại hết nữa rồi. Không mua thì ăn cái gì?
1: Quá khó rồi.
2: Cuối cùng cũng chạy được ra ngoài.
3: Không ngờ cuối cùng Cúc lại thả cậu ra
2: Mày
3: ngoài.
2: mà có ba mình đó. Ê, anh Tony, cô Tấn Ninh có la anh không?
4: Không có.
2: Nếu như em có người mẹ như vậy thì tốt quá.
3: Cậu gọi tụi mình ra để làm gì? Mình còn chưa chơi hết ván mà.
2: À, tới diện văn tu với mình một chuyến đi. Có chuyện lớn, đi thôi.
3: Chuyện lớn gì hả?
2: Mình sắp trở thành nghệ thuật gia rồi. Chút nữa cho các cậu xem kiệt tác của mình.
3: Đi
4: kiệt
3: rồi sẽ biết
4: gì
3: coi.
4: Chứ
2: cậu chờ đó. Tới rồi.
3: Ê.
5: Nè, nhìn vô đây, nhìn vô đây. Các cô cậu làm gì vậy? Đã bị tôi chụp lại rồi, trai báo thành thật đi. Nếu là người tốt thì tôi sẽ xóa hình ngay, còn nếu là người xấu thì tôi báo cảnh sát.
2: Ông ơi, tụi con là người của diện văn tu.
5: Tôi mặc kệ cô là ai, nếu không có chứng cứ công tác thì không được vào trong.
3: Ông ơi, bài tập của tụi con bị rớt trong đó rồi.
5: Bài tập của cậu bị rớt trong đó sao? Cậu là thái tử hả? Đi đi đi đi, chỗ này không thể tùy tiện ra vào. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi, đi đi.
6: Ông làm cái gì vậy?
3: Ông La ơi.
4: Ông La.
6: Có gì từ từ nói với ông bảo vệ đó hả? À.
2: Ông La,
4: ông La.
2: Sao ông không về?
6: Ông về cái gì? Hôm nay ông ngủ dậy đã bấm tay tính rồi. Cô ba đứa nhóc muốn tới làm loạn nên ông không dám đi.
2: Ông La, lần này con đến là có chuyện nghiêm túc đó.
6: À, có chuyện
2: không
6: gì?
2: Phải xin tổ chức Thế vận hội thành công rồi hay sao? Lớp tụi con giải tranh tuyên truyền Thế vận hội. Chuyện này con đã nhận rồi.
6: Vậy con về đi. Con còn tới đây làm gì?
2: Mẹ con chê thành tích của con không tốt, không cho con nhận việc này. Cho nên con sẽ trốn ở chỗ của ông.
6: Chút nữa mấy đứa vẽ tranh trên bàn của cô Tấn Ninh có được không? Ông đi lấy nước đây. Nha, không được đụng vô đồ của ông.
3: Ông yên tâm đi.
2: Cảm ơn ông.
3: Nào nào, cho mình thưởng thức kiệt tác của cậu đi.
2: Cậu đợi mình một chút, mình sợ chói mắt của cậu thôi. Cậu xem,

0: Sao hả? Có lợi hại không? À, bỏ đi. Giới thiệu với các cậu, đây là tháp nghiêng Pisa, nhà hát Opera City, tháp Eiffel. Còn đây
1: mình
0: là...
1: mình biết cái này. Quần nỉ.
0: Cậu mặc quần nỉ thật là mập. Anh Tứ Niên, anh giúp em chỉnh sửa lại có được không?
2: Không chỉnh sửa nổi, chỉ có thể vẽ lại thôi.
0: Hả?
1: Vẽ lại hả? Vậy hai người cứ vẽ đi, mình đi xây người tuyết đây.
0: Ê, mình cũng đi.

0: Nè, đứng lại, đứng lại.
1: Nè, đứng lại.
0: Cậu chạy sao? Nè,
1: cậu bắt mình
0: đứng
1: đi.
0: Đứng lại cho mình.
1: Đứng lại.
0: Xem nè.
1: Bắt mình đi.
0: Ủa dạ. Ném mình
1: không
0: hả?
1: Ném.
0: Cho cậu ném nè. Wow.
1: Anh Tố Niên, anh vẽ xong chưa? Công nhận là vẽ đẹp hơn em thật đó.
0: Đúng là đẹp hơn cậu thật đó.
1: Khi nào mình mới có thể đi tới những nơi này? Mình muốn nhìn thấy quá.
0: Muốn nhìn hả? Lát nữa chúng ta sẽ đi ở đây.
2: Muốn đi thì đi. Phong cảnh ở đây thay đổi thật nhanh. Nếu không xem thì không kịp đâu.
0: Tố Niên, sao anh nói chuyện càng ngày càng giống với là ông Trương nhà bên cạnh vậy?
1: Đi thôi, mình đói lắm rồi. Nè, hớt, hớt, hớt, hớt.
0: Sao vậy?
1: Sao vậy chứ? Đứt xích rồi.
0: Khẳng định là cậu quá nặng đó.
1: Im đi. Bỏ đi, đợi ngày mai ba mình tới sửa. Hai người, ai chở mình đi?
0: Xe của mình không có ba ga sao? Tố Niên, việc này giao lại cho anh đó.
1: Làm như xe địa hình ghê gớm lắm vậy.
2: Lên xe đi.
1: Vẫn là anh Tố Niên tốt. Đợi chút, em để sát bên trong.
0: Mau lên.
1: Đợi mình. Xuất phát.
0: Đi thôi.
1: Buổi tối mọi người có làm gì không?
0: Ngày mai mẹ của mình về rồi. Tối nay nhanh chóng đánh qua màn tiên kiếm.
1: Cậu chỉ biết chơi điện tử thôi. Chút nữa mình sẽ nói với cô Trương
0: cậu
1: Linh.
0: Cậu có dám không? Ê, ê, ê, ê.
2: Hẻm lưu ly.
3: Ngày ngày mình hầu hạ từ già đến trẻ. Không có ngày nào là mình không hầu hạ.
4: Nói rất đúng.
3: Tiểu Tuyết hiện giờ lên cấp 3 rồi. Ông đừng chiều theo con bé để con bé làm loạn nữa. Ông xem, lúc học tiểu học, con bé ở top đầu của lớp, lên cấp 2, đứng giữa lớp, lên tới cấp 3. Người khác đều đang tiến bộ, ngược lại con bé thì giỏi rồi, trở thành gánh nặng.
4: Nói rất đúng.
3: Ông xem, từ nhỏ tới lớn, bài tập này kia, họp phụ huynh đều là tôi đi. Nếu tôi thật sự để ông đi họp phụ huynh cho nó, ông còn không biết nó học lớp nào nữa. Đừng có chịu nó hư nữa. Nó xưng anh gọi em với ông. Có phải ông sửa đồng hồ riết hư não luôn rồi không?
4: Nói rất đúng.
3: Rất đúng. Vậy tối nay ông đừng ăn cơm nữa.
4: Vậy thì không được nha.
1: Anh Tố Niên, em về đây.
2: Đợi chút. Cô Út vẫn còn đang dừng. Em cứ về đi về sau.
1: Mẹ nói em vài câu là xong. Anh Tố Niên, anh thật

0: Em đi đây. Tạm biệt. Mẹ, con về đây.
1: Ê, con gái về rồi sao?
0: Mẹ.
2: Tôi không phải là mẹ của cô. Nhà chúng tôi không có đứa như

0: Mẹ, một ngày không gặp con rất là nhớ mẹ. Con chuẩn bị quà, mẹ nhận giùm con nha.
1: Chu,
2: đừng giở trò này với mẹ. Ngày hôm nay con phạm lỗi lớn rồi, mẹ không tha cho con đâu.
0: Mẹ à, con biết sai rồi mà. Mẹ đừng có giận con nữa. Đừng giận nữa mà. Đừng giận nữa ha. Mẹ ơi.
1: Đúng rồi, em tha cho hai cha con anh đi mà.
0: Mẹ.
1: Vợ ơi.
0: Mẹ à.
1: Bà xã ơi.
0: Mẹ.
1: Bà xã.
2: Rồi được rồi, con bớt chọc mẹ tức giận là tốt lắm rồi.
0: Mẹ.
2: Thật sự rất đẹp.
1: Đẹp lắm.
2: Ít tiền tiêu vặt mẹ cho con để mua đồ ăn. Đừng có đi mua lung tung nữa. Được, mẹ đi nấu cơm cho hai người.
0: Mẹ, mẹ đẹp nhất. Yêu mẹ.
2: Rửa tay đi rồi ăn cơm.
0: Dạ.
3: Mẹ, ăn cơm thôi.

0: Anh Trịnh nè.
1: Hả?
0: Tivi bị đen hình rồi.
1: Ờ, à, vậy ăn cơm đi. Ăn cơm xong anh sẽ sửa nó sau ha. À,
0: ừ.
1: Ăn đi.
2: Ba có đôi tay sửa được mọi thứ đó.
0: Mẹ đã từng giúp con vẽ báo tường tiểu học đó.
2: Vẽ có một lần, kể 10 năm.
0: Chuyện ngày hôm nay là ý của ai vậy?
2: Mọi người.
0: Ờ, nếu là ý của con thì tốt rồi. Giống một đứa trẻ, biết gây ra họa, như vậy mới đáng yêu.
2: Ừ? Mẹ, mẹ xem phim ít thôi.
0: Anh Trịnh à.
1: Hả?
0: Còn anh nói em kìa.
1: Ờ. Này nè em xem, hôm nay nấu thịt xào bắp cải cây nè. Đó.
0: Thơm quá. Em vừa xem món này trên tivi.
3: Mẹ.
1: Ừ?
3: Con no rồi. Con đi tìm Trương Kỳ với anh Tố Niên nha.
4: Tìm hai đứa nó làm gì?
3: Anh Tố Niên nói sẽ dạy phụ đạo cho tụi con.
4: Ở nhà đi. Con đó là con gái lớn rồi mà suốt ngày chơi với con trai ha.
3: Con có bài không biết thật mà.
4: Câu này con không biết, đau bụng. Hai lý do này con xài bao nhiêu năm rồi hả? Con nghĩ ai mà tin con hả?
5: Chuyện đau bụng á, thật sự là thà tin còn hơn không.
3: Mẹ. Vậy con đi nha.
4: Đi sớm dậy sớm đó.
3: Tạm biệt mẹ.
4: Lúc nhỏ vẫn là ngoan nhất. Anh nói ôm nó ở trong lòng bình yên biết là bao nhiêu. Giờ lớn rồi chỉ biết ra ngoài chơi thôi.
5: Nè, ông bà xưa có câu: 3 tuổi trong lớn, 7 tuổi trong già. Hồi nhỏ nó không để người khác lo, em còn mong nó bây giờ ngoan ngoãn hay sao?
4: Anh nói em mang thai 10 tháng chính là để sinh ra một quan gia như vậy hay sao?
5: Còn chúng ta mới 8 tháng đã ra trước rồi.
4: 8 tháng còn ít sao?
5: Không ít. Không ít.
4: Ý của em là làm cha làm mẹ không dễ chút nào. Nè, anh nói em hao tâm tổn sức chính là để nuôi lớn quan gia này.
5: Nói rất đúng.

0: Trương Kỳ, Trương Kỳ.
1: Không đánh được chứ gì?
2: Qua đây cho mẹ.
1: Con không mà. Nè, thôi mà.
2: Tức chết đi bà.
0: Cô Thư Ninh về
2: con
0: sớm
2: xem
0: rồi.
2: Làm nhà
1: thôi
2: chúng ta thành như thế nào.
1: Con không qua đó.
2: Qua đây cho mẹ.
3: Là nít dữ gì
2: vậy?
1: Sao?
2: Con nói xem đứa trẻ nghịch ngợm. Con ở nhà ăn lẩu cái gì? Con muốn đốt nhà luôn phải không?
1: Đó là tay làm hàm nhai.
2: Tay cái gì? Hàm nhai cái gì? Mấy ngày mẹ không về, con còn muốn lật cái nhà này đúng
1: mẹ
2: không?
1: Mẹ ơi, nói chuyện có lý một chút đi. Nhà chúng ta thiếu viên gạch nào hay sao? Hơn nữa, mấy ngày mẹ không về 2 tuần rồi. Lúc mẹ vô nhà, con còn tưởng là bác gái nào tới nhà của mình đó.
2: Con, nếu hôm nay mẹ không dạy được con, không chứng chỉnh được con, thì con chính là mẹ của mẹ đó. Con biết
1: giới
2: không?
1: Giới tính này không đúng đâu nha. Nếu mẹ muốn, thì con cũng làm ba của mẹ đó. Chủ biên tạp chí cũng không nói lý nha. Nếu để người ta nhìn thấy thật, ngày mai trang đầu xã hội tạp chí của mẹ chính là con trai của mẹ đó. Nữ cường nhân lần mà không nhận con, dùng chỗ lông gà đánh chết con trai của mình.
2: Sao mẹ lại sinh ra một đứa con nghịch phá như con vậy chứ? Mẹ, mẹ đánh chết con. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Đánh chết con.
1: Thôi đi mẹ.
2: Đánh chết con.
1: Ôi da, ôi da.
3: Chào cô.
0: Dạ chào cô.
2: Đây là mấy ngày cô không về nhà được. Con nói xem, Trương Kỳ thằng nhóc này quá hư rồi. Đến rác nó cũng không dọn, cắp nhà đầy rồi bọ. Con xem đó, nhà cửa bề bộn. Trời, con gái mấy ngày không gặp, càng lớn càng đẹp ra đó.
1: Mẹ, Tố Niên về phụ đạo cho hai đứa con. Con đi trước đây.
2: Đợi con về mẹ xử lý. Xử lý nó sao? Tố Niên à, có con là cô yên tâm rồi ha. Được rồi, đi.
0: Dạ,
3: tạm biệt cô.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt cô Trương Linh.
3: Tạm biệt cô.
0: Trương Kỳ, cậu có thể đừng làm cô Trương Linh tức giận được không? Cô ấy một tay nuôi lớn cậu, cũng không dễ gì đâu.
1: Mẹ, sao mẹ lại nhập hồn vào người của Tiểu Tuyết vậy?
0: Cậu tránh ra đi.
1: Mình với mẹ mình hay vậy lắm, đánh mắng vậy chứ thêm tình cảm. Hai người không phát hiện sao? Mỗi lần mình cãi nhau với mẹ là mẹ của mình rất là phấn chấn đó.
3: Là tức tới đầu bốc khói thì cô.
1: Tối nay chúng ta có kèo gì vậy? Dù sao bây giờ mình cũng không về nhà được.
3: Đã trễ vậy rồi, hay là giải tán đi.
1: Đừng mà. Hay là chúng ta đi tìm Ngô Quang đi.
0: Được đó.
1: Ê, đó không phải là Ngô Quang sao? Quang,
0: Ngô Quang,
1: làm gì vậy?
4: Đắp người tuyết.
0: Ngô Quang,
1: sao cậu lại ở đây đắp người tuyết vậy?
4: Muốn tạo bất ngờ cho Thi Âm.
5: Các cậu đang làm gì vậy? Có kẹo mà không gọi mình, đợi mình với.
4: Giúp mình một tay.
1: Được rồi.
0: Chúng ta đặt tên cho người tuyết này đi.
1: Được. Gọi nó là Thiệu Tiểu Tuyết.
0: Không được, gọi là Trương Tiểu Kỳ.
1: Thiệu Tiểu Tuyết.
0: Trương Tiểu Kỳ. Anh Tố Niên, hay anh đặt đi.
3: Hay gọi là Ngó Lưu Ly đi.
0: Hay gọi là Tiểu Ngỏa đi.
3: Được.
0: Tiểu Ngỏa, sao mũi của cậu dài vậy? Cậu đừng nói dối nữa.
1: Chào buổi sáng mọi người nha.
4: Tới đây.
1: Được rồi, đi thôi.
4: Ủa, thầy Tôn
1: à,
4: sao thầy lại tự đi lấy nước vậy? Học trò đâu?
1: Người trẻ luyện tay nghề, còn thầy luyện chân, hai bên không cản trở.
3: Chân của thầy luyện nữa không ổn đâu.
1: Ông bới móc có phải vậy không?
3: Bới móc cái không gì ổn chứ?
1: Cái ông này thiệt là
3: ông đuổi tôi, đuổi tôi ha.
4: Thiệt là mắc cười.
1: Ông nói xem, chân ngay không ổn chứ?
3: Không ổn chứ?
1: Là chân của ai? Chân của người già sao?
3: Sao trời nói vậy?
1: Thế sao? Chân ngay mới là không ổn chứ? Nè, ông ổn không vậy?
3: Hẻm Lưu Ly.
0: Trương Kỳ, cậu nhanh lên đi, sắp trễ rồi. Đừng lè mè nữa.
1: Tới liền. Tố Niên đâu?
0: Đang mua bánh kẹp thịt. Mau lên.
1: Đi thôi. Cô Đặng, chào buổi sáng.
2: Sắp xong rồi, đừng có gấp.

0: Sắp dính vào rồi.
1: Đúng rồi, anh Tony. Sắp tới sinh nhật của Tấn Ninh rồi. Anh tặng cô ấy cái gì?
0: Tới lúc đó rồi biết.
1: Còn bí mật nữa. Trương Kỳ thì sao?
2: Tới lúc đó rồi biết.
1: Hai người thần thần bí bí, làm sao vậy?
2: Tâm tư con trai cậu đừng có đoán.
3: Xong rồi.
1: Cảm ơn cô Đặng. Cảm ơn cô. Tạm biệt cô.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
2: Nào. Đi thôi. Đi nào.
1: Trương Kỳ, cậu đợi đó.
0: Nhìn đường đi. Trường Trung học Khởi Minh, thành phố Bắc Kinh.
1: Con vào lớp đi. Nè, lớp trễ giờ
4: rồi. Chủ nhật đó.
1: Đang học đi đâu chơi không? Đi đâu vậy? Phòng thu. Lần này lại gửi bài hát cho ai? Ghét thiệt.
2: Ê, đi chơi đá banh đi.
5: Thì em à, hả? Có nước rồi nè.
2: Bơi lên.
1: Để ở trên bàn đi.
5: Ê, Trương Kỳ, cậu xem gì vậy? Cho mình xem chứ.
2: Naruto, mình chỉ có cuốn này thôi.
5: Vậy đọc xong đưa mình nha.
6: Lắm. Làm lát nữa tiễn mình nha. Gì vậy trời? Vậy mà cô không hiểu nữa.
2: Ý, cho cậu xem thứ này nè.
1: Cái gì?
6: Thôi. Ăn này không? Cái này cũng được.
1: Ở đâu ra vậy?
2: Lợi hại không? Lấy được nó không có dễ đâu.
1: Nếu cậu tặng cái này cho cô Tấn Ninh.
2: Sao mà được chứ? Hai ngày nữa tới nhà của mình xem cái này. Ê, quán quán. Mấy ngày nữa tới nhà của mình đi.
5: Được hả?
6: Coi thử đi.
7: Chào mọi người, tôi là phát thanh viên hôm nay, Lâm Thi Âm. Tiếp theo đây, tôi sẽ phát một bài hát do một bạn không muốn tiết lộ danh tính gửi tặng bạn Cố Dị Dịch, lớp 12A1, Tiểu Lý Phi Đao.
2: Bây giờ sao vậy ta? Ai cũng có thể làm phát thanh viên.
6: Bạn này chắc là ghiền phim Tiểu Lý Phi Đao nè. Đẹp trai quá.
0: Đây chị.
4: Tony, cậu tìm tôi có chuyện gì?
0: Có chuyện này muốn nói với đàn chị.
4: Chuyện gì cậu nói đi.

0: Tố Niên, sao mà trùng hợp vậy?
1: Cậu định gây khó dễ cho Trang Đại Đại.
0: Tôi chỉ định cảnh cáo cậu ấy thôi. Cậu ấy trốn hoài không chịu ra, cảnh cáo bị thất bại rồi.
1: Tiểu Tuyết có tham gia đúng không?
0: Thì cậu ấy chỉ giúp mình gửi thư, hẹn Trang Đại Đại ra cổng để gặp mặt. Nhưng mà lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra nữa. Tôi nói là cậu ta nhìn qua Tiểu Tuyết, thấy cậu ấy không đủ sức hút rồi. Ôi trời gì, chạy dữ vậy?
2: Đau mà.
1: Tiểu Tuyết đâu?
2: Ai vậy?
1: Cậu có thể bắt nạt tôi, nhưng không được bắt nạt cô ấy. Cô hiểu không?
2: Không phải, không phải. Cậu bỏ tôi ra đi. Bỏ ra đi, bỏ ra.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
3: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
4: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
3: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
4: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
2: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị lo của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
5: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
2: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.
6: Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không?
2: Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
7: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.

0: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
0: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
2: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
0: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

0: cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Thưa quý vị, Hà Nội đang như một đại công trường với hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị, công trình xây dựng được triển khai. Cùng với đó, xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên nhiều tuyến đường.
2: Đáng lo ngại, không ít phương tiện che chắn sơ sài chở công kênh để bùn đất vật liệu rơi vãi ra đường, thậm chí là chạy nhanh chạy ẩu qua khu dân cư. Những vệt bùn đất tưởng như nhỏ trên mặt đường có thể trở thành cái bẫy đối với người đi xe máy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hà Nội đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị, kéo theo lượng lớn xe tải, xe ben chở cát, đá, đất thải, phế thải xây dựng lưu thông trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, tình trạng một số phương tiện không bảo đảm an toàn, che chắn sơ sài để đất cát, bùn thải rơi vãi xuống đường cũng đặt ra nhiều lo ngại. Khi trời nắng, đất cát trở thành bụi, khi trời mưa hoặc mặt đường ẩm, lớp bùn đất lại biến thành điểm trơn trượt, có thể khiến người đi xe máy mất lái. Ngày 4 tháng 5 tại đường Láng Hạ, một xe tải làm rơi vãi bùn đất kéo dài trên mặt đường. Qua kiểm tra, lái xe và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 34 triệu 500 nghìn đồng do để vật liệu rơi vãi và phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Mới đây trên đường Võ Chí Công, một xe tải chở bùn thải tiếp tục làm rơi vãi xuống đường, khiến hai người đi xe máy trượt ngã bị thương, nhiều phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Rất may không có thương vong về người.
3: Trên kia kìa, thì cũng thấy có trường hợp là nhiều xe máy bị ngã là do rơi xuống thì mình thấy khá là nguy hiểm đấy.
4: Thật ra rất là nhiều, vì do thế là cũng gây nên là gây khó cho người tham gia giao thông, rất bụi bặm.
2: Với người dân thường xuyên đi qua các tuyến có nhiều xe tải công trình, nỗi lo không chỉ nằm ở bùn đất rơi vãi mà còn ở ý thức chấp hành quy định trong suốt quá trình vận chuyển.
5: Đây này, các xe này không có biện pháp che chắn gì, đấy, chỉ nhanh chóng chóng để được nhiều chuyến. Đấy, khi trời mưa thì rất là trơn trượt, khô ráo thì bụi bặm. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quán triệt đến nhà thầu và lái xe để giảm tải tình trạng rơi vãi.
2: Cũng trên địa bàn Hà Nội, tại tuyến đường Trường Sa đoạn qua xã Đông Anh, xe tải chở đất, vật liệu xây dựng lưu thông với tần suất lớn. Trước nguy cơ rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 15 đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
6: Đội Cảnh sát Giao thông số 15 là kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm là quá khổ quá tải, cơi nới, rơi vãi, lôi kéo vật liệu xây dựng ra đường. Nằm ngăn chặn thứ nhất là làm ô nhiễm không khí, cái thứ hai là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong các công trình trọng điểm thì họ đang chạy rất là gấp rút cho nhà nước. Nhưng mà bên cạnh đó thì bắt buộc là đội 15 sẽ phải làm cam kết đối với các nhà xe. Thứ nhất là che kín khung mui phủ bạt. Cái thứ hai là cam kết không chở hàng quá tải. Cái thứ ba là cam kết là không cơi nới thành xe.
2: Song nếu chỉ chờ vi phạm xảy ra rồi mới xử phạt thì hậu quả có thể đã đến trước.

Vì vậy, vấn đề không chỉ là xử lý nghiêm, mà phải phòng ngừa từ gốc, siết trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải và lái xe trong toàn bộ quá trình vận chuyển. Một thủ đô đang phát triển cần những dự án trọng điểm, cần những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Nhưng sự phát triển ấy trước hết phải được đặt trên nền tảng của an toàn, sạch sẽ và kỷ cương đô thị.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với cách diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pim và một số diễn viên khác.

0: Anh định là hôm nào cũng sai như vậy hả? Ngày mai là thi rồi, anh không định ôn bài hay sao?
1: Ai đây vậy? Ngày nào cũng đợi không chán hay em yêu? Lại đây cho anh. Lại đây.

0: Em Bin xinh đẹp ơi.
1: Qua đây nằm với em đi. Quay cái gì vậy?
0: Em
1: thôi
0: dễ
1: đi.
0: Thương ghê. Nếu không thích thì sao anh lại tới đón em mỗi ngày chứ?
1: Vậy anh có thích Bin hơn bạn gái của anh không?

0: Nè, cái gì vậy?
1: Đồ điên.
0: Cô bị điên hay sao vậy?
1: Anh đốn mặt còn hơn cả tôi tưởng nữa.
0: Cô kêu tôi đốn mặt thì cô ở bên tôi làm cái gì? Sao còn trơ trẽn tới vậy? Cô cút đi.
1: Ừ, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không ở với thứ khốn kiếp giống như anh.
0: Ờ, vậy cút đi, cút đi. Đồ điên.
2: Trời ơi, khốn kiếp thiệt.

0: Nè, anh Chay đâu?
1: Nó đi về phòng rồi.
2: Ờ, cậu thử gọi cho cậu ấy coi.
0: Vậy chiều nay anh Chay có tiết không?
1: Có chứ, nhưng mà không biết nó có trúng tiết hay không nữa.
0: Ờ, vậy hả?
1: Gì vậy? Quà đúng không? Tặng cho Chay à, chứ gì?
0: Gì chứ, đừng có nhiều chuyện quá.
1: Trời, cũng biết lãng mạn quá ta.
0: Thôi, mình đi nha.
1: Đi đâu vậy hả?
0: Ừ, đi về.
1: Được rồi.
0: Mà nè, con, giúp mình chuyện này đi.
1: Chuyện gì hả?

0: Cậu sao vậy? Cậu có còn chơi với con nhỏ đó không?
1: Mà chuyện gì?
2: Tin.
3: Chào anh trai.
2: Em vào đi.
3: Dạ.
2: Hôm nay em sao vậy? Tan học sớm hả?
3: Hôm nay em thi nên được về sớm.
2: Ồ, em vào đi.
3: Em xin lỗi, hôm nay em phải làm phiền anh rồi.
2: Có sao đâu, em cứ tự nhiên đi.
3: Dạ.
2: Ngồi đi em.

0: Cảm ơn anh.
1: Rồi, em nói đi, chuyện quan trọng gì?
0: Anh đợi chút.
1: Được.
2: Cậu vẫn chưa trả lời mình đó. Cậu còn chơi với con nhỏ đó không?
3: Còn chơi hay không thì có chuyện gì chứ?
2: Vì mình cũng không biết là cô em gái thân của cậu nói gì về chuyện của Cang nữa. Và mình cũng biết mình có nói gì thì cậu cũng không tin. Nên mình đem cái này tới cho cậu coi.
3: Cái gì? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha anh trai.
1: Cảm ơn em.
3: Nè anh, em chúc anh có thật nhiều niềm vui nha.
1: Ừ. Cảm ơn em. Dễ thương quá.
3: Em còn một món quà nữa muốn tặng anh.
1: Còn nữa sao?
3: Dạ phải.
1: Là cái gì?
3: Anh Can ơi.
4: Ơi.
3: Anh thích pin có nhiều không vậy?
4: Dĩ nhiên là thích nhiều chứ. Nếu như anh mà không thích em thì sao lại tới đón em mỗi ngày được?

0: thích Pin hơn bạn gái của anh không?
1: Nói thật nha, thì anh phải thích Pin nhiều hơn chứ. Pin dễ thương vậy mà, ai mà không thích cho được.
0: Em thích câu trả lời này quá.

0: Bây giờ thì cậu đã tin mình chưa?
1: Chị hỏi thẳng luôn nha, có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không? Nếu như em nói là em không cố ý thì chị có tin em không? Tại anh ca nói với em anh ấy muốn giải toán cho em, với anh ấy cũng chưa có bạn gái nữa.
2: Chị cũng đã từng đến nhà của anh Can. Hình như chị nhớ là trong nhà anh Can có nhiều hình của hai người họ lắm. Em thật sự là không biết anh Can có bạn gái rồi hả?
1: Em thật sự không thấy hình gì hết. Với lại em đến đó để học toán mà, đâu dám đi lại lung tung trong nhà.
0: Mình mong là bây giờ cậu sáng mắt ra rồi.

0: Bây giờ anh Chay đứng lên và nhắm mắt lại chút đi. Nhanh lên, đứng lên đi anh.
1: Vậy hả?
0: Phải.
1: Nhắm mắt lại sao?
0: Phải nhắm mắt lại.
1: Ok.
0: Xong chưa?
1: Được rồi.
0: Nhưng mà anh phải hứa với em chuyện này, cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt.
1: Được rồi, ok.
0: Anh đừng mở mắt nha.
1: Cái gì vậy?
0: Mở quà đi anh.

0: Anh mở quà ra đi. Mở quà ra đi anh.
1: Pina, tại sao em làm như vậy chứ?
0: Sao anh không chịu mở quà? Mở đi anh. Nếu anh không mở thì để
1: Pin,
0: em mở giúp anh cũng được.
1: Pina, đừng làm vậy mà. Pin, anh xin em. Anh xin em đừng làm vậy mà.
0: Tại sao vậy anh Jay? Tại sao em lại không được làm vậy?
1: Em không cần phải làm vậy.
0: Anh Jay, anh muốn cái gì em cũng đều có thể cho anh được hết.
1: Anh không cần.
0: Anh nói đi, anh cứ nói ra
1: em
0: đi.
1: Em cài áo rồi đi. Không được đâu.
0: Anh Jay.
1: Pin.
0: Anh Jay.
1: Pin. Em nghe nói em không cần. Em không cần phải làm như vậy.
0: Vậy em phải làm sao đây? Em phải làm sao để anh yêu em nhiều hơn chị Lôi hả? Anh có thể hứa với em được không? Hứa là anh sẽ không bỏ em. Anh hứa với em như vậy được không?
2: Anh Jay, anh Jay.
1: Chết rồi. Pin,
2: anh có trong đó không?
1: Đi vô phòng của anh, nhanh lên. Em ở đây đợi anh. Đợi anh. Không được lên tiếng. Tới liền.
2: Sao mà lâu vậy anh? Em cứ tưởng anh không có nhà không đó.
1: Anh đang đi toilet. Em vào đi.
2: Mà sao tắt máy điện thoại?
1: Hết pin. Anh đang cắm sạc mà. Em nhìn đi.
2: Ờ.
1: Ừ.
2: Ơ, sao anh về vậy? Chưa hết tiết mà.
1: Anh thấy hơi đau đầu nên về phòng nghỉ.
2: Vậy sao?
1: Ừ.
2: Thấy cũng đâu có nóng. Vậy anh vô nghỉ ngơi đi.
1: Ê, thôi khỏi. Ngồi với em vui hơn. Hôm nay em tới đây có gì không?
2: À, nè, chúc mừng sinh nhật.
1: Wow, em tự làm sao?
2: Ừ.
1: Thật vậy hả? Cũng biết lãng mạn ghê đó ha. Mở xem nha.
2: Ê, đừng có mở.
1: Sao vậy?
2: Đợi em về rồi hắn mở.
1: Mắc cỡ sao?
2: Đâu có đâu, muốn gây bất ngờ thôi.
1: Vậy thì em về đi.
2: Đuổi em hả?
1: Không có, anh chỉ muốn đọc liền thôi. Muốn đọc quá hả?
2: Khoan đã. Anh Jay, em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi. Từ bây giờ em sẽ không để nó dính dáng tới mình nữa. Bữa nay anh chưa hẹn nó đúng không? Mà nếu có hẹn rồi á, thì để em gọi điện thoại hủy hẹn giùm cho. Nói nó cả đời này không cần gặp lại nữa.
1: Không có hẹn.
2: Vậy thôi, nó có gọi anh cũng đừng nghe máy. Like cũng chặn luôn đi. Mà nó có tới đây thì anh cứ nói với em để em xử lý cho. Thôi em về nha.

0: Là tiếng gì vậy?
1: Lôi,
2: chị Lôi, em xin lỗi, em không cố ý đâu chị Lôi, em xin lỗi, em không cố ý đâu chị Lôi, em xin lỗi.
1: Lôi anh,
2: em xin lỗi.
1: Lôi, Lôi. Lôi.

0: Lôi à? Lôi. Lôi. Lôi. Lôi à? Không có chuyện gì xảy ra đâu, em hiểu lầm rồi.
1: Như vậy mà là không có gì hả? Lúc đầu em cứ tưởng là anh không muốn làm chuyện này kìa, nhưng mà hình như anh rất nhiệt tình trong chuyện này.
0: Lôi à, chính em là người muốn anh làm những chuyện này mà em quên rồi sao? Em không nhớ hả?
1: Ừ, em sai rồi. Nhưng bây giờ không cần làm nữa mà. Anh đi lên đó đuổi nó đi đi. Rồi anh hãy nói với nó, từ nay đừng có tới làm phiền chúng ta nữa. Đi đi. Đi liền đi, lên đuổi nó đi đi.

0: Đừng bỏ em có được không? Ở bên em nha. Em xin anh đó, ngoài anh ra em không còn ai nữa. Xin anh đừng bỏ em.
1: Pina.
0: Anh chị.
1: Bây giờ em về trước đi. Mọi chuyện nói sao?
0: Anh chị.

Hãy

Thank you.

0: Anh tán tỉnh nó thử đi nha, coi thử nó có bị đổ không.
1: Cái gì? Lôi, em bị điên rồi hả?
0: Đi mà anh chay nha. Em cũng đã thử đủ cách rồi, nhưng mà vẫn không thể biết được, nó không chịu thổ lộ ra. Đi mà anh chay, đó là cách tốt nhất để có thể biết được con người thật của nó.
1: Lôi, em chính là người muốn anh làm những chuyện này mà, em quên rồi sao? Em có nhớ không hả?
0: Ừ, em sai rồi. Nhưng bây giờ không cần làm nữa mà.

0: Anh chị đã giải quyết hết với nó rồi chứ? Nếu không em không nói chuyện đâu.
1: Anh không thể làm được.
0: Tại sao vậy anh chị? Có gì khó đâu chứ?
1: Không có ai đáng phải buồn trong chuyện này hết, Lloyd à. Đúng ra ngay từ đầu đã không nên có chuyện này. Nếu em không bắt anh phải làm vậy thì em ấy cũng không làm tới nước này.
0: Ý của anh là em sai hả? Em đâu có đi cướp người yêu của ai đâu chứ.
1: Nhưng mà em làm cho người khác phải tổn thương, Lloyd. Em bắt anh phải tiếp cận người ta. Em bắt anh làm người ta yêu anh. Rồi em kêu anh phải dừng lại. Sau đó thì em thẳng tay đuổi người ta đi. Người ta có cảm xúc mà. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Người ta cũng có cảm xúc của họ mà.
0: Ừ, là em sai đó. Anh không giải quyết đúng không? Vậy thì để em gặp nó giải quyết. Mở cửa ra đi.
1: Lôi,
0: tao kêu mở cửa ra ngay. Bao nhiêu người rồi hả? Bao nhiêu người rồi?
1: Lôi,
2: bao nhiêu người cái gì hả chị Lôi?
0: Tao hỏi đã bao nhiêu người bị mày cướp bầu rồi hả?
2: Chị Lôi, em không cố ý đâu. Chỉ tại em không thích cô đơn thôi.
0: Cho nên với ai cũng được hết sao? Không cần quan tâm người ta có bạn gái hay chưa hả? Tao nên chửi mày là điếm hay lăng loàn đi.
1: Lôi à, đủ rồi.
0: Sau này nếu muốn cướp người yêu của người khác thì nhảy vô quyến rũ luôn đi. Chứ đừng có giả bộ nai tơ làm gì, cho mất thời gian.
2: Em không có giả bộ nai tơ đâu chị Lôi. Thời gian qua chị đối xử với em rất tốt. Chị thật sự rất tốt với em. Em quý chị nhiều lắm.
0: Nhưng sao hả?
2: Nhưng em yêu anh trai nhiều hơn.
0: Cái con nhỏ
1: Lôi,
0: làm gì? Còn trơ trẽn.
1: Thôi mà.
0: Anh buông em ra.
1: Lôi,
0: buông em ra.
1: Đủ rồi mà.
0: Buông em ra.
1: Đủ rồi.
2: Em thật sự yêu anh trai rất nhiều mà chị Lôi. Có khi còn nhiều hơn em cảm thấy. Em yêu anh trai nhiều hơn chị yêu anh ấy nữa.
0: Sao mày biết tao không yêu anh chay hả? Anh chay, anh nói đi, là chúng ta yêu nhau thế nào? Anh hãy nói với nó là anh không hề yêu nó, để cho nó sáng mắt ra đi. Sao anh lại im lặng hả? Anh nói cho nó biết là chúng ta yêu nhau đi.
1: Anh không chắc nữa. Anh nói thật đó, em có yêu anh hay không vậy? Trong thời gian mình yêu nhau, em chưa bao giờ nói là em yêu anh hết. Em cũng chưa từng làm gì để anh cảm nhận được là em yêu anh. Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Lúc nào cũng chỉ là anh chạy theo em biết không? Thậm chí là anh còn không biết tình yêu của em như thế nào đối với anh nữa. Em có yêu anh thật không? Nếu đúng như vậy thì em không kêu anh đi tán tỉnh Bin. Không ai muốn để cho người yêu của mình đi chăm sóc cho người khác đâu, Lloyd à. Vậy mà em đã làm như vậy.
0: Vậy sao anh lại không nói?
1: Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh đã nói, thậm chí là năn nỉ em luôn rồi. Nhưng em không bao giờ nghe anh nói. Em chỉ quan tâm tới những chuyện khác thôi.
0: Vậy anh nghĩ con nhỏ này tốt hơn em đúng không hả? Nếu anh nghĩ những gì mà em đã làm không bằng việc đi cướp bộ của người khác như con nhỏ này thì anh cứ chọn nó đi. Nhưng mà em nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa đâu. Bởi vì em sẽ không quay lại với anh đâu. Rồi anh sẽ phải hối hận cả đời này.

0: chúng ta dừng chuyện này lại, có được không?
1: Anh Jay à, sao vậy anh? Anh có lên phòng của nó không?
0: Không có.
1: Tại sao anh lại không lên chứ? Nếu mà cứ như vậy thì tới khi nào mới có thể biết được kết quả đây?
0: Anh hỏi thật em nha, em muốn anh lên phòng của em ấy thật sao?
1: Chứ còn gì nữa, như vậy mới biết được kết quả chứ.

Em xin hứa em sẽ không làm như vậy với ai nữa đâu. Em xin anh đừng bỏ em được không? Em xin anh đó đừng bỏ em.

0: Con làm sao vậy con gái?
1: Dạ con đang coi một bộ phim, thấy buồn quá thôi, không có gì đâu ba.
0: Loi à?
1: Ba ơi. Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp Jay nữa. Tôi cắt đứt mọi cách liên lạc. Tôi không muốn thấy, không muốn biết chuyện gì về anh ấy. Tôi căm ghét tất cả mọi chuyện.
2: Mắc gì phải buồn biết. Chúng ta đều là những cô gái xinh đẹp mà. Lâu lâu phải ở mình cho bọn con trai nó thèm chơi.
3: Thật sao? Cậu độc thân bao nhiêu năm rồi? Biết không?
2: Cái duyên của mình nó lặn vô trong nè. Cậu không thấy
3: có
2: thôi.
3: Có mới nói nha.
2: Cậu không
3: quá
2: biết thì đừng
3: tưởng.
2: Có nói nha.
3: Cái gì chứ?

0: Chị chào em.
1: Nè cậu, cậu xem đi.
2: Nè, chị đừng có làm vậy.
0: Bây
2: mà
0: giờ mạng xã hội
2: dừng lại
0: lan nhanh thật đó.
2: Bỏ ra. Nè,
0: cậu làm vậy để làm gì? Thì có gì đâu, nó chơi xấu trước. Mình không cho người tới sửa đẹp đó là may mắn lắm rồi.
3: Bạn của cậu dễ sợ thì gấp loi.
0: Cảm ơn cậu nha. Sẽ không có gì nếu mọi chuyện kết thúc trong sự hả hê đó. Nhưng không phải như vậy.

0: Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi tới đó đây. Dạ. Dạ đúng là ông ấy cũng có, nhưng mà cứ hỏi rùa đô sơ cho chắc. Dạ được rồi, dạ được. Ba ơi.
1: Ừ.
0: Con đi làm nha ba.
1: Ừ, đi đi con.
0: Tạm biệt ba.

0: Chắc sắp có bão rồi ha. Sao gọi mình sớm dữ vậy?
1: Mình định rủ cậu đi ăn đám cưới. Cậu rảnh không vậy?
0: Đám cưới ai hả?
1: Hả? Cậu không biết gì hết hả? Đám cưới của Chay đó.
0: Vậy à? Khi nào cưới?
1: Chủ nhật này nè.
0: Vậy cưới ai hả?
1: Cưới bạn gái của nó, Bin, học khóa dưới. Mình gửi thiệp qua nha.

0: Lúc đó trái đất như dừng quay. Câu cuối cùng mà tôi nói với anh Che là nếu anh không chọn em, anh sẽ phải hối hận cả đời. Nhưng mà hình như người nghĩ sai là tôi. Tôi mới chính là người phải hối hận. Qua nhiều năm tôi không muốn chấp nhận là mình sai, cố đổ lỗi mọi thứ đã xảy ra là do hai người đó mà ra. Nhưng mà hôm nay tôi mới hiểu được là chính tôi đã đưa họ đến gần nhau.
1: Tình cảm của con người không thể đùa giỡn được. Không thể có chuyện ai đó thử yêu ai đó, tình cảm của chính mình còn không thử được, nên không thể trách móc người khác. Có thể chuyện làm cô thấy buồn không phải là chuyện họ yêu nhau, mà là vì trong khoảng thời gian cô yêu Jay, cô đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy.
0: Vậy hả?
2: Nè, đến con.
1: Nếu chúng ta quan tâm chăm sóc nhiều đến người mình yêu, thì dù cuối cùng có đến được với nhau hay không, thì đó sẽ vẫn mãi mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất về nhau. Cũng như Jay đã từng là kỷ niệm đẹp đối với Ploy.
2: Anh thích kiểu người nhỏ nhắn dễ thương.
0: Vậy à?
2: Như em đó. Thật mà.
3: Ba, ba ơi.
2: Ploy, Ploy, coi chừng ba em nghe thấy bây giờ. Ploy, im lặng, im lặng. Trời ơi, Ploy, Ploy, đừng mà. Im lặng, im lặng, im lặng.
0: Anh chụp hồi nào vậy?
2: Hôm tụi mình đi chơi lần đầu đó, không nhớ sao? Có cách này làm lành nhanh hơn.
0: Cách gì chứ? Trời ơi, anh khùng rồi hả?
4: Ba nghĩ người như bạn trai của con không phải dễ dàng tìm được đâu con.

0: Cái cô đó là ai vậy? Lôi,
1: anh đang đợi em đúng không anh Chi? Tại sao chị Lôi lại mặc áo cưới vậy? Hôm nay là ngày cưới của tôi mà. Vậy chị Lôi đã đến nhầm lễ đường rồi đó. Nơi này không phải là lễ đường của chị. Đây là đám cưới của em và anh Chi. Anh Chi ơi, anh không cảm thấy tội nghiệp cho Bin sao? Bin còn đang tưởng anh rất yêu Bin cho nên mới chịu cưới Bin. Nhưng mà sở dĩ anh làm như vậy là vì muốn chọc tức em thôi. Chị Lôi vẫn còn ảo tưởng như ngày xưa đó sao? Chị mau đi đi, bị người đàn ông bỏ rơi đã đủ xấu hổ rồi, đừng để bị đuổi ra khỏi đây nữa. Chị rất đáng thương. Cô chết.
2: Trời ơi, sao đánh người vậy?
1: Anh Chi, em rất yêu anh. Chúng ta quay lại với nhau nha anh. Anh Chi không còn yêu cô nữa. Tránh ra. Cô đứng lại.
2: Lôi.
3: Trời ơi, sao vậy? Trời ơi,
1: cút đi, cô dám cút đi.
3: Trời ơi, cô thấy gì xảy ra nữa? Người nhà của hai cô dâu đâu?
2: Thôi,
1: cho cô chết. Sao lại chuyện xuống sao?
2: Lôi,
1: cho cô chết đi.
2: Đủ rồi, đừng đánh nữa. Lôi, dừng lại đi. Lôi,
3: sao có thể để chuyện này xảy ra được?
1: Em sẽ không dừng cho đến khi nào anh về lại với em.
2: Pin, đủ rồi.
1: Thấy chưa, anh ấy bảo vệ cho tôi bởi vì yêu tôi chứ không phải là cô. Anh Chi,
2: anh xin lỗi.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả.

0: Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới.
3: được khởi xướng

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Người rất như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy hình u đáng thương quá.
2: Có lẽ là vậy đó mẹ.
1: Nếu vậy, chú sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để hình u qua đó nữa.
2: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
1: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi hình u qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại chú sơ.

0: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này, thì cô sẽ để cho Junsu hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Junsu không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô, thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.
2: Hơn U tìm được người hiến tủy thích hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Na-ki-ung. Đón xem tập 27 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Đây là con bé phạm tội giết người này sẽ được một ngoại tri bộ bào chữa sao?
4: Cái gì? Bào chữa hả? Vậy là sẽ tiến hành sự kiện thật sao?
5: Đúng.
3: Ôi trời ơi,
5: chúng ta sẽ tìm ra chân tướng sự việc này thông qua sự kiện, sau đó sẽ báo cáo.
3: Chân tướng cái gì chứ? Giữa thành thiên bạch nhật, con bé đó đã dùng một cái cuốc bén để giết chết một bà lão ở trong làng. Một vụ án minh bạch như vậy rồi còn phải tìm chân tướng cái gì nữa?
6: Chúng ta vẫn phải nghe xem tại sao cô ấy làm vậy.
3: Ta không cần biết cô ta có sự tình hay lý do gì, nhưng sự thật về việc cô ta giết người sẽ không thể thay đổi được.
5: Chúng ta không cố gắng thay đổi hay là che giấu sự thật này, mà đây là thủ tục cần được tuân theo dựa trên quốc pháp.
7: Nói gì
3: quốc
7: nói
3: pháp
7: gì là sao? Gì vậy? Nói gì là sao? Không
3: có
7: gì
3: vậy? Ở đây làm gì có triều Joseon nữa.
5: Sao?
3: Các người cũng thấy rõ, tại nguyên đất Bokri này, chúng ta không sản xuất lương thực gì. Đây không phải là vùng trồng ngũ cốc, cũng không phải là nơi giao thừa.
8: Nghe gì quá thuộc luôn rồi.
3: Nên không phát triển buôn bán. Thêm vào đó là nơi đây không phải là vùng chiến lược, nên cũng không có quân đội triều đình tới đóng quân tại đây.
2: Tại địa phương nghèo khó, nơi không thể thực hiện quốc pháp, Kang Han-su gặp khó khăn khi muốn đứng ra bào chữa tội giết người cho một cô gái có hoàn cảnh đáng thương. Đón xem tập 9 bộ phim Tham vọng thể cãi 21:10 hôm nay.
9: Mẹ, mang giày gót cao như vậy cô không mệt à? Phụ nữ có thai không thể mang giày cao gót.
10: Mẹ, là gì? Con...
11: Mẹ, Hoành Tổ không cho con mang là con cứ đòi mang. Con nghĩ là buổi tiệc như hôm nay cần phải ăn mặc lịch sự một chút.
9: Trong buổi tiệc như vậy, cô nên gọi tôi là Siếp Tạ.
10: Không sao, anh ra xe lấy giày bệt cho em. Chờ anh nha, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
9: Nghe Hoành Tổ nói cô sắp tới ngày dự sinh rồi.
11: Dạ, đúng rồi Sếp Tạ.
9: Tôi đã tìm giúp việc và bảo mẫu cho đứa bé rồi. Từ nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuyện khác cô không cần phải bận tâm.
11: Sếp Tạ, con cảm thấy con có thể tự chăm con mình được.
9: Ý của Sếp Tạ là chúng tôi có thể nuôi đứa bé, còn cô Chu thì yên tâm hồi phục sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân.
2: Dù sắp đến ngày sinh, nhưng bà Tạ vẫn tỏ ra không chấp nhận tỏa tỏa và có ý muốn chiếm đứa bé của cô. Đón xem tập 34 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành. Theo điều tra, Chao Weizhong, còn gọi là A Châu, quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sát

0: xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam. Trong tháng 5, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi cùng với hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Nhờ sự chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế. Cơ quan an ninh điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Trao Quay Trong, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam và xác định bắt giữ các đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố cũng vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài, gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác. Điển hình vào ngày 8 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Coast để thiết lập đại bản doanh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc với hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm. Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước bị khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Qua công tác điều tra, nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị. Quá trình kiểm tra xác định các máy tính trên được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất. Mở rộng điều tra, xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp. Toàn bộ số máy tính này được cung cấp bởi hai công ty có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng máy tính vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an xác định hành vi cài đặt sử dụng hoặc là cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, thì việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả cá nhân. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới. Tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển khoảng 1 kg ma túy đá và gần 500 viên ma túy tổng hợp, đồng thời mở rộng điều tra, bắt giữ thêm một đối tượng liên quan. Trong khi đó, tại Cao Bằng, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hai bánh heroin có khối lượng hơn 630 gram cùng với nhiều tăng vật liên quan. Hiện các vụ việc đã được khởi tố, bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý. Kết quả này thể hiện quyết tâm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. nhằm tăng cường công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn và thực hiện cao điểm tháng ma túy, lực lượng công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra lưu trú và test nhanh ma túy đối với công nhân đang làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn.
1: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy, mới đây tổ công tác của công an xã Vạn Tường cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức kiểm tra, xét nghiệm tại nhiều khu vực tập trung đông công nhân, trong đó số công nhân đang lưu trú tại khu vực lán trại của công ty trách nhiệm hữu hạn DHG đóng tại thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả có 4 thanh niên dương tính với ma túy loại heroin.
2: Trong thời gian đi làm việc về thì cũng ăn cơm nước này nọ xong rồi anh em thì cũng bảo là góp tiền với nhau để đi lên trên thành phố để mua ma túy là sử dụng. Với nếu có ai hỏi mua thì bán cho một ít.
3: Mà hoạt động thì không doanh nghiệp nào muốn là mắc phải những trường hợp là tuyển phải những anh thợ mà lại thứ nhất là có thể là nghiện ngập hoặc là liên quan đến tiền án tiền sự cả. Thì nhưng mà ở cái góc độ hạn chế tuyển dụng thì cũng chỉ có thể là phỏng vấn hoặc là nhìn bằng mắt thường thôi. Nên do vậy là cũng không thể tránh khỏi được những cái việc mà đôi khi là có thể gặp phải những trường hợp như trên.
1: Quá trình đấu tranh các trường hợp dương tính với ma túy gồm Vi Văn Dũng, chú tỉnh Nghệ An, Ngô Quang Duy, chú tỉnh Bắc Giang, Lộ Văn Khánh và Lò Văn Việt cùng chú tỉnh Điện Biên. Khám xét tại lán trại, tổ công tác đã thu được một số đồ vật có liên quan. Các đối tượng khai mua ma túy về để sử dụng và chia nhỏ bán kiếm tiền. Công an xã Vạn Tường đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
4: Triển khai về tháng hành động ma túy, trong đó tập trung về công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp đóng tiền địa bàn xã, đặc biệt chú trọng vào công tác kiểm tra đột xuất test đối với công nhân tạm trú trên địa bàn, qua đó nhằm phát hiện kịp thời đưa vào diện quản lý theo quy định. Và từ đầu tháng đến nay, qua công tác đấu tranh thì công an xã đã phát hiện một vụ mua bán trái phép chất ma túy và 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Bên cạnh tổ chức test cho công nhân, lực lượng công an cũng tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng chống ma túy, vận động công nhân nâng cao ý thức tự giác, không thử, không sử dụng, không tàng trữ ma túy và tích cực tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tập trung ra soát việc chấp hành các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị thi công và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại nơi làm việc và khu vực lưu trú.
0: Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra vào đêm qua, thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại tại khu vực ngã ba Đông Yên của tỉnh Quảng Ninh. Thông tin ban đầu thì ngọn lửa bùng phát vào lúc 0 giờ ngày 12 tháng 6 rồi nhanh chóng lan rộng ra 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại liền kề tại thôn Đông Yên, khu vực ngã ba Đông Yên hướng vào khu công nghiệp Yên Phong. Nhận tin báo, công an xã Tam Đa lập tức phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng điều động chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đến rạng sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai ban đầu của các bên liên quan. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong của 2 cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Cửa hàng còn lại bị cháy lan, sập một phần mái và trần nhà. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Trong sáng nay, trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại một số điểm thi đã kịp thời hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi an toàn và đúng thời gian quy định.
1: Khoảng 7 giờ 10 phút, nhận tin một thí sinh ở xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh chưa đến điểm thi do ngủ quên, công an phường Trũ đã cử cán bộ cảnh sát giao thông dùng xe mô tô đặc chủng nhanh chóng đón em học sinh tới trường. Đến 7 giờ 25 phút, thí sinh đã có mặt tại phòng thi, kịp tham gia 2 môn thi cuối cùng. Sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, công an xã Trấn Yên đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh có nguy cơ đến muộn, giúp em đến điểm thi an toàn và đúng thời gian quy định. Theo đó, thí sinh cư trú tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai, cách điểm thi khoảng 7,5 km, do gặp sự cố ngoài ý muốn trên đường đến trường, em đứng trước nguy cơ không kịp vào phòng thi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ công an xã Trấn Yên đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi an toàn.
0: Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm và nội dung này cũng khép lại bản tin 113 online chiều nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm.

theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người. Đối tượng Nguyễn Sĩ Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khối Đồng Tâm, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An, có sẹo chấm ở cánh mũi phải. Và đối tượng Nguyễn Viết Lâm, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Mát, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, có sẹo thẳng dài 3 cm, cách 1,5 cm trên trước đầu lông mày trái. Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Và đối tượng Phan Đoàn Tiến Sĩ, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 phút thứ 6 ngày 12 tháng 6 trên INTV.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Giữa kỷ nguyên số, công nghệ là trợ thủ đắc lực giúp nhà báo chắp cánh hay là đối thủ đe dọa sinh mệnh nghề nghiệp? Một cỗ máy có thể bóc băng phỏng vấn, tóm tắt tin tức, thậm chí sáng tác hình ảnh chỉ trong vài giây. Thế nhưng, liệu những thuật toán vô tri ấy có thể thay thế được tư duy kiểm chứng, sự thấu cảm và trái tim nhân văn của người làm báo? Báo chí thực chiến trong kỷ nguyên số không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là cuộc chiến để làm chủ công nghệ, bảo vệ chất xám và định vị lại chính mình.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ Năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, như hoạt cảnh vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì đã qua rồi cái thời công nghệ trong tòa soạn chỉ gắn với cây bút, chiếc máy ảnh hay là máy ghi âm. Ngày nay, người làm báo đang có thêm những đồng nghiệp mới, đó là trí tuệ nhân tạo, là các nền tảng số và những hệ thống dữ liệu khổng lồ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp. Công nghệ đang làm thay đổi cách thông tin được sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng. Nhưng cùng với những cơ hội chưa từng có ấy thì cũng xuất hiện thêm nhiều những câu hỏi mới. Đó là làm thế nào để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ dẫn dắt? Làm thế nào để bảo vệ giá trị của những sản phẩm được tạo nên từ chất xám và sự dấn thân của người làm báo? Xin mời quý vị cùng đến với dòng chảy báo chí phần 2, công nghệ thực chiến và câu chuyện bản quyền.
0: Với người làm báo, mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ là thông tin mà còn là hàng chục phút, thậm chí hàng giờ ghi âm cần được bóc tách và xử lý. Ngày nay, nhờ công nghệ nhận diện giọng nói được huấn luyện trên kho dữ liệu âm thanh khổng lồ, những công việc ấy đang được rút ngắn đáng kể. Khi dữ liệu được số hóa và tự động hóa ở những công đoạn cơ bản, người làm báo có thêm nguồn lực để tập trung vào những giá trị cốt lõi hơn. Và đó cũng là lúc các công cụ như AI tạo sinh hay các ứng dụng AI khác được nghiên cứu sâu hơn để đưa vào quy trình tác nghiệp nhằm hỗ trợ cho các nhà báo.
2: Đối với các nhà báo thì việc sử dụng GPT nó sẽ làm cái thời gian hiệu quả làm việc nó có thể gấp rưỡi, có thể gấp đôi. Khi mình thực hiện các cuộc phỏng vấn, khi mình nói chuyện với các chuyên gia thì các nền tảng AI đã có khả năng để khi mình chỉ cần upload cái file audio lên thì nó khả năng nó ra chữ luôn cho mình, ngay cả trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Ngoài ra thì GPT gần đây cũng có khả năng tạo ra các biểu đồ, giả sử mình có thể nhập dữ liệu của mình vào. Khi mình viết về các vấn đề kinh tế mà mình muốn tạo biểu đồ thì mình có thể nhập thẳng vào GPT hay Gemini và nó khả năng tạo biểu đồ cho mình ngay cả trong tiếng Việt. Thì như vậy khi nó lên cái bài báo cuối cùng thì nó sẽ có các biểu đồ, mình không vi phạm bản quyền hay gì mà nó là biểu đồ do GPT tạo nên dựa trên dữ liệu mình tự thu thập được.
3: AI đã vào từng ngõ ngách của cuộc sống và đã thay đổi cái phương thức làm báo. Nó có một khái niệm là AI viết báo và sử dụng AI để làm báo, thì tôi thì thiên về cái yếu tố là sử dụng AI để làm báo. Nó sẽ giúp cho những người mà ứng dụng AI sẽ hoạt động công việc tốt hơn. Bây giờ chúng tôi thấy như chúng tôi đã thử nghiệm và AI đã làm rất tốt trong những cái hoạt động, ngay cả việc mà gợi ý đề tài, sale, tối ưu để các mục để các nội dung để cho độc giả sẽ đọc nhất.
0: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và Big Data đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong các tòa soạn. Tuy nhiên, sự tiện lợi quá mức của công nghệ cũng mang đến những xu hướng đáng quan ngại. Ranh giới giữa việc sử dụng công cụ và lạm dụng, ỷ lại vào máy móc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
4: Trước hết chúng ta phải khẳng định là trí tuệ nhân tạo nói riêng hay là công nghệ nói chung, nó chỉ là công cụ để hỗ trợ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Cho đến lúc này thì các cơ quan báo chí quốc tế cũng như Việt Nam tuyệt đối cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất thông tin. Nhưng chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để trong quá trình tác nghiệp, để nó hỗ trợ chúng ta từ câu chuyện là đi phỏng vấn về thì giải băng này, thế rồi là tự động dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau này, thế rồi gợi ý cái tiêu đề cho khả năng người đọc sẽ click vào tin cao hơn, gợi ý xem trong số 10 ảnh, 20 ảnh thì nên sử dụng ảnh.

0: sẽ được công chúng quan tâm. Có những cái xu hướng đáng quan ngại là lạm dụng công nghệ, lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như dùng trí tuệ nhân tạo để viết tin bài, để tạo hình ảnh, để biên tập. Đây là một cách thức làm mà đầu tiên là nó cho thấy cái sự không minh bạch và có phần gọi là lười suy nghĩ của những người sử dụng. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu công chúng biết được điều này thì nó sẽ đánh mất niềm tin của họ. Bởi vì công chúng cần ở đây là những con người bằng xương bằng thịt, những nhà báo có cảm xúc, có sự đồng cảm với những vấn đề của xã hội. Chứ không phải là những cỗ máy mà chỉ biết tổng hợp những cái nội dung từ những nội dung có sẵn.
1: AI tạo sinh đôi khi nó tạo ra những cái thông tin không đúng sự thật. Mà nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta không có sự kiểm chứng, chúng ta vô tình chính là người tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật đó. Thông tin sử dụng trí tuệ từ AI đó, thế nhưng mà phải có sự kiểm chứng. Họ đưa ra những thông tin nào đó, những trích dẫn, thậm chí trông có vẻ như là những trích dẫn đáng tin cậy, nhưng phóng viên phải là người kiểm chứng lại thông tin đó. Câu nói đó được trích ra từ bài báo nào, trong cuộc phát ngôn trong hội nghị nào, hay là những thông tin khác trích ra từ tài liệu nào, thì tôi nghĩ rằng là con người trong các cơ quan báo chí, từ phóng viên, biên tập viên đến người lãnh đạo quyết định duyệt cái tác phẩm báo chí đó sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ phải là người quyết định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, kiểm chứng các cái nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, hay là việc quyết định có sử dụng các cái nội dung đó hay không. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có thêm những bộ lọc về công nghệ, chúng ta có thể đưa những cái bài báo, những cái thông tin đó lại check trong những cái hệ thống công nghệ khác để xem là đây có phải là bài báo do AI tạo ra hay không, hay là thông tin này có xác thực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là ba cái bộ lọc này, bộ lọc về mặt thể chế, bộ lọc về mặt con người, bộ lọc về mặt kỹ thuật sẽ được dùng một cách nhuần nhuyễn trong từng cơ quan báo chí.
2: Con người mới là mấu chốt. Còn AI nó cũng giống như là các cái phần công nghệ tân tiến mà mỗi khi, mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp chúng ta vẫn sử dụng. Cứ có công nghệ mới, có sáng tạo mới thì đương nhiên là sẽ góp phần thúc đẩy về cái việc hiệu quả sản xuất, rồi tạo kiến tạo sản phẩm tốt hơn, thay đổi cả phương thức sản xuất. Thế nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái quy luật phát triển xã hội thôi. Chứ mình cũng không dựa chính vào AI để rồi mà mong cầu rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi đột biến, được không có. Vẫn phải là con người, mà đặc biệt là chúng ta là những cái đơn vị mà làm báo chí truyền thông thì con người vẫn là số một, là quan trọng nhất.
3: Vâng, thưa quý vị, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì con người vẫn luôn là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động báo chí. Và khi các tòa soạn ngày càng làm chủ những công cụ công nghệ mới thì câu chuyện tiếp theo không chỉ là sản xuất nội dung nhanh hơn mà phải là hiểu công chúng của mình sâu hơn. Có một điều thú vị mà có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng đã từng gặp, đó là cùng truy cập vào một trang báo điện tử, thế nhưng trên điện thoại của quý vị thì lại hiện ra những tin tức hoàn toàn khác với điện thoại của người ngồi bên cạnh. Vì sao lại có câu chuyện này? Câu trả lời nằm ở hai chữ rất quen thuộc trong thời đại số: dữ liệu.
4: Thay vì kiểu đái cát tìm vàng truyền thống, nơi tòa soạn đăng gì, độc giả đọc nấy, báo chí số hiện đại đã chuyển sang mô hình may đo thông tin. Các tòa soạn đang tận dụng tối đa hệ thống quản trị nội dung CMS và dữ liệu Big Data để thấu hiểu từng cú nhấp chuột, từng giây dừng lại trên màn hình của độc giả, từ đó tạo ra xu thế siêu cá nhân hóa.
0: AI đang là những cái đang thay đổi khá nhiều về báo chí, cũng như là báo chí dữ liệu, phân tích dữ liệu, gọi là hệ thống hóa các dữ liệu đấy, cũng như là hiểu rõ độc giả, biết rõ nhu cầu từng độc giả. Tức là đến mức bây giờ là một độc giả đọc một bản tin thì thậm chí là AI đã có thể để một số bản tin liên quan dành riêng cho độc giả để muốn xem.
1: Khi mở một trang báo ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là

0: những cái thông tin về an ninh trật tự. Đó là, tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, một chiến sĩ công an có thể xuất hiện trên trang chủ ưu tiên đọc của anh có thể là những thông tin khoa học liên quan đến phòng cháy chữa cháy, hay là những thông tin khoa học liên quan đến việc sử dụng ứng dụng công nghệ gen trong việc truy tìm tội phạm, hay là một chiến sĩ công an đó có thể có những cái thông tin khoa học khác liên quan đến các cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trên mạng số. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào cái dữ liệu độc giả như chúng ta vừa nói. Độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy.
1: Cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là cái người đi làm vào buổi sáng, người ta muốn nghe một cái đoạn podcast sau khi tập trung công việc buổi sáng và muốn nghỉ buổi trưa, người ta có thời gian hơn, người ta lại muốn đọc một cái nội dung sâu hơn. Thế rồi khi về nhà họ lại có nhu cầu được xem những cái hình ảnh, và trước khi đi ngủ họ lại mong muốn là được đọc những nội dung mang tính tổng hợp của cả ngày.
2: Nội dung lỏng hiểu một cách đơn giản là sự giải phóng thông tin khỏi những khuôn mẫu định dạng truyền thống. Một cốt truyện báo chí giờ đây không chỉ đóng khung trên trang giấy hay thời lượng bản tin truyền hình, mà tự động thích ứng, chảy vào mọi ngõ ngách của các nền tảng số dưới nhiều hình thái khác nhau để tiếp cận công chúng.
1: Bây giờ có cái khái niệm gọi là nội dung thích ứng, gọi là adaptive content. Đấy, tức là nó thích ứng với nhu cầu, nó khác với một cái loại gọi là thích ứng về mặt nền tảng. Ví dụ cùng một nội dung khi chúng ta xem trên website thì nó kiểu này, xem trên máy tính bảng kiểu kia, xem mobile là một kiểu khác, thì đó là một cái dạng nội dung là phản ứng theo nền tảng. Còn nội dung mà lại nội dung thích nghi lại là một nội dung mà tùy vào cái nhu cầu người dùng, tùy vào thời gian trong ngày thì nó lại được thích nghi theo một cái lối khác nhau. Thì đấy là những cái khái niệm rất là mới mẻ về báo chí.
3: Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra những dòng chảy mới cho báo chí. Nội dung được lan tỏa nhanh hơn, tiếp cận xa hơn và xuất hiện trên ngày càng nhiều nền tảng. Thế nhưng giữa những dòng chảy rực rỡ ấy lại tồn tại một hố đen khổng lồ. Đó là tình trạng sao chép và khai thác trái phép nội dung báo chí. Chỉ sau vài cú chạm trên màn hình, những tác phẩm được đầu tư bằng rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc lại có thể bị lấy lại, phát tán và kiếm tiền ở nơi khác. Khi nội dung là vua, việc bị xài chùa không chỉ là câu chuyện danh dự nghề nghiệp mà còn đang bóp nghẹt nguồn lực tài chính để các tòa soạn tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cho công chúng.
2: Sự bùng nổ của các nền tảng số và thiết bị di động đã làm thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, nhưng cũng từ đó, tình trạng sao chép, khai thác trái phép nội dung báo chí ngày càng tinh vi. Không ít tổ chức cá nhân cóp nhặt tin bài để thu hút người dùng và thu lợi từ quảng cáo mà không chia sẻ giá trị với đơn vị sản xuất nội dung.
4: Đầu tiên là cái việc xâm phạm bản quyền đấy nó làm bóp chết cái sự sáng tạo của báo chí. Khi anh ra là làm ra một sản phẩm rất hay, có giá trị, nhưng mà anh lại bị người khác sao chép, rồi bị người khác mình gọi là ăn trộm, thì bạn đọc không hề biết đấy là tác phẩm của anh. Thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là sẽ không đầu tư, không muốn tập trung để làm cho ra ra những cái sản phẩm đấy nữa. Và khi mà như vậy thì sẽ ra rõ ràng là thiếu đi những cái sản phẩm có giá trị, cái tính sáng tạo của báo chí nó sẽ không còn. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái sự sao chép đấy nó cũng làm cho báo chí mất đi cái giá trị, cái vai trò của mình, đó là cái nguồn thông tin chủ lưu của trong xã hội. Báo chí có tính định hướng xã hội, định hướng dư luận, phục vụ cho một cái mục tiêu tốt đẹp cuộc sống của đất nước. Nhưng mà các cái trang tin tổng hợp, các cái ứng dụng khi mà họ sao chép, tập hợp lại những thông tin của báo chí thì hầu hết họ sẽ tập hợp những cái thông tin ứng dụng, thông tin tiêu cực có tính câu khách. Và như vậy thì bạn đọc khi người ta tiếp cận những thông tin đấy, người ta chỉ thấy một cuộc sống, một cái xã hội rất là đen tối, toàn tiêu cực mà không nhìn thấy được những cái mặt tốt đẹp chung của xã hội.
2: Trong khi phần lớn nguồn thu quảng cáo đang dịch chuyển

0: bảo vệ bản quyền không còn là câu chuyện của riêng từng tòa soạn mà đã trở thành cuộc chiến chung của toàn ngành báo chí.
1: Cái nội dung mà chúng ta phải rất là vất vả để đầu tư một cái phóng sự điều tra tốn nhiều công sức chẳng hạn. Nhưng chỉ vừa đăng lên là một cái cơ quan nào đó hay một cái công cụ gọi là tin tức tổng hợp nó đã quét cái nội dung đấy của chúng ta và người đọc thì lại đọc những cái trang đấy nhiều hơn và những trang đó họ lại hưởng lợi về mặt kinh tế. Đây cũng là cái điều mà nó không công bằng đối với các cơ quan báo chí. Không giải quyết được câu chuyện bảo vệ bản quyền thì rất khó để báo chí chính thống có thể tạo ra nguồn thu một cách thỏa đáng. Để làm được việc này, đương nhiên nó sẽ đòi hỏi những cái khung pháp lý, những cái chế tài rất là mạnh mẽ. Và điều quan trọng là phải thúc đẩy, nâng cao những cái nhận thức, ý thức của người dùng, từ người dùng cá nhân đến người dùng tổ chức.
2: Về mặt công nghệ, tức khi mà hiện tại cái việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, người ta dùng đến công nghệ thì phải có các yếu tố công nghệ đối ứng để ngăn chặn cái việc vi phạm đó, phát hiện ra cái hình trạng vi phạm đó. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đến là yếu tố về mặt pháp lý. Pháp lý ở đấy thì bao gồm có cả các cái yếu tố về mặt các cái văn bản pháp luật, các cái đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí thì cũng phải vào cuộc đồng bộ hơn trong việc xử lý quyết liệt các cái vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số. Giải pháp thứ ba mà tôi vẫn nói là các cái vấn đề về mặt truyền thông thì cái việc cũng cần phải tuyên truyền phổ biến hơn đến các đơn vị sử dụng nội dung, người ta ý thức được cái việc bảo vệ bản quyền, ý thức được đó là cái tài sản của mình và phải có nhu cầu bảo vệ, phải có nhu cầu là xử lý việc người khác vi phạm khi mà bị đánh cắp. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói là phải xây dựng được một hệ thống phân phối kinh doanh một cách hiệu quả để những người sử dụng nội dung có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến các cái công cụ, các cái nền tảng có thể tạo ra giá trị.
3: Tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Báo chí chính mình phải tự cứu mình. Hiện nay thì các ban ngành đều đang thực hiện rất mạnh mẽ việc đấu tranh với các tội phạm sở hữu trí tuệ, thì chúng ta cũng phải đấu tranh với những vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của chính cơ quan báo chí trên nền tảng mạng xã hội. Đó vừa là cái việc giúp cho cái việc xây dựng một cái cơ chế, một cái hoạt động, một cái đất nước là tuân thủ pháp luật. Thứ hai cũng đồng thời tăng thêm nguồn thu cho các cơ quan báo chí.
4: Kính thưa quý vị, hành trình chuyển đổi số của báo chí chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo, mà nó còn là bài toán về bản quyền, về kinh tế báo chí và khả năng thích ứng trước những thay đổi chưa từng có. Nhưng giữa tất cả những chuyển động của công nghệ, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí vẫn là con người. Bởi sau những thuật toán, những dòng dữ liệu hay các công cụ thông minh, thì thứ chạm đến cảm xúc và tạo dựng niềm tin nơi công chúng vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và góc nhìn nhân văn của người làm nghề. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được mượn một chia sẻ của nhà báo Lê Quốc Minh để cùng nhìn lại giá trị cốt lõi của nghề báo trong kỷ nguyên số.
1: Trong một cái bối cảnh báo chí phải chịu rất nhiều sức ép, tuy có rất nhiều cơ hội nhưng cũng chịu rất nhiều sức ép như hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh và rất nhiều tin giả, tin xấu độc như hiện nay, thì trong ba cái keyword kể trên mà chúng ta đều phải trọng tâm quan tâm và thúc đẩy, thì cái yếu tố nhân văn là yếu tố chúng tôi mong muốn là luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi dù chúng ta có chuyên nghiệp, dù chúng ta có hiện đại đến mấy chăng nữa, nhưng nếu không có cái nhìn nhân văn về những vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta cũng không khác gì những cái cỗ máy sản xuất ra thông tin mà thậm chí với quy mô là lớn hơn. Nếu chúng ta có một cái tư duy nhân văn, nhân ái như vậy thì chúng ta sẽ tạo sự khác biệt và chúng ta sẽ luôn làm chủ được cái cuộc chơi này và điều khiển công nghệ thay vì để công nghệ nó điều khiển nhà báo.

Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng, đằng sau những bao bì bắt mắt, những lời quảng cáo hoa mỹ và những chiêu thức giảm giá kịch sàn lại là sản phẩm hàng nhái, hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian dài theo dõi những quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá tuần này.

0: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất buôn bán tân dược giả với quy mô lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok, Shopee, sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân. Đặc biệt, nhóm khách hàng là người cao tuổi sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại. Nhóm khách hàng là phụ nữ sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và cân bằng nội tiết tố nữ. Còn đối với nhóm khách hàng là trẻ nhỏ, là các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao bổ sung DHA. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Nhật, Úc để làm giả.
1: Đối tượng livestream bán hàng trên mạng xã hội và những sản phẩm livestream thì là quảng cáo với là cái công dụng và tác dụng rất nhanh. Chỉ trong vòng sử dụng một lọ thuốc đến hai lọ thuốc thì có thể giảm đau nhanh và không bị đau nhức, không bị mỏi gối, không bị đau chân, đau khớp. Đấy, thì là qua bắt bước đầu phát hiện như vậy, và khi mà anh em nhìn trên các sản phẩm thì không thấy rõ về cái nội dung, không có tem nhãn phụ, trong khi là sản phẩm thì là đề xuất xứ là nước ngoài.
2: Đối với các việc đối tượng quảng cáo ấy, thì tuy là quảng cáo là hàng hóa là hàng thật, nhưng mà khi mà bán thì lại không có giấy tờ tài liệu kèm theo là thể hiện cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thì đó là một cái điểm là cộng với cái việc ở giá thành nó là rất là thấp. Và đối tượng này bán thì nó sẽ thể hiện cái việc đó là hàng có nghi vấn là hàng giả.
0: Các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để sản xuất thuốc. Về kho xưởng thì chúng thuê tại khu vực vắng người qua lại, xa khu vực dân cư. Còn đối với việc thuê nhân công sản xuất thì các đối tượng rủ anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác. Ngoài ra, chúng còn đầu tư dây chuyền làm máy trộn nguyên liệu, chia viên, sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm như glucosamine, collagen biotin, DHA Plus, GH Creation, Việt Nam Glutathione 600, Professor Pill thường gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule thường gọi là khớp đỏ, cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yongwan.
1: Qua nghiên cứu và đánh giá thực tế thì là những sản phẩm này thì là không được lưu hành tại thị trường Việt Nam và không có đăng ký cái thông tin cụ thể, mà tất cả các sản phẩm đều ghi chung chung, không có địa chỉ của công ty sản xuất.
0: Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp. Người bán không để thông tin hoặc làm mờ một phần thông tin về kho hàng, gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
2: Là sau khi mà thu thập được các cái hàng của đối tượng bán thì cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, kiểm nghiệm, thì có hai vấn đề.

0: thứ nhất là về cái tem nhãn. Tem nhãn thì cái lô hàng sản xuất thì nó có địa điểm sản xuất khác nhau. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì đã là địa giới hành chính mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn để cái thông tin địa chỉ là địa giới hành chính cũ. Và thứ hai là cái mẫu mã bao bì thì nó trong lô hàng nó không đồng nhất, là có sự mới cũ, là phản ánh cái mắt nhìn trực diện của người người nhìn nhìn vào hàng là nó đã không đúng với cái kiểu hàng mới. Nếu như hàng mà sản xuất trong lô trong nhà máy thì đương nhiên nó phải là đồng bộ 100%. Nhưng đây là cũng một thời điểm đặt hàng và cũng một mặt hàng mà lại khác nhau về mẫu mã bao bì.
1: Xét tính chất nguy hiểm, phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án 868T, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây này.
2: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội 4 của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành đồng bộ các biện pháp sau để xác định vị trí kho hàng, kho bãi của các đối tượng cũng như nơi đặt máy móc. Một là tách rời giữa các khâu, trong đó thì khâu cung cấp nguyên vật liệu riêng, khâu sản xuất riêng và chia thành nhiều điểm, khâu đóng gói bao bì riêng. Sau khi sản xuất được thành phẩm chủ yếu là viên nang thì các đối tượng để chuyển đến cái khâu để đóng gói sản phẩm riêng và sau đó là tiến hành phân tách bán vào các điểm như là các hiệu thuốc cũng như là chợ thuốc Havulico.
1: Ban chuyên án nhận định nếu như các sản phẩm trên mà tuồn vào chợ thuốc Havulico Hà Nội là một trong những chợ thuốc lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc thì thật nguy hại. Với chiêu thức giảm giá từ 20 đến 40% so với giá trị thực, bán sỉ cho các cửa hàng thuốc và mác là hàng xách tay nên không có hóa đơn chứng từ, đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để kiếm lợi. Vì vậy, ban chuyên án một mặt tiếp tục cử một tổ đi giám định một số mẫu thuốc nghi vấn, còn một tổ khác đi tìm hiểu phản ánh của người dân về một số loại thuốc và thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường.

0: Một số mẫu sản phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn kiểm định. Kết quả phân tích khiến nhiều người không khỏi giật mình. Trong nhiều mẫu thử về thực phẩm giảm cân có sử dụng chất cấm sibutramine.
1: Trong cái quá trình chế biến thì các đối tượng đã cho thêm cái chất gọi là chất sabutamine. Đây là cái chất mà về cơ bản là đã thuộc vào danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Bởi vì về cái chất này tuy rằng có tác dụng là làm giảm cân, nhưng mà đấy, tác dụng phụ của cái này là gây trụy tim. Đấy. Nên là đã được Bộ Y tế là cấm sử dụng trong thực phẩm từ lâu.
0: Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine. Tháng 4 năm 2011, cơ quan này cũng đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi toàn bộ các sản phẩm thuốc có chứa hoạt chất sibutramine. Điều đó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đã bỏ tiền thật để mua những sản phẩm có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chính mình. Nhóm trinh sát bắt đầu từ những đơn hàng trực tuyến. Điểm đáng chú ý là các địa chỉ gửi liên tục được thay đổi. Lúc trong phường nội thành, ngày mai lại ra xã ngoại thành ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi số điện thoại liên tục. Hàng hóa được chuyển qua nhiều khâu trung gian nhằm xóa dấu vết. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng điều tra.

0: nhãn mác về và tự đóng gói, tự đóng gói và thành sản phẩm để đăng bán live stream trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Thực hiện cái việc sản xuất tại kho hàng thì là các đối tượng là lắp camera xung quanh cái kho hàng để mà cảnh giác, và thứ hai là xung quanh cái kho hàng thì là các đối tượng là xây tường rất là cao.
1: Mánh khóe của cái nhóm đối tượng này ở đây ấy, thì cái việc mà sản xuất nguyên liệu là cái viên thuốc thì nó không phải là mới. Nhưng mà ở đây cái nhóm đối tượng là thực hiện cái hoạt động sản xuất các bao bì rất tinh vi. Tất cả đều sản xuất đều là dựa trên thiết kế thực tế của những sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Các đối tượng đã thuê thiết kế chuyên nghiệp cũng như in ấn chuyên nghiệp. Đấy, chúng tôi còn xử lý cả cái nhóm in thiết kế và in ấn, cũng như là cái việc mà thực hiện cái hành vi mà đặt bao bì sản xuất ở nước ngoài. Đấy. Vì vậy nên cảm quan bình thường chúng ta sẽ không nhận ra được đây là hàng giả. Đấy. Nó có những cái bao bì mà các đối tượng không sản xuất được ở Việt Nam là các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Nên là về cơ bản là cái mánh khóe ở đây là làm cho người dân hiểu nhầm cũng như là đánh giá sai về cái bản chất của sản phẩm.
2: Trinh sát lần theo từng đầu mối từ các cửa hàng bán sỉ tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội, rồi đến các nhóm kinh doanh online trên mạng xã hội và cả những kho hàng nằm sâu bên trong các khu công nghiệp.

0: Tuy nhiên, danh tính của kẻ cầm đầu đường dây vẫn là một dấu hỏi lớn. Ban chuyên án nhận định, nếu hàng hóa là phần nổi của tảng băng, thì dòng tiền chính là chìa khóa để bóc tách toàn bộ mạng lưới. Tiến hành rà soát hàng nghìn giao dịch tài chính, mới thấy mô hình kinh doanh đa tầng biến tướng về việc những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng cao nếu như tuyển thêm được cộng tác viên mới. Dần dần các mắt xích bắt đầu lộ diện khi trinh sát xác định đường dây do đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.
1: Đối tượng Tú này thì đã có vai trò là đối tượng chủ chốt trong việc là bán các hàng giả là thực phẩm viên da trắng da. Qua cái quá trình phát hiện nghiệp vụ thì đã dựng lên các đối tượng là Tú thì cùng với Linh và các nhóm đối tượng liên quan đến cái bờ Bắc Giang là đối tượng Độ. Thì các đối tượng này đã sản xuất và gia công tại Bắc Giang, sau đó chuyển về Hà Nội và bán phân phối cho các đối tượng trên địa bàn, thì trong đó có địa bàn Thanh Hóa. Đối với các cái tài khoản của các đối tượng sử dụng thì nói qua mạng Tele. Thì khi mà trinh sát đã dựng các thông tin về tài khoản và các số điện thoại của đối tượng, thì các đối tượng này nhiều lần sử dụng các cái tài khoản và các số điện thoại khác nhau, sử dụng sim giác, là cũng có cái hành vi để che giấu về cái việc mình buôn bán. Cái thứ hai là hàng hóa thì các đối tượng không để tại nhà, và bán thì theo dạng là bán trung gian, trung chuyển, là nhận qua nhiều người khác nhau. Thì nó có những cái vấn đề là nghi vấn, và thứ hai là nó phù hợp với cái việc là tài liệu trinh sát thu thập dữ liệu điện tử về.
0: Ban chuyên án cũng xác định dưới Nguyễn Mạnh Tú có thêm 16 đối tượng tham gia cùng đường dây với phân công nhiệm vụ khác nhau tại 9 kho hàng nằm tại các vùng ven của Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Ban ngày, nơi đây gần như không có hoạt động gì đáng chú ý. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe tải liên tục di chuyển.
1: Đồng chí trưởng ban chuyên án đã phân nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều tổ công tác. Thì trong đó có tổ công tác là thứ nhất là về bám nắm các đối tượng ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Thái Bình.

0: và ở Bắc Ninh. Thì một tổ thì đánh giá tài liệu, một tổ thì đi phục vụ các việc là rút các cái tài liệu dữ liệu liên quan đến các cái nội dung của chính xác báo về, để mục đích là đối soát lại xem là nó có trùng khớp và có đúng thực tế hay không. Thì để tổ ban chuyên án sẽ tổ chức họp đánh giá để mà tổng kết lại và lựa chọn cái thời điểm phá án phù hợp nhất.
1: Lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển qua. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 28 tháng 1 năm 2026, các mũi công tác chia thành nhiều hướng tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng, nơi ở của các đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

0: Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp. Trong đó, 2.920 hộp thuốc thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc thực phẩm các loại bán thành phẩm. Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm 1.120 kg viên nén, tương đương với khoảng 2,5 triệu viên nén các loại, hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại, 60.000 chiếc tem, nhãn, mác các loại, gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác. Với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu lời số tiền khoảng 150 tỷ đồng. 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm như máy khắc số laser, máy đóng gói co nhiệt, máy ép mang cảm ứng điện tử, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy chiết rót viên nang bán tự động. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu được số tiền hơn 50 tỷ đồng.
1: Tiếp tục thực hiện cái chuyên án 868T, thì chúng tôi đã tiến hành điều tra mở rộng và phát hiện thêm một nhóm đối tượng khác cũng thực hiện những cái hành vi tương tự. Nhưng tuy nhiên cái sản phẩm ở đây là của các đối tượng là chủ yếu là cao xương khớp xanh, nhưng sản phẩm về thuốc đông y. Đấy, các đối tượng này là ở trong khu vực phía Nam, thực hiện các hành vi là thuê gia công sản phẩm tại địa bàn các nước có vùng biên giới giáp Việt Nam, thực hiện cái hoạt động là sản xuất sản phẩm ở vùng giáp danh nhưng ở bên phía nước bạn, sau đó là chia nhỏ lẻ từ nguyên liệu đến là bao bì để vận chuyển về Việt Nam và bán vào các hiệu thuốc đông y tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
2: Để thực hiện các cái viên hoàn này thì quá trình lên đơn thì các đối tượng để thành phần để tạo nên cái viên hoàn này là phải có là than tre, chất kết dính, và cái yêu cầu của các đối tượng là đều phải có các cái thành phần thuốc giảm đau để bỏ vào cái viên hoàn này, để mục đích là để cho người sử dụng khi sử dụng cái viên hoàn này là cảm thấy là bệnh đã được khỏi. Đấy thì còn ngoài ra thì các cái thành phần phụ gia tạo màu và chất kết dính khác để nó vo viên và đánh bóng làm cho cái sản phẩm rất là đẹp.
0: Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc đông y chữa bệnh xương khớp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các đối tượng thì cũng có giới thiệu đây là các cái loại thuốc gia truyền, rồi là các cái sản phẩm mà đang được khách hàng thị hiếu tin dùng. Nên là đối với các cửa hàng đông y thì do cái công tác kiểm tra, do cái nhận thức của các cái chủ cửa hàng đang còn kém, nên là họ đã mua về để buôn bán cho

0: Người tiêu dùng.
1: Quá trình trinh sát thì các đồng chí trinh sát phải di chuyển liên tục từ địa phương này đến địa phương khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Khi đi lại thì rất là gặp nhiều khó khăn về hóa trang, về để mà có thể xâm nhập vào được các sào huyệt, vào các kho bãi, kho tàng, bến bãi của nơi mà cất giấu hàng hóa. Các nhóm đối tượng live stream bán hàng và để kho hàng gần sát biên giới và để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, trinh sát. Tuy nhiên là bằng cái nghiệp vụ thì là anh em điều tra đã anh em trinh sát đã phát hiện được là kho hàng của đối tượng là để tại khu vực giáp biên giới Campuchia.
2: Để tránh đánh động đối tượng, các trinh sát bắt đầu tiếp cận thị trường theo phương thức bí mật. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu vận chuyển. Cơ quan điều tra phát hiện hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng đều dẫn về một nhóm người. Dù các tài khoản ngân hàng khác nhau, tên công ty là khác nhau, nhưng dòng tiền cuối cùng lại tập trung vào một cá nhân. Từ đây, mọi mắt xích trong đường dây dần hiện rõ.
1: Đối tượng cầm đầu là Quách Hồng Phương, là đối tượng đã có bằng trung cấp về bán thuốc y học cổ truyền. Đối với nhân thân lai lịch thì là chưa có tiền án tiền sự gì. Và tuy nhiên thì lợi dụng cái việc mà có quầy thuốc và có bằng đông y thì là đối tượng đã liên hệ với lại bên liên hệ với các nhóm đối tượng về in bao bì, tem nhãn và đặt về tại kho hàng của mình để thực chỉ đạo nhân viên của mình để đóng gói và bán ra thị trường.
2: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án 868T, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 35 thùng các tông chứa các loại hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Professor Pill, thường được gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule, thường được gọi là khớp đỏ, Cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yong Wan, tọa cốt thần kinh cốt, Tuyết Liên Phong thấp linh, não xanh, não đỏ, thoái cốt hoàn, tăng phì hoàn, kiện tỳ khai vị bổ hoàn, toan thống linh. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì là có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
3: Vì là bắt quả tang nên các đối tượng nhận thức rất rõ cái việc là mình sản xuất, nên là cái quá trình mà khai báo thì các đối tượng đều là phối hợp và thành khẩn, tức là từ cái việc mà mình làm giả như thế nào, có những đối tượng nào tham gia, vai trò của những đối tượng nào cụ thể như thế nào thì các đối tượng đã trình bày rất là rõ. Và thứ hai là cái hàng hóa mà khi mà trình bày với cơ quan điều tra để mà cơ quan điều tra thu giữ thì các đối tượng cũng tự nguyện giao nộp cùng với cái việc là hồ sơ sổ sách của các việc lưu trữ thông tin bán hàng.
2: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng của hai đường dây về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm hàng giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.
4: Bài học kinh nghiệm ở đây là trước tiên là chúng ta phải là có cái tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với cái nhóm hành vi phạm tội là sản xuất các cái hàng hóa là thực phẩm giả cũng như là thuốc chữa bệnh giả, vì cái này là nó gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là đối với người dân ấy, cái bài học ở đây là chúng ta không nên mua hàng hóa ở những nguồn gốc chúng ta không biết. Đấy, nên mua hàng hóa ở những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các cái nhà cung cấp chính hãng. Và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng live stream ấy, thì bài học ở đây là không nên tham lợi nhuận để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các cái

0: đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
1: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên tỉnh còn là một minh chứng cho sự phối kết hợp tài tình, nhịp nhàng của mỗi một trinh sát viên, điều tra viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Không những vậy, đó còn là cuộc chiến bảo vệ niềm tin của người dân vào những giá trị chân chính của thị trường và pháp luật.

có một đất nước mang hình chữ S, nơi bình minh thức dậy cùng sóng vỗ hiền hòa, nơi nụ cười của con người luôn nở rộ dù gian khó. Đó là Việt Nam, giải đất mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và hơn cả của sự an toàn. Trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến được bạn bè quốc tế tin yêu, không chỉ bởi cảnh sắc, ẩm thực hay con người, mà còn bởi sự vững vàng của một lực lượng âm thầm giữ gìn bình yên.

0: Từ Hà Nội cổ kính đến thành phố Hồ Chí Minh năng động, từ đảo Ngọc Phú Quốc đến biển Sơn Cước Sapa, mọi hành trình khám phá Việt Nam đều mở ra trong sự an tâm tuyệt đối. Giữa muôn vàn điểm đến trên bản đồ thế giới, Việt Nam hiện lên như một chốn bình yên, là một điểm đến an toàn, đáng tin cậy. Điều đó không chỉ được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế, mà còn được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế uy tín về chỉ số an toàn và hòa bình. Best Diplomat, tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York của Mỹ, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia bình yên và an toàn nhất châu Á nhờ các tiêu chí nổi bật như tỷ lệ tội phạm thấp, môi trường sống an toàn và nền chính trị ổn định. Không dừng lại ở đó, chỉ số hòa bình toàn cầu GPI 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney, Australia công bố cho thấy Việt Nam xếp hạng 41 trên 163 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2022. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 về chỉ số hòa bình, một kết quả được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí then chốt: mức độ an toàn, an ninh xã hội, tình hình xung đột và mức độ quân sự hóa. Ngoài ra, theo chỉ số trật tự và pháp luật toàn cầu do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình hàng đầu châu Á mà còn được xếp thứ 7 thế giới về mức độ an toàn. Những con số ấn tượng ấy cùng với lời khen ngợi từ du khách quốc tế và truyền thông toàn cầu chính là minh chứng rõ ràng cho một Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức hút. Tôi là người thích đi du lịch và đã đến Bali, nhưng Việt Nam khiến tôi cảm thấy an toàn hơn cả chính thành phố nơi tôi sống, và tôi không hề thấy bất cứ điều gì khiến mình lo lắng. Tôi sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hơn hết, tôi mang theo ấn tượng sâu sắc về một đất nước an toàn với con người Việt Nam hiền hòa, dễ mến và mạnh mẽ.
1: Tôi đến Việt Nam được khoảng 2 tuần. Ấn tượng lớn nhất của tôi là người Việt Nam rất thân thiện, tốt bụng và tử tế. Họ

0: luôn cư xử nhẹ nhàng và mến khách. Tôi đã từng đi qua vài nước ở châu Á, nhưng cảm giác ở Việt Nam thực sự an toàn, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Tôi rất yên tâm khi đến Việt Nam. Con người thân thiện, rất tốt bụng. Thực sự rất tốt bụng. Họ còn có vẻ rất hạnh phúc nữa. Đó là cảm nhận của chính tôi. Người Việt Nam rất tử tế. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu an toàn cả.
1: Không chỉ đẹp, không chỉ thân thiện, Việt Nam đang được biết đến như một trong những quốc gia an toàn nhất châu Á, nơi không chỉ du khách mà cả các nguyên thủ quốc gia có thể đi bộ dưới ánh đèn đêm mà không lo sợ, nơi những nụ cười luôn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Chính bởi sự an toàn, ổn định và vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện ngoại giao, thể thao và văn hóa tầm cỡ toàn cầu như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN WEF ASEAN 2018, Hội nghị IPU 132, Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, Hội nghị Thượng đỉnh GMS tiểu vùng sông Mekong mở rộng và nhiều chuyến thăm quan trọng của các nguyên thủ hàng đầu thế giới. Đây có lẽ là cảnh tượng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cực kỳ hiếm gặp trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong cái xe lạnh dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội đầu hạ, ông và phu nhân thoải mái đi dạo phố cổ Hà Nội, thoải mái đứng trong một vòng vây những người dân xa lạ mà không chút lo sợ nào về an ninh vào tối ngày 26 tháng 5 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Không đoàn xe chống đạn, không đoàn tùy tùng rầm rộ, không tiếng còi hụ cảnh giới. Họ bước chân nhẹ nhàng như một đôi vợ chồng đi nghỉ, giữa dòng người tản bộ thong dong, thích thú khi tận hưởng không khí trong lành và bình yên của phố phường về đêm. Đông đảo người dân đứng vẫy chào họ. Thậm chí ông Macron và phu nhân còn tự nhiên bắt tay những người dân xung quanh đứng chào mình. Chắc chắn ông Macron sẽ nhớ mãi đêm Hà Nội đầy thơ ấy, không chỉ bởi trời đổ thu giữa mùa hè, mà bởi sự bình yên rất Việt Nam. Không chỉ ông Macron, mà rất nhiều lãnh đạo các nước cũng đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức sự an toàn, thoải mái chỉ có ở dải đất hình chữ S. Đó là Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Chúng ta quá quen với hình ảnh ở các nước vệ sĩ kính đen vây xung quanh yếu nhân, tạo thành một rào nhỏ ngăn cách với đám đông. Nhưng ở Việt Nam, họ lại ung dung tự tại đi lại, bắt tay người dân, ăn bún chả, uống bia hơi, uống cà phê vỉa hè, đạp xe dạo phố mà chẳng lo lắng vấn đề gì. Bởi Việt Nam có một thứ đặc sản mà rất ít quốc gia trên thế giới có, đó là an ninh, an toàn. Chính tại nơi từng bị chiến tranh cày xới, bom rơi, đạn nổ, nay lại là điểm đến lý tưởng để các nguyên thủ tận hưởng cái gọi là an ninh tuyệt đối. Không phải bằng cảnh giới nghiêm ngặt như một pháo đài, mà bằng sự mến khách, chan hòa từ chính người dân Việt và không thể tách rời sự chuyên nghiệp, tận tâm và bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, những người lặng lẽ đứng sau cánh gà, đảm bảo từng mét vuông lãnh thổ được an toàn tuyệt đối, từng nụ cười ngoại giao được trao đi. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện, bản lĩnh và luôn sẵn sàng chào đón.
2: Sau những năm chiến tranh đấy thì chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục chống Pháp rồi chống Mỹ. Nhưng mà nhân dân ta đã đoàn kết, nhất trí và đấu tranh trên mọi phương diện để giành được hòa bình. Thế và chính giành được cái hòa bình ấy và Việt Nam ghi trên bản đồ thế giới là một điểm đến an toàn. Và khách thấy rất ngưỡng mộ đối với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng đã vươn lên tự lực tự cường và làm tốt được những cái nhiệm vụ của mình và làm cho thế giới và các nước ở giải phóng dân tộc họ học tập.
1: Lật dở những trang ký ức, nữ đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, nguyên cán bộ Cục Cảnh vệ, nguyên Phó trưởng Ban Công tác Nữ, Bộ Công an vui vẻ kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi bà tham gia lực lượng cảnh vệ. Được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Ngọc

0: Đoàn đã được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng trong các phái đoàn sang thăm Việt Nam. Những yếu nhân bà bảo vệ là các phu nhân nguyên thủ quốc gia như phu nhân Tổng thống Congo, phu nhân Hoàng thân Norodom Sihanouk và nhiều nữ trưởng đoàn khách quốc tế đến thăm nước ta. Trong 15 năm công tác tại Cục Cảnh vệ, có một sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn. Đó là năm 1966, máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Bà Đoàn cùng một số đồng đội bảo vệ đoàn đi thăm Quảng Ninh. Khi ấy, bà là nữ chiến sĩ cảnh vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận bà Alicia Zadizet, trưởng đoàn Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm Việt Nam.
1: Nếu cần thì sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho khách được an toàn, chứ không nghĩ đến cái tính mạng của mình. Thế còn tôi thì bảo vệ trong trường hợp là khách quốc tế đi sang thăm đất nước Việt Nam và có một cái chuyến đi Quảng Ninh. Thì trên đường đi thì là không may gặp máy bay địch oanh tạc ở gần nhà máy điện Uông Bí, ở ngã ba đường số 18. Thế thì lúc đó là khi nghe tiếng máy bay thì tôi quyết định là đoàn xe dừng lại, bởi vì đi là đi buổi tối. Thế là đoàn xe dừng lại và tất cả xuống xe để tìm nơi trú ẩn. Vì khi nghe tiếng máy bay là thấy nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà khi rất là nhanh, mọi người vừa xuống xe thì là lúc đấy máy bay đã ào ào đến và một số pháo phòng không của ta đã bắn lên tới tấp. Thì là tình hình nguy cấp rồi. Thế là tất cả là đều phải tìm cái nơi trú ẩn, nhưng mà không có nơi trú ẩn kịp. Thì cuối cùng là tôi phải kéo khách nằm xuống và tôi che cho khách và giữ là bảo vệ an toàn, vì lúc ấy là có nhiều cái luồng đạn bắn lên và đất đá tung lên thì nó sẽ rất nguy hiểm, cho nên là che cho khách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách. Và tất cả các cái bạn khác của trong đoàn cũng đều phải nằm dọc bên. Trước tình hình đó thì với cái trách nhiệm của mình thì không hề nghĩ đến cái hy sinh tính mạng của mình gì cả, mà nghĩ là bảo vệ an toàn cho khách là tối thượng, cho nên là chúng tôi quyết làm cái việc như thế. Và cuối cùng thì may là bà khách rất an toàn, thì tôi bị thương nhẹ vào lưng nhưng mà cũng không sao, và sau đó thì điều trị một thời gian để ổn định.
0: Trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cảnh vệ Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Với vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, góp phần cùng lực lượng Công an Nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao.
2: Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng thì cũng là một thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng. Trong 80 năm xây dựng đất nước thì người dân chúng tôi rất là tin tưởng, thật sự là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào Bộ Công an, tin tưởng vào Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
1: Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình được sống trong cảnh vệ và trong ngành công an, và ngành công an cũng đã đóng góp rất nhiều cho Đảng và Nhà nước, và cũng cùng với quân đội và ngành ngoại giao đã làm lên một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như bây giờ. Thì cái đó là rất tự hào, rất đáng tự hào và trân trọng và ngày càng phát triển.
0: Ngay giữa lòng thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và đối ngoại của cả nước, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tầm khu vực và quốc tế, lực lượng Công an Hà Nội luôn đóng vai trò tuyến đầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Từ những hội nghị cấp cao, các chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia cho đến các hoạt động ngoại giao, văn hóa, thể thao quy mô lớn, Công an Hà Nội luôn hiện diện một cách chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy trách nhiệm, góp phần khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và ứng xử chuẩn mực của lực lượng Công an thủ đô trong mắt bạn.

0: bè quốc tế. Trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã tăng cường hoạt động đối ngoại, tích cực trao đổi đoàn công tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát của thủ đô nhiều quốc gia. Đặc biệt, các đoàn cấp chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn đã được tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo vệ, Công an Hà Nội còn chủ động mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác về an ninh, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, xây dựng một lực lượng không chỉ vững về nghiệp vụ mà còn sâu sắc trong hội nhập, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
1: Công an thành phố Hà Nội xác định hội nhập quốc tế là yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Đồng thời với vị thế là thủ đô, Hà Nội cũng là điểm đến thường xuyên của các đoàn khách quốc tế. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cái công tác công an của thủ đô trong việc chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, tranh thủ các nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống thiêng liêng mà còn khoác lên mình tấm áo hiện đại, hội nhập, thân thiện với bạn bè Nam Châu. Với danh hiệu thành phố vì hòa bình, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi an cư lý tưởng cho hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Riêng tại phường Tây Hồ, nơi có không gian sống xanh, yên bình và giàu bản sắc, hiện có hơn 9.000 người nước ngoài tạm trú đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Không chỉ được đón nhận bằng sự mến khách và chân thành của người Việt, họ còn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cư trú như hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục visa, đăng ký định danh điện tử mức độ 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp cuộc sống tại Việt Nam trở nên tiện lợi và an toàn hơn bao giờ hết. Khi tôi mới đến Việt Nam, văn hóa ở đây rất khác so với châu Âu, nên lúc đầu hơi khó để thích nghi. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu ở đất nước này. Việt Nam là một đất nước rất sống động và an toàn. Tôi yêu điều đó ngay từ đầu. Đó cũng là lý do tôi ở lại. Hà Nội là một thành phố rất tốt cho người trẻ như tôi bắt đầu sự nghiệp và làm việc.
2: Quảng An đã nổi tiếng từ lâu là một nơi có phong cảnh đẹp, có nhiều di tích và có truyền thống lịch sử rất lâu đời. Và những năm gần đây, nhất là sau thời kỳ đổi mới, còn thêm một cái đặc điểm nữa là cái nơi trú chân đến làm việc và sinh hoạt của rất nhiều người nước ngoài. Và có được cái điều đấy không phải vì Quảng An đẹp, không phải vì người Quảng An thân thiện, là những cái rất cơ bản, nhưng còn một yếu tố nữa mà được đề cập đến, bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được, đó là an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự có tốt, người nước ngoài người ta mới ở. Và thực sự nó là tốt thật sự từ năm 1995. Mà sau khi bắt đầu mở cửa rộng rãi thì người nước ngoài vào Quảng An rất đông. Tôi là người trực tiếp ở nhà, tôi cũng có người nước ngoài cho thuê. Và người đầu tiên thuê là người Hàn Quốc. Và cái cảm nhận đầu tiên của cái ông người Hàn Quốc, ông bảo là ở đây quá yên bình kiểm ạ. Những đêm ta đi làm về mệt mỏi nhưng ngủ rất yên bình. Đấy là những lời nói của một người khách Hàn Quốc cách đây đã 30 năm rồi. Năm 95 nhà tôi bắt đầu cho người nước ngoài thuê. Và có được cái sự yên bình đấy, phải nói rằng là có cái sự đồng lòng của người dân, có cái truyền thống. Nhưng bên cạnh đó cái lực lượng công an rất quan trọng. Tôi ở đây tôi nói thực sự là rất quan trọng. Bởi vì tôi đã biết được nhiều các đồng chí công an khu vực, rồi các đồng chí cảnh sát, rồi trưởng công an phường. Nhưng mà đến bây giờ có thể nói rằng là các đồng chí rất có trách nhiệm. Bên cạnh cái trách nhiệm này nhá, thì tôi và nhiều người khác còn cảm nhận được đó là cái đam mê với công việc. Phải có đam mê. Và đấy là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái an ninh trật tự. An ninh trật tự ở đây ấy, có thể nói rằng là người ta nói rằng là điểm đến an toàn không sai. Không sai một chút nào. Việt Nam là điểm đến an toàn, rồi là Hà Nội, rồi Quảng An. Nói đến Quảng An là người ta phải nghĩ ngay đến an toàn.
3: Tôi cũng là lực lượng công an cấp cơ sở. Đầu tiên là cũng rất là yêu ngành, yêu nghề và yêu nhân dân của chính nơi mình quản lý.

0: được ban chỉ huy công an phường giao và thường xuyên là tiếp xúc với nhân dân, xuống nhân dân và lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn để có những việc gì để mình hướng dẫn nhân dân. Và nhân dân ở đây thì cũng lúc nào cũng cố gắng cùng với lực lượng công an và chính quyền địa phương luôn luôn giữ gìn cái công tác an ninh trật tự chung và cũng như công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Để tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, Bộ Công an mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2025. Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài là một trong những giải pháp đột phá giúp các cơ quan chức năng thiết lập hồ sơ số thống nhất và xuyên suốt đối với từng cá nhân là người nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xác minh, xác thực, quản lý cư trú. Chính sách này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý, mà còn mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người nước ngoài tại Việt Nam.
2: Hôm nay tới làm thủ tục, tôi thấy rất thuận lợi, được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Khi có tài khoản định danh điện tử, người nước ngoài như chúng tôi có thể xác nhận thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNEID. Thủ tục đơn giản nhưng rõ ràng mang lại rất nhiều lợi ích cho người nước ngoài. Chúng tôi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian và rất công khai, minh bạch.
1: Công an phường Tây Hồ đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong đó có trường quốc tế Horizon, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thầy cô giáo là người nước ngoài có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là bước quan trọng giúp thầy cô dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường điện tử tại Việt Nam, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và làm việc một cách thuận tiện, hiện đại và an toàn.
3: Trước hết, tôi muốn nói về điều này. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất an toàn vì tôi biết rằng các bạn đang ở đây. Các bạn bảo vệ tôi, kể cả con cái của tôi hay gia đình của tôi. Dù là ban đêm hay ban ngày, đều có thể tự do, ví dụ như đi siêu thị hay đến những nơi khác, mà không cần lo lắng điều gì xảy ra. Và tất nhiên, ví dụ như khi tôi đến trụ sở công an để đăng ký hoặc làm một số thủ tục giấy tờ, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp và hiểu rõ công việc của mình. Thái độ của họ đối với tôi cũng rất lịch sự.
4: Cán bộ chiến sĩ công an phường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách và tính chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Từ việc hỗ trợ người nước ngoài làm khai báo tạm trú, làm định danh điện tử mức 2, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người nước ngoài. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường chính là đại sứ hình ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình, khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng vũ trang thủ đô trên trường quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thủ đô an toàn, văn minh, mến khách.
1: Hà Nội không chỉ là địa điểm du lịch, là sự lựa chọn gắn bó sinh sống lâu dài của người nước ngoài, không chỉ là không gian văn hóa, mà là một bản thông điệp chính trị không lời. Nó nói với thế giới rằng đây là một đất nước bình an. Với sự chủ động hội nhập cùng sự tin yêu của nhân dân, và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của hội nhập, trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng vì một thế giới hòa bình cùng phát triển.
5: Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai toàn diện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo lộ trình đã xác định đến năm 2030. Gắn với việc thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả các biên bản ghi nhớ đã ký kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với lực lượng công an, cảnh sát thủ đô các nước. Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm có yếu tố nước ngoài, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như Interpol,

0: ASEANPOL. Bên cạnh đó thì Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy đáp ứng yêu cầu công tác trong cái môi trường quốc tế, kiện toàn nâng cao hiệu quả bộ phận thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Công an thành phố Hà Nội.
1: Một đất nước biết yêu hòa bình, biết bảo vệ sự sống, biết chắt chiu từng giấc mơ đến từ phương xa. Đây là một nơi mà nguyên thủ có thể đi bộ không cần bảo vệ, nhân dân có thể sống không cần sợ hãi. Người ta vẫn thường nói, một thành phố lớn là nơi có những công trình đồ sộ, nhưng một thủ đô đáng sống là nơi có thể để những người quyền lực nhất thế giới dạo bước trong đêm mà không cần tấm khiên. Và Việt Nam đã làm được điều đó. Giữa những thử thách của thời đại, Việt Nam vẫn kiêu hãnh vững bước, một điểm đến an toàn trong lòng thế giới. Và phía sau sự bình yên ấy là biết bao giọt mồ hôi thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, những người luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Tôi cho rằng đây là một quốc gia rất an toàn. Cá nhân tôi đi công tác tại Hà Nội cảm thấy rất an toàn. Điều này cũng phản ánh hiệu quả công tác mà Bộ Công an đã và đang triển khai. Với tư cách là đại diện của lực lượng cảnh sát Liên bang Úc tại Hà Nội, Việt Nam, tôi liên tục ấn tượng trước chuyên môn và sự tận tâm của các sĩ quan Bộ Công an. Là tùy viên cảnh sát tại đây, tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trên nhiều phòng ban với nhiều loại hình tội phạm. Tôi rất vinh dự được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được, cũng như trình độ chuyên môn cao, không chỉ về trang thiết bị, mà còn về năng lực của cán bộ. Tôi vô cùng cảm kích.
1: Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình, nơi bạn luôn được chào đón bằng nụ cười và được bảo vệ bằng cả một tấm lòng son sắt. Nơi mà người chiến sĩ công an không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, mà còn là người đồng hành, là tấm lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên. Dưới mỗi ngọn đèn sự kiện, sau mỗi tuyến phố yên bình là những giờ phút tập trung cao độ, những phương án an ninh chặt chẽ. Lực lượng công an Việt Nam không chỉ đối mặt mà còn chủ động kiểm soát, xử lý tình huống với trí tuệ và bản lĩnh. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước, mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện.

0: Người tốt như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy hình U đáng thương quá.
1: Có lẽ là vậy đó mẹ.
0: Nếu vậy chúng sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để hình U qua đó nữa.
1: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
0: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi hình U qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại Jun Sơ.

0: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này, thì cô sẽ để cho Chun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Chun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô, thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.
2: Hên U tìm được người hiến tủy thích hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Na Ki-ung. Đón xem tập 27 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05.

0: hôm nay.
1: Đây là con bé phạm tội giết người này sẽ được một quản trị bộ bào chữa sơ.
2: Cái gì? Bào chữa hả? Vậy là sẽ tiến hành sự kiện thật sao?
3: Đúng.
1: Ôi trời ơi,
3: chúng ta sẽ tìm ra chân tướng sự việc này thông qua sự kiện, sau đó sẽ báo cáo.
1: Chân tướng cái gì chứ? Giữa thành thiên bạch nhật, con bé đó đã dùng một cái cuốc bén để giết chết một

0: cô ta có sự tình hay lý do gì. Nhưng sự thật về việc cô ta giết người sẽ không thể thay đổi được.
1: Chúng ta không cố gắng thay đổi hay là che giấu sự thật này, mà đây là thủ tục cần được tuân theo dựa trên quốc pháp.
2: Nói gì vậy?
3: Quốc pháp
2: là gì vậy?
0: Ở đây làm gì có triều Chô Sơn nữa.
1: Sao?
0: Các người cũng thấy rõ, tại huyện đất Bóc Ri này, chúng ta không sản xuất lương thực gì. Đây không phải là vùng trồng ngũ cốc, cũng không phải là nơi giao thương.
4: Nghe nhiều quá thuộc luôn rồi.
0: Nên không phát triển buôn bán. Thêm vào đó là nơi đây không phải là vùng chiến lược, nên cũng không có quân đội triều đình tới đóng quân tại đây.
5: Tại địa phương nghèo khó, nơi không thể thực hiện quốc pháp, Kang Han-su gặp khó khăn khi muốn đứng ra bào chữa tội giết người cho một cô gái có hoàn cảnh đáng thương. Đón xem tập 9 bộ phim Tham vọng thầy cãi 21 giờ 10 phút hôm nay.
6: Mẹ,
7: mang giày gót cao như vậy cô không mệt à? Phụ nữ có thai không thể mang giày cao gót.
8: Mẹ, là gì? Con
6: mẹ, Hoành Tổ không cho con mang là con cứ đòi mang. Con nghĩ là buổi tiệc như hôm nay cần phải ăn mặc lịch sự một chút.
7: Trong buổi tiệc như vậy, cô nên gọi tôi là Siếp Tạ.
8: Không sao, anh ra xe lấy giày bệt cho em. Chờ anh nha, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
7: Nghe Hoành Tổ nói cô sắp tới ngày dự sinh rồi.
6: Dạ, đúng rồi Siếp Tạ.
7: Tôi đã tìm giúp việc và bảo mẫu cho đứa bé rồi. Từ nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuyện khác cô không cần phải bận tâm.
6: Sếp Tạ, con cảm thấy con có thể tự chăm con mình được.
7: Ý của Sếp Tạ là chúng tôi có thể nuôi đứa bé, còn cô Chu thì yên tâm hồi phục sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân.
5: Dù sắp đến ngày sinh nhưng bà Tạ vẫn tỏ ra không chấp nhận tỏa tỏa và có ý muốn chiếm đứa bé của cô. Đón xem tập 34 bộ phim Năm tháng tươi đẹp 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu thiết lập trung tâm hoạt động tại Việt Nam. Nhu cầu điện lập kỷ lục buộc ngành điện phải bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các nhà máy phát điện. Đó là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh.
1: Bốn bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1963, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh, Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1968, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh Đà Lạt, Nguyễn Thanh Thủy sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lê Minh MC và Nguyễn Đắc Hiệp sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Viên. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh bàn bạc thống nhất với bị án Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, về việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á cho nhóm Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với bị án Trần Phương Bình về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng. Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông báo về việc truy tố đối với hai bị can.

0: Nhân và Minh đang bỏ trốn, đến cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật.
1: Một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức khảo sát tại địa bàn Việt Nam, sau đó cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Nhưng ngay khi băng nhóm tội phạm này chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị công an tỉnh Phú Thọ chặn đứng mọi âm mưu thủ đoạn. Chuyên án được xác lập từ công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng như Farmstay, Villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng xác minh làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
2: Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới. Trong tháng 5 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
3: Thông qua công tác nghiệp vụ thì công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 16 trong số 16 đối tượng nhập cảnh trái phép Việt Nam để chuẩn bị các công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Thì các bước đầu thì các đối tượng đã khai nhận đối tượng A5 là đối tượng cầm đầu trong đường dây này. Thế và thông qua lời khai của các đối tượng thì chúng tôi đã truy tìm thế và đã bắt giữ được đối tượng A5 tại một địa điểm cũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thế và đối tượng bước đầu thì đối tượng còn rất ngoan cố trong việc khai báo về việc mục đích sang Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.
2: Qua kiểm tra khám xét đã phát hiện tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Chúng xây dựng hàng loạt website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận người sử dụng Internet trên phạm vi rộng. Chỉ cần có tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, vô hiệu hóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
4: Tôi không ngờ rằng lại bị phía cơ quan công an Việt Nam phát hiện sớm như vậy.
5: Do bên Campuchia thì đã hơn có hộ chiếu, thời gian vừa rồi cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra rất là gắt gao. Chính vậy mà ông chủ bố trí tôi sang Việt Nam để tránh một thời gian.
3: Hiện nay thì là Việt Nam cũng là một địa điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Thế và lợi dụng hộ chiếu và thị thực du lịch thì các đối tượng người nước ngoài trong đó đã có các đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào khách du lịch để đến Việt Nam và cư trú lì bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Thế thì cũng thông qua vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các cơ quan chức năng ở các địa phương thì tăng cường công tác quản lý đối với các địa điểm lưu trú đối với người nước ngoài. Thế và đồng thời cũng làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân người ta cũng có thể tham gia vào tố giác đối với các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo trên địa bàn.
2: Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành, đã bị lực lượng công an phát hiện, vô hiệu hóa hoàn toàn. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam

0: Đó là kiên quyết không để bất cứ loại tội phạm nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm tội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các chế tài pháp luật của Việt Nam.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Tranh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Tranh, và Nguyễn Thị Yến, vợ của Tranh, cùng chú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2025, Tranh đã bàn bạc thống nhất với Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại các bao bì có trọng lượng 10kg mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như Thái Đỏ, Tám Thơm Hải Hậu, Xén Cù, Điện Biên, ST25 Sóc Trăng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói cùng với nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với các tin tức khác. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao do Bộ Công Thương quản lý buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc. Thương nhân phải đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống Verygood có địa chỉ tại verygood.vn. Quy định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verygood đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có. Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin, người tiêu dùng còn có quyền phản ánh tới Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị trên hệ thống không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Triển lãm quốc tế chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sinh học Việt Nam 2026, Agri Việt Nam Biotech Việt Nam 2026 chính thức khai mạc, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp thương hiệu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu các công nghệ giải pháp tiên tiến mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
0: Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu nông sản tới 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhờ ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật, năm 2025, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt trên 70,6 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu đề ra là 65 tỷ đô la Mỹ. Trong quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục đạt 16,69 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang sở hữu nền tảng thuận lợi để hướng tới mục tiêu xuất khẩu từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
2: Tôi muốn lan tỏa ra một cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thuần chủng cà phê. Canh tác trên một cái mảnh vườn của tôi là canh tác hoàn toàn hữu cơ. Năm nay là đã tròn 17 năm rồi. Thì cái điều này là một cái điều mà những người nông dân muốn rằng là tại sao cái việc canh tác hữu cơ nó lại khắt khe và nó có những cái xu hướng bây giờ đang trên đà phát triển của Việt Nam mình.
0: Công nghệ sinh học đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh. Dù vậy, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường liên kết vùng được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững.
3: Tham gia sự kiện này thì tôi muốn thứ nhất là quảng bá được những sản phẩm tôi đang phân phối. Ngoài ra những sản phẩm máy bay tự hành hoặc xe tự hành phục vụ cho nông nghiệp hoặc là những cái mục đích chuyên dụng chúng tôi muốn công bố ra, cũng như là để mà tìm hiểu thêm những là cái nhu cầu của thị trường, nhu cầu của bà con nông dân cũng như là các cái công ty, các cái tổ chức mà có nhu cầu cho những con chuyên dụng này.
0: Agri Việt Nam and Biotech Việt Nam 2026 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác. Hàng chục nghìn sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm, trải rộng từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi thế hệ mới đến công nghệ gen, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tiêu thông minh, công nghệ xử lý nước, thiết bị phòng thí nghiệm và các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Nhu cầu điện liên tục lập kỷ lục trong mùa khô 2026 gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia, buộc ngành điện phải bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các nhà máy phát điện. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong đợt nắng nóng cuối tháng 5, công suất hệ thống điện quốc gia đã lên tới khoảng 58.000 MW, sản lượng đạt 1,2 tỷ kWh một ngày, tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo nhu cầu tiếp tục tăng mạnh trong các tháng cao điểm, đặc biệt là tại miền Bắc. EVN cho biết ngành điện đang xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt, đồng thời đẩy nhanh đầu tư nguồn và lưới điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn. Thực tế, 5 tháng đầu năm cho thấy nhu cầu điện tăng cao hơn kịch bản cơ sở. Đặc biệt trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 5, công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống vượt 57.000 MW, trong khi sản lượng điện đạt khoảng 1,2 tỷ kWh một ngày. Sản lượng điện toàn hệ thống tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn nằm trong khả năng điều hành của ngành điện. Căn cứ kết quả vận hành những tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cùng với EVN xây dựng các phương án điều hành cho 6 tháng cuối năm. Dự kiến sản lượng điện cả năm 2026 đạt khoảng 352,4 tỷ kWh, tăng 9,1% so với năm trước. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chỉ đạo xây dựng luồng xanh của Chủ tịch Nguyễn Văn Được.
4: Hội nghị đã thu hút rất nhiều ý kiến từ đóng góp phát triển nhà ở cho thuê từ đại diện Hội đồng Cố vấn Đông Nam Á của Temasek Singapore, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo về phát triển nhà ở cho thuê. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay Bộ Xây dựng sẽ góp ý sửa đổi luật nhà ở 2023 sắp tới, tập trung vào 4 loại hình nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà công vụ.
5: Phát triển nhà cho thuê trong giai đoạn tới thì cũng đề nghị với thành phố sẽ có cái tổng kết đánh giá rà soát lại các cái nhu cầu nhà cho thuê một cách thực chất. Thành phố sẽ tiếp tục là có cái quan tâm bố trí quy hoạch để dành cái quỹ đất để cho phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê. Đề nghị thành phố cũng có những cái chính sách hỗ trợ để người dân có thể tham gia đầu tư xây dựng cái nhà ở.
4: Về các kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định sẽ ủng hộ tối đa để phát triển nhà ở cho thuê đối với các dự án phát triển nhà ở cho thuê bằng quỹ đất, nhà nước hay quỹ đất của doanh nghiệp tự tạo. Về các kiến nghị hỗ trợ vốn vay lãi suất, chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở cho thuê, miễn giảm tiền sử dụng đất quy định giá cho thuê để hỗ trợ người thuê nhà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng giao cho các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền.
6: Thì thành phố sẽ ủng hộ tối đa cả. Thì nói cách khác là thống nhất cái đề nghị của quý vị đó, tạo luồng xanh trong thủ tục này, đặc biệt từ nhà xã hội và nhà cho thuê này. Chỗ này thì giao cho sở xây dựng, sở luật kiến trúc. Các ông chỉ luồng xanh như thế nào đó, các ông chỉ tham mưu tôi vậy. Làm sao mà cán bộ của các ông chỉ đừng có soi pháp luật này, soi pháp luật nọ khi tham mưu. Làm sao xem đây là cái trách nhiệm, cái việc làm nhân văn, cái thủ tục nhân văn cho cái luồng xanh, cho cái dòng nhà này. Về cụ thể thì giao cho sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc để thực hiện rà soát lại cái nhu cầu nhà cho thuê, nhà xã hội của chúng ta. 499.000 căn như vậy phù hợp chưa?
4: Bên cạnh việc giao trách nhiệm cho các đơn vị trong việc hỗ trợ cũng như rà soát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng cho biết sẽ kiến nghị đến Thủ tướng và các cơ quan trung ương về tổng thể các chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê ở thành phố. Tại hội nghị đã có 13 doanh nghiệp gồm 4 doanh nghiệp nhà nước và 9 doanh nghiệp tư nhân ký kết xây dựng khoảng 97.900 căn nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan

Quan đã công bố khởi động chương trình Trạm Di sản Ký ức Đô thị. Chương trình được kỳ vọng quảng bá văn hóa di sản, thúc đẩy du lịch bền vững và mở ra cách tiếp cận mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng trẻ thông qua nền tảng số. Theo đó, chương trình Trạm Di sản Ký ức Đô thị là chuỗi livestream quy mô lớn kết hợp giữa công nghệ số, du lịch và bảo tồn văn hóa. Chương trình không chỉ giới thiệu các công trình kiến trúc, không gian văn hóa hay những giá trị lịch sử đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa bản sắc địa phương đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Cụ thể, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026, hành trình sẽ được triển khai tại 3 phường mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, gồm phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Thông qua các phiên livestream trên các kênh TikTok Di sản Việt Nam, khán giả sẽ cùng với các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng khám phá nhiều địa danh quen thuộc, có cơ hội tương tác và khám phá thêm những giá trị văn hóa lịch sử ngay tại nơi mình sinh sống. Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm Ký ức Đô thị, Di sản sống động cũng sẽ được tổ chức để các đại biểu cùng trao đổi về vai trò của công nghệ trong công tác bảo tồn, quảng bá di sản và phát triển du lịch văn hóa trong giai đoạn mới. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

giữa mênh mang sóng nước biển Sầm Sơn, nơi núi non hòa quyện cùng đại dương, có những địa danh không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn lắng đọng chiều sâu tâm linh và ký ức lịch sử. Đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái, hai biểu tượng văn hóa linh thiêng, đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân xứ Thanh suốt bao thế hệ.

0: có một điểm đến vẫn giữ được vẻ bình yên, linh thiêng và thắm đượm huyền thoại. Đó là đền Cô Tiên, nơi người dân gửi gắm bao điều bình an trong cuộc sống, mưu sinh giữa sóng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi khám phá ngôi đền gắn liền với truyền thuyết Nàng Tiên Giáng Trần, người đã chọn mảnh đất này để gieo vào đời những điều tử tế, rồi hóa thân thành vị thần bảo hộ biển cả.
1: Nằm trên đỉnh núi Đầu Voi, phía nam dãy Trường Lệ, đền Cô Tiên tọa lạc ở vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Hành trình lên đền Cô Tiên không dài, nhưng mỗi bậc đá, mỗi mái ngói rêu phong đều chất chứa niềm tin tâm linh và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Được xây dựng từ thời Lý theo kiến trúc chữ đinh, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong tâm thức người dân địa phương, Cô Tiên, đặc biệt là Thánh Mẫu Liễu Hạch, có vị trí vô cùng linh thiêng, tạo nên không gian tín ngưỡng phong phú, phản ánh đời sống tâm linh gắn chặt với biển cả,

Trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền Cô Tiên vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống, giản dị nhưng hài hòa với thiên nhiên. Những đường cong mái đao, những bức hoành phi câu đối đều toát lên sự cổ kính, trang nghiêm

từ sân đền, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, ta mới cảm nhận hết sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh của người dân miền biển. Với ngư dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng cô tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền cô tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn như một chứng nhân của thời gian. Hai khối đá tự nhiên mang hình dáng gợi liên tưởng đến đôi chim quấn quýt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy son sắt. Trải qua bao phong ba bão táp, hòn trống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa tâm linh nơi đây, hòn trống mái và đền cô tiên cùng tạo nên chiều sâu biểu tượng cho vùng biển xứ Thanh,

0: giữa những địa danh linh thiêng ấy, lịch sử đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới, tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh, kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết, nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về cuối Lý và đầu Trần, kể cả Hoa Văn bây giờ cũng là đời Lý và đời Trần.
1: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
2: Theo sự tích của ông bà truyền lại, mang tính chất là huyền thoại. Ngày xưa ở đây ấy, là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu, ta gọi là hòn câu vũng ngọc Cô Tiên. Thế thì ngày xưa là các cô hai đêm thuê thanh vắng là hai xuống đó để tập. Và sau đó thì giáng xuống dân Trường Lệ là phải xây dựng ngôi đền này để thờ phụng của các cô. Thế nhưng mà sau khi xây dựng cái ngôi đền này rồi thì dân làng được hưởng lộc rất lớn về cái tài nguyên của biển. Hai là bệnh tật của dân làng không bị quấy rầy như trước nữa. Đấy, đồng ruộng thì không bị hạn hán như trước, chưa xây dựng cái đền này. Sau này thì Bác Hồ về năm 60 thì Bác có đặt cho là đền Cô Tiên. Thì từ đó trở đi, cái di tích này là được mang tên đền Cô Tiên là từ năm 60. Và Bác có ngủ lại đây trong cái đền này là 2 đêm. 17, 18, 19 Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hỏi dân làng thì ta đều lưu niệm đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây. Là cái quý giá nhất của cái đất Sầm Sơn này.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
2: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẩng sông.
1: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
2: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà. Gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển. Bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hai thuốc ở trên đây. Cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như các cụ ngày xưa làm gì có thuốc Tây mà chỉ hai thuốc La Nam để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất là hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
0: Hôm nay, đền Cô Tiên và hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 27.
1: Rủi ro nhất trong đầu tư chính là thông qua người quen đó. Con nghĩ đó là người đáng tin à? Có rất nhiều trường hợp mọi việc bị tiêu tan do mối quan hệ cá nhân. Vì vậy con cần phải tiếp cận trên tinh thần kinh doanh triệt để trong mọi việc. Điều gì cần phải cho đi thì cho đi. Kinh doanh cần phải chính xác.
2: Con hiểu điều này. Khi tập đoàn trên chia xác nhập với gia đình bên nội con có kinh nghiệm rồi.
1: Được rồi. Cậu biết con suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mảnh đất Sơ Hê vốn là do nhà nội con sở hữu. Nên con muốn được xây dựng ước mơ của mình trên mảnh đất đó. Cậu biết điều này rất đặc biệt. Cậu cũng muốn xúc tiến.
2: Con cảm ơn cậu về điều này.
1: Vì vậy cần phải sáng suốt hơn. Nếu quá tham vọng sẽ không còn sáng suốt. Và khi đó sẽ xảy ra sai sót.
2: Con sẽ không sai sót đâu.
1: Được rồi. Trước tiên con hãy so sánh điều kiện trước và sau khi thay đổi. Con hãy viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng và gửi lên đi.
2: Dạ thưa cậu. À đúng rồi. Con đã nghe tin về Hên U. Em ấy đang quá trị sao?
1: Đúng vậy.
2: Con muốn được gặp em ấy. Nhưng nếu con xuất hiện ở bệnh viện sẽ gây áp lực cho em ấy.
1: Để cậu xem tình hình rồi báo.
2: Dạ con cảm ơn cậu.
3: Ngày mai mẹ đến đi.
4: Ừ, bây giờ mẹ đang định tới đó nè.
3: Hên U đang rất mệt mỏi. Cả việc gặp gỡ mọi người.
4: Ôi trời, sao không được gặp chứ. Mẹ biết rồi.
3: Khi mẹ đến, đem giùm con ít đồ để thay nha.
4: Mẹ biết rồi.
5: Cậu không sao chứ?
2: Dạ.
5: Khi nào thấy khó chịu cứ nói ra nha.

0: Ăn cơm đi cô.
1: Dạ.
0: Ngon đúng không? Sao vậy cô? Đây đây đây. Đây con, đây con. Đây. Không sao đâu, không sao.
2: Bác sĩ sẽ gây mê hơi nhói một chút.
1: Ugh.

0: chắc vào khoảng tuần sau lớp học kiến trúc sẽ kết thúc. Khóa học có ích gì không?
1: Dạ.
0: Các em sẽ tiến gần hơn với ước mơ của mình. Thầy mong những giờ học qua sẽ có ích. Vả lại, các em cũng đã nghe nói về chuyện bạn Song Hinh U học chung rồi chứ?
1: Dạ.
0: Hôm nay bạn của Song Hinh U có một số chuyện muốn nói với các em. Mong các em dành một ít thời gian cho bạn ấy. Được không?
1: Dạ.
0: Em vào đi.
2: Hey, Chia.
3: Dạ con chào chú.
2: Chào con. Hân U không có ở đây. Thằng bé đang quá trị nên ở trong phòng vô trùng.
4: Ai vậy con? Bạn của Hân U hả?
2: Dạ. Là bạn gái của Hân U đó mẹ.
4: Ôi trời. Con xinh quá.
3: Con đến được cái này cho cậu ấy.
4: Gì vậy?
3: Đây là nhóm máu của các bạn học chung khoa kiến thức với cậu ấy. Cô y tá có nói cậu ấy cần phải truyền thêm nhiều máu nữa.
4: Cảm ơn con thật nhiều nha.
3: Các bạn ở trường cũng muốn giúp đỡ Hân U nữa mà, nên con sẽ thu thập thêm thông tin.
2: Cảm ơn con nha. Con đi thăm Hân U đi.
3: Có lẽ Hân U không muốn con thấy hình ảnh cậu ấy bị bệnh. Con phải giữ thể diện cho cậu ấy. À, chú làm ơn gửi cậu ấy giùm con nha. Song Hinh U chào cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã nói là thích mình nha. Mình từng nói chỉ cần được hạnh phúc ngày hôm nay thôi, nhưng sự thật là ngày mai và những ngày sau nữa mình muốn được học chung với cậu. Tất nhiên mình sẽ tốt nghiệp trước cậu, nhưng mình không học đại học đâu, nên cậu phải thay mình làm sinh viên đại học và kể cho mình nghe. Tặng cậu nè, phiếu quà tặng này không có thời hạn đâu nha, nhưng cậu phải tới sớm đó.
5: Hân U à, nhìn kìa.
6: Cảm ơn cậu.
3: Nón hợp với cậu lắm đó.
6: Nón của cậu cũng đẹp lắm đó nha.
3: Sự hoàn hảo của thời trang nằm ở cái nón đó.
7: Tôi nghe đây cô. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Vì chuyện run sơ hiến tủy nên tôi tới bệnh viện để nghe tư vấn.
8: Tôi tới đây để báo với cả nhà một tin vui nha.
7: Tin gì vậy?
8: Bây giờ đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với Hinh U rồi đó.
7: Ôi trời. Thật vậy sao bác sĩ?
8: Lần trước tôi đã nói có người tương thích rồi nhưng không liên lạc được với họ. Mấy ngày trước liên lạc được và đã tiến hành kiểm tra lần thứ hai, hoàn toàn tương thích với Hinh U rồi.
7: Ôi trời.
2: Họ có đồng ý hiến tủy không vậy?
8: Họ đã đồng ý hiến tủy rồi đó.
7: Ôi trời, thiệt biết ơn làm sao. Mẹ ơi.
2: Nhưng mà cô chắc chắn là bên họ sẽ không đổi ý chứ?
8: Cho đến lúc này hình như họ đã quyết định rồi. Nghe nói người thân của họ cũng được hiến tủy và đã khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng chính vì vậy điều may mắn là họ đang muốn trả ơn này đó.
7: Thật sự cảm ơn họ rất nhiều. Làm ơn hãy chuyển lời cảm ơn đến họ nha.
8: Tôi biết rồi. Chúng ta tiến hành nhận tủy của người này nha.
7: Dạ. Xin bác sĩ giúp đỡ cho.
9: Người tốt như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy Hinh U đáng thương quá.
7: Có lẽ là vậy đó mẹ.
9: Nếu vậy chú sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để Hinh U qua đó nữa.
7: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
9: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi Hinh U qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại Junsơ.

0: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này, thì cô sẽ để cho Jun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Jun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô, thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.

0: Tôi nghe nói đã tìm được người hiến tủy tương thích hoàn toàn với sông Hình U.
1: Dạ đúng vậy.
0: Thật là may mắn quá. Bên đó đồng ý nhận tủy rồi sao?
1: Đương nhiên rồi. Vì nếu là con trai cô hiến tủy thì có thể sẽ xảy ra biến chứng.
0: Nhưng mà người đó cũng có thể thay đổi ý định mà.
1: Cho đến lúc này họ đã quyết định hiến rồi.
2: Bác sĩ ơi,
1: nghe,
2: cô có điện thoại nè.
1: Cô chờ chút nha.

0: Hanu à?
1: Mẹ.
0: Cố lên nha Hanu. Đã có người hiến tặng hoàn toàn tương thích với con rồi.
1: Thật hả mẹ?
0: Con thấy có lỗi khi nhận của Jun Sơ đúng không?
1: May thật á. Mẹ đã vất vả rồi.
0: Được rồi, chúng ta cố lên một chút nữa thôi.
2: Hên phải nằm viện điều trị như vậy. Lẽ ra phải đi thăm nó. Dù có quyết tâm cả chục lần, nhưng tôi sợ đau lòng nên vẫn chưa đi được. Cứ ở nhà mà không biết tình hình thằng bé ra sao. Tôi cảm thấy mình già thật rồi.
3: Ừ, phu nhân cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu biết sớm á, thì đã đưa đến bệnh viện ngay rồi. Tôi thấy bức thư của mẹ Hình U viết rất tha thiết luôn đó. Khiến cho tôi á, cũng quan tâm tới con gái mình hơn.
2: Thư sao?
3: Lần trước á, khi Hình U đến đây ở, mẹ của Chun Sơ đã đưa tôi cái này. Nghe nói á, là mẹ Hình U đã viết để nhờ tôi chú ý đến đồ ăn của Hình U đó phu nhân.
2: Cái gì đây chứ?

0: đúng là tấm lòng người làm mẹ, đều dành hết cho con cái. Hình như sợi dây sinh mệnh của mẹ đã dài quá rồi, phải nhìn việc này tới 2 lần.
1: Hình ưu của chúng ta sẽ chiến thắng thôi.
0: Lúc thằng bé còn nhỏ con không chịu nhận, nhưng bây giờ con hãy nhận đi.
1: Mẹ à,
0: lúc đó mẹ đã nói rồi, đây là tiền của mẹ, hãy giúp cho người bà này. Có thể giúp cháu mình bằng cách này nha.
1: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
2: Điều kiện để cho Chuyên sở hiến tủy chính là phải đưa hình ù qua đó.
0: Ai vậy hả?
2: Còn ai nữa chứ? Còn ai ngoài chủ tịch Kim Sang Chền tài giỏi đó?
0: Ừ, tôi nghĩ không phải điều kiện đó đâu bà thông gia.
2: Bà đang nói cái gì vậy hả? Nếu vậy Chi Dông và con rể tôi phải làm giấy tờ, từ bỏ việc nuôi dưỡng con rồi gửi đi làm gì chứ?
0: Chuyện đó thì
2: đứng trên lập trường cha mẹ, để cứu con mình thì có điều kiện gì mà không thể chấp nhận được chứ? Nếu muốn con mình giữ mạng sống thì phải từ bỏ nó. Trong suy nghĩ của tôi, không ngờ chủ tịch Kim Sang Chương lại ác như vậy. Tôi chỉ biết than trời, chỉ biết làm sao. Vì mạng sống cháu tôi đang trong tay họ, nên chỉ có thể nhờ giả như vậy.
0: Bà thông gia,
2: tôi xin bà, chúng tôi không dám giành lấy Chuyên Sơ, nên xin các người cũng đừng cướp hình u đi. Làm sao mà một người mẹ có thể sống nổi khi phải từ bỏ 2 đứa con ruột của mình?
0: Nhà bên đó đã đồng ý viết giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng đúng không?
3: Dạ. Vợ con đã đem đi rồi mẹ.
0: Mẹ của Chi Dông, sau khi biết hết mọi chuyện đã hẹn mẹ ra gặp và nói rõ ràng với mẹ rồi. Bà ấy nói sẽ đợi cho đến lúc hình ưu trưởng thành rồi mới quay về nhà chúng ta.
3: Con biết rồi mẹ.
0: Nhưng tại sao con lại chấp nhận chuyện đó?
3: Nếu hình ưu trở thành Kim Chun Ki thì thằng bé sẽ trở thành con của Naku. Cô ấy sẽ nhận được đầy đủ quyền lợi.
0: Cái con nhỏ này. Vậy nên cũng vì chuyện này ba con mới nổi giận đùng đùng như vậy sao?
3: Bây giờ việc Chun Sơ đồng ý hiến tủy là ưu tiên hàng đầu. Tất cả những việc khác có thể dời lại sao mà mẹ?
0: Ôi trời, trước giờ mẹ đã bảo bọc che chở Na Cưng biết bao nhiêu.
1: Cô nói như vậy là sao? Người đó đã từ chối chúng tôi rồi hả?
0: Dạ.
4: Cô nói người đó từ chối là sao? Người đó cô chắc chắn rồi mà.
0: Như tôi đã nói, người hiến tặng đã chuyển lời từ chối tới gia đình.
4: Lý do là gì vậy?
0: Chúng tôi không thể hỏi lý do được đâu, bởi vì đó là lựa chọn của họ, nên chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng họ thôi.
1: Có thể cho chúng tôi liên lạc với người đó được không? Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với họ mà.
0: Hai bên không thể liên lạc với nhau được. Việc như vậy xảy ra nhiều lắm, vì có người thay đổi ý định ngay trước khi phẫu thuật, nên bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà đó là lựa chọn của họ, nên chúng tôi không thể làm gì khác được đâu. Dù chỉ là phương án tốt thứ hai, nhưng chắc gia đình phải nhanh chóng quyết định chọn em trai của bệnh nhân cấy ghép đi. Bởi vì ca phẫu thuật cấy ghép của Song Hinu đã được lên lịch rồi đó.

0: Sao lại có chuyện như vậy chứ? Không phải đã tìm được người hiến tủy tương thích rồi sao?
1: Người đó đã từ chối chúng tôi rồi.
0: Vậy sao? Lý do là gì chứ?
1: Biết lý do thì làm được gì? Đó là ý muốn của họ nên không thể làm gì khác.
0: Vậy là chỉ có thể chọn Jun Sơ thôi sao?
1: Hãy giúp tôi đi Đa Cơ. Lịch phẫu thuật cấy ghép của Hân U đã lên lịch rồi, không còn thời gian nữa.
0: Đồng ý rồi thì phải phẫu thuật chứ. Cô đừng lo lắng quá.
1: Vậy tối hôm nay cô hãy chuẩn bị đi, rồi ngày mai đưa Jun Sơ tới đây.
0: Tôi sẽ làm vậy.

0: Con đi rồi sẽ về ngay.
1: Junsa hãy làm thật tốt nha.
0: Bà nội ơi, lúc lấy máu con không có khóc, lần này con cũng sẽ dũng cảm làm thật tốt mới được.
1: Vậy hả con? Ôi trời, chó con của bà thật là đáng khen.
0: Con đã lên 10 rồi mà bà.
1: Lên 10. 10. Đúng rồi, đúng rồi. Con được 10 tuổi rồi. Con đã trở thành thiếu niên.
2: Nhớ thông báo tình hình cho ba biết đó.
3: Dạ thưa ba.

0: Dạ con chào cô.
1: Được rồi, Jun Sơ. Cảm ơn con đã đến đi.
0: Dạ không có gì.
1: Ngồi đây đi, Jun Sơ.
0: Dạ.
1: Jun Sơ có nhớ lần trước khi đến đây đã ký tên vào đây không? Con đọc lại lần nữa rồi ký tên vào đây nữa nha.
0: Dạ.

0: Đây chính là thứ cô muốn. Tôi đã đem tất cả đến đây rồi. Cô công chứng hết đi.
1: Con cảm ơn ba nhiều lắm.
0: Vấn đề của Hên U hãy giao cho Chê Út xử lý. Bên kia cũng đã nộp đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng rồi. Nhưng đổi thành tên Kim Chun Ki chính là việc của Chê Út.
1: Dạ con hiểu rồi thưa ba.

0: Con vẫn thấy không có sức sao?
1: Có một chút. Tình hình của anh Hino sao rồi hả ba?
0: Anh cũng sẽ khỏe lại thôi con. Ba cảm ơn Jun Sơ nhiều nha.

0: con mệt lắm sao? Mẹ xin lỗi cho đã khiến Jun Sơ chịu đau đớn nha.
1: Đâu phải mẹ làm con đau đâu. Sao mẹ phải xin lỗi?
0: Dù là vậy, nhưng Jun Sơ là con trai của mẹ mà. Từ giờ mẹ sẽ chỉ sống vì Jun Sơ của mẹ thôi. Bây giờ thì mẹ đã có sức mạnh để bảo vệ cho Jun Sơ rồi. Bây giờ không ai có thể động đến mẹ nữa, và Jun Sơ cũng sẽ không bị cướp đi khỏi tay mẹ.
1: Nhưng mà ai cướp con đi vậy mẹ?
0: Không có đâu. Giả sử như có ai làm vậy đi chăng nữa, thì bây giờ mẹ cũng sẽ không sợ hãi. Mẹ đủ tự tin là con không bị cướp đi, nên con yên tâm ngủ đi nha.
1: Con biết rồi.

0: Dạ thưa mẹ.
1: Trên sân ngủ rồi hả?
0: Dạ. Con mới cho thằng bé ngủ xong rồi.
1: Con ngồi xuống đi.

0: Cô nhận cái này từ mẹ của Hinu vào lúc nào vậy?
1: Sao anh lại có cái này chứ?
2: Cô giúp việc nói là con đưa cho cô ấy.
1: Dạ. Mẹ của Hên U đưa cho con, nhờ con chăm sóc sức khỏe cho Hên U.
0: Lúc nào?
1: Dạ lúc Hên U đến đây ở. Chị Dân đã đưa cho em ở đài truyền hình.
2: Con có hiểu nỗi lòng của chị Dân khi đưa cái này không?
1: Dạ.
2: Tấm lòng của ba mẹ là như vậy, nhưng sao con có thể vì lòng tham mà đi nhận cho bằng được cái tờ giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng con cái?
1: Dạ. Chuyện đó là chị ba muốn như vậy mà mẹ.
2: Chị Út biết rõ toàn bộ quá trình của chuyện này. Có chị Út ngồi ở đây, con vẫn lôi ba chồng ra làm cớ à?
0: Chuyện này ba đã xử lý xong hết rồi, cho nên cô xin mẹ đừng bàn luận vấn đề phục chức cho cô ấy nữa.
2: Tấm lòng coi Chun Sơ giống như con ruột của Na Cơn đã khiến mẹ thấu hiểu và cảm thấy Na Cơn rất đáng thương. Cuối cùng thì Na Cơn dùng Chun Sơ làm cái cớ chống lại ông ấy.
1: Con làm vậy chỉ vì muốn sống thôi mẹ.
2: Hành động muốn sống của cô tôi không thể tha thứ được nữa. Tôi mong cô dọn ra ở riêng sẽ tốt hơn, nhưng tôi không muốn tin tưởng khi phải giao Chun Sơ vào tay cô lần nữa. Từ giờ trở đi cô sống ở đây, đừng bước chân vào nhà chính nữa.
1: Mẹ,
2: cứ sống ở gian nhà riêng đi, cũng không cần qua hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi không nhìn mặt cô nữa.
1: Thì ra là mẹ chờ đợi cho đến khi Chun Sơ hiến tụy xong.
0: Lúc cô nhận thứ này từ tay của mẹ Hên Nu, cô đã biết Hên Nu bị tái phát rồi sao?
1: Đã đến nước này rồi, anh hỏi chuyện đó có ích gì chứ?
0: Sao cô đã nhận thứ này rồi?

0: mà không nói cho mẹ của thằng bé biết chuyện cô đã biết được vậy hả?
1: Trước khi dặn hỏi em về chuyện đó, anh nghĩ lý do tại sao ba mẹ ruột của thằng bé lại không biết hả? Anh suy xét chuyện đó đi.

0: có thời gian còn phải chợp mắt đó.
1: Mày về cẩn thận
0: được
1: nha.
0: Được rồi.
2: À, tôi tới rồi. Để tôi một chút. À, được rồi.

0: Bệnh nhân nghe tôi nói gì không?
1: Bệnh nhân.
0: Bệnh nhân mới ý thức rồi.
1: 38 độ 2.
0: Sao rồi?
1: Sao vậy anh? Bệnh nhân không sao chứ?

0: Em à, em không bị như vậy, Hình U sẽ không sao đâu mà. Hình U, nó đang bị hôn mê rồi.
1: Đang nguy kịch sao?
0: Thằng bé nó vẫn chưa hết sốt. Tất cả đều là phản ứng từ chối của cơ thể.
2: Bác sĩ ơi, Hình U nhà chúng tôi không sao chứ?
3: Theo tình hình hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được gì.
2: Bác sĩ ơi, không thể như vậy được. Xin ông,
3: nếu người hiến tủy tương thích hoàn toàn thì sẽ ít bị phản ứng phụ. Thật là đáng tiếc.
0: Xin bác sĩ hãy giúp đỡ chúng tôi.
3: Bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức theo dõi tiếp thuật, không được vào thăm bệnh cho đến khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Người nhà tranh thủ nghỉ ngơi nhé.

0: Em ngồi xuống đi.
1: Nè, hồi nãy bác sĩ Park có nói một điều, người hiến tủy tương thích hoàn toàn, nghĩa là sao?
0: Bộ anh không nghe Nakun nói gì hay sao?
1: Tôi chỉ biết Junsu tương thích được 50% thôi.
0: Đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với Hên U.
1: Thiệt vậy sao? Nhưng mà tại sao?
0: Người đó đồng ý với bác sĩ là sẽ hiến tủy cho Hên U. Chúng tôi cũng đồng ý để người đó hiến tủy thay Junsu. Nhưng mà đột nhiên người đó đã từ chối.
1: Lý do là gì?
0: Vì bác sĩ nói chuyện này do người hiến tủy quyết định, nên chúng tôi cũng không được hỏi lý do. Vì nếu hỏi lý do thì họ sẽ bị gánh nặng.
1: Ra là vậy.
0: Bên đó để cho chuyên sơ hiến tủy, chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Tôi nghĩ lúc này Hên U đang trong quá trình thích ứng thôi. Tôi tin là như vậy.
1: Tôi cũng tin là như vậy. Thằng bé sẽ vượt qua thôi.

0: sao rồi? Hên U sao rồi con?
1: Tới giờ thằng bé vẫn chưa hết sốt.
2: Em ruột hiến thủy cho mà vẫn còn phản ứng phụ như vậy sao?
1: Chun Sơ chỉ tương thích được 50% thôi.
3: Như vậy ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong dự tính rồi sao?
1: Dạ, tất cả đều đang cố gắng.
2: Mẹ biết rồi con, tìm được người tương thích hoàn toàn nghe nói là chuyện vô cùng khó khăn.
1: Thực sự đã có một người tương thích hoàn toàn.
2: Thật sao?
0: Vậy sao không?

0: để người đó hiến tủy chứ?
1: Người đó đã đồng ý hiến tủy, nhưng trong quá trình làm thủ tục người đó đã từ chối rồi.
0: Thiệt tình.
2: Mặc dù chuyện này do người đó tự quyết định, nhưng là chuyện liên quan tới mạng sống của một người mà.
1: Có lẽ là họ cũng có khó khăn nào đó.
0: Ôi trời, có nhiều tiền để làm cái gì đây? Những lúc như vậy không giúp ích được gì.
2: À phải rồi, bây giờ mẹ tới thăm Hên U có được không vậy?
1: Cho đến khi thằng bé ổn định lại thì người nhà không được vào thăm.
3: Ngày mai chúng ta tới bệnh viện đi, con sẽ đưa mẹ đến đó.
2: Đúng rồi, phải đi thôi. Dù không được vào thăm thằng bé nhưng cũng phải nhìn thấy mới yên tâm chứ.

0: Hình U sao rồi hả anh?
1: Thằng bé đang trong tình trạng nguy kịch.
0: Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?
1: Maria, sao cô không nói với tôi là có người hiến tủy tương thích hoàn toàn?
0: Ồ, em chưa nói với anh thật sao?
1: Tôi chưa từng nghe.
0: Dù em có nói với anh thì cũng đâu có cách nào đâu chứ. Nghe nói là người đó đã từ chối rồi.
1: Đúng vậy. Nếu như người đó đồng ý hiến tủy thì Hình U sẽ không bị tác dụng phụ giống như vậy.
0: Thằng bé sẽ không sao đâu. Không phải là người ngoài mà do em trai thằng bé hiến tủy mà. Sao có chuyện gì được chứ?
2: Ba ơi.
1: Ơi Chun Sơ à.
2: Anh Hên U vẫn còn bệnh á ba?
1: Ừ, anh vẫn còn bệnh con à.
2: Ba nói nếu con giúp đỡ thì anh sẽ khỏi bệnh mà. Sao tới giờ anh vẫn bệnh vậy?
1: Đúng rồi, khi anh nghĩ tới Chun Sơ, anh sẽ khỏi bệnh thôi.
0: Lại đây với mẹ Chun Sơ à. Anh Hên U sẽ không sao đâu con. Chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh thôi. Mẹ con mình cùng cầu nguyện cho anh nhé.
2: Dạ. Xin Thượng Đế giúp cho anh con khỏi bệnh.
0: Giúp cho thằng bé khỏi bệnh.
2: Con cầu xin người

0: Cô đến rồi sao? Mời cô đi trước.
1: Tôi cảm ơn nha.
0: Chúng tôi xin chúc mừng giám đốc.
1: Có chuyện gì đáng được chúc mừng chứ?
2: Nghe nói cô đã được vào ban lãnh đạo.
1: Có lẽ mọi người cho rằng vì tôi là con dâu của chủ tịch chứ gì.
0: Ý trời, sao lại có chuyện như vậy? Thời gian qua giám đốc đã làm việc vô cùng chăm chỉ, siêng năng. Ở trong công ty không có ai không biết chuyện này.
1: Nếu vậy thì thật cảm ơn mọi người.
3: Ôi trời, ai cũng gọi điện nhờ tôi cho gặp mặt giám đốc. Điện thoại muốn cháy máy luôn rồi đó.
1: Khi tôi nhận lệnh điều chuyển, không có ai thèm gọi điện an ủi tôi hết.
3: Thì bởi vậy mới nói.
1: Cô lên lịch với 5 chỗ được chọn ra đi nha. Có như vậy thì mấy chỗ còn lại mới căng thẳng được.
3: Tôi biết rồi giám đốc. Bắt đầu từ trưa nay luôn được không?
1: Cứ làm như vậy đi.
3: Rồi, tôi sẽ lên danh sách cho cô lựa chọn.
1: À, chờ chút.
3: Hả?
1: Trưa nay để trống lịch giùm tôi. Tôi cần đến một nơi.
3: Cô định đi đâu? Tình hình lúc này của thằng bé vẫn chưa khả quan lắm.

0: Họ đang nói chuyện gì vậy chứ?
1: Nè, cô là Na Cơn phải không? Cô làm gì ở đây vậy?

0: Dạ, tôi thấy lo cho hình U nên đến xem sao thôi.
1: Sao cô hổng giờ mà đứng đây làm chi?
2: Mẹ tới rồi sao?
1: Hình U vẫn còn nguy kịch hả cô?
2: Dạ, phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa.
1: Ôi trời,
0: vậy trung tâm hiến tặng không có nói gì với anh chứ?
2: Họ chỉ nói thật đáng tiếc cho hình U.
0: Dạ.
1: Nếu như khi đó người hiến tặng tương thích 100% đồng ý thì hên U sẽ không phải nguy hiểm như vậy.
0: Tôi nghe nói là dù tương thích 100% cũng sẽ có phản ứng phụ mà.
1: Sao cô biết chuyện này?
0: Tôi cũng lo lắng cho hên U nên có tìm hiểu một chút.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã lo lắng cho hên U.
0: Nó là anh trai của Jun Sơ mà. Nếu như hên U có chuyện gì, Jun Sơ chắc chắn sẽ rất đau khổ đó.
1: Hên U sẽ không bị gì hết, đúng không hả con rể sông?
2: Đúng là vậy đó mẹ.
0: Hình U chắc chắn là sẽ vượt qua thôi. Tôi cũng đang cầu nguyện cho thằng bé.
2: Cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Mẹ,
0: đến rồi hả? Cô chưa ăn cơm đúng không? Ra ngoài với tôi một chút đi.
3: Không sao đâu,
0: tôi lo cho cô nên mới tới đây đưa cô đi ăn đó.
1: Đúng rồi, cô vẫn còn bé, đi ăn chút gì đi. Nó cứ ở cạnh Hên U không chịu rời nửa bước.
0: Cô phải cố lên thì Hên U mới khỏe lại được chứ. Đi với tôi đi. Cô có nhớ chuyện liên quan đến món ăn này không? Ngày xưa khi chúng ta còn học cấp 3, cô đã mời tôi ăn món này đó.
3: Tôi sao?
0: Khi đó tôi không có tiền để học đại học, nên tôi nghĩ bản thân mình chỉ có con đường chết. Vậy mà cô đã rủ tôi đi ăn, còn mua cơm canh cho tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn món cơm canh này thêm lần nào nữa. Tại vì hình ảnh của tôi vừa ăn vừa khóc, thực sự vô cùng thê thảm mà.
3: Vậy sao giờ mời tôi ăn?
0: Vì món cơm canh khi đó rất ngon. Dù sau hôm đó tôi chưa từng ăn lại, nhưng mà sâu thẳm trong tôi, tôi nghĩ mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ món cơm canh đó. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
3: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Tôi xin lỗi cô Chi Dung.

0: Anh ấy đang ngủ đó.
1: Nếu vậy anh ấy không nghe thấy lời con nói đúng không?
0: Anh vẫn nghe thấy được đó. Con nói cho anh nghe đi.
1: Anh ơi, anh mau khỏi bệnh, em sẽ bảo vệ anh mà.

0: có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương. Người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.
1: Đón xem câu chuyện phía sau bản án ở Na Dương phát sóng 15h15 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
3: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025 quy định.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo. Công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
1: Hơn 1 triệu thí sinh cả nước hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, khép lại mùa thi đầy nỗ lực từ cả các sĩ tử và lực lượng chức năng.
0: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng công an trên toàn quốc đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
1: Việt Nam đồng chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi tại Liên Hợp Quốc.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ 6 ngày 12 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức khảo sát tại địa bàn Việt Nam, sau đó cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với âm mưu là xây dựng địa bàn hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Thế nhưng ngay khi băng nhóm tội phạm này chưa kịp triển khai thì đã bị Công an tỉnh Phú Thọ chặn đứng mọi âm mưu thủ đoạn.
1: Chuyên án được xác lập từ công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
3: Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới. Trong tháng 5 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
4: Thông qua công tác nghiệp vụ thì Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 16 trong số 16 đối tượng nhập cảnh trái phép Việt Nam để chuẩn bị các công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Thì các bước đầu thì các đối tượng đã khai nhận đối tượng A5 là đối tượng cầm đầu trong đường dây này. Thế và thông qua lời khai của các đối tượng thì chúng tôi đã truy tìm, thế và đã bắt giữ được đối tượng A5 tại một địa điểm cũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thế và đối tượng bước đầu thì đối tượng còn rất ngoan cố trong việc khai báo về việc mục đích sang Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Qua kiểm tra khám xét đã phát hiện tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Chúng xây dựng hàng loạt website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận người sử dụng Internet trên phạm vi rộng. Chỉ cần có tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng

0: thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, vô hiệu hóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
1: Tôi không ngờ rằng lại bị phía Cơ quan Công an Việt Nam phát hiện sớm như vậy.
2: Do bên Campuchia thì không có hộ chiếu, thời gian vừa rồi cơ quan chức năng Campuchia đã kiểm tra rất là gắt gao. Chính vậy mà ông chủ bố trí tôi sang Việt Nam sau thời gian để tránh một thời gian.
3: Hiện nay thì là Việt Nam cũng là một cái điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Thế và lợi dụng cái hộ chiếu và thị thực du lịch thì các đối tượng người nước ngoài trong đó đã có các cái đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào khách du lịch để đến Việt Nam và cư trú lì bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội. Thế thì cũng thông qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các cái cơ quan chức năng ở các cái địa phương ấy thì tăng cường công tác quản lý đối với các cái địa điểm lưu trú đối với người nước ngoài. Thế và đồng thời cũng làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân người ta cũng có thể tham gia vào cái tố giác đối với các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo trên địa bàn.
0: Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành, đã bị lực lượng công an phát hiện, vô hiệu hóa hoàn toàn. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam, đó là kiên quyết không để bất cứ loại tội phạm nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm tội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các chế tài pháp luật của Việt Nam.
4: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố cũng vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài, gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác. Điển hình vào ngày 8 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Hotel để thiết lập đại bản doanh, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc với hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Vụ việc hiện được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Trước tình hình hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ có dấu hiệu hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý tinh vi, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và triệt xóa nhiều điểm nhóm sinh hoạt trái phép trên địa bàn. Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà riêng của người phụ nữ sinh năm 1965, trú tại thôn Ngò Chè, xã Quang Trung, phát hiện khoảng 10 người đang có hoạt động trùm khăn trắng, mở video nghe giảng kinh thánh có nội dung về sự sống đời đời của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định người phụ nữ trên là đối tượng đứng đầu điểm nhóm này và thường xuyên tuyên truyền dụ dỗ người dân trên địa bàn tham gia Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích rõ bản chất lệch lạc của tổ chức tôn giáo này, các nạn nhân đã nhận thức được sai lầm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm, từ bỏ hoàn toàn tổ chức này.
4: Chiều ngày 11 tháng 6, tại buổi họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù được giao quyền tự nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo tuân thủ 100% các tiêu chuẩn an toàn.
6: Theo nghị quyết số 66, thủ tục hành chính về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sẽ được bãi bỏ theo hướng cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng sẽ chuyển sang tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không thực hiện đúng thiết kế đã được thẩm định hoặc tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật, cắt giảm hạng mục, thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm chi phí đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc khắc phục, khôi phục đầy đủ các điều kiện an toàn theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang khiến cho thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi mùa mưa bão đi qua lại để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cuối năm 2022, cơn bão Bualoi đã quét qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tại Hà Tĩnh, hàng chục căn biệt thự và công trình ven biển ở khu du lịch Xuân Thành bị sập đổ, hư hỏng nặng. Những ngôi nhà từng được quảng cáo là điểm nhấn của nghỉ dưỡng và giờ chỉ còn là những đống đổ nát ngổn ngang bên bờ biển. Thiệt hại mà người dân phải gánh chịu là vô cùng lớn.
1: Nhưng điều khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi không chỉ là sức tàn phá của thiên tai, bởi theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, nguyên nhân sự cố tại dự án khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành xuất phát từ việc chủ đầu tư là công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành thi công kè biển không đúng giấy phép được cấp. Một công trình ven biển nhưng hạng mục bảo vệ lại bị thực hiện sai phép và đáng nói hơn, sự việc đã xảy ra gần một năm. Thế nhưng đến nay, trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và xử lý các sai phạm vẫn chưa được giải quyết. Trong khi người dân tiếp tục gánh chịu hậu quả thì những câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư và vai trò quản lý giám sát của chính quyền địa phương vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.
2: Đây là những gì còn lại sau cơn bão. Những căn villa trị giá hàng tỷ đồng giờ chỉ còn là những đống bê tông đổ nát bên bờ biển. Đứng trước tài sản gần như mất trắng, ông Đàm Quang Hải không giấu được sự xót xa. Toàn bộ số tiền tích góp của gia đình sau nhiều năm lao động đã bị cuốn trôi chỉ sau một đêm. Và không chỉ ông Hải, nhiều khách hàng khác cũng chung cảnh ngộ. Người vay ngân hàng, người dồn hết vốn liếng để đầu tư. Đến nay, sau gần một năm xảy ra sự cố, điều họ chờ đợi vẫn là một câu trả lời rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi của mình.
3: Chúng tôi cũng đã có nhiều đơn thư gửi lên các cấp, các ngành, đặc biệt là ở trên tỉnh, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các sở ngành để thẩm định cái sự cố này để đưa ra cái phương án khắc phục. Thế tuy nhiên thì từ cái thời điểm mà chúng tôi gửi đơn thư đến tận bây giờ thì là hơn một năm nay rồi, mà hiện tại thì các ngành, các cơ quan chức năng thì vẫn chưa ra một cái văn bản kết luận cụ thể trách nhiệm thuộc về ai và việc khắc phục này nó như thế nào. Đối với các cái việc này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn bên chỗ các cơ quan chức năng, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao để làm sao mà có được cái kết luận rõ ràng.
4: Căn hộ đó thì chủ tư đã cam kết là thi công các hạ tầng, hạng mục hạ tầng đầy đủ nghiệm thu để đưa vào bán hàng. Tuy nhiên đến năm 2015 vừa rồi, 2025 có cơn bão thì xảy ra thiên tai thì đổ sập bức kè, thì chúng tôi với cư dân chúng tôi với cũng đã gửi thư cơ quan chính quyền để làm rõ và trách nhiệm ai là người đứng nên xử lý cho cư dân của chúng tôi. Và chúng tôi mong muốn là chính quyền địa phương cùng các cấp lãnh đạo là xem xét đốc thúc đơn vị chủ đầu tư Hồng Lam Xuân Thành để khắc phục sự cố và đền bù thỏa đáng cho cư dân chúng tôi.
2: Theo giấy phép xây dựng được cấp ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, chủ đầu tư phải thi công tuyến kè biển dài 850 mét nhằm bảo vệ toàn bộ khu vực dự án trước tác động của sóng biển và chiều cường. Tuy nhiên, theo công văn số 295, Tổ điều tra sự cố theo quyết định 434, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã kết luận công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành đã không tổ chức thi công kè biển theo nội dung đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép số 38 mà tổ chức thi công phương án kè biển chưa được cấp phép. Đây được xác định là nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc nhiều công trình bị sập đổ, hư hỏng nghiêm trọng khi bão đổ bộ. Nói cách khác, lá chắn bảo vệ dự án đã không được xây dựng đúng như hồ sơ được phê duyệt.
5: Sau khi mà tổ điều tra sự cố của do Sở Giám đốc Xây dựng thành lập đã tổ chức điều tra thì cho thấy là quá trình chủ đầu tư thi công xây dựng công trình chưa đúng với nội dung giấy phép xây dựng số 38 đã được Sở Xây dựng cấp năm 2016. Cụ thể là hệ thống kè biển mà chủ đầu tư xây dựng là không có cầu tàu, không đúng với cái nội dung giấy phép xây dựng là bằng cọc cư ly tâm, cọc lạt sen cư ly tâm dài 5,7 mét. Để xảy ra sai phạm này là đầu tiên là chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án đã không thi công theo đúng nội dung giấy phép xây dựng, dẫn đến là sụp đổ toàn bộ cái hệ thống kè gây ra cái sự cố như trên.
2: Điều đáng chú ý khi được hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước

0: Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, đơn vị chỉ thực hiện chức năng cấp phép xây dựng. Việc thẩm định thiết kế, thi công và tổ chức thực hiện thuộc trách nhiệm của các đơn vị liên quan và chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ đây lại xuất hiện một câu hỏi khác. Nếu một hạng mục quan trọng như tuyến kè bảo vệ công trình không được thi công đúng giấy phép trong suốt thời gian dài, thì cơ quan nào chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép đó? Ai có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu? Đến nay, những vấn đề này vẫn chưa được làm rõ.
1: Do một cái quá trình diễn ra xây dựng công trình kéo dài như thế, và luật xây dựng có nhiều cái thay đổi từ luật xây dựng 2023, kèm theo sau đó là luật xây dựng 2014, và đến nay có nhiều biến đổi thay đổi đối với luật xây dựng cũng như các nghị định kèm theo. Thì trong quá trình đó thì đối với cái công trình này, các cái công trình thuộc dự án này là không thuộc đối tượng mà sở xây dựng thẩm định, mà sở xây dựng cấp phép xây dựng, là đối với công tác thẩm định là không thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng.
2: Thân mình là một người dân cũng như là tất cả mọi người dân ở đây thì thực trạng như thế này, để mà đầu tư vào đấy cũng là một cái khoản kinh phí khá là lớn. Thì bây giờ đặc điểm của mình ở đấy là mưa bão nhiều, thì nhất là có 2 cơn bão vừa rồi thì đã gây nên cái tình trạng là sụt lún rất là nhiều cắn, nhất là những cắn mặt biển. Thì bây giờ mong muốn của bản thân mình cũng như tất cả người dân đó là các cơ quan chức năng sớm sẽ vào cuộc và giải quyết sớm triệt để cái vấn đề này.
0: Trước những dấu hiệu sai phạm đã được kết luận, nhiều người dân đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị làm rõ trách nhiệm của công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành cùng các tổ chức cá nhân có liên quan. Điều dư luận chờ đợi lúc này không chỉ là việc xác định nguyên nhân sự cố, mà cần làm rõ là trách nhiệm thuộc về ai. Ai phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại đã xảy ra.
3: Sau khi xảy ra cái sự cố này, thì tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở ban ngành kiểm điểm và xử lý ngay từ giai đoạn từ ngày 30 tháng 9 2015. Quá trình đó thì đến nay thì các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý theo quy trình. Riêng đối với cơ quan điều tra đã tiếp nhận các cái đơn liên quan đó, và chúng tôi xử lý theo quy trình và hiện nay đang giải quyết trong cái giai đoạn của tin báo tố giác tội phạm. Vấn đề thứ hai nữa là vì cái hậu quả của nó rất là lớn và ảnh hưởng đến quyền và lợi chính đáng của các cái cá nhân và tổ chức liên quan. Do vậy chúng tôi rất là thận trọng trong việc xử lý này. Và chắc chắn cái việc này chúng tôi sẽ đảm bảo xử lý đúng quy định và để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân là được đảm bảo. Và các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
0: Có thể thấy, bão Boloi đã đi qua, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn còn hiện hữu. Kết luận giám định đã chỉ ra nguyên nhân xuất phát từ việc không thực hiện hạng mục kè biển theo giấy phép được cấp. Trách nhiệm của chủ đầu tư cũng đã được nhắc đến. Song dư luận vẫn đang chờ câu trả lời rõ ràng hơn về trách nhiệm quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng trong suốt quá trình dự án được triển khai. Bởi phía sau những căn villa đổ sập không chỉ là thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, mà còn là niềm tin của người dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực của công tác quản lý nhà nước.
4: Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi đầu tiên với 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán diễn ra nghiêm túc an toàn, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là ngày thi có ý nghĩa đặc biệt khi mà thí sinh thực hiện các bài thi tự chọn theo định hướng học tập và nghề nghiệp của bản thân. Đây cũng là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh, có phần nâng cao tính phân hóa và định hướng của kỳ thi quốc gia có quy mô lớn nhất cả nước.
5: Bước sang ngày thi thứ 2, tâm lý của nhiều thí sinh đã thoải mái hơn sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán. Hôm nay, các em bước vào bài thi tự chọn, những môn học gắn với sở trường, định hướng nghề nghiệp và cả cánh cửa cổng trường đại học trong tương lai.
6: Con muốn học kỹ thuật hàng không của Bách khoa Hà Nội.
7: Em đang mong muốn vào ngành bán dẫn và đây là một trong những ngành khá là mới tại Việt Nam và nó ngành khá là khó.
5: Kết thúc bài thi tự chọn trong buổi sáng, các em học sinh đánh giá đề thi năm nay giữ ổn định như năm 2025. xây dựng theo hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học.

0: đảm bảo tính phân hóa. Các môn thi trắc nghiệm, đề thi được xây dựng theo cấu trúc tham khảo đã được công bố trước đó, gồm 3 dạng câu hỏi, nhiều phương án lựa chọn, đúng, sai và trả lời ngắn.
1: Đề của con thì con thấy phần đúng sai có những cái câu kinh tế, con cảm giác là nó khó hơn. Còn về phần đề tiếng Đức thì con thấy các cái bài đọc của nó sẽ có nhiều từ mới hơn là năm ngoái ạ.
2: Nó khá nhiều lý thuyết của và nhưng mà nó tương đối dễ, nó không đánh đố gì.
0: Việc tổ chức cùng một buổi nhiều môn thi tự chọn khác nhau cũng khiến công tác tổ chức thi trở nên phức tạp hơn. Để tránh xáo trộn, các điểm thi đã phải rà soát kỹ danh sách, bố trí phòng thi phù hợp theo từng môn thi đăng ký, đồng thời thực hiện chặt chẽ khâu phát đề, coi thi và thu bài. Mọi quy trình đều được kiểm tra, đối chiếu nhiều lần nhằm đảm bảo mỗi thí sinh dự thi đúng môn, nhận đúng đề và không xảy ra sai sót.
3: Chúng tôi cũng bố trí phòng chờ, ví dụ các em nếu mà chỉ thi môn tự chọn thứ hai thì các em vẫn phải đến từ đầu giờ của môn thứ nhất, và những học sinh đó thì phải ngồi phòng chờ, và đến thi môn thi tự chọn thứ hai đến giờ thi các em sẽ vào phòng chờ, và để đảm bảo cho việc đó thì chúng tôi bố trí hai phòng chờ.
0: Ghi nhận ngày thi thứ hai, thời tiết phần lớn tại các địa phương tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để thí sinh tham gia đầy đủ đúng giờ. Các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Hội đồng thi các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
4: Chúng tôi đã tiến hành tổ chức quán triệt, phổ biến về quy chế thi đến tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi và đặc biệt là lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó nhấn mạnh vai trò của các đồng chí là trưởng điểm, các đồng chí là giám thị trực tiếp làm việc tại các phòng thi nơi thí sinh thực hiện các bài thi của mình.
0: Nhìn lại, đây không chỉ là kỳ thi của riêng thí sinh. Đằng sau mỗi điểm thi là sự đồng hành thầm lặng của lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện cùng ngành giáo dục. Tất cả góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khép lại, cũng khép lại hành trình 12 năm đèn sách của hàng triệu học sinh trên cả nước. Kết quả còn ở phía trước, nhưng những nỗ lực, sự kiên trì và bản lĩnh mà các em đã thể hiện trong suốt chặng đường vừa qua sẽ là hành trang quý giá cho những bước tiếp theo.
5: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số lượng thí sinh dự thi thuộc nhóm cao nhất cả nước, các sĩ tử cũng đã hoàn thành những bài thi cuối cùng, chính thức khép lại hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với nhiều cảm xúc và kỳ vọng về chặng đường phía trước.
6: Theo ghi nhận tại các điểm thi, nhiều học sinh đánh giá đề thi các môn năm nay bám sát chương trình giáo dục phổ thông, có tính phân hóa hợp lý và chú trọng khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vào thực tiễn. Đề thi vừa đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa có những câu hỏi mang tính phân loại để phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Khép lại ngày thi cuối cùng, nhiều thí sinh cho biết điều các em mong muốn nhất lúc này là được nghỉ ngơi sau thời gian dài ôn luyện căng thẳng, trước khi chờ đợi kết quả của kỳ thi.
7: Vấn đề này là lần đầu tiên em gặp, nên là em có thấy hơi sợ và hơi run. Nhưng sau một hồi em lấy lại bình tĩnh và tự tin làm bài, thì em làm được phù hợp với lại mong muốn điểm của em.
8: Em cảm giác là mỗi cái kỳ thi thì nó là một cái lần mà mình vượt qua thử thách của bản thân. Thì em cảm giác là hôm nay em đã vượt lên được chính mình, và sau mỗi kỳ thi em cũng đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm.
9: Thoải mái và tập trung hết sức, nên là thời gian cũng cảm nhận là trôi qua rất nhanh và em đã kết thúc một ngày thi tuyệt vời. Thì em cảm giác là nhẹ đi một phần, tại vì mấy ngày nay thì tụi em cũng đã gánh trên vai mình rất là nhiều áp lực.
6: Trải qua nhiều ngày đồng hành cùng con, nhiều phụ huynh đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi năm nay của ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Từ công tác bố trí các bạn tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh, thầy cô tại điểm thi hướng dẫn kỹ lưỡng cho các cháu, đặc biệt là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phụ huynh yên tâm đồng hành cùng sĩ tử.
10: Tôi thấy các đồng chí nhóm công an giao thông thì hoạt động bữa nay chắc cũng tích cực, nhờ các lực lượng công an giao thông là đảm bảo không khách bị tắc đường, tắc xe, thì làm cho các cháu đến trường thi đúng là giảm cái áp lực cho các cháu rất là nhiều.
6: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh khép lại trong không khí an

0: toàn, nghiêm túc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã góp phần tạo nên một kỳ thi diễn ra thuận lợi, đúng quy chế.
1: Khi những bài thi cuối cùng được thu lại, hành trình vượt vũ môn của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức khép lại. Đằng sau sự an toàn, nghiêm túc và thông suốt của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của nhiều lực lượng. Trong đó, lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó, những nghĩa cử nhân văn khi hỗ trợ nhiều trường hợp thí sinh gặp sự cố tới trường thi đúng giờ của các chiến sĩ công an còn tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong thời khắc quan trọng.
2: Từ nhiều tháng trước kỳ thi, hàng loạt hội nghị, cuộc họp đã được tổ chức giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan nhằm xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Từ công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi đến việc phòng ngừa nguy cơ lộ lọt đề thi, phát tán thông tin sai sự thật hay sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, tất cả đều được nhận diện từ sớm và xây dựng phương án xử lý cụ thể.
3: Triển khai cái tập huấn, triển khai cái quán triệt và triển khai cái cam kết đối với các thành phần tham gia. Còn những cái vấn đề về kỹ thuật đấy thì chúng ta nên hướng đến cái giải pháp kỹ thuật. Thì năm nay thì chúng tôi cũng khuyến nghị các cái địa phương là sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật của ngành công an để phát hiện những cái thiết bị công nghệ cao.
2: Một ngày trước kỳ thi, các đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra tại hơn 200 điểm thi trên địa bàn thành phố. Từ hệ thống camera, máy tính các phòng, tất cả đảm bảo ngắt kết nối Internet, cho đến khu vực bảo quản đề thi, phòng thi đều được rà soát kỹ lưỡng. Mục tiêu là không bỏ lại bất kỳ sơ hở nào có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.
4: Thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi về các cái tình huống có thể xảy ra, cái phương pháp xử lý, rồi cái chức năng nhiệm vụ để anh em cán bộ chiến sĩ nắm rõ và triển khai thực hiện.
2: Trong suốt 2 ngày 11 và 12, tại gần 2.500 điểm thi trên cả nước, lực lượng công an đã bố trí thường trực cả vòng trong, vòng ngoài. Các phương án bảo vệ đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt, công tác phân luồng giao thông được tăng cường, góp phần đảm bảo các tuyến đường quanh điểm thi được thông suốt.
5: Bố trí cán bộ chốt phân luồng ở các điểm thi, ở địa bàn thì có 8 điểm. Mỗi điểm bố trí từ 1 đến 2 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã, phường, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông các khu vực quanh cổng trường, đảm bảo an toàn, thông suốt. Đặc biệt là chúng tôi bố trí các tổ tuần lưu xung quanh các khu vực cổng trường, sử dụng xe mô tô, ô tô hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi gặp sự cố.
2: Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sự chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Kỳ thi năm nay không ghi nhận các vụ việc lộ lọt đề thi, không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi.
6: Không những mà ngoài Bộ Giáo dục Đào tạo và ngành công an, Bộ Y tế, mình thấy là mọi cái là phấn khởi và an ninh là rất là tốt.
7: Con thấy năm nay mọi công tác tổ chức đều tốt và đều giúp bọn con có thể hoàn thành mọi bài thi một cách thoải mái nhất ạ.
2: Khép lại một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điều động lại không chỉ là sự an toàn, nghiêm túc trong công tác tổ chức, đó còn là những hình ảnh đẹp của lực lượng công an trên khắp các điểm thi. Một chai nước trao vội giữa trưa nắng, một chuyến xe hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ, hay đơn giản là những lời động viên giúp các em thêm tự tin bước vào phòng thi. Những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần tiếp thêm niềm tin cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời tạo nên một kỳ thi an toàn, nhân văn và đầy công bằng.
1: Trong phần tiếp theo, Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
8: Việt Nam đồng chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi tại Liên Hợp Quốc.
1: Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, theo đó sẽ mở lại eo biển Hormuz cho phép nối lại hoạt động vận tải hàng hải. Tuy nhiên, Iran phản bác rằng họ chưa có quyết định cuối cùng về một thỏa thuận.
2: Thỏa thuận hòa bình, nếu được xác nhận, sẽ là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất cho đến nay để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng qua ở Iran, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Truyền thông Iran đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết phần lớn văn bản đang được đàm phán đã được hoàn thiện, nhưng Iran sẽ không thỏa hiệp về các làn danh đỏ của mình.
9: Văn bản gần như đã được hoàn thiện ở những phần chính. Vấn đề là lập trường mâu thuẫn của Mỹ luôn gây ra sự xáo trộn và gián đoạn trong quá trình này. Chúng tôi chưa có kết luận cuối cùng. Đây là một vấn đề rất quan trọng hiện đang được các cơ quan liên quan có thẩm quyền ra quyết định xem xét.
2: Trong khi đó, chỉ vài giờ sau, từ phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận tuyệt vời với Iran để chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Trên cơ sở đó, ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran trong đêm 11 tháng 6. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi tiến trình này hoàn tất.
9: Eo biển Hormuz sẽ chính thức mở cửa ngay khi chúng ta ký kết. Điều này có thể sớm thôi, rất sớm, có thể vào cuối tuần này ở châu Âu. Và quan trọng nhất, chúng ta cần đạt được thỏa thuận rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Đó là mục đích chính của chúng ta.
2: Giới quan sát nhận định, những tuyên bố trái ngược từ Mỹ và Iran phản ánh thực tế rằng tiến trình đàm phán có thể mới chỉ đạt được những thỏa thuận bước đầu thay vì một thỏa thuận hoàn chỉnh. Việc Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hệ thống cảng của Iran cũng được xem là dấu hiệu chứng tỏ các công cụ gây sức ép chủ chốt đối với Tehran vẫn chưa được dỡ bỏ.
1: Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ vào ngày 11 tháng 6 cho phép chính phủ tiếp tục thu mức thuế nhập khẩu 10% trong thời gian vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump tiếp tục được xem xét. Quy định này là một chiến thắng thủ tục quan trọng đối với Nhà Trắng, bởi nếu không được tòa phúc thẩm chấp thuận, chính phủ Mỹ có thể phải dừng ngay việc thu mức thuế đang áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại. Tuy nhiên, phán quyết mới không đồng nghĩa chính sách thuế 10% đã được xác nhận là hợp pháp về mặt nội dung. Tòa phúc thẩm chỉ cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục thu thuế trong giai đoạn xét xử, trong khi các bên tiếp tục tranh luận về việc Tổng thống có vượt quá thẩm quyền được Quốc hội trao hay không. Mức thuế quan toàn cầu 10% mới được áp đặt vào tháng 2 vừa qua, theo mục 122, Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt trong năm 2025. Thuế này sẽ hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 7 tới nếu Quốc hội không gia hạn.
8: Tổng khối lượng hàng viện trợ nhân đạo do Ai Cập cung cấp và điều phối chuyển tới giải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát tại đây hiện đã vượt mốc 1 triệu tấn. Song song với nỗ lực cứu trợ, Cairo cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ vai trò trung gian hòa giải cho khu vực này.

0: Hiện lượng hàng do Cairo cung cấp chiếm tới 70% tổng khối lượng cứu trợ vào Gaza, chủ yếu là nhu yếu phẩm và vật tư y tế. Bên cạnh các hoạt động nhân đạo, Ai Cập đang tích cực phát huy vai trò trung gian với đề xuất mới về lộ trình kiểm kê và thu gom vũ khí từng bước do chính các cơ quan Palestine quản lý, đảm bảo không phe phái nào phải bàn giao vũ khí cho Israel. Đại diện của lực lượng Hamas cho biết các cuộc thảo luận tại Cairo đã đạt được tiến triển thực chất, mở ra triển vọng đồng thuận về lập trường chung hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
1: Cơ quan chức năng Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng tại miền Nam. Thiên tai đang đe dọa trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động giao thông tại nhiều địa phương. Mưa lớn những ngày vừa qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại 3 tỉnh miền Nam Thái Lan là Krabi, Phang Nga và Chang, buộc nhà chức trách phải sơ tán khẩn cấp người dân vùng trũng thấp và triển khai máy bơm tiêu thoát nước. Cục phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan đã tăng cường tối đa lực lượng và phương tiện cứu hộ tại các điểm nóng. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nước này tiếp tục phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét đột ngột tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc do hệ thống thoát nước đô thị quá tải. Ngoài ra, các tàu thuyền tại vùng biển Andaman cũng được khuyến cáo thận trọng và tránh đi vào vùng giông bão do sóng lớn cao tới 2 mét.
0: Ngày 11 tháng 6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Sự kiện do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trên cương vị là Chủ tịch Ngày Quốc tế Vui chơi năm 2026 phối hợp cùng với UNICEF, UNESCO, Quỹ Lego cùng nhóm nòng cốt đồng tổ chức.
2: Tại phiên thảo luận cấp cao với chủ đề Bảo vệ vui chơi, bảo vệ tuổi thơ, các đại biểu khẳng định vui chơi là quyền cơ bản, giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng. Dấu ấn của chương trình là việc các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia trực tiếp điều hành một số nội dung thảo luận, chia sẻ những trải nghiệm và mong muốn về không gian và cơ hội vui chơi an toàn, tự do và sáng tạo. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc về vai trò của khu vui chơi, thúc đẩy giáo dục thông qua vui chơi và phát triển các không gian an toàn, thân thiện tại trường học, cộng đồng cũng như trên môi trường số. Bên cạnh phiên thảo luận cấp cao, nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm sáng tạo và buổi xem trực tiếp trận khai mạc FIFA World Cup đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của cả trẻ em và người lớn. Ngày Quốc tế Vui chơi 11 tháng 6 là sáng kiến do Việt Nam đề xuất, được thông qua tại Nghị quyết 78-268 với 138 quốc gia đồng bảo trợ.
1: Tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.
3: Thời gian qua, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu bộ giao. Công tác tổ chức các kỳ thi năm 2025 diễn ra an toàn, đúng quy chế. Chuẩn bị cho tuyển sinh năm 2026, nhà trường đã hoàn tất các điều kiện cần thiết với 4.205 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, tổ chức 4 điểm thi, 191 phòng thi và huy động 640 cán bộ học viên tham gia phục vụ kỳ thi. Cùng với đó, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, năng lực ngoại ngữ, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm chất lượng đào tạo. Nhà trường đã xây dựng hệ thống học liệu ngoại ngữ với 25 bộ tài liệu song ngữ, gồm bài giảng, giáo án, học liệu điện tử và tài liệu tham khảo. Tiếp tục triển khai phong trào bình dân học vụ số đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường, đặc biệt là việc vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Thứ trưởng yêu cầu Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh đổi mới giáo dục theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường huấn luyện theo tình huống và bài toán nghiệp vụ thực tế, xây dựng mô hình Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân thông minh gắn với chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực số, năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên và học viên, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao và triển khai chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ, nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong quản lý đô thị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án, chủ trì hội nghị.
1: Đề án được xây dựng nhằm hoàn thiện mô hình bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên được nghiên cứu ở tầm vĩ mô liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và có giá trị chuyên môn cao, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, sự cần thiết, căn cứ thực tiễn và tính khả thi của đề án. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đề án không chỉ xác định yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an, mà còn phải làm rõ trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý và phát triển đô thị an toàn, hiện đại, bền vững. Liên quan đến bố cục đề án, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị trong thời gian vừa qua, quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khẩn trương tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung còn khác nhau để hoàn thiện dự thảo, đồng thời cập nhật cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, bảo đảm đề án bám sát nghị quyết số 06 và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, Đoàn Công tác Bộ Công an và Lực lượng An ninh Nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh.
3: Đoàn công tác Bộ Công an và Lực lượng An ninh Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh kính cẩn mặc niệm, dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị xã Tân Biên, tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, bia chiến thắng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Phạm Hùng, tượng đài An ninh Vũ trang miền Nam tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, nhằm tưởng nhớ công ơn các cán bộ chiến sĩ, lực lượng An ninh Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đến dâng hương và thăm khu nhà làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, phường Tân Ninh, đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ Chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa đến các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ Chính trị. Thứ trưởng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích, gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 11 tháng 6, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ.
1: Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhiều chuyên án, vụ án phức tạp được khám phá thành công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả đề án

0: 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác công an, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị tại các trường Công an Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về những quan điểm nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội và từ đó quán triệt vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị tại các trường Công an Nhân dân. Góp phần xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Hội thảo tập trung thảo luận làm rõ nhiều vấn đề trọng tâm, phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng công an nhân dân và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay, đánh giá thực trạng công tác quán triệt, cập nhật, vận dụng, đặc biệt đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quán triệt và vận dụng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị, trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường gắn lý luận với thực tiễn công tác công an, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Các chuyên gia, nhà khoa học cũng nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy nên theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và năng lực tư duy của người học, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong đào tạo đội ngũ giảng viên công an nhân dân, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tạo động lực và khuyến khích đổi mới sáng tạo.
1: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Và tối ngày 11 tháng 6, Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện đặc biệt Tổ quốc bình yên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6.
2: Chương trình khai mạc được dàn dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp truyền thống dân tộc hòa quyện cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại, gần gũi và thiêng liêng. Điểm nhấn của lễ khai mạc là lát cắt lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu, gợi lại những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng an ninh trong lòng đô thị Sài Gòn. Đó là thời khắc mà bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối của người chiến sĩ an ninh đã góp phần ngăn chặn âm mưu phá hoại, bảo vệ những công trình biểu tượng, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ cho thành phố được bình yên trong những thời khắc cam go. Chương trình Tổ quốc bình yên là bản hùng ca của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng, là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình. Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên sẽ diễn ra vào 20 giờ thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại khu vực đường Lê Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân ANTV và trên HTV9, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân là một lá chắn, mỗi gia đình là một pháo đài trong thế trận lòng dân vững chắc.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, không gian triển lãm trải nghiệm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 cũng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý cùng ứng dụng công nghệ hiện đại đã tái hiện sinh động chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
3: Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ hiện đại, đưa người xem ngược dòng lịch sử qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, gợi nhớ về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. từ những ngày đầu bảo vệ chính

0: quyền cách mạng non trẻ, đấu tranh chống gián điệp, phản động, đến những chiến công trong các cuộc kháng chiến và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập. Mỗi hiện vật đều kể một câu chuyện về lòng trung thành, sự mưu trí, dũng cảm và những cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ.
1: Những tấm gương an ninh miền Nam, an ninh T4, gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn, chi viện cho tuyến lửa với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
2: Theo tôi thì bình yên có nghĩa là người dân được ấm no, hạnh phúc. Khi trong môi trường học tập thì chúng tôi được thầy cô, các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ chúng tôi trong công việc truyền đạt kiến thức để chúng tôi có những kỹ năng xử lý cũng như là học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác thực tiễn, giúp đỡ người dân ứng phó với những khó khăn, hiểm nguy bất chợt bất cứ lúc nào, đảm bảo cho người dân luôn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
0: Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, không gian triển lãm còn đưa người xem đến gần hơn với những vấn đề an ninh gắn liền với cuộc sống hiện đại. Từ an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trên không gian số, công nghệ UAV, camera thông minh đến kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao, mỗi khu vực trải nghiệm đều mang đến những thông tin thiết thực giúp nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân.
3: Những bối cảnh hiện nay, như đặc biệt chúng ta cũng biết rằng là trí tuệ nhân tạo AI thì đang ngày càng phát triển, thì các đối tượng tội phạm cũng đang sử dụng những công nghệ này để thực hiện các hành vi xấu như là giả mạo hình ảnh, giả mạo khuôn mặt, giả mạo giọng nói. Thì hôm nay tại sự kiện này chúng ta sẽ trải nghiệm được cái cách mà hacker đã dùng như thế nào, các đối tượng tội phạm đã sử dụng những công nghệ này để mình thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ra sao. Và ngoài ra nữa là có những cái trải nghiệm về phân biệt thật giả trong thời gian thực luôn, biết được rằng là các nội dung tin nhắn lừa đảo, email lừa đảo, rồi chưa kể là gì, những cái hình ảnh, video lừa đảo luôn, để cho người dân biết và cách phân biệt ra sao. Thì đây là một trong những cái cách áp dụng rất là hay của cơ quan chức năng, giúp cho người dân hiểu thêm và tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
0: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, bằng những chiến công thầm lặng và cả những hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân. Không gian triển lãm Lá chắn thầm lặng 80 năm an ninh nhân dân không chỉ là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, hun đúc trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân hôm nay và mai sau.
4: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6, thực hiện chiến dịch Những Giọt Máu Hồng, hè và chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 của Cục Y tế Bộ Công an, sáng nay, Bệnh viện 198 đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh các tập thể và cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.
5: Trong nhiều năm qua, Bệnh viện 19 tháng 8 đã thành lập Ngân hàng Máu Sống, Máu Hiếm, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện được hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã đem lại nguồn máu sạch, chủ động giúp dự phòng khi có những sự kiện đột xuất, dự phòng thảm họa không may có thể xảy ra. Đây là những hình ảnh rất đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến. Hiện nay, Bệnh viện 19 tháng 8 đang bước vào giai đoạn phát triển mũi nhọn, đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu như ghép tế bào gốc, can thiệp tim mạch, phẫu thuật ngoại khoa phức tạp, hướng tới đạt tiêu chuẩn, trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trước năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu về một nguồn cung cấp máu, chế phẩm máu không chỉ đủ về số lượng mà còn phải tuyệt đối an toàn, đạt chuẩn về chất lượng, đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại buổi lễ, Bệnh viện 19 tháng 8 đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Qua chương trình, Bệnh viện 19 tháng 8 cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, bền vững từ các đơn vị để phong trào hiến máu đi vào thực chất, khoa học và hiệu quả hơn nữa. Ngày sau lễ tôn vinh, đông đảo cán bộ chiến sĩ, học viên

0: viên Công an Nhân dân và đội ngũ y bác sĩ tiếp tục hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện, đóng góp thêm hàng trăm đơn vị máu an toàn vào kho máu dự phòng của Bệnh viện 19 tháng 8.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại, một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc đã hình thành, nối với vùng áp thấp nóng từ phía Tây, đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Trong khi ở khu vực phía Tây của Bắc Bộ vẫn còn tồn tại vùng hội tụ gió ở mực 1.500m. Vì thế, trong tối và đêm nay, tại khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn có mưa rào và dông ở diện rải rác. Cục bộ có điểm xảy ra mưa to. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tại miền Bắc dao động ở mức 24-27 độ. Trong ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp với trục 24-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp từ phía Tây đang phát triển về phía Đông. Vì thế, tại Bắc Bộ, mưa sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi, trời nắng. Khu vực Trung Du và Đồng bằng của Bắc Bộ thì trời nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ, có nơi còn trên mức 36 độ. Các nơi khác của miền Bắc, nhiệt độ trong khoảng là từ 32-34 độ. Đối với khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của hàn lưu, vùng áp thấp nóng phát triển, nên trong ngày mai tại khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến thành phố Đà Nẵng, vùng phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến phía đông của Đắk Lắk sẽ đồng loạt xảy ra tình trạng nắng nóng. Có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ, có nơi trên mức 38 độ. Còn với khu vực tỉnh Khánh Hòa, vùng phía đông của tỉnh Lâm Đồng không còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 33-34 độ. Cho đêm nay và ngày mai, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có xu hướng là giảm mưa. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 31-34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 32-35 độ, có nơi còn vượt ngưỡng 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, ngày trời nắng với gió Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa thì đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông với gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa sẽ không vượt quá mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày trời nắng, trưa và chiều có nắng nóng với mức nhiệt 27-36 độ.
2: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ tối ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp.
2: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
0: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 12 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác đối ngoại cần có tầm nhìn kiến tạo động lực phát triển, nâng cao vị thế đất nước, định hình các xu thế hợp tác quốc tế. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng quan trọng để toàn hệ thống chính trị phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, trở thành nguồn lực và sức mạnh quốc gia.
0: Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc. Những vấn đề phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
1: Đồng Nai khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn ngân sách, mở ra cơ hội an cư cho hàng trăm nghìn người lao động, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
0: Nhiều luồng thông tin trái chiều và phức tạp về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Một bên lên tiếng lạc quan về một thỏa thuận sắp được ký kết, một bên lại thẳng thừng phủ nhận.
1: Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng.
0: Trước những gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại hội nghị về tầm nhìn mới của đối ngoại Việt Nam, các chuyên gia học giả khẳng định đây là những định hướng quan trọng, thể hiện sự chủ động kiến tạo động lực phát triển, nâng cao vị thế đất nước, góp phần định hình các xu thế hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên mới.
2: Cuối tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời trình bày bài phát biểu trung tâm của diễn đàn Shangri-La, diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á, nơi các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản phát biểu quan điểm về an ninh và đối ngoại tầm chiến lược. Mới đây, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, một sáng kiến của Việt Nam nhằm đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN đã được tổ chức rất thành công. Sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tại các sự kiện quan trọng của khu vực và quốc tế đã cho thấy sự gia tăng về uy tín, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác quản trị toàn cầu.
3: Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều chuyển biến rất quan trọng như bây giờ, Việt Nam trong cái tâm thế là không chỉ thích ứng với cái sự chuyển động đó, với cái tư duy đối ngoại mới lần này thì đã tạo lập định hình cái luật chơi để tham gia vào sân chơi rộng mở trên thế giới, mang lại cái giá trị quan trọng nhất đấy là chủ quyền quốc gia, lợi ích của dân tộc.
2: Tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với quốc phòng và an ninh, từ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đến góp phần định hình các luật chơi quốc tế. Theo các chuyên gia, đây là bước chuyển quan trọng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác quản trị toàn cầu.
4: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự đổi mới mang tính bản chất của đối ngoại quốc gia phục vụ với sự phát triển đất nước và tầm nhìn về tương lai lâu dài. Hiện nay thì chúng ta có đủ các cái điều kiện để chúng ta tham gia với các cái diễn đàn quốc tế và với

0: vai trò vị thế hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Và cái kiến tạo này định hướng cái phát triển của đất nước chiến lược là 100 năm.
1: Thứ nhất là lần đầu tiên.
2: Các học giả cũng cho rằng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là định hướng quan trọng nhằm biến tầm nhìn chiến lược thành kết quả thực tiễn, lan tỏa bản sắc Việt Nam, nâng cao nội lực cũng như vị thế của đất nước.
3: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược rất lớn cho cái giai đoạn mới. Chúng ta phải nâng cao cái năng lực quốc gia. Chúng ta tranh thủ làm sâu sắc quan hệ song phương và đa phương, tranh thủ cao hơn, sâu hơn trong các cái chuỗi cung ứng của thế giới, đặc biệt là các cái FTA thương mại tự do. Mà đầu tư bây giờ chúng ta đã nói là đầu tư phải có chọn lọc chất lượng cao, đặc biệt phải tranh thủ được công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là ba lĩnh vực cực kỳ quan trọng cho cái giai đoạn phát triển cao hơn và bền vững hơn.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đích đến của đối ngoại chính là người dân, còn sức mạnh của đối ngoại nằm ở khả năng lan tỏa các giá trị Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là tư duy đối ngoại vừa đậm tính nhân văn, vừa đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.
4: Đối ngoại mang lại hòa bình, ổn định, hợp tác, tức là mang lại cái lợi ích cho dân tộc, mà trong đó là con người là hàng đầu. Thì tôi nghĩ rằng là với cái truyền thống của chúng ta như vậy, thì đến bây giờ với cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì chúng ta lại càng phát huy cái đó, tạo nên cái sức mạnh mềm của dân tộc.
2: Với tinh thần hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06 là định hướng quan trọng để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường.
5: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị khảo sát trực tuyến với các địa phương Hà Nội, Huế, Vĩnh Long, Điện Biên về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị lãnh đạo các địa phương, cả cấp tỉnh và cấp xã, từ thực tiễn một năm vận hành theo mô hình tổ chức mới, cần trả lời các câu hỏi mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: bộ máy có tinh gọn hơn không? Vận hành có thông suốt hơn không? Quyền hạn có rõ hơn không? Trách nhiệm cụ thể hơn không? Phục vụ nhân dân có tốt hơn không? Mô hình mới có tạo thêm động lực phát triển hay không? Và quan trọng nhất là có nâng cao được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị hay không? Bên cạnh các nội dung trên, tại hội nghị các địa phương cũng đã cho ý kiến về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp xã, đóng góp ý kiến về dự kiến mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo 4 trục, gồm khối đảng, khối hội đồng nhân dân, khối ủy ban nhân dân, khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, và đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới trong giai đoạn tới. Thực tiễn tại các địa phương sẽ là căn cứ quan trọng để Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp tiếp tục hoàn thiện báo cáo và trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.
6: Sáng nay tại buổi lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Nhà máy có tổng vốn đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ, sản phẩm chủ yếu là linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử, phục vụ các thiết bị thông minh như là điện thoại, máy tính, chip vi xử lý, bộ điều khiển. Dự kiến nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ mang lại doanh thu khoảng 530 triệu đô la Mỹ mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các chính sách triển khai thi hành luật thủ đô. Tại cuộc thảo luận tổ, nhiều vấn đề vướng mắc liên quan tới đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng vốn đã tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận. Mong muốn là từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật thủ đô có hiệu lực thì những quyết sách của thành phố sẽ bảo đảm tính khả thi và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
7: Là một trong những hộ đủ điều kiện để giao đất dịch vụ, loại đất chính sách cho người bị thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng đến giờ thì ông Quái cũng như hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng vẫn chưa nhận được đất. Nguyên nhân là từ năm 2008, sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, việc giao đất dịch vụ vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.
8: Tôi không biết là đến bao giờ tôi mới được bốc thăm để nhận lại số đất, là vì tuổi tôi đã cao mà các con tôi thì đã trưởng thành rồi.
7: Vấn đề vướng mắc liên quan tới đất dịch vụ, đất giãn dân sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội đã được nhiều đại biểu đưa ra trong phiên thảo luận tổ ngày hôm nay. Đại diện xã Tây Phương lấy ví dụ, trên địa bàn xã hiện vẫn còn tồn tại 26 dự án đất giãn dân được cấp khi còn ở Hà Tây cũ, nhưng bây giờ vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.
9: Cụ thể hóa cái luật thủ đô có những cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ những cái tồn tại và cũng là cái cơ hội để giải quyết đảm bảo cái quyền lợi cho người dân. Lâu quá rồi, hơn 20 năm rồi.
7: Một trong những nội dung cũng khiến nhiều xã phường rất trăn trở, đó là chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Có những dự án triển khai trong nhiều năm, chính sách lại thay đổi, nên xuất hiện tình trạng trên cùng một dự án, một tuyến đường, các phường xã có dự án đi qua lại có chính sách hỗ trợ khác nhau.
10: Chính sách của cái phường này thì giá cao hơn, phường này thấp hơn. Đấy, thì đề nghị các đồng chí nghiên cứu để có chúng ta có một cái chính sách đồng bộ thống nhất, khẳng định một điều nếu công bằng, dân chấp hành nhất.
11: Các nhóm vấn đề liên quan đến đất đai tồn tại thì trước đây ở các xã phường chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm phân loại, phân nhóm và những cái gì mà cần phải tiếp tục báo cáo Hội đồng Nhân dân để có cái quyết định thì chúng tôi sẽ báo cáo. Còn nếu thuộc thẩm quyền của thành phố trong cái phân cấp theo cái luật thủ đô mới thì chúng tôi sẽ quyết định luôn.
7: Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm. Việc bổ sung hoàn thiện chính sách cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi và sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng hiện đang là ưu tiên hàng đầu của thành phố.
5: Chăm lo nhà ở cho công nhân là chăm lo nguồn lực cho sản xuất. Khi người lao động được an cư thì sẽ có thêm điều kiện để gắn bó, cống hiến và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế.
6: Vâng, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thị trường cho thuê căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, của người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp, thì thành phố Đồng Nai đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn ngân sách. Một hướng đi mới có thể giúp cho hàng trăm nghìn người lao động bớt đi nỗi lo về nhà ở mà yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống. Từ một chủ trương của Đảng đến những công trình cụ thể đang được khởi công.
12: Khu đất có diện tích hơn 12 ha tại phường Long Bình đã được quy hoạch để xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Hôm nay dự án đã được khởi công giai đoạn 1, vốn đầu tư là 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Quy mô ban đầu là 1.000 căn, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bao gồm hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học các cấp, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cư dân.
13: Thiết kế theo tùy theo cái nhu cầu, một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ, thì chúng tôi tận dụng tối đa cái diện tích sử dụng. Thì trong đó là không phải là một người công nhân, một người lao động ở mà người ta có thể là có một gia đình nhỏ gồm vợ chồng, con cái và những đứa con sống trong một cái căn hộ như thế và vẫn đảm bảo cái nhu cầu cần thiết cho người lao động.
12: Sau dự án nhà ở xã hội Long Bình, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp khác với quy mô dự kiến khoảng 10.000 căn hộ tại mỗi nơi.
14: Thành phố Đồng Nai của chúng tôi trong thời gian qua thì đối với phát triển cái mô hình nhà ở xã hội chủ yếu là nhà ở xã hội cho bán là chính. Nhưng mà trong thời gian này thì hiện nay chúng tôi tập trung mạnh cho cái nhà ở cho thuê. Và đây là một trong những cái mô hình mà rất là phù hợp. Hiện nay chúng tôi cũng có trên hàng triệu lượt người lao động đến với Đồng Nai. Do đó nhu cầu về nhà ở xã hội, mà đặc biệt là cái nhà ở xã hội cho thuê này nó rất là lớn cho địa bàn của thành phố Đồng Nai. Chúng tôi cũng dự kiến là từ đây đến 2030 chúng tôi sẽ đầu tư khoảng trên 150.000 căn.
12: Điểm khác biệt của mô hình cho thuê này là mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho những người chưa đủ khả năng tích lũy để mua nhà, nhưng vẫn có nhu cầu ổn định cuộc sống lâu dài tại nơi làm việc. Với những lao động đang ở thuê tại các khu nhà trọ chật hẹp như chị Yến, đây là một niềm hy vọng về một nơi an cư mới.
15: Mỗi lần mà dắt xe vào này nọ thì chiếm cả cái không gian của phòng đi, là mọi người sẽ phải nằm gọn qua một bên và một bên là phải để xe. Nếu mà chính phủ mà có xây được cái chế độ an sinh thì tôi vẫn hy vọng là bé sẽ có một cái môi trường sạch sẽ hơn, rộng và thoáng hơn, với là nhu cầu đi lại gần chỗ học của mấy bé sẽ gần hơn.
12: Khi người lao động có nơi ở ổn định, họ sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Nhà ở cho thuê cũng được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Và đó cũng chính là nền tảng để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững.
5: Còn tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý là đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính. Các sở ngành và địa phương phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng thời các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường. Thành phố đặt mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đồng thời cắt giảm ít nhất 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với hiện nay.
6: Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và xã hội rất quan tâm. Dự án cảng này phải hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm nay. Mục tiêu này là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại kết luận 259 mới đây. Trong đó cũng quán triệt định hướng phát triển kinh tế sân bay đạt tiêu chí là sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện những mục tiêu này, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã ra quân 180 ngày đêm tăng tốc để tháo gỡ các nút thắt.
7: Sản lượng dự án giai đoạn 1 đang đạt gần 80%, các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở dự án thành phần 3, nơi có hai gói thầu được coi là đường găng tiến độ của toàn bộ dự án đều đang bị chậm. Gói thầu 4.8 gồm đường giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật có giá trị lớn nhưng mới đạt gần 7.000 tỷ đồng trên tổng số 11.000 tỷ đồng.
16: Tôi tập trung khoảng 2.000 nhân lực cùng hơn 500 đầu xe máy thiết bị để thực hiện gói 4.8, đặc biệt là các nguồn đá và cát và ổn định được cái nguồn xăng dầu để phục vụ cho công trường. Chúng tôi quyết tâm là dù khó khăn như thế nào cũng sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
7: Song song đó, gói thầu then chốt 5.10 hạng mục nhà ga hành khách dù theo hợp đồng phải hoàn thành trong tháng 6 này nhưng giá trị sản lượng hiện mới chỉ đạt khoảng 63%.
17: Theo kế hoạch ban đầu thì mỗi chi tiết kết cấu của trần nhà như thế này sau khi được lắp ghép thì sẽ được kéo lên để ghép hoàn chỉnh và mỗi ngày thì nhà thầu có thể làm được từ 8 tới 10 miếng như thế này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì vấn đề nguồn nhân lực cũng đã khiến các kế hoạch ban đầu này thay đổi và bị giảm gần 50% năng suất.
7: Thời tiết bước vào mùa mưa cùng với việc thiếu hụt lao động đang là bài toán cho các nhà thầu. Hiện số nhân công trực tiếp trên công trường mới chỉ đáp ứng được hơn 70% trong tổng số 9.000 nhân sự theo tính toán yêu cầu. Việc điều động nhân sự cơ hữu và đẩy nhanh tiến độ thanh toán cho các tổ đội đang được triển khai gấp rút.
18: Theo lịch trình, chúng tôi cũng có danh sách nhân sự cần thiết cho công việc này trong ngày cụ thể. Chúng tôi sẽ cung cấp lịch trình cho đội lắp đặt để họ phân công nhân lực. Vì vậy, khi có đủ nhân lực thì công việc mới có thể hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch.
19: Chúng tôi thường xuyên đến và kiểm soát số lượng nhân lực ở trên công trường và Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai cũng đã cam kết cũng sẽ giới thiệu các cái nguồn nhân lực ở trong địa phương, trong đó thì nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm các cái nhân công để thực hiện các công tác hoàn thiện cuối cùng sẽ đảm bảo được cái vấn đề chất lượng cũng như là mỹ thuật của công trình.
7: Dòng vốn khơi thông tới đâu, tiến độ được trợ lực bứt tốc tới đó. Sau khi giải ngân 1.500 tỷ đồng và gần 29 triệu đô la Mỹ, ngay trong tháng 6 này, hơn 2.000 tỷ đồng và hơn 5 triệu đô la Mỹ tiếp tục được bố trí cho các gói thầu. Theo chủ đầu tư ACV, dự kiến đến tháng 12 có thể đưa sân bay vào khai thác những chuyến bay thương mại đầu tiên.
6: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngoài những dự án thành phần đang phải nỗ lực để đảm bảo tiến độ như quý vị vừa xem, thì còn có dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án này đang bị chậm lại, trong khi đây lại là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ tiến độ vận hành khai thác của siêu dự án sân bay Long Thành. Nguyên nhân có thể kể đến chính là phần khoanh đỏ này. Hiện nay vẫn còn 20 hộ dân tại nút giao quốc lộ 51 phía thành phố Đồng Nai còn chưa bàn giao mặt bằng, trong khi mặt bằng phía Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã hoàn thành được 100%. Chính quyền thành phố Đồng Nai vì thế đang quyết tâm bàn giao dứt điểm phần diện tích này sau khoảng 8 ngày nữa.
5: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng để trở thành thị trường điện gió ngoài khơi lớn thứ 5 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn 2031-2035. Báo cáo ước tính sẽ có khoảng 7 GW công suất điện gió ngoài khơi được lắp đặt mới trong giai đoạn này, đạt mục tiêu đặt ra trong quy hoạch điện 8 sửa đổi.
6: Vâng, thực tế thì hiện nay chúng ta có thể đã chủ động được các phần điện tháp, tháp điện gió, móng trụ phía dưới cũng như là cáp ở ngoài khơi. Tuy những cấu phần như là cánh quạt, như là vỏ tô bin thì vẫn là những thách thức rất lớn đối với năng lực sản xuất không chỉ riêng của Việt Nam chúng ta mà còn là của cả ASEAN.

0: Hiện nay chúng ta vẫn đang phụ thuộc vào các nhà cung ứng quốc tế. Và để ngành điện gió có thể phát triển song hành với tăng tỷ lệ nội địa hóa thì rất cần nhiều hơn nữa như hành lang cơ chế chính sách đồng bộ và cả một tầm nhìn dài hạn.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện nay cả nước đã đưa vào vận hành hàng nghìn tua bin với tổng công suất khoảng 6 GW, tương ứng lượng điện cung cấp cho hàng triệu hộ gia đình. Thế nhưng mà con số đó mới chỉ là 1% so với tiềm năng lên tới tận 600 GW ngoài khơi mà chúng ta đang sở hữu. Mục tiêu không chỉ là những dòng điện sạch mà là làm sao để người Việt làm chủ công nghệ. Không ít ý kiến cho rằng chúng ta đứng trước cơ hội tự tay chế tạo những siêu tua bin khổng lồ, biến năng lượng gió thành một ngành công nghiệp tỷ đô do chính người Việt vận hành.
2: Việt Nam đã có một lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ và đã sản xuất khá nhiều thiết bị cho ngành điện gió. Dựa trên nền tảng đó, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng gió của khu vực. Vấn đề là thu hút đúng nhà đầu tư và tạo ra một lĩnh vực cạnh tranh có thể xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực. Đóng tàu, dầu khí và nguồn nhân sự chất lượng cao chính là ba bệ phóng chiến lược giúp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng. Đây là cơ hội có 102 đối với Việt Nam để trở thành một trung tâm trong chuỗi cung ứng điện gió.
1: Từ cảng biển, lưới điện cho tới cơ chế hợp đồng mua bán điện, những mắt xích đang được kỳ vọng sẽ quyết định khả năng đón gió của ngành năng lượng Việt Nam.
3: Nếu mà anh không đem dự án vào để anh sẽ lắp lên cái cảng của tôi thì chi phí chôn ở đấy. Cho nên người ta cũng không muốn đầu tư cảng giống như cái chuyện con gà và quả trứng vậy. Thì cái này có sự đồng bộ và đặc biệt là về mặt chính sách và lộ trình từ phía chính phủ rất là rõ ràng.
4: Để thu hút hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án điện gió lớn, Việt Nam cần một hợp đồng mua bán điện đạt chuẩn quốc tế, có khả năng vay vốn cao. Muốn vậy, khung hợp đồng phải đảm bảo cơ chế trượt giá theo ngoại tệ, quy định rõ quyền can thiệp của bên cho vay, đồng thời chia sẻ rủi ro cắt giảm công suất và bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của bên mua điện.
1: Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp năng lượng, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tự chủ trong toàn ngành năng lượng.
5: Giải pháp là hữu hiệu là để thành lập những cái trung tâm công nghiệp dịch vụ về năng lượng tái tạo, nói chung trong đó có điện gió và điện gió ngoài khơi. Thì trung tâm này sẽ tập trung những cái doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp hỗ trợ, cũng như là những cái hoạt động nghiên cứu và phát triển.
1: Theo đại diện Bộ Công Thương, nếu được phát triển đồng bộ, tỷ lệ nội địa hóa của các dự án điện gió ngoài khơi có thể đạt mức 40-50%, không chỉ là câu chuyện an ninh năng lượng mà còn có thể mở ra một ngành công nghiệp mới với giá trị đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.
6: Chiều nay, Bộ Tài chính đã ký kết 11 hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA với 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Số vốn vay tương đương 6.680 tỷ đồng này sẽ được sử dụng để triển khai dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Trung Du phía Bắc. Đây là các hợp đồng cho vay lại đầu tiên trên cơ sở hiệp định vay song phương lần đầu được thực hiện sau khi Việt Nam tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc ký kết các hợp đồng cho vay lại lần này là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai dự án và xác lập rõ trách nhiệm nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài.
0: Phát triển thị trường vốn trong nước làm kênh huy động vốn dài hạn có thể hiểu là mở rộng thêm các kênh huy động vốn khác ngoài ngân hàng, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn một cách thuận lợi hơn, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng, đồng thời cũng phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại để tạo thêm các động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là những yêu cầu được đặt ra tại kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thủ tướng Chính phủ mới đây cũng đã yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng có một số các sản phẩm dịch vụ chủ chốt hấp dẫn để thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
7: Năm 2025, một công ty truyền dẫn nước sạch tại Hà Nội phát hành được 317 tỷ đồng trái phiếu. Điều đáng nói không phải là giá trị, mà là kỳ hạn dài tới 20 năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 3 năm của thị trường hiện tại. Đấy là sức mạnh của trái phiếu xanh. Không chỉ lợi ích về kỳ hạn, mà còn là mức lãi suất cạnh tranh khoảng 5,75-6,7%.
8: Hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện.
7: Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện đang ở mức 1,4 triệu tỷ đồng, được đánh giá là còn nhiều dư địa để phát triển. Nhiều loại hình trái phiếu đang được tính đến, tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn.
9: Chúng ta cần phải có rất nhiều các sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình.
7: Mới đây nhất, hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế IMFC tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được thành lập. Mỗi năm có hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và dịch vụ logistics được giao dịch thông qua hệ thống cảng biển các tỉnh phía Nam. Thế nhưng phần lớn giao dịch tài chính vẫn chảy qua các trung tâm như Singapore, Hồng Kông hay London. Việc hình thành hệ sinh thái này được xem là bước đi chiến lược để nguồn vốn lưu thông qua thị trường Việt Nam.
10: Xây dựng cái hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện, và trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái trụ cột ở trong cái hệ sinh thái này. Thứ nhất đó là cái leasing, cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phát triển cái thanh toán xuyên biên giới.
7: Việc đa dạng hóa kênh huy động vốn kết hợp giữa tín dụng ngân hàng với thị trường vốn và các mô hình tài chính mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.
6: Bắt đầu từ ngày 1 tháng sau, hàng hóa rủi ro cao bắt buộc truy xuất nguồn gốc qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus của Bộ Công Thương. Áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, bao gồm các mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigus.vn. Theo lộ trình triển khai, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trực tiếp trên hệ thống. Từ ngày 1 tháng 1 năm sau, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm hàng hóa thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như là tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số seri và hạn sử dụng nếu có. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Tại họp báo chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là năm có thí sinh đông nhất từ trước đến nay, lại được tổ chức sau khi sáp nhập các địa phương cũng như là vận hành bộ máy hệ thống chính quyền, chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tuy vậy thì với công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện của Thủ tướng Chính phủ từ Trung ương tới địa phương và cả sự đồng hành của cả xã hội nữa, thì đến thời điểm này kỳ thi được đánh giá là đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
11: Mối quan tâm lớn nhất là đề thi. Các đề thi được cho là có nhiều nội dung hay nhưng cũng khó và có độ phân hóa như đề thi môn tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học.
12: Em thấy vật lý nó toàn lý thuyết không mà có 6 câu tính rồi. Em thấy nó lạ quá rồi anh ơi, em cũng không biết nữa. Còn môn quá thì em thấy cũng đồ.
13: Cũng dễ thở nhưng mà vẫn có độ phân hóa để mà thí sinh vào đại học. Thì em nghĩ em chắc tầm 8.
14: Kiến thức thi hôm nay thì là trong sách giáo khoa thì cũng có nhưng mà ít. Ngoài ra thì là các kiến thức khác thì là nhà trường khi ôm ấy, cũng đã có trang bị cho tụi em nên là em cũng cảm thấy là không có quá bị bất ngờ.
11: Môn ngữ văn có nhiều ý kiến tranh luận. Với câu hỏi, làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam? Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là câu hỏi mang tính phân hóa thí sinh, đã được xem xét kỹ lưỡng cả về tính vùng miền và ý nghĩa ẩn dụ. Vậy, đề mở, nhưng nếu thí sinh có những ý kiến phản biện trong bài làm thì có được chấp nhận?
15: Các em có thể là phản biện, các em có thể là bộc lộ cái quan điểm cá nhân của mình. Thì cái đó là chính là những cái yếu tố mở đó, đòi hỏi các thầy cô giáo chấm thi phải ghi nhận được cái ý kiến, tôn trọng ý kiến cá nhân đó. Thậm chí có những nội dung mà chúng ta không đánh giá là đúng sai, mà quan trọng là cái góc độ nhìn nhận của học sinh. Thì đây là chính là một trong nội dung yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông.
11: Trên cả nước, 74 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Một số thí sinh dùng AI để giải đề, lực lượng công an đang vào cuộc. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện từ trung ương đến địa phương, kỳ thi đến thời điểm này đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trên cả nước, các lực lượng đã đồng lòng để hỗ trợ tối đa cho thí sinh.

0: từ việc đi lại, bữa ăn cho đến nơi nghỉ ngơi miễn phí.
1: Kỳ thi này lần đầu tiên được tổ chức khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Nó nói lên cái năng lực tổ chức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, của toàn ngành giáo dục, và cũng chứng minh cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp là hết sức là phù hợp.
0: Ngay sau đây, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được triển khai theo đúng quy chế. Từ 5 đến 7 ngày tới, Bộ sẽ công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi và ngày 1 tháng 7 sẽ công bố điểm thi. Dự kiến từ năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính ở một số địa phương.
2: Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19. Cảnh báo những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông đối với các nước trên thế giới. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
3: Nắng nóng rồi lại lũ lụt thường xuyên hơn trên sa mạc tại Tân Cương, Trung Quốc. Những diễn biến bất thường này cho thấy những tác động tiêu cực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu.
2: Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Tiến trình đàm phán để chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang có những diễn biến phức tạp. Cụ thể là đang có những luồng thông tin trái chiều về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa hai bên. Mỹ thì lên tiếng lạc quan về một thỏa thuận hòa bình sắp được ký kết, thế còn Iran lại thẳng thừng phủ nhận.
4: Hãng thông tấn Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã tiết lộ chi tiết về bản dự thảo, biên bản ghi nhớ cuối cùng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, dự thảo này bao gồm điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở lại eo biển chiến lược Hormuz. Trong thời gian này, Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như lệnh phong tỏa đối với Iran. Đổi lại, hai nước sẽ thảo luận về vấn đề urani làm giàu của Tehran. Dự thảo cũng yêu cầu các bên chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động tấn công quân sự trong thời gian thực hiện thỏa thuận. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Ajiji khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đã tạm dừng do hành vi vi phạm của Mỹ khi cố tình dùng áp lực quân sự để tìm kiếm lợi thế. Truyền thông Iran cũng dẫn nguồn tin chính thức xác nhận các cơ quan có thẩm quyền của nước này chưa hề phê chuẩn bản dự thảo, đồng thời thẳng thừng bác bỏ các tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận từ phía Mỹ.
3: Ngân hàng Thế giới World Bank hôm qua đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19, đồng thời cảnh báo về những tác động kinh tế ngày càng lan rộng do xung đột tại Trung Đông gây ra đối với các nước trên thế giới.
5: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, xung đột tại Trung Đông đang làm suy yếu đà phục hồi của nhiều nền kinh tế khi đẩy giá năng lượng, lạm phát và chi phí vay mượn lên cao.
6: Chúng tôi dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ ở mức khoảng 2,5%. Đây sẽ là tốc độ thấp nhất kể từ đại dịch. Và chúng tôi đã hạ dự báo tăng trưởng đối với 2/3 các nền kinh tế trên thế giới so với đầu năm.
5: Báo cáo cũng cảnh báo các nền kinh tế đang phát triển đang chịu tác động nặng nề nhất. Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, nhiều quốc gia có nguy cơ trải qua một thập kỷ không thu hẹp được khoảng cách thu nhập với các nước phát triển. Ngân hàng Thế giới kêu gọi các chính phủ vừa hỗ trợ nền kinh tế trong ngắn hạn, vừa đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc trong tương lai. Tổ chức này cũng cho biết đã huy động 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.
2: Tại một nhà máy sản xuất ô tô ở tỉnh Hồ Nam ở miền Trung của Trung Quốc, hàng trăm những cánh tay robot đang hoạt động đồng bộ trên dây chuyền lắp ráp để giúp cho một chiếc xe mới được xuất xưởng chỉ trong có 50 giây. Nhà máy này đang được xem là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ từ một trung tâm công nghiệp truyền thống thành một trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng năm của nhà máy vượt quá 600.000 xe, đồng thời tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động trong toàn chuỗi cung ứng. Nhà máy thông minh này còn phát triển thành một địa điểm du lịch công nghiệp hút khách, đặc biệt là các tour học tập dành cho học sinh, sinh viên. Các lộ trình cũng được thiết kế linh hoạt theo từng độ tuổi để kích thích trí tò mò của học sinh tiểu học, rồi lại kết nối sách vở với thực tế cho học sinh trung học và cho phép sinh viên đại học trực tiếp

0: trải nghiệm vận hành các cánh tay robot hiện đại.
1: Lực lượng Hải quan Hồng Kông, Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây nghi sản xuất và phân phối hàng giả quy mô lớn liên quan đến giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Giới chức Hải quan Hồng Kông đã thu giữ

0: khẩu sang Mỹ, một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico.
1: Sa mạc nắng nóng tới mức vượt quá ngưỡng chịu đựng bình thường của con người, thế nhưng mà lại hứng chịu những đợt lũ lụt nghiêm trọng. Lũ lụt trên sa mạc tại Tân Cương Trung Quốc đang tới sớm hơn và thường xuyên hơn. Những diễn biến bất thường này tiếp tục là những lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
2: Nhà chức trách Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lũ lụt cực đoan tại khu vực sa mạc ở Tân Cương sau khi sa mạc Taklamakan ghi nhận trận lũ đầu tiên của năm nay từ đầu tháng 6. Thông thường, lũ ở Taklamakan chỉ xuất hiện vào tháng 8. Tuy nhiên, năm nay nhiệt độ tăng mạnh bất thường đã khiến hiện tượng này đến sớm hơn. Nhiệt độ tại Tân Cương hôm nay đã lên tới 38 độ C, trong khi lượng mưa tăng gấp 2-3 lần bình thường. Trong khi đó, miền Nam Pakistan đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ở một số huyện vượt quá 51 độ C. Tại Hyderabad, người dân mô tả cái nóng là không thể chịu nổi. Nóng đến nỗi đứng ngay cả trong bóng râm cũng không thể.
3: Tôi 55 tuổi rồi và trước đây tôi chưa từng thấy cái nóng nào dữ dội đến thế. Bên ngoài nóng, bên trong cũng nóng. Ngay cả trong nhà cũng không có chỗ nào đỡ nóng cả.
2: Các nhà khoa học cảnh báo, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ lụt tại các vùng khô hạn có thể xuất hiện với tần suất ngày càng cao.
3: Khi nền nhiệt độ toàn cầu tăng lên, các hiện tượng cực đoan cũng có xu hướng gia tăng. Chúng ta có thể chứng kiến nhiều đợt nắng nóng hơn, đồng thời xuất hiện những trận mưa lớn hơn.
2: Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo rằng hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện tại Thái Bình Dương và có khả năng phát triển thành một đợt mạnh nhất trong lịch sử quan trắc hiện đại.
0: Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveler của Mỹ đã công bố danh sách những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á. Nổi bật chính là đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng.
1: Vâng, đây chính là niềm tự hào về sức hút của thiên nhiên, của văn hóa và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Thế nhưng mà để giữ vững được giá trị của di sản thiên nhiên thế giới, Cát Bà đang hướng tới mục tiêu là không phát thải. Những phương tiện xanh là một phần của giải pháp để mãi giữ cho đảo trong lành. Chúng tôi mời quý vị hãy cùng đến với những trải nghiệm xanh này trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Bến phà ra Cát Bà, những ngày cao điểm. Nhưng có những lựa chọn xanh cho hành trình ra đảo.
5: Thật sự là ngắm những cái khung cảnh ở bên dưới em cảm thấy rất là gọi là hào hứng và cảm thấy là tự hào vì là Việt Nam mình có quá nhiều cảnh đẹp.
6: Góp phần ủng hộ những phương tiện như này thì sẽ làm phát triển và rạng rỡ đất nước nhiều hơn.
4: Tiếp nối với trải nghiệm xanh trên cáp treo là những chiếc xe buýt điện lại còn miễn phí.
7: Cái quá tuyệt vời và mong rằng cảnh đẹp của Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều với bạn bè quốc tế.
8: Sinh ra và lớn lên ở đảo, tôi rất tự hào về cái công việc này của tôi. Khi đã góp một phần rất quan trọng để gìn giữ Cát Bà xanh.
4: Đảo cho người dân những giá trị to lớn của một di sản thế giới. Và người dân hiểu phải nâng niu không gian xanh từ những điều nhỏ nhất.
9: Mình là người đất Cát Bà và mình chọn phương tiện là xe đạp là muốn để gìn giữ cho môi trường thế hệ mai sau.
4: Một cuộc chuyển mình đang diễn ra, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Phương tiện xanh thay thế nhiên liệu hóa thạch để Cát Bà sớm trở thành đảo không phát thải. Đó không chỉ là hình mẫu du lịch xanh, đó là lựa chọn bền vững của Viên Ngọc giữa vịnh Bắc Bộ.

thường xuyên bám nắm địa bàn. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ công an, Lào Cai đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu

0: 100% địa bàn xã phường không ma túy. Đón xem Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ sáu ngày 12 tháng 6 trên INTV.
1: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động rơi vào bế tắc. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
2: Mặt nạ của sự thật không phải là sự thật.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội.

165 phố xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Những hình ảnh học sinh mặc đồng phục nhưng sẵn sàng dùng nắm đấm với bạn học đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội. Đáng lo ngại, mức độ bạo lực ngày một nghiêm trọng hơn. Vụ nhóm nữ sinh tại Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Ngay trong khuôn viên trường, nạn nhân ngang nhiên bị lôi vào nhà vệ sinh, liên tiếp hứng chịu những cú đấm, cú đá trong tiếng cười cợt và sự cổ vũ của những người xung quanh. Hậu quả không chỉ là nỗi ám ảnh tinh thần, mà nạn nhân còn bị đa chấn thương não, phải nhập viện điều trị. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan và khởi tố các đối tượng tham gia hành hung. Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc đã đến lúc cần phải áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi bạo lực học đường có tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Chúng tôi cho rằng là chúng ta không đánh đồng về một số những cái khái niệm hoặc là đánh cháo khái niệm liên quan đến hành vi vi phạm về các cái quy định ở học đường, kỷ luật học đường, với các cái hành vi bạo lực học đường và những cái hành vi mà có dấu hiệu về mặt hình sự. Và trong những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cho rằng là các cái hành vi đánh hội đồng đối lại bạn học, những cái hành vi xuất phát từ những cái mâu thuẫn cá nhân hoặc là thù tức cá nhân mà có thể thực hiện các hành vi bạo lực ở khu vực nhà trường hoặc là ở những cái khu vực xung quanh ở nhà trường thì chúng ta cần phải đưa ra những cái nhận thức lại đối với lại học sinh, sinh viên cũng như là các bạn ở trong cái môi trường học tập đó. Theo như đánh giá của tôi thì các cái hành vi này thì khi mà đi vượt quá những cái giới hạn thì chúng ta có thể là thấy cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động khởi tố và củng cố hồ sơ để khởi tố về nhiều loại tội danh khác nhau. Có thể là hành vi làm nhục người khác, có thể là hành vi gây rối trật tự công cộng, cũng có thể là hành vi cố ý gây thương tích. Do vậy mà tùy thuộc vào cái mức độ vi phạm cũng như là các cái hành vi tấn công đối với lại bạn học thì chúng ta có thể phân biệt được ngay lập tức về các cái hành vi vi phạm nội quy ở học đường với lại các cái hành vi bạo lực học đường và có dấu hiệu liên quan đến hành vi hình sự.
0: Có một thực tế đáng báo động là bạo lực học đường không chỉ gây ra những chấn thương về thể chất và tinh thần mà đã có những trường hợp cướp đi cả tính mạng. Dù nhiều vụ việc đã bị xử lý, thậm chí khởi tố hình sự, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều đó khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi liệu các biện pháp xử lý hiện nay đang còn quá nhẹ trước những hành vi bạo lực ngày càng manh động và nguy hiểm.
2: Hiện nay thì với hành vi đánh người ở trường học thì có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng hoặc là tội cố ý gây thương tích tùy thuộc vào hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu trong trường hợp mà xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể đánh người lên công cộng đó, thì cái hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp xác định là phạm tội có tổ chức hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn nếu mà hành vi là cố ý gây thương tích, có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên thì cái người thực hiện như này có thể bị xử lý theo điều 134 Bộ luật hình sự với chế tài thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu trong trường hợp mà dẫn đến hậu quả

0: chết người thì hình phạt có thể từ 7 đến 14 năm tù theo khoản 4 của điều 134 Bộ luật hình sự. Phải nói rằng chế tài rất nghiêm khắc. Còn tuy nhiên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì hình phạt là không quá 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên. Và những cái chế tài này thì rõ ràng là với cái người dưới 18 tuổi đang ở tuổi ăn tuổi học mà bị tù một vài năm thôi thì rõ ràng là cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sự nghiệp, đến tâm lý, đến sức khỏe, đến đời sống. Cho nên là cái giải pháp đầu tiên của nhà nước là giải pháp tuyên truyền, giải pháp quản lý, giải pháp phòng ngừa giáo dục. Còn đến đường cùng mới phải xử lý hình sự. Mà khi đã xử lý hình sự rồi thì rõ ràng là cái hậu quả pháp lý sẽ rất bất lợi cho các học sinh.
1: Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa bạo lực học đường tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn những hạn chế. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ việc không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tiếp tục tái diễn.
2: Cái nguyên nhân chính dẫn đến việc mà bạo lực học đường gia tăng thì nó cũng xuất phát từ rất nhiều phía. Cái đầu tiên mà tôi muốn đề cập ở đây đó chính là môi trường giáo dục của các em. Môi trường giáo dục mà liên quan đến gia đình. Ví dụ như là trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là các em lớn lên trong cái quá trình đó mà lại không có sự dẫn dắt, không có sự chỉ bảo của người lớn ở trong gia đình, hoặc là chúng ta không có một cái tấm gương nào đấy để cho các em noi theo, thì việc hình thành những nhân cách lệch lạc về mặt nhân cách cũng có thể là dẫn đến các cái hành vi bạo lực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nó có thể tác động đến cái vấn đề này. Đặc biệt là những cái môi trường liên quan đến mạng Internet, hoặc là cái môi trường sinh sống, hoặc là cái môi trường học tập, cũng như là mối quan hệ bạn bè của các em. Nó có thể tác động và làm ảnh hưởng, nó có thể đẩy nhanh những cái mâu thuẫn này. Và những cái mâu thuẫn này có thể được giải quyết dưới hình thức và xu hướng bạo lực ở trong những cái tình huống liên quan đến tính cách, liên quan đến môi trường, liên quan đến điều kiện, hoàn cảnh tác động đến khiến em có thể thực hiện hành vi phạm tội.
1: Bạo lực học đường không còn dừng lại ở những xung đột tuổi học trò mà đã trở thành hồi chuông cảnh báo về sự lệch chuẩn trong hành vi ứng xử của một bộ phận học sinh. Đáng lo ngại hơn, những hành vi giơ tay không còn dừng ở mức kỷ luật nhà trường mà có thể đẩy các em vượt qua ranh giới pháp luật, dẫn tới trách nhiệm hình sự. Vì vậy, công tác phòng ngừa không thể chỉ dừng ở việc xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực ngay từ khi mới manh nha.
0: Bộ Giáo dục cũng đã có chỉ đạo cho rất kịp thời là gắn trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, đối với giáo viên đứng lớp, đối với các cái cán bộ đoàn đội để là trong việc quản lý nắm bắt tình hình. Và khi một sự việc bạo lực học đường xảy ra thì phải quy trách nhiệm. Trách nhiệm ví dụ như là của lớp trưởng, bí thư chẳng hạn. Ví dụ cái trách nhiệm của giáo viên đứng lớp cái buổi đó chẳng hạn. Hoặc là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Hoặc là trách nhiệm của tổ bộ môn, của khoa, của ngành đó. Thì chúng ta cần phải gắn trách nhiệm trong những quản lý. Cái quản lý thì không đơn giản chỉ là quản lý về chuyên môn, về học tập, mà phải quản lý về chính trị, đạo đức, tư tưởng, về văn hóa, về ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật. Cho nên là cho rằng là nếu mà ngoài cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, còn tăng cường cái sự gắn kết cộng đồng, tăng cường cái quản lý, cái sự nhân văn, nhân đạo trong môi trường giáo dục, thì sẽ đảm bảo được là cái bạo lực học đường sẽ được kiểm soát tốt, sẽ được giảm đi và tránh xảy ra những cái vụ việc như là các cháu phải bị cưỡng đoạt tài sản, bị ép phải đi nhặt ve chai đến mức phải tự tử, hoặc là các cháu bị đưa vào nhà vệ sinh, bị đánh hội đồng đến lúc phải nhập viện. Những câu chuyện đau lòng đó thì cho rằng là sẽ phải loại bỏ khỏi môi trường học đường bằng cách là phải có sự nỗ lực hơn nữa của thầy và trò, của cả cộng đồng xã hội trong cái việc là đấu tranh với bạo lực học đường.
2: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là các hoạt động phòng ngừa này của chúng ta liên quan đến nhà trường sẽ là phần nhiều hơn, bởi vì cái thời gian để các em có thể thực hiện các hoạt động học tập cũng như là sinh hoạt ở trong môi trường nhà trường thì có thể sẽ lớn. Do đó mà trong cái môi trường này chúng ta cần tạo dựng một cái môi trường an toàn đối với lại các bạn, cũng như là có những cái hình thức để bảo vệ cũng như quản lý đối với lại học sinh trong cái quá trình mà các em ra chơi, hoặc là trong cái quá trình mà các em tham gia vào các hoạt động chung ở trong nhà trường. Bên cạnh đó thì để thực hiện các hoạt động về phòng ngừa này thì chúng ta cũng đưa ra những cái hoạt động về giáo dục lâu dài đối với lại con em của chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý với những cái trường hợp đặc biệt hoặc là những cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt, để có thể là định hướng dẫn dắt về cái môi trường cũng như là nhân cách của các em cho nó phù hợp, cũng như là đưa ra một cái giá trị đạo đức trong cái quá trình mà

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
2: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn vào sáng ngày 12 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cơ bản kỳ thi năm nay ổn định, đây là năm thứ hai thi theo chương trình 2018 và là năm đầu tiên triển khai theo cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản quan trọng và tổ chức tập huấn để chuẩn bị cho kỳ thi. Về công tác bảo mật đề thi, việc vận chuyển đề thi được đảm bảo an toàn, đặc biệt chưa phát hiện thông tin lộ đề thi trên Internet như những năm trước. Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 buổi với 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong tổng số 8 môn. Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký tham gia với sự gia tăng nổi bật trong lĩnh vực STEM. Tuy nhiên, có 74 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Mọi thông tin về kết quả tốt nghiệp sẽ được công bố trước ngày 4 tháng 7. Một ổ nhóm tội phạm nước ngoài đã tổ chức khảo sát tại Việt Nam với kế hoạch xây dựng địa bàn cho các hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ chặn đứng. Chuyên án được xác lập từ việc quản lý cư trú và phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi nhóm đối tượng này thuê nhiều khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để lưu trú cho hơn 100 công dân Trung Quốc, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ hợp pháp. Qua điều tra, nhóm này thuộc các tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đang tìm cách dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục bộ máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị khác, đồng thời xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng sử dụng tại Campuchia. Dưới sự chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai kịp thời để vô hiệu hóa ổ nhóm tội phạm ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố cũng vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn là hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 22 tổ công tác do Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở cư trú, phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú, gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác. Điển hình vào ngày 8 tháng 6, qua chủ động nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold để thiết lập đại bản doanh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc với hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Ngày hôm nay 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Bá Trường, 25 tuổi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường, một nhân viên của hệ thống Thế giới Di động, đã lợi dụng vị trí của mình lấy trộm 84 chiếc điện thoại di động và bán ra ngoài, sử dụng toàn bộ số tiền thu được cho việc đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên mạng. Theo kết quả điều tra, Trường đã lén lấy 28 chiếc iPhone mới và tiếp tục thực hiện các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt thêm 56 chiếc khác, bao gồm việc

gian dối liên lạc với các cá nhân khác và quét mã QR thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch. Hiện tại cơ quan chức năng đã thu hồi được 3 điện thoại liên quan và đang tiếp tục điều tra truy tìm số tài sản còn lại. Vụ việc này cho thấy những rủi ro trong việc quản lý tài sản tại các doanh nghiệp lớn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa nhanh chóng làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí truy đuổi nhau qua nhiều tuyến phố trong đêm để thực hiện kế hoạch cướp lại chiếc xe máy đã bán trước đó. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 4, tổ công tác Công an phường Lê Chân phát hiện hai xe mô tô đang đuổi nhau, trong đó một đối tượng cầm theo kiếm dài khoảng 1 mét. Đội tuần tra đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Bảo Nam, 16 tuổi, thu giữ xe mô tô và thanh kiếm. Qua điều tra, lực lượng công an xác định đây là vụ cướp tài sản có tổ chức. Nhóm đối tượng do Đoàn Trung Hiếu, 14 tuổi, cầm đầu đã lên kế hoạch cướp lại chiếc xe máy trị giá 14,5 triệu đồng. Chỉ trong ngày hôm sau, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang tích cực điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần, và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.

0: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
0: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
0: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
0: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
0: một người phụ nữ.
5: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
0: Đón xem phim truyện Tình ký song sinh phát sóng vào lúc 17h05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết

kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu, xin mời quý vị, các đồng chí đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
1: Những bước chân đều tăm tắp trên thao trường, động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Các bài tập chiến thuật được thực hiện thuần thục dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. 3 tháng trước, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ. Sau quá trình rèn luyện nghiêm túc, giờ đây những cán bộ chiến sĩ này đã trưởng thành hơn trong màu áo Công an Nhân dân. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu, đồng thời được rèn luyện thể lực tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Mỗi bài học, mỗi giờ huấn luyện đều góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người chiến sĩ trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Từ những cái bước đầu còn bỡ ngỡ là một người chiến sĩ mới nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cảm thấy là em có cái sự trưởng thành nhất định về nhận thức, về tư tưởng chính trị, về ý thức tổ chức kỷ luật, và đồng thời với đó thì em cũng có cái tác phong và phong thái của một người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Qua môi trường khó khăn kỷ luật nghiêm minh đấy thì bọn em học được rất nhiều, bản thân của chúng em là trưởng thành hơn. Cái thứ nhất là thứ hai là tự tin hơn, và cảm giác là qua 3 tháng thì chúng em đã thay đổi rất nhiều ạ.
1: Trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn đầu tiên và hết sức quan trọng, đặt nền móng cho quá trình phấn đấu và rèn luyện sau này của mỗi chiến sĩ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, nhưng các chiến sĩ mới đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chương trình huấn luyện, rèn luyện được bản lĩnh, sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao. Kết quả huấn luyện hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ mới, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý huấn luyện.
4: Qua cái lần huấn luyện này thì đã không ngừng nâng cao cái bản lĩnh chính trị pháp luật nghiệp vụ và điều lệnh quân sự võ thuật của chiến sĩ, các cái kỹ năng, kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ và cũng như là về các cái đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
5: Hôm nay thì trong ngày bế giảng khóa huấn luyện thì tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận chức vị công nhận hoàn thành chương trình khóa huấn luyện. Thì những kiến thức và kỹ năng trong thời gian tôi đã học trong thời gian vừa qua thì giúp tôi đã tự tin hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ngay sau lễ bế giảng, các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Môi trường công tác mới sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách hơn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Với nền tảng được trang bị từ khóa huấn luyện đầu tiên trong môi trường Công an Nhân dân, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Kính thưa quý vị, trong bối cảnh trẻ em ngày càng được tiếp cận Internet sớm hơn, việc bảo vệ trẻ trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở xử lý sự vụ, mà cần một chiến lược dài hơi, chủ động hơn, căn cơ hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an,

0: đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức vào tuần qua tại Hà Nội.
1: Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 830 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên mạng, ngăn chặn gần 350.000 trang web xấu độc và gỡ bỏ hàng trăm nghìn nội dung độc hại. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, mà còn xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, từng bước hình thành khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em, nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ trung ương cho đến cộng đồng dân cư.
2: Thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em.
1: Để tạo nên lá chắn số cho trẻ em, không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một giải pháp đơn lẻ. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 kêu gọi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ việc giáo dục kỹ năng số, định hướng hành vi văn minh trên mạng đến phát triển các công cụ lọc nội dung độc hại, cảnh báo sớm nguy cơ, tất cả cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.
3: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông Internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
4: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trên an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
1: Với thông điệp chung tay và đồng hành, lễ phát động không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính hưởng ứng mà là lời hiệu triệu cho một hành động dài hạn của toàn xã hội. Hành trình 2026-2030 đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng mà còn bồi dưỡng tư duy số lành mạnh, khơi mở sáng tạo và xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
0: Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
5: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
6: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
5: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
7: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao, trong đó thì là cái và cũng là

0: rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
1: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
2: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
3: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở Trung tâm Máu Quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng, những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
2: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
4: Thưa quý vị, với một tác phẩm điện ảnh, để thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó phần âm nhạc và ca khúc chủ đề đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều ca khúc nhạc phim đã được khán giả yêu thích, ghi nhớ bởi vừa giúp bộ phim có thêm màu sắc, vừa lột tả được những tâm trạng, cảm xúc của diễn viên. Trong bộ phim Tận Hiến, nhân vật người chiến sĩ tình báo hiện lên với những lựa chọn đầy thử thách. Mỗi nhiệm vụ là một lần đối diện với hiểm nguy, mỗi thành công đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng. Và thông điệp ấy đã được tiếp nối bằng ca khúc Dâng Hiến như một lời tri ân dành cho những người đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.
5: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình. Đêm dài hang cọp đợi bình minh, trống tranh van cờ chưa rõ tư. Độc hành bước đi.
6: Không cần những ca từ quá hoa mỹ, lựa chọn cách kể chuyện đầy cảm xúc. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc Dâng Hiến, bài hát chính bộ phim Tận Hiến đã giúp khán giả cảm nhận được thế giới nội tâm đầy giằng xé của người chiến sĩ tình báo công an nhân dân. Đó là những con người sống giữa hai ranh giới giữa đời thường và nhiệm vụ, giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với Tổ quốc, giữa những khát vọng rất đỗi bình thường và sự lựa chọn dâng hiến cho đất nước.
7: Cảm nhận giai điệu là rất hay và tôi cũng nghe một vài lần, tôi đã nhớ được cái bài hát.
6: Bài hát Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
8: Trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ công an nhân dân nào cả, thế nhưng qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ. Và như thế thì phải nói đó là một thủ pháp rất là tốt. Và giai điệu thì rất là cập nhật đối với trong cái dòng chảy âm nhạc hiện nay. Nó không bị cũ mà rất là văn minh, rất mới mẻ. Và thêm một điều nữa tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy, tả rất là đúng và trúng. Và anh thả hồn được vào trong đó. Cái giọng hát nó mộc mạc, đừng trau chuốt về kỹ thuật quá. Nó rất là hiệu quả và chạm được đến trái tim của người nghe. Thì tôi nghĩ rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ yêu ca khúc này.
9: Thu Hường rất là xúc động bởi vì những ca từ của nhạc sĩ Minh Đạo đã quá sâu sắc và sự truyền tải. Khi tất cả những cái mà ở trong ca khúc đó thì anh đã là người trải qua rồi. Thì có lẽ là những người nghệ sĩ sẽ không làm được điều đấy. Bởi vì khi

0: anh đã trải qua, anh đã thấm nhuần, và thì chắc chắn là cái sự thể hiện và cái cảm xúc đầu tiên nó sẽ sâu sắc hơn rất rất nhiều.
1: Mỗi thời đại đều có những người lặng lẽ viết nên câu chuyện của lòng trung thành và sự tận hiến. Tận hiến kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, dâng hiến kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Và khi hai dòng cảm xúc hòa quyện, khán giả không chỉ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh, của lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Đó cũng chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim và ca khúc muốn gửi gắm đến công chúng hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tuy chưa dài nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất tích cực và đáng khích lệ. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hệ thống website Bún Chả TV có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh cùng nhiều môn thể thao khác. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ hoạt động quảng cáo và cá cược trái phép.
4: Đây là cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện là chúng ta bắt đầu là siết chặt những cái giá trị về tinh thần, giá trị về văn hóa, giá trị về sáng tạo số ở trên không gian mạng nhưng ngoài đời thực. Thì tôi đánh giá về cái việc thực thi nhanh chóng của lực lượng chức năng được rồi là cái tín hiệu đáng mừng, và hy vọng rằng là sau này sẽ có rất nhiều các việc được hướng dẫn tuyên truyền trước xong mới xử lý vi phạm, để vì sao chúng ta có thể có một bước chuyển mình dần dần để đáp ứng được cái việc là kinh tế hóa đối với quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
3: Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nội dung số tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các website phát sóng trái phép. Với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá quốc tế, tình trạng xem lậu từ lâu đã trở thành bài toán nan giải của các đơn vị sở hữu bản quyền.
5: Nên chăng là chúng ta cân nhắc xem lại cái điều 225 là chúng ta nên hình sự hóa thêm với cái hành vi là hành vi truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình chương trình phát sóng, thậm chí cả cái tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa mà bị đánh cắp, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc hình sự hóa cái hành vi này là rất nguy hiểm và nó có quy mô rất lớn, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xử lý hình sự tốt hơn đối với những cái hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cái môi trường kinh tế số của chúng ta.
3: Công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện 38 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
6: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI. Thì cái nội dung này sẽ phải phù hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này. Rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng đấy, để phòng ngừa và truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
3: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

0: Thưa quý vị, khi nhắc đến lực lượng công an nhân dân, chúng ta thường nghĩ đến những người chiến sĩ quả cảm, can trường, đối đầu với hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Giữa trận tuyến nghiêm trang và có phần khốc liệt ấy, hình ảnh những bông hồng thép luôn mang lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt, mềm mại nhưng không kém phần kiên cường. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một cô gái với cái tên rất đẹp, Triệu Trẻ Diễm Quỳnh. Vượt qua những rào cản về giới tính, định kiến, Diễm Quỳnh đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình sắc phục công an và trở thành bông hồng thép tinh nhuệ. Hành trình ấy có cả nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi.
1: Trong ngày hội tòng quân, clip này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Họ tò mò và cảm thông cho một cô gái, dù có còn nhỏ nhưng vẫn lên đường nhập ngũ.

0: 3 tháng trôi qua, cô gái nhỏ bé gạt nước mắt nhớ con, khoác ba lô, bước chân vào hàng ngũ của chiến sĩ công an nghĩa vụ 2026 để bắt đầu xây dựng ước mơ. Và hành trình ấy đã có kết quả sau 3 tháng nỗ lực. Giữa cái nắng như thiêu đốt của mảnh đất miền Trung tại Hội thao Công an Nhân dân 2026, người ta không chỉ thấy những giọt mồ hôi của những bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Có một đóa hoa dù mới gia nhập lực lượng nhưng đã mang trong mình ý chí của thép. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh, cô gái với cái tên dịu dàng nhưng lại chọn cho mình một lối đi đầy thử thách, trở thành nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh là một trong số ít nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026. Dù đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, học viện ngân hàng, nhưng vẫn tình nguyện gác lại tấm bằng đại học và công việc ổn định để tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với lý tưởng, mong muốn được đóng góp sức trẻ, cống hiến cho lực lượng Công an Nhân dân, rèn luyện bản thân và tiếp bước truyền thống của gia đình.
1: Trước khi học đại học thì em cũng đã có một niềm đam mê với được cống hiến cho lực lượng công an nhân dân. Và tuy nhiên thì em chưa có duyên với nghề, vì vậy mà em đã chọn đi học đại học. Tuy nhiên là sau khi mà tốt nghiệp đại học xong thì em thấy là cái niềm đam mê được cống hiến cho lực lượng ngày càng lớn. Nên là em đã quyết định tham gia Công an Nghĩa vụ Nhân dân 2026 để đạt được ước mơ của mình. Ngày đầu tiên của em nhập ngũ, cảm xúc của em là rất bỡ ngỡ và cũng có một chút lo lắng. Không biết là ở trong môi trường công an nhân dân kỷ luật như thế thì không biết là liệu bản thân mình có theo được hay không, và không biết là mình sẽ phải trải qua những cái gì ở trong môi trường kỷ luật như vậy. Tuy nhiên rằng là thì chúng em cũng đã được chuẩn bị tâm lý, và chúng em là những người có tâm tư nguyện vọng và được có mong muốn được cống hiến cho lực lượng công an, nên vì vậy chúng em cũng đã chuẩn bị một tư thế rất là sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Như bao cô gái 19 đôi 10 khác, Diễm Quỳnh từng sở hữu nét đẹp dịu dàng, yêu màu hồng và sợ những vết rám nắng. Thế nhưng, tình yêu với màu áo cỏ úa và khát khao được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân đã thôi thúc cô gái trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bước chân vào môi trường kỷ luật thép, Quỳnh phải học cách tạm gác lại những sở thích cá nhân, làm quen với nếp sống quân hành. Từ cách gấp chăn màn vuông vức đến những bài tập thể lực khắc nghiệt vượt quá giới hạn của một nữ nhi.
1: Chúng em là chiến sĩ nữ và chúng em cũng được huấn luyện và ăn ở cùng với các chiến sĩ nam. Thì chúng em cũng có bất lợi, vì nữ sẽ có những cái bất lợi hơn các bạn nam, như là thể lực này, như là những cái hoạt động ngoài trời thì cũng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là chúng em cũng đã cố gắng nỗ lực để theo các bạn, thì phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và cường độ huấn luyện nam và nữ thì đều giống nhau, vì vậy là chúng em phải có ý chí và rất là cố gắng và hoàn thành được những cái khóa huấn luyện, những cái môn huấn luyện trên thao trường ạ.
0: 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ là một hành trình lột xác. Trên thao trường đầy nắng và gió của Bộ Tư lệnh Cảnh sát

cơ động. Những tiếng súng đanh thép vang lên như một bản hòa tấu của ý chí và kỷ luật. Bắn súng quân dụng chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, ngay cả với nam giới. Với một nữ chiến sĩ nghĩa vụ lần đầu được tiếp xúc với súng quân dụng, trọng lượng của khẩu súng, lực giật khi đạn nổ là một áp lực khủng khiếp. Nhưng chính trong gian khó, tố chất và bản lĩnh của cô gái này

0: các huấn luyện viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
1: Yêu cầu tay trái này ra tìm xuống. Ngón trỏ ra tư lệnh ra bên phải đi.
0: Việc một nữ chiến sĩ nghĩa vụ được chọn vào đội tuyển bắn súng để thi đấu tại Hội thao Công an Nhân dân toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thử thách cực hạn. Bắn súng thể thao đã khó, bắn súng quân dụng, áp lực còn tăng lên gấp bội. Để có được một phát đạn xé nát tấm bia là hàng ngàn giờ đồng hồ đứng chôn chân trên mặt đất, là chiếc vai sưng tấy vì lực giật của súng và một tinh thần thép bất biến trước mọi tiếng động xung quanh.
2: Sau một thời gian huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 với bộ môn bắn súng và qua quá trình kiểm tra nội dung bắn đạn thật thì em đã được ban huấn luyện của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố trao cho em cơ hội được tham gia vào đội tuyển bắn súng của Bộ Tư lệnh. Trong quá trình tập luyện huấn luyện của em thì khó khăn nhất đối với em là yêu cầu của nội dung bắn súng là phải bắn nhanh, thao tác nhanh, bắn chính xác. Vì vậy đây là em cảm thấy rất là khó khăn.
0: Nín thở, bóp cò, lằn danh của áp lực tâm lý và vinh quang, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lên tiếng. Ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, một bước ngoặt tại Hội thao 2026, hành trình của Triệu Trẻ Diễm Quỳnh đã chứng minh một điều, tuổi trẻ và ước mơ nếu được tôi luyện trong kỷ luật và ý chí sẽ tạo nên những điều phi thường.
2: Cùng với sự cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, tập luyện của bản thân em thì trong Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 thì em cũng đã có được thành tích đầu tiên và đây cũng sẽ là một nguồn động lực to lớn để giúp em tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, tập luyện, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa để có thể đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới và có thể cơ hội được cống hiến lâu dài trong lực lượng công an nhân dân ạ.
0: Đóa hoa ấy vẫn đang nở, ngát hương và kiên cường như thép trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và

nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Lối, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
4: Lôi,

0: xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, để tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống ma túy từ cơ sở, tạo khí thế mạnh mẽ, đưa công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trở thành phong trào, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, từ đó tạo ra lá chắn thép, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 51. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch số 73 về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng xã phường không ma túy. Từ sự vào cuộc của các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai đã khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng là cấp bách. Mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là lĩnh vực đặc biệt nguy hiểm. Từ nguy hiểm, gian khó, tinh thần của nghị quyết 12 càng được thể hiện rõ nét trong bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai. Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước. Có đường biên giới giáp Trung Quốc dài, là địa bàn gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn. Lào Cai có lịch sử nhiều năm trồng cây thuốc phiện, tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao. Và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, hàng năm, một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Đó cũng là tình trạng chung của vấn nạn ma túy ở vùng biên giới phía Bắc. Tình hình đó đã luôn đặt ra cho các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề. Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung mạnh vào lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thực hiện thành công nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và kế hoạch số 73 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sớm, từ xa các xu hướng tội phạm ma túy, nhất là những phương thức, thủ đoạn mới, yếu tố xuyên quốc gia và tác động của tình hình khu vực. Trên cơ sở đó, Phòng chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn như Chỉ thị 36, Kết luận 132 của Bộ Chính trị, Luật phòng chống ma túy và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của nhân dân, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống với phương châm ngăn cùng, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu, giảm tác hại của ma túy một cách hiệu quả là nhân tố quyết định. Thường xuyên rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, từ đó ngăn chặn tận gốc nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới, thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai về diện tích, dân số và hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn Lào Cai có thể nói là nó rất là phức tạp, vì bản chất hai địa phương tội phạm về ma túy nó nằm ở trên tuyến Tây Bắc của một cái tuyến trọng điểm về ma túy của toàn quốc. Và sau khi sát nhập vào thì cái số lượng người nghiện, người sử dụng ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì nó hơn 7.000, tức là nó gấp đôi so với hai tỉnh trước khi sát nhập. Đặc biệt là tỉnh Yên Bái cũ là cái tỷ lệ người nghiện, người sử dụng và người sau cai thì riêng cái số đối tượng người sử dụng trái phép chất ma túy nó cao hơn Lào Cai cũ là 1.500, khoảng 1.500 người.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 về tập trung các giải pháp, biện pháp xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thành lập 109 tổ công tác với 327 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường không ma túy tại 100% các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các tổ công tác thường xuyên nắm địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy theo phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu đề ra. Với sự đồng bộ quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, các thôn, tổ dân phố đồng loạt vào cuộc bằng những hành động cụ thể. Từ việc treo pano có niêm yết số điện thoại, đường dây nóng, hòm thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy 24/24 giờ, đến tổ chức họp tuyên truyền phòng chống ma túy tại 100% các thôn, tổ dân phố, trụ sở cơ quan, trường học, các khu công nghiệp hay khu đô thị. Từ đó đã tác động mạnh mẽ tới nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tạo sự nhất trí cao, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ chủ trương xây dựng xã phường không ma túy, thường xuyên giám sát, phát giác tội phạm, tệ nạn ma túy, khiến nhiều đối tượng không thể, không dám thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
1: Có thể nói là ma túy ở trên địa bàn Lào Cai nó rất phức tạp vì nó nằm trên một cái tuyến ma túy trên địa bàn toàn quốc là cái tuyến Tây Bắc. Và ma túy thì đều được xác định là từ khu vực Tam Giác Vàng qua các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào tỉnh Lào Cai, vào Việt Nam đấy. Tức là như đến địa bàn tỉnh Lào Cai nó có hai đường. Một đường thứ nhất là đi qua các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La để vào Lào Cai. Thứ hai là nó qua các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó đi theo các tuyến quốc lộ xâm nhập vào Lào Cai để tiêu thụ trên địa bàn và trung chuyển sang địa bàn khác trong nước. Tuy nhiên thì trước đây thì do tình hình tội phạm ma túy phía Trung Quốc nó chưa được chặt chẽ nên có cả cái tình ma túy trung chuyển qua địa bàn Trung Quốc. Tuy nhiên thì sau cái thời điểm Covid ấy, thì cái tội phạm về ma túy trung chuyển số lượng lớn sang Trung Quốc thì nó đã được giảm sút do một phần là Trung Quốc nó thiết lập cái vành đai biên giới bằng các hàng rào và bằng những cái trạm tuần tra và đặc biệt là cái hệ thống camera giám sát và tất cả gần như cái tuyến đường bộ giữa Việt Nam Trung Quốc trên tỉnh Lào Cai đã được thiết lập một cái hàng rào và quản lý rất chặt chẽ người phương tiện hàng hóa. Vì vậy cái loại hình ma túy mà trung chuyển qua địa bàn Lào Cai sang Quốc thì nó đã giảm cơ bản gần như là không xảy ra từ sau Covid đến nay. Tuy nhiên thì cái hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại cái thời điểm sát nhập thì nó vẫn rất phức tạp với cái số lượng mà trên 7.000 người nghiện, một người sử dụng và người quản lý sau cai.
0: Trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay như xã Gia Phú thành lập nhóm Zalo dành riêng cho các đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai, điều trị methadone để tuyên truyền pháp luật, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ giới thiệu việc làm. Thông qua nhóm Zalo, các đối tượng kết nối gần gũi hơn với cán bộ quản lý, chủ động chia sẻ khó khăn, vướng mắc. Công an phường Văn Phú, phường Trung Tâm, công an xã Châu Quế đã sử dụng công nghệ AI để xây dựng nội dung tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận, hấp dẫn, gần gũi với nhân dân. Những buổi tuần tra tới tận từng tổ dân phố, từng hộ dân được công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai thường xuyên tổ chức. Qua đó đã tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân về những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Cùng với đó là phương pháp phòng ngừa, đấu tranh, hướng tới xây dựng mô hình xã phường điển hình không ma túy, tiến tới không có tội phạm.
2: Lấy cái an toàn của người dân là trên hết, chúng tôi đã xây dựng cái mô hình phường sạch ma túy là cái mô hình đầu tiên của tỉnh. Đồng thời tiến tới là chúng tôi cũng đang xây dựng cái mô hình phường không tội phạm. Thì tình hình qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, tình trạng trộm cắp tài sản án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là không xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2025.
0: Tại xã Cốc Lầu, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, công an xã đã chú trọng xây dựng hồ sơ, quản lý chặt chẽ các đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ cao, đồng thời thành lập các nhóm Zalo kết nối với tổ nhân dân tự quản, thông tin nhanh về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để phát sinh điểm nóng, các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
3: Lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, khảo sát, thành lập mô hình giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng. Sau khi thành lập xong thì lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền cũng như là lên các hộ gia đình xung quanh nhà của những trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù tại địa phương để tuyên truyền rõ về các nội dung trong quy định của pháp luật, và bên cạnh đó tổ chức các cái hoạt động sự kiện để gắn chặt cái tình cảm giữa những cái người chấp hành xong án và tù trở địa phương tham gia với cộng đồng.
0: Việc triển khai xây dựng mô hình xã phường không ma túy đạt kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, 32 trên 99 xã phường đã được công nhận đạt tiêu chí không ma túy, 25 xã phường đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để xem xét công nhận trong thời gian tới, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững của mô hình trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Số người liên quan đến ma túy đang được quản lý còn lớn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc triển khai tại một số nơi chưa quyết liệt. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ và ý thức của một bộ phận người dân vùng cao còn hạn chế. Trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng xã phường không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy, quyết tâm, quyết liệt cắt cầu, chặn cùng, xử lý triệt để nguồn cầu, chặn nguồn cung, phấn đấu hoàn thành xây dựng 99 trên 99 xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai không ma túy trong năm 2026.
1: Với cái mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy theo cái chỉ đạo của Trung ương, thì năm 2025 thì chúng tôi đã bắt giữ 634 vụ trên 974 đối tượng và đưa đi cai nghiện ma túy 1076 đối tượng và đã giữ vững và duy trì đạt được 32 xã không ma túy trên 99 xã phường, đạt 33% so với toàn quốc ở đứng thứ hai. Và từ cái kết quả đó thì chúng tôi cũng xác định là cái công tác làm sạch địa bàn về ma túy là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng tuy nhiên nó cũng là cũng vinh quang và xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Chính vì vậy mà đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đã mạnh dạn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và đã đưa cái chương trình xây dựng địa bàn không ma túy là một cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá của cả hệ thống chính trị của tỉnh Lào Cai năm 2026. Và từ đó thì đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng cái nghị quyết 51, Ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch 73 và Công an tỉnh xây dựng kế hoạch 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 để tập trung quyết liệt các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai năm 2006, phấn đấu đến 31 tháng 12 năm 2026, 100% các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chí không ma túy.
0: Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu gương mẫu đi đầu trong số 34 tỉnh thành phố trên cả nước với lộ trình cụ thể. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng 67 xã phường còn lại để đạt tỷ lệ 100% xã phường không ma túy trên toàn tỉnh. Từ năm 2027 trở đi, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp duy trì bền vững, không để tội phạm và tệ nạn tái phát. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tỉnh ủy Lào Cai đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm về ma túy, từ đó xử lý triệt để nguồn cầu, chặn nguồn cung của ma túy, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm làm sạch địa bàn một cách thực chất, bền vững. Thực hiện yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu lực lượng chức năng phân công rõ nhiệm vụ theo nguyên tắc 4 rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và 3 không, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Bí thư Đảng ủy các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để phát sinh điểm nóng hoặc cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về ma túy mà không kịp thời báo cáo.
4: Quyết tâm là đăng ký xây dựng phường không ma túy trong năm 2026. Đảng ủy, chính quyền phường cũng đã chỉ đạo hết sức quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng đạt các cái tiêu chí phường không ma túy. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tới từng tổ dân phố, các cái tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện các cái nội dung này. Thế và cũng sẽ phấn đấu trong năm 2026 là xây dựng là phường không có ma túy và duy trì trong các năm tiếp theo để phấn đấu với kế hoạch của tỉnh.
0: Bên cạnh việc đẩy mạnh đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây mua bán, tỉnh sẽ tập trung làm sạch địa bàn thông qua việc quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện theo phương châm mỗi đối tượng phải có ít nhất 2 người quản lý. Đồng thời, Lào Cai sẽ tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển đổi số để truy vết dòng tiền, kiểm soát hoạt động tội phạm trên không gian mạng. Nguồn lực tài chính cũng sẽ được ưu tiên bố trí để cải tạo cơ sở vật chất cai nghiện, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người tái hòa nhập cộng đồng.
5: Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an về kế hoạch 483 về đấu tranh tội phạm ma túy. Trong đó chúng tôi tiếp tục rà soát những trường hợp mà nghi vấn, có biểu hiện nghi vấn về cái việc sử dụng ma túy và tổ chức sử dụng ma túy thì chúng tôi sẽ ra soát để đưa vào bổ sung, và đồng thời chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh cho đến cấp xã để ra soát và bổ sung, nếu như phát hiện thì tổ chức đấu tranh ngay, và đồng thời ra soát test các trường hợp mà vấn đề nghi vấn hoặc là những người đã có tiền sử về nghiện ma túy, nếu như có dương tính thì chúng tôi đưa vào cơ sở cai nghiện kịp thời. Đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và của đồng chí Bộ trưởng về kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, cũng như đưa công tác cai nghiện ma túy vào nề nếp và hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
0: Nghị quyết số 51 NQTU nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp hiệp đồng giữa biên phòng, hải quan và các tổ chức chính trị xã hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và nhân dân. Lào Cai kỳ vọng sẽ tạo nên một phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng, sớm đưa địa phương trở thành tỉnh không ma túy trong tương lai gần.
6: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá công tác phòng chống, kiểm soát ma túy, và phải xem xét kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao. Và trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác giám sát, hướng dẫn và sự đồng lòng hỗ trợ của công an các tỉnh thành trong cả nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng địa phương an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
0: Để công tác xây dựng địa bàn không ma túy đảm bảo thực chất, tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong sinh hoạt đảng định kỳ phải tổ chức đánh giá kết quả việc xây dựng xã phường không ma túy, làm rõ những ưu điểm, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ và huy động nhân dân tích cực tham gia hành động vì mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy chủ trì xây dựng quy trình khảo sát, lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu kín để đánh giá thực chất, khách quan công tác xây dựng địa bàn không ma túy. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện kế hoạch. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai không quyết liệt, không quyết tâm, thiếu trách nhiệm, giải quyết không triệt để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xấu trong nhân dân.
7: Kính thưa quý vị, các tỉnh biên giới phía Bắc có thể coi là khu vực nóng nhất trong cả nước về vấn nạn buôn bán, vận chuyển ma túy. Ở Lào Cai cũng vậy, cơn lốc ma túy đã đi qua và để lại hệ lụy đau lòng trên khắp dải đất biên giới này. Biết bao đứa trẻ mất cha, mất mẹ, những người vợ sớm trở thành quá phụ, cha mẹ già không người phụng dưỡng và những bản làng trở nên sơ xác. Thế nhưng, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng của các lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, vùng đất ấy đang hồi sinh mạnh mẽ, gồng mình vượt qua sự càn quét của ma túy. Họ là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, thực sự chính quy, tinh nhuệ và tận tâm. Họ là hình tượng những người chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió, đấu tranh với tội phạm đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Buda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jun Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mu Sung trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Tôi nói chứ, đáng lẽ cô nên giết bà ta trễ hơn chút thôi là được rồi. Ước gì ta làm xong việc của mình rồi cô... À không, sao cô lại không đợi chúng ta đi rồi hãy giết?
1: Đại nhân, nói gì kỳ vậy?
2: Bà ta chính là kẻ đáng chết nhất. Ta giết chết bà ta vì bà ta đáng chết.
3: Vậy thì ta sẽ đổi tên của bà đó nghe.
4: Ôi chà, người chi tiền hào phóng quá đó. Nếu để mất một người tốt như vậy thì phí lắm, tiếc lắm đó. Nghe lời ta, hãy đi gặp hắn một lần đi. Theo ta thấy hợp lắm, hợp

0: 진짜. 오.
1: Tiếc tình.
2: Tân nương cúi đầu.
3: Nhìn em đôi quá
4: Tân nương trẻ quá.
5: Tân trẻ quá rồi.
6: Đôi quá trẻ rồi.
7: Tân
8: nương trẻ
9: quá rồi.
10: Tân đôi quá rồi.
11: Tân nương trẻ quá
2: rồi. Tân nương trẻ quá rồi. Cúi đầu bái.
12: Tân lang tân nương.
13: Tân lang tân nương nha.
1: Vấn đề không phải nằm ở tiền bạc. Ta đã nói hết nước hết cái thì cô ta phải biết tiếp thu chứ. Vậy mà cô ta vẫn dám lén lút thành thân.
14: Không biết tin đồn về tân nương có phải thiệt không? Tôi không ngờ luôn á.
15: Tôi cũng không ngờ tân nương đó là người như vậy luôn.
16: Tôi tưởng cô ta chỉ quanh quẩn làm việc nhà thôi chứ.
14: Cũng đúng. Sao cứ phải tới lúc xuất giá thì mới có tin đồn vậy chứ? Cái đó cũng đáng nghi dữ lắm.
16: Đúng á.
1: Chuyện đó cũng là do cô ta thôi. Là do trước giờ cô ta giỏi che giấu nên mới vậy.
14: Bà ơi,
1: ta cũng đã từng nhìn thấy chuyện đó rồi.
14: Bà thấy gì vậy?
1: Có một hôm ta buồn tiểu giữa đêm nên đi ra nhà xí. Ta đã tận mắt bắt quả tang cô ta. Nửa đêm nửa hôm cô ta lại lén lút ra nhà kho làm gì chứ? Mà đó không phải là lần đầu ta nhìn thấy đâu.
14: Nếu như vậy, lý do cô ta đột ngột thành thân chính là đã vậy còn lấy nam nhân làm bên nữa chứ.
15: Tức là cô ta đã đồng đưa với nam nhân của làng này hết rồi đó.
16: Vậy cho nên cô ta mới gấp gáp thành thân đó hả?
14: Thì ra là như vậy.
1: Con muốn nghe thêm nữa không? Lại đây. Không chỉ có vậy đâu mà còn nữa. Cô ta
15: thiệt sao?
16: Trời ơi,
15: không tin nổi luôn.
16: Thật sao? Sao
15: chuyện đó có thể
16: hả?
15: Thì không vậy.
16: Có đúng không?
15: Không tin nổi
16: tính mà.
15: Không tin nổi luôn
16: trời.
15: Là ta không tận tai nghe,
16: là ta không tin luôn đó.
15: Sao lại như vậy chứ?
17: Chỉ cần phu quân đi làm việc xa thì đêm nào cô ta cũng chuồn ra ngoài hết đó.
18: Hả? Ồ.
17: Số người xếp hàng chờ giống si có mà lên tới mấy trăm dặm luôn.
18: Tất nhiên rồi, đợi 100 ngày cũng đáng. Chỉ cần ôm được cô ấy thôi, ta tình nguyện hết luôn.
2: Mấy cái tên khốn không bằng súc vật.
17: Gì vậy?
2: Ơi trời. Mấy cái tên khốn này, các ngươi thử nói lại xem. Các ngươi thử nói lại coi.
17: Nè nè, ngươi không quản lý được nữ nhân nhà ngươi sao lại ra đây gây sự chứ?
2: Cái gì hả?
17: Ôi trời.
18: Thôi nè.
2: Cái đồ khốn ngươi. Ngươi nói cái gì hả? Nói cái gì?
17: Thằng đáng chết đi.
18: Mày hả? Chết đi.

0: Phu quân, phu quân à, phu quân ơi, đừng mà. Phụ quân ơi, đừng bỏ rơi cha ta. Đừng mà. Phụ
1: Trời
0: quân ơi,
1: ơi, quan nghiệt.

Ta không hối hận đâu. Dù ta có rời khỏi thế gian này thì những kẻ đó vẫn tiếp tục ăn nói hàm hồ du oan nạn thôi. Lời của bà già lỗ mãng đó, tuyệt đối nàng đừng có để ý đến. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì ta vẫn luôn luôn tin nàng.

0: kìa.
1: Trời ơi,
0: nhìn tội nghiệp
2: thiệt
0: á.
2: Tội nghiệp
3: trời
2: thiệt.
3: Tội thiệt á.
2: Trời ơi. Gì?
4: Phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay. Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc cầu vượt trội.
5: Mồ hôi, khói bụi nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
6: Ra đường đòi, đòi, đòi. Body thịt, thịt, thịt, lóc thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Body thịt, thịt, thịt, lóc thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Body thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon, ngon. Ngập thịt nha. Body ngon, ngập thịt.
7: Body.
8: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bướt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bướt răng. Phớt lờ cảm giác ê bướt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê bướt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê bướt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
9: Sensodyne Fresh Deep giúp giảm ê bướt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
10: Trời ơi, đúng là ta đánh con này.
11: Đúng là ta đánh con này. Ta đi con này
10: ta đã. Đánh con này nha. Trời ơi, đi vậy khó hơn à.
11: Được rồi.
10: Được rồi.
11: Để ta.
12: Hay lắm.
10: Chút thua coi nè.
11: Đi cái đường này là
10: cãi hoài.
13: Thì cũng có thể giết phu quân của cô đó. Giữ phu quân của mình cho chặt đi.

0: Ta hiểu được cảm giác lúc này của cô.
1: Dù vậy giết người cũng là quá đáng lắm.
0: Ta đang hỏi là cô ấy có còn cách nào khác nữa không? Nếu thủ lệnh của Chân Sang từ chối nghe cô thì vẫn còn quan sát sự của tỉnh Trung Chơn mà. Cô cũng có thể đến kinh thành và đánh viên cơ quan cho bản thân mình.
1: Làm sao cô ấy tin họ được? Độ trung thực của đầy tớ cũng giống như chủ họ thôi. Nếu thủ lĩnh của một làng đã thối nát tới mức này thì cấp cao hơn, thậm chí là quan cấp triều đình, sẽ còn dơ bẩn tới mức nào nữa? Chỉ có thể tin tưởng được bản thân. Trả thù là việc phải làm một mình. Tin rằng nhà vua và các vị quan triều đình sẽ giúp giải quyết nỗi quan là một ảo tưởng.
0: Nhưng mà không phải ai trên đời này cũng sẽ trả thù bằng cách giết người như vậy đâu.
1: Vậy thì phải chỉ cho người ta một cách tốt hơn chứ.
0: Cách gì cũng tốt hơn là giết người. Như vậy chính là hợp lý quá việc trở thành quái vật để đi bắt quái vật đó. Cuối cùng thì mọi người đều sẽ chết hết.
1: Không có ai phải chết hết.
0: Luật pháp ta quy định dù sao thì kẻ giết người cũng phải trả giá bằng mạng sống.
1: Đó là tại vì những người đó chưa có may mắn gặp được ta thôi.
0: Sao?
1: Giờ tụi mình đi kiện đi. Tôi sẽ giúp cô trắng án và được thả ra.
0: Trắng án sao? Chuyện đó là không thể.
1: Biến những chuyện không thể trở thành có thể là nghề của ngoại tri bộ. Hơn nữa ta không chỉ là một ngoại tri bộ bình thường, mà là người giỏi nhất Chosen Kang. Ta là ngoại tri bộ xuất sắc nhất Chosen này.
0: Ngoại tri bộ sao?
1: Trước tiên thì chúng ta phải ra khỏi chỗ này.

0: Ơi, cái tên gà mờ này cuối cùng cũng tới rồi. Ôi, chết rồi.
1: Chuyện gì đấy chứ? Ta đi trước nha. Ta sẽ không có quên.
2: Dung Si à? Trời ơi, Dung Si!
3: Mẫu thần ơi!
2: Đi thôi, lúc còn đi được thì đi mau. Vậy thì ta xin phép đưa con bé đi. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài lý trưởng.
0: Ơ, khoan đã. Rốt cuộc hai người tính đi đâu vậy?
2: Nhưng nhà ngươi là ai mới được chứ?
3: Khang. Khang. Là ngoại tri bộ họ Khang.
4: Hả?
5: Thì không.
4: Hả? Cái gì? Không ngoại tri bộ sao?
5: Đó là ngoại tri bộ sao?
4: Vậy là con bé phạm tội giết người này sẽ được một ngoại tri bộ bào chữa sao?
6: Cái gì? Bào chữa hả? Vậy là sẽ tiến hành sự kiện thật sao?
3: Đúng.
4: Ôi trời ơi.
3: Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng sự việc này, thông qua sự kiện sau đó sẽ bố cáo.
4: Chân tướng cái gì chứ? Giữa thành thiên bạch nhật, con bé đó đã dùng một cái cuốc bén để giết chết một bà lão ở trong làng. Một vụ án minh bạch như vậy rồi còn phải tìm chân tướng cái gì nữa?
0: Chúng ta vẫn phải nghe xem tại sao cô ấy làm vậy.
4: Ta không cần biết cô ta có sự tình hay lý do gì, nhưng sự thật về việc cô ta giết người sẽ không thể thay đổi được.
3: Chúng ta không cố gắng thay đổi hay là che giấu sự thật này, mà đây là thủ tục cần được tuân theo dựa trên quốc pháp.
4: Ở đây làm gì có triều Châu Sơn nữa.
3: Sao?
4: Các người cũng thấy rõ, tại nguyên đất Bóc Ri này, chúng ta không sản xuất lương thực gì. Đây không phải là vùng trồng ngũ cốc, cũng không phải là nơi giao thương
7: quan trọng. Nghe nhiều quá thuộc luôn rồi.
4: Nên không phát triển buôn bán. Thêm vào đó là nơi đây không phải là vùng chiến lược, nên cũng không có quân đội triều đình tới đóng quân tại đây.
3: Phải.
4: Triều đình không bao giờ nhớ tới chúng ta, cho dù là có bệnh dịch hay là gặp thiên tai, nhưng sẽ xuất hiện mỗi khi cần thu thuế. Thì Châu Sơn lấy cái quyền gì để mà yêu cầu sự chính đáng ở chúng ta hả?
3: Đúng rồi.
6: Trong quá trình xét xử, nếu như có trường hợp người dân ở đây bị kéo đi để điều tra hỏi cung hoặc đi làm nhân chứng, rồi lỡ đâu lại bị tra khảo đổ quan thì sao đây?
3: Đúng đó.
6: Khám nghiệm tử thi, quan phủ xét xử, quân lính kêu tới, chỉ biết mỗi việc ngồi mát không cơm thôi.
8: Vậy lúc đó thì ai chịu trách nhiệm?
9: Đúng vậy,
6: cứ từ bữa thì sai người dân mang cơm nước, ăn xong thì lại sai đi bắt heo bắt gà. Người dân mệt mỏi, lỡ đảo mắt một cái thì nói là chúng ta rất đáng nghi, cho rằng chúng ta là kẻ tình nghi rồi bắt nhốt hết lại. Không quan tâm người dân một ngày phải làm bao nhiêu việc để nuôi gia đình. Công việc làm ăn trì trệ, kiếm không ra miếng cơm. Ai chịu trách nhiệm đây? Ai hả? Chúng ta không muốn dính vào chuyện phiền phức đó, nên mày ném tất cả tiền có được cho các ngươi rồi. Nhận tiền rồi đi đi. Tiền cũng lấy rồi, tại sao phải làm loạn lên chứ?
0: Đúng rồi. Không lẽ bà đã nhận tiền thỏa thuận rồi hay sao?
2: Chính là huynh của con đã lấy tiền mang đi mất rồi. Đi thôi con, đi đi nhanh lên.
3: Chờ chút đã,
2: tránh ra đi.
3: Sao chúng ta cứ để họ đi vậy được?
7: Biết làm sao được, tiền thì cũng đã nhận rồi mà. Chúng ta làm sao mà thắng tiền được?
0: Wow, không biết phải nói gì luôn.
6: Có một kết thúc giống như vậy, các người còn may mắn lắm đó. Các người thử bén mảng tới lần nữa đi hả? Lúc đó nhất định sẽ xử các người.
7: Rồi đi thôi.
6: Đi thôi.
4: Đi.
0: Ai, đúng là cạn lời thiệt luôn chứ.
3: Đúng là như vậy luôn đó. Sao lại đối xử với người ngoài vô tội như vậy hả?
0: Nhưng mà họ bỏ đi, sao có thể bỏ đi? Chính ta, chính Cang Hanh Su đã nói sẽ kiện thay họ mà. Ta đã nói sẽ giúp cô ta trắng án, không cần phải chịu khổ sai lưu đày mà.
3: Huynh đang tức giận vì tân nương đó sao?
0: Ta chỉ là đang không có tin nổi thôi.
3: Vậy vẫn đỡ hơn là nhận án để rồi thua ê chề chứ.
0: Ta cứu được cô ta cho nên mới nói vậy chứ.
3: Bằng cách nào?
0: Luật pháp sinh ra không phải để giết hại bất kỳ một ai, mà là để cứu lấy mạng sống của con người. Ta muốn cho cô ấy trải nghiệm điều đó. Trải nghiệm là người vô tội được sống, còn kẻ gây ra tội thì phải trả giá cho tội lỗi của chúng. Chỉ cần nhận ra được chân lý đó thôi, cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm ngu ngốc như hôm nay. Dù có phải vấp phải rất nhiều khó khăn khác, vì vậy cho nên ta muốn động viên cho cô ấy. Người đã chọn hại kẻ khác chứ không phải hại chính bản thân mình. Ơi mà thôi đi, không quan trọng gì nữa, cô ấy đã tự bỏ cơ hội đó rồi còn gì.
3: Nếu cô ấy quay lại thì sao? Huynh vẫn cứu cô ấy như lời hứa chứ.
0: Cô có còn phản đối tôi không?
3: Ta thì vẫn nghĩ giết người là tội không thể tha thứ cho dù có bất kỳ lý do nào.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn tân nương đó bị trừng phạt hả?
3: Ta thật sự muốn nghe thử huynh sẽ bào chữa cho cô ấy như thế nào. Ta muốn được huynh thuyết phục trong lần này. Nếu huynh có thể thuyết phục được ta thì huynh có thể thuyết phục được điện hạ.
0: Điện hạ nào ở đây?
7: Hai người đang làm gì vậy?
8: Không tìm cách cởi trói đi.
0: Đừng có dãy dụa vô ích. Đợi tới khi trời tối rồi sẽ có mấy người bán hàng rong đi ngang qua làng San Nelmi đằng kia.
7: Đúng ha. Huynh nhớ hay quên? Đợi tới lúc mặt trời lặn đó, cái đám sơn tặc ở làng Ha Neo Mi phía kia kìa cũng chuẩn bị xuống núi để kiếm cơm luôn đó.
0: Đúng rồi, thoát ra mau lên. Ê, không tôi chết.
7: Cướp sắp tới.
3: Nhũ mẫu, các chủ không?
8: Các chủ không?
5: Mọi người, sao lại thành ra như vậy?
0: Ôi, cũng may là các chủ hông tới một mình, không mang theo một đám người như ai kia.
9: Mẹ. Con muốn được ăn món đờ đất muối. Đờ đất ở làng chúng ta là ngọt và ngon nhất mà.
2: Dung Si à, có phải con mang thai rồi không? Cái hồi mà ta mang thai con, ta cũng suốt ngày nhai rễ đó không à. Người ta nói nữ nhân ốm nghén giống mẹ mà. Kỳ kinh cuối là khi nào vậy con? Tháng trước con có không?
9: Mẹ, phải làm sao đây?
2: Trời ơi,
9: con phải làm sao đây?
2: Làm sao là làm sao chứ?
9: Mẹ, con muốn được sống.
2: Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên con phải sống chứ. Không phải con đang rời đi để sống hay sao? Tới nơi nào đó, dù phải tới một nơi hoang vu không người để sống thì...
9: Đừng như vậy mẹ. Phải sống ngay thẳng, sống như một con người.
2: Con à,
9: con muốn tố tụng cho chuyện này, đi kiện rồi đền tội, để sống một cách thật ngay thẳng. Con muốn được sống thêm lần nữa.
2: Nhưng nếu kiện con sẽ chết thiệt cho mà coi. Con có thấy ai giết người mà sống được hay không chứ?
9: Người đó nói sẽ cứu con. Viện ngoại tri bộ đó nói có cách giúp con có thể sống mà.
2: Sao con lại tin lời đó? Làm gì có ai mà lại đặt cược cả cuộc đời mình như vậy?
9: Không thể để con của con vì con mà phải trốn tránh suốt đời như tội đồ được. Sau này nó còn phải thành gia lập thất nữa.
2: Dù như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta đã lỡ nhận tiền thỏa thuận rồi con à.
9: Chỉ cần trả lại là được rồi mẹ. Huynh con đang ở đâu vậy hả mẹ? Mẹ à,
2: Không được đâu, không thể được đâu con. Huynh của con cũng phải sống chứ. Dù gì thì con,
9: dù gì thì

0: Những quý tộc đó đang ở đâu hả?
1: Ngài đang nói về ai vậy ạ?
0: Ta nói ám hành ngự sử đó. Ngài ấy đột nhiên hỏi ta là con rồng ngọc từ đâu ra, rồi đi tìm phu nhân họ Bắc, nhưng sau đó không có tin gì nữa. Chắc là ở trong làng này...
1: Hắn ta không phải là ám hành ngự sử đâu. Ngài đã bị hắn lừa một vố lớn rồi.
0: Vậy thì ông biết mấy người đó là ai hay sao?
2: Đi ra đi, đóng cửa rồi. Không có phòng trống cũng không có cơm nước. Trời ơi, đi.
3: Ôi, trời ơi. Người làm buôn bán mà lại từ chối khách hàng, tại sao? Bởi vì chúng ta là người ngoài làng sao? Tin đồn đã lan ra rồi hả? Họ nói mấy đứa nhà ta làm loạn cái làng này lên hay là sao? Nhìn mấy đôi giày đang ở trên đá thì sẽ thấy căn phòng trong góc còn trống. Khói đang bay, lửa đang cháy trong bếp, chứng tỏ bếp vẫn còn đang nấu cơm.
2: Vẫn còn một phòng nên có ngủ nghỉ hay không thì tùy. Ta đã mệt lắm rồi, muốn ăn cơm thì tự lấy đi.
3: Chúng ta sẽ làm vậy.

0: Huynh à, bà ta thì đã chết, căn nhà thì trống không. Ai, bị phát hiện là chúng ta sẽ chết thiệt luôn mà coi.
1: Ơi, đáng lẽ ra tao phải nhận vụ kiện đó. Phải kiện thì tao mới lấy cớ để lục soát quan nha và cả ngôi làng này được chứ, thiệt tình.

0: Đây là lý do huynh muốn nhận vụ kiện đó hả?
1: Không thì sao?
0: Nhưng mà mấy lời này khác hoàn toàn so với lúc huynh nói với lại Sowon. Lúc đó huynh đã nói cái gì hả? Ta muốn động viên người đã chọn hại kẻ khác chứ không hại chính bản
1: Ôi,
0: thân mình.
1: đúng là thiệt. Ê.
0: Xem chung là ta đã nghĩ huynh là một ngoại tri bộ đáng ngưỡng mộ xuất thân từ làng này luôn á.
1: Ta rất là thật lòng. Chỉ là không phải sự thật lòng duy nhất. Ngươi lo tìm đi, ta sẽ tìm phòng kế bên.
0: Ta rất thật lòng.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Ta biết ngươi sẽ quay lại.
1: Tại hạ nhầm phòng, xin lỗi nhiều nha.
0: An Su, lâu rồi mới gặp. Ta ngạc nhiên khi ngươi trở thành ngoại tri bộ đó. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ coi thường pháp luật chứ.
1: Ta sống dựa trên những gì ta học. Câu nói đó là có lý do hết đó.
2: Cha ơi, cha! Cha ơi! Cha ơi! Con tiện nhân Dung Si đã quay về làng mình rồi.

0: hãy mau rời khỏi đây đi. Đừng nên nhúng tay vào chuyện này nữa.
1: Sao ông lại muốn che giấu chuyện này tới như vậy chứ?
2: Trần Quân à, hey, lại đây. Lại đây đây. Làm ta giật mình à.

0: không phải là ngươi rõ hơn bất kỳ ai sao? Đám hoàng gia và luật pháp, cả triều đình đều không đáng tin. Nơi mà cha ngươi bỏ mạng oan ức không phải là chốn công đường đó hay sao?
1: Ông biết hết chuyện đó sao?
2: Đáng ra ông nên nói cho ta chứ.
0: Nếu vẫn còn muốn biết sự thật thì im lặng rời khỏi đây đi. Ngươi rời đi, ta sẽ nói rằng tất cả.

0: Trần Quân à, lại đây, lại đây đi mà. Trời, làm ta giật mình luôn à. Ơi thiệt tình à.
1: Đại nhân, đại nhân, ở ngoài có chuyện lớn rồi.
0: Chuyện gì chứ?
1: Có chuyện lớn rồi đó. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi đại nhân.
0: Trời đất ơi. Người nói người giết người sao? Cho nên bây giờ người tới để chịu phạt hả?
2: Đúng. Nhưng trước hết, tiểu nhân có một thỉnh cầu.
0: Một kẻ giết người mà lại đưa ra yêu cầu sao?
3: Hãy nghe cô ấy nói đi.
0: Ủa trời, ở Thượng Cung Hông đây mà, không biết bà tới tận đây có việc gì?
3: Ngài vui khi gặp ta đúng không?
0: À đúng đúng, à, tất nhiên là như vậy rồi. À, Thượng Cung đã từng hầu hạ dưới thời của Tiên Dương, lại tới tận đây thăm chúng ta như vậy, đúng là vinh hạnh của gia chủ mà.
3: Nếu vậy, thì hãy coi như nể mặt của ta, mà nghe cô gái tội nghiệp này thưa chuyện cho hết đi.
0: Sao? Chuyện này là...
4: Ngài phải lắng nghe người dân trình bày mong muốn chứ.
0: Trời, cái con nha đầu này là ai vậy hả?
4: Ta là Sô Quân, trợ thủ của ngoại tri bộ đại nhân, người được nhờ thư kiện.
0: Ngoại tri bộ?
3: Đây là người của ta, là người mà công chúa đặc biệt sủng ái hơn ai hết.
0: Dạ.
5: Nếu vẫn còn muốn biết sự thật thì im lặng rời khỏi đây đi.
6: Ông biết hết chuyện đó sao chứ?
5: Ngươi rời đi, ta sẽ nói ra tất cả.

0: Quýnh à, ông già đó đã để ý rồi hả?
1: Tôi đi trước đã.
2: Đại nhân, đồng chí à, chúng ta đến rồi đây. Cô ấy đã tự thú rồi đến hiện trường ngay. Họ sẽ kiểm tra thi thể bà lão và bắt đầu điều tra ngay khi trời sáng.
3: Ta không muốn chị trốn nữa. Ta không thể để con mình phải sống chui sống nhủi vì có một người mẹ như ta được. Xin hãy giúp ta ngoại tri bộ can. Xin hãy giúp hai mẹ con ta. Ta thật tâm mong ngài giúp đỡ.

Lần sau cô đừng quỳ gối như vậy nữa. Cô đâu phải là tội nhân. Từ bây giờ chỉ cần tin tưởng ta, vì ta nhất định sẽ cứu cô.

0: 哎呀呀！哦，
1: 啊！哎呀，
0: 哎呀呀！咋？哎，Quynh bị điên rồi. Quynh không muốn biết chuyện mà Lý trưởng biết hay sao? Nói thiệt đi, còn không biết.

0: có cứu được cô ấy không nữa mà.
1: Phải phải, ta đã điên mất rồi. À không, nếu mà không điên ta đã không ở đây làm chuyện này. Vì nếu bị bắt sẽ bị chém đầu đó.
0: Chém đầu à?
1: Đừng có hòng nghĩ được dừng lại. Nếu ta bị bắt chắc chắn ta sẽ đổ tội cho ngươi đó.
0: Gì chứ?
1: Ngươi đào nhiều hơn ta mà, rõ ràng.
2: Càng Hàn Su, bây giờ ta sẽ chôn huynh đó.
1: Gì?
0: Ôi,
1: chơi làm thiệt hả?
0: Từ từ
1: nè.
0: Đào tiếp.
1: Sơ Chan Su tử vong là do bị bạo hành, bị đánh nhiều lần vào ngực và dùng trọng yếu. Cẳng chân trái và đầu ngón tay trái đều bị lõm xuống rất là nặng. Thấy rõ đầu gối mắt cá chân bị thương và cũng bị lõm xuống. Nhưng mà đó không phải là vết thương chí mạng. Phần lõm thượng vị có vết thương bầm dài khoảng 3 thốn. Đây mới là nguyên nhân gây tử vong đây nè. Đúng như lời thê tử của hắn nói.
0: Đương nhiên chứ, cô ta nói dối làm gì.
1: Nếu cô ta nói dối thì ta đã có cớ để mà từ chối tố tụng rồi.
0: Biết ngay, cứ tỏ ra anh hùng mạnh mẽ cho lắm. Rốt cuộc vẫn là tiếc lời đề nghị của lý trưởng thôi. Vậy là huynh đang định diện ra cái cớ kết quả nghiệm thi không đồng nhất với lời khai của cô ta để bỏ án đúng không?
1: Chỉ là một phần thôi. Nói chung là giết lại rồi giữ cho kỹ, chứng cứ quan trọng để tìm ra thủ phạm.
0: Chúng ta tự ý đào mộ đó, cái này không được coi là chứng cứ đâu. Nè huynh đi đâu đó? Còn phải chôn lại nữa mà. Để một mình ta làm luôn hay sao? Hansu.
1: Hồi quá. Ai muốn đi hành giang không? Ta sẽ thuê người đi nhanh nhất đó.
0: Ta.
3: Đi mau lên.
4: Làm gì vậy đại nhân?
3: Đứng lại đây. Đi ra đây.
4: Đứng lại.
0: Gì vậy không biết nữa.
5: Là cái chuyện gì nữa vậy?
4: Sao vậy?
5: Mấy người này đang làm cái chuyện gì nữa?
3: Ta không biết có chuyện gì nữa.
6: Tại sao ngài lại nhận được án đầy dư?
0: Ta không còn lựa chọn nào khác. Có khách không mời từ tận phủ Hàn Giang tới đây, dù là hình thức thì ta cũng phải làm.

0: Rõ ràng là ông có thể đứng lên để giúp chúng tôi kia mà.
1: Ngươi đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Vậy thì ý ngươi là nguồn cơn của vụ án chính là do ta sao?
0: Không phải ông đang nắm trong tay thứ quyền lực lớn hơn tư cách và năng lực vốn có hay sao? Một lý trưởng mà lại nắm giữ mạng sống của người khác. Ông đang thách thức vị trí của thần linh đó. À, hay là ông đang thèm khát chỗ mà điện hạ đang ngồi vậy? Ông như vậy gọi là đang có mưu đồ tạo phản đó.
1: Can't hurt.

0: Clear tặng phiên bản đê hẹn Free Fire World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có điện gầu, Clear mắt lạnh pha hà mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng.

0: 表面的真相不一定是真正的结果。这声音。
1: 鹿死谁手？

水清理录音。

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

0: giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những khoảnh khắc ấn tượng tại gala Tổ quốc Bình Yên đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin tức quốc tế, Iran đưa ra chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay 12 tháng 6 tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân, 25 tháng 6 năm 1946, 25 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Học viện An ninh Nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Tiến sĩ Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự còn có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và các địa phương.
1: Xung quanh chủ đề của hội thảo, ban tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận. Tại hội thảo, các nhà khoa học, diễn giả, đại biểu đã tập trung tham luận về những đóng góp quan trọng to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong 80 năm qua. Phân tích đánh giá khách quan, toàn diện, nhận diện chính xác những thời cơ, khó khăn thách thức, chỉ ra những yêu cầu mới đối với xây dựng, phát triển Học viện An ninh Nhân dân trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện hiện nay. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Học viện An ninh Nhân dân phải bám sát, triển khai có hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, áp dụng vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Học viện phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, gắn chặt đào tạo nghiên cứu chuyển giao với nhu cầu phát triển đất nước, có tầm vóc khu vực và quốc tế, đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học công nghệ, công nghiệp hóa, chuyển đổi số. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện An ninh Nhân dân cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận và nghiệp vụ sắc bén, có năng lực nghiên cứu, giảng dạy và làm việc trong môi trường quốc tế, có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ, dẫn dắt, truyền cảm hứng và định hướng tư duy, tạo động lực mới mạnh mẽ, bước chuyển biến về chất trong sản phẩm đào tạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương lễ tiết tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an Nhân dân cho mỗi học viên ngay từ trên ghế nhà trường, tích cực chủ động trong tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là với các nước bạn láng giềng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ nghiên cứu mô hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong quản lý đô thị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội nghị.
2: Đề án được xây dựng nhằm hoàn thiện mô hình bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên được nghiên cứu ở tầm vĩ mô liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và có giá trị chuyên môn cao, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, sự cần thiết, căn cứ thực tiễn và tính khả thi của đề án. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đề án không chỉ xác định yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an, mà còn phải làm rõ trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý và phát triển đô thị an toàn, hiện đại, bền vững. Liên quan đến bố cục đề án, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị.

0: trong thời gian vừa qua, quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khẩn trương tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung còn khác nhau để hoàn thiện dự thảo, đồng thời cập nhật cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, bảo đảm đề án bám sát nghị quyết số 06 và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương, dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh.
2: Đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh kính cẩn mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu ban Bảo vệ chính trị xã Tân Biên, tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia chiến thắng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Phạm Hùng, tượng đài an ninh vũ trang miền Nam tại Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh nhằm tưởng nhớ công ơn các cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đến dâng hương và thăm khu nhà làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam. Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, phường Tân Ninh, đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa đến các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ chính trị. Thứ trưởng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích, gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Chiều qua 11 tháng 6, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ.
0: Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhiều chuyên án, vụ án phức tạp được khám phá thành công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác công an, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
1: Chuỗi sự kiện đặc biệt Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Đây không chỉ là một chuỗi hoạt động kỷ niệm mà còn là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức hào hùng và nhịp sống đô thị hiện đại, là hành trình kể lại bằng nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc về những con người đã âm thầm đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.
3: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức mở rộng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người dân, thanh thiếu niên, sinh viên và du khách. Triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền

0: mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng an ninh nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, công nghệ hiện đại, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, các hoạt động tương tác trải nghiệm, khoảnh khắc và ký ức, bức tường an ninh mạng, hành trình, phá án, v.v. giúp người dân nhận diện tin giả, phòng chống tội phạm, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, từ đó hiểu rõ hơn về những chiến công vẻ vang, những đóng góp thầm lặng và vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, khơi dậy tự hào, tinh thần tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
0: Bên cạnh đó, các không gian thông tin trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ đưa công chúng đến gần hơn với những vấn đề an ninh đang hiện diện trong đời sống hàng ngày như an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số, kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao, pháp luật về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh và những câu chuyện bình dị về công an thành phố Hồ Chí Minh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ở đó, lịch sử không chỉ hiện diện trong tư liệu và hiện vật, mà được kể lại bằng hình ảnh, âm thanh, công nghệ và trải nghiệm. Truyền thống không chỉ được nhắc nhớ bằng những con số, mà được chạm tới bằng cảm xúc, gần hơn, sống động hơn và lay động hơn với chủ đề xuyên suốt Tổ quốc bình yên.
2: Theo mình, bình yên, hòa bình đúng nghĩa là nó từ bên trong. Trên bình diện của một quốc gia, đó phải là sự bình yên, sự hòa bình, sự bình ổn từ bên trong quốc gia, và đối với con người cũng như vậy, từ bên trong. Và khi mình đã có bình yên, có ổn định, có hòa bình ở bên trong rồi, tức là trong quốc gia rồi, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội, và hơn thế nữa đối với Việt Nam của chúng ta ấy, là có trách nhiệm lan tỏa cái hòa bình, cái bình yên đó ra xung quanh, cho thế giới, cho khu vực, và thể hiện cái trách nhiệm của Việt Nam, của lực lượng công an nhân dân Việt Nam đối với cái sự nghiệp hòa bình và an ninh quốc tế.
0: Chương trình Tổ quốc bình yên là bản hùng ca của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng, là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, sự kiện nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật gia và cựu công an nhân dân trong công tác tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ.
4: Theo quy chế, hai hội sẽ phối hợp trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ. Việc ký kết nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, kinh nghiệm và mạng lưới tổ chức của đội ngũ luật gia và cựu công an nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, ổn định và thượng tôn pháp luật. Quy chế phối hợp được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo cơ sở để các cấp hội tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phục vụ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
3: Cũng trong chiều nay, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề khoa học dữ liệu và một số vấn đề an ninh thông tin trong giai đoạn mới.
4: Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung thời sự như quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu, ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, nhận diện các nguy cơ an ninh mới từ trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn

0: nhân lực chất lượng cao. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ quản trị, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh trật tự. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu cần gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về những băn khoăn về đề thi môn ngữ văn. Trong phần tin tức quốc tế, Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự. Vào ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng, sinh năm 1995, trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 6, sau khi uống nhiều rượu bia, Đỗ Đình Dũng đã đến trụ sở Công an xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La và có hành vi chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiếp công dân. Dù được nhắc nhở, Dũng vẫn tiếp tục chống đối, xô sát với cán bộ công an, đập phá tài sản và quay video có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng rồi đăng lên Facebook cá nhân. Video thu hút nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của lực lượng công an nhân dân trước khi bị gỡ khỏi Facebook do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố cũng vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn là hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú và gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Điển hình như ngày 8 tháng 6, qua chủ động nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold để thiết lập đại bản doanh, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với người dân tại Trung Quốc, với hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi năm nay được đánh giá cơ bản ổn định. Và vào chiều ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan đến đề thi và công tác chấm thi, đặc biệt về môn thi ngữ văn, sau nhiều ý kiến trái chiều về sự chênh lệch trong điều kiện tiếp cận thông tin của học sinh. Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có những lý giải.
2: Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng thí sinh dự thi năm nay là 1.213.695. Sau 2 ngày thi chính thức, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 69 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 5 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, kỳ thi đã diễn ra an toàn, chưa phát hiện thông tin liên quan đến lộ lọt đề thi hay gian lận thi có tổ chức.
3: Ban chỉ đạo thi trung ương đã sử dụng các khuyến khích một số các khuyến khích các tỉnh sử dụng các thiết bị cầm tay để ra quét để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ, và kết quả thực tiễn là cho thấy một số các tỉnh làm tốt công tác này như Cao Bằng, Tuyên Quang thì cái hiệu quả cũng rất cao.
2: Liên quan đến việc có ý kiến cho rằng đề ngữ văn năm nay có độ khó nhất định, đặc biệt với học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, một số ý kiến băn khoăn về câu hỏi liên quan đến Steve Jobs khi điều kiện tiếp cận thông tin và các nguồn tư liệu giữa các nhóm học sinh vẫn còn chênh lệch. Trước những tranh luận này, Bộ Giáo dục Đào tạo lý giải.
4: Thứ năm là về nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm, nhưng mà năm nay thì chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm. Đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai là phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết

0: luận đấy, của học sinh về những cái hiểu biết đấy. Thì và thứ ba là mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ đấy, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm nay môn ngữ văn chấm thi theo hệ thống rubric. Điều này đã tập huấn cho giáo viên tại 34 tỉnh thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với các đề thi theo hướng mở, việc xây dựng đáp án cũng phải đảm bảo tính mở. Quá trình chấm thi cần tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân của học sinh trong bài làm.
2: Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra, đột xuất bất cứ hội đồng nào. Và cái này đã được quán triệt trong cái hội nghị giám đốc sở. Còn những cái giải pháp về kỹ thuật sâu nữa thì thầy Hà đã nêu. Nên quá trình làm chúng ta hướng tới đảm bảo khách quan công bằng nhất có thể.
1: Về đáp án các môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đáp án thường được công bố từ 5 đến 7 ngày sau khi thi nhằm đảm bảo tất cả các địa phương đã hoàn tất việc quét toàn bộ dữ liệu bài thi trắc nghiệm và hệ thống trước khi công bố chính thức. Điểm thi sẽ được công bố vào hồi 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
3: Tin quốc tế, hãng thông tấn bán chính thức MERS của Iran vừa công bố một bản dự thảo ghi nhớ 14 điểm được cho là giữa Mỹ và Iran. Trong đó, đề cập đến các nội dung lớn như là ngừng bắn, dỡ bỏ trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tài liệu dự thảo chưa được hai bên xác nhận chính thức và vẫn đang trong quá trình xem xét.
4: Theo đó, dự thảo gồm 14 điểm, trong đó Mỹ và các đồng minh được cho là sẽ dỡ bỏ trừng phạt, rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng tài sản bị đóng băng, đồng thời triển khai gói tái thiết Iran trị giá tối thiểu là 300 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, Iran cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày và thực hiện một số điều kiện tiên quyết nhằm tiến tới đàm phán chính thức, bao gồm việc giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, hàng hải. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận hai bên đã thống nhất các nguyên tắc chính của văn kiện, song cho biết tiến trình thương lượng từng bị gián đoạn do phía Mỹ thay đổi lập trường. Một số nguồn tin cũng cho hay dự thảo đang chờ phê duyệt cuối cùng tại Tehran. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin lễ ký MOU có thể được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hoặc Viên Áo trong thời gian tới. Hiện các thông tin trên vẫn chưa được các bên xác nhận chính thức và đang tiếp tục được hoàn thiện.
3: Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong quá trình rà soát, khoảng 146.000 trẻ em di cư không có người đi cùng trước đây bị thất lạc hoặc là mất liên lạc đã được xác định lại tung tích. Tuy nhiên, vẫn còn gần 300.000 trường hợp chưa được xác minh đầy đủ trong số khoảng 450.000 trẻ vị thành niên nằm trong diện theo dõi những năm gần đây. Các cơ quan liên bang đang tiếp tục mở rộng chiến dịch kiểm tra, đồng thời điều tra các nguy cơ liên quan đến bóc lột, lạm dụng và buôn người đối với nhóm trẻ di cư. Mỹ khẳng định việc tìm kiếm, xác minh và bảo vệ trẻ em di cư không có người giám hộ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi sự phối hợp của cộng đồng nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình xác minh các trường hợp còn mất liên lạc. Theo quy định hiện hành, trẻ em di cư không có người đi kèm khi nhập cảnh sẽ được chuyển giao cho người giám hộ hoặc là cơ sở bảo trợ và chịu giám sát trong quá trình lưu trú tại Mỹ. Các trường hợp không thể liên hệ hoặc là không tuân thủ quy trình trình diện định kỳ sẽ được xếp vào diện chưa được xác minh tung tích. Lực lượng biên phòng Ấn Độ và Bangladesh vừa thống nhất tăng cường tuần tra phối hợp, chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực và mở rộng hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới trong bối cảnh còn tồn tại khác biệt về vấn đề người di cư không giấy tờ. Tuyên bố chung được đưa ra sau kỳ họp thường niên giữa lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ và lực lượng biên phòng Bangladesh tại New Delhi. Hai bên trao đổi về quản lý đường biên giới dài hơn 4.000 km, gồm chống vượt biên, buôn lậu, buôn người và các sự cố an ninh biên giới. Bangladesh đề nghị tuân thủ quy trình xác minh quốc tịch trong các trường hợp hồi hương, trong khi Ấn Độ tiếp tục rà soát người nhập cư không giấy tờ tại các bang biên giới như là Assam, Tây Bengal hay là Tripura. Hai bên khẳng định duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác thực chất. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra tại Dhaka vào tháng 11 tới.

Tòa án Trung ương Seoul ngày hôm nay tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù trong vụ án liên quan chiến dịch máy bay không người lái nhằm vào Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ông Yoon bị kết tội phản quốc, lạm dụng quyền lực và cản trở thi hành công vụ. Cùng vụ án, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un nhận án 30 năm tù, cựu tư lệnh Yeo In-hyung 15 năm tù và cựu tư lệnh Kim Yong-dae 3 năm tù cho hưởng án treo 5 năm. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chỉ đạo chiến dịch UAV xâm nhập Bình Nhưỡng năm 2024 nhằm khiêu khích Triều Tiên, tạo cớ ban bố thiết quân luật vào tháng 12 cùng năm, gây nguy cơ đe dọa an ninh và xung đột vũ trang. Phán quyết cũng nêu việc sử dụng quân đội cho mục đích cá nhân làm sai lệch báo cáo và che giấu sự cố UAV rơi. Sau phiên tòa, nhóm luật sư của ông Yoon Suk-yeol bác bỏ phán quyết, cho rằng bản án mang động cơ chính trị và khẳng định sẽ kháng cáo. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhật ký An ninh ngày 12 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc. Người lái xe cần chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để có thể lái xe an toàn. Tuân thủ tốc độ. Tại các đầu cao tốc có cắm các biển giới hạn tốc độ tối đa và tối thiểu. Lái xe phải tuân thủ tốc độ cho phép để đảm bảo an toàn và đảm bảo lưu thông liên tục trên cao tốc. Không chỉ tốc độ tối đa mà tốc độ tối thiểu cũng là con số cần chú ý. Nếu đi dưới tốc độ tối thiểu là vi phạm luật, gây khó khăn cho các tài xế khác. Tuân thủ khoảng cách an toàn. Khoảng cách an toàn chung là xe chạy tốc độ 60 km/h.

khoảng cách an toàn tối thiểu 35m, xe chạy tốc độ từ 60 đến dưới 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu 55m, xe chạy tốc độ từ 80 đến dưới 100 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu 70m, xe chạy tốc độ từ 100 đến dưới 120 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu 100m. Trong các trường hợp đặc biệt khiến tốc độ xe dưới 60 km/h, người lái cần chủ động điều chỉnh cho phù hợp.

0: chọn làn phù hợp, ổn định làn, chuyển làn an toàn. Tùy thuộc vào loại xe, tốc độ và kỹ năng xử lý mà người lái có thể chọn làn đường phù hợp. Duy trì sự ổn định làn, không nên chiếm làn trái sẽ gây ức chế cho các xe muốn vượt. Tuyệt đối không cho xe chuyển làn tùy tiện. Trước khi chuyển làn, cần phải bật xi nhan cảnh báo. Khi đủ điều kiện an toàn mới cho xe chuyển làn. Tuyệt đối không cắt ngang đường. Với những đoạn có 3 làn đường trở lên thì phải chuyển từng làn một. Khi đủ điều kiện an toàn mới chuyển làn tiếp theo. Vượt xe. Khi vượt xe, phải chú ý quan sát, đủ điều kiện an toàn mới tăng tốc vượt. Phải vượt dứt khoát, giữ tốc độ để giữ khoảng cách với xe phía sau. Không đi song song cùng xe khác, nên đi so le với xe phía trước. Không dừng, đỗ. Tuyệt đối không tự ý dừng, đỗ. Các tuyến đường cao tốc đều có những chặng dừng chân để nghỉ ngơi hoặc xử lý sự cố. Với trường hợp cần dừng xe khẩn cấp, cần quan sát kỹ và phát tín hiệu cho các xe phía sau, tuần tự chuyển từng làn một cho đến khi vào làn dừng khẩn cấp. Tìm hiểu lịch trình và xuất phát đúng giờ. Việc tìm hiểu trước các tuyến đường sẽ đi và xuất phát đúng giờ sẽ tạo tâm lý thoải mái, không vội vàng. Điều này góp phần không nhỏ hạn chế tai nạn. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần

Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Chuyện này tôi biết. Công ty của họ khi xét duyệt vừa nghiêm ngặt vừa khắc nghiệt. Quan trọng là làm sao chúng ta ứng phó được.
2: Anh và công ty qua được xét duyệt không?
1: Dĩ nhiên, không vấn đề.
2: Nếu có vấn đề gì thì báo với tôi trước, đừng để uổng phí công sức.
1: Không đâu.
3: Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Trung thu vui vẻ. Nè, chúng ta ăn bánh trung thu cỡ to đi.
1: Cái này là pizza mà.
3: À, Đế Thiến à.
2: Ừ?
3: Sao cô không về nhà đón Tết Trung Thu với Nam Tôn mà ở lại đây với chúng tôi vậy?
2: Nam Tôn ăn Tết Trung Thu với bà và Chu Tỏa Tỏa rồi.
3: Chu Tỏa Tỏa? Chu Tỏa Tỏa không ở cùng với Tạ Hoành Tổ đón Trung Thu sao?
2: Tạ Hoành Tổ đi Indo với Tạ Gia Nhân rồi.

0: Công ty các anh mua rượu ngon vậy sao?
1: Cái này không phải công ty mua đâu, đây là đồ sưu tầm riêng của tôi đó. Anh Diệp à, nè, mừng cho bạn bè cũ gặp mặt nhau. Trung thu vui vẻ.
0: Trung thu vui vẻ.
1: Sức khỏe dồi dào.
0: Ba bạn nhỏ kia đang tăng ca, tôi đem rượu qua đó khao họ một chầu.
1: Đây là rượu quý tôi cất kỹ lắm đó nghe.
0: Đừng ích kỷ như vậy chứ.
2: Tôi cũng phải đi rồi.
1: Nhưng anh chưa có ăn cái gì mà.
0: Cô không ăn gì sao?
3: Tôi uống trà sữa đường đen cho đỡ thèm được rồi.
0: Tôi thấy thư viện của chúng ta có thể xem xét tới hệ thống cấp gió tươi không?
3: Hệ thống cấp gió tươi sao?
0: Hệ thống cấp gió tươi bây giờ có rất nhiều loại. Loại cơ bản nhất thì chỉ có một hai lưới lọc thôi. Nhưng loại mà tôi nói có tới 9 cái. Đây là vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải giải quyết.
4: Diệu.
0: Trung thu vui vẻ.
4: Trung thu vui vẻ.
5: Mong sao những ngày lễ Tết về sau chúng ta đều có thể tụ họp.

con biết bà đang nghĩ gì. Con cũng như bà đang nhớ họ. Bà con, mẹ con. Từ bây giờ mọi người không thể sum họp bên nhau, nhưng chúng ta cũng phải ăn mừng. Giờ ba chúng ta còn có thể ngồi bên nhau. Trước năm 25 tuổi, lễ Tết đối với con cũng như chấp hành công vụ cứng nhắc, ngồi ở đó không suy nghĩ gì hết, cũng không cần nghĩ gì hết. Sau 25 tuổi, bây giờ có thể ngồi ở đây cùng mọi người chia nhau một cái bánh trung thu, con cũng cảm thấy hạnh phúc. Tả Tỏa, mình biết là cậu đang khóc vì chuyện gì.

0: hai đứa con đều là những người giỏi giang. Hai đứa con vẫn còn trẻ, đó là thứ quan trọng nhất.
1: Nghe thì hình như không có vấn đề gì, mau đi làm đi. Có cần kêu thêm một phần cho cô không? Đồ ăn của cô nguội hết rồi.
2: Không cần đâu, nóng lạnh gì cũng ăn được mà. Cà phê nóng nè.
1: Không tệ, cô tưởng à? Cô còn trẻ như vậy đã độc lập tự chủ, không khiến tôi thất vọng.
2: Đi theo chị và Lý Ngang, tôi học được rất nhiều.
1: À, cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương sao?
2: Công ty gia đình đi đi về về, đàn ông bên cạnh ngoài Lý Ngang ra thì là Dương Kha. Tôi còn hẹn hò với ai nữa?
1: Cô bớt xài cái chiêu này đi. Công ty chúng ta vẫn chưa bận tới mức không cho nhân viên thời gian riêng tư. Cô đổ quan cho công ty như vậy, sau này nhân sự sao tuyển dụng được nữa?
2: Đâu có đâu, dựa vô tên tuổi của chị, cho dù không được trả lương vẫn có người bằng lòng tới học tập.
1: Đừng có nịnh bợ tôi, tưởng Nam Tôn. Không cần vậy đâu,
2: sau này sẽ chú ý.
1: Cô không cảm thấy làm như vậy cũng nhạt nhẽo lắm sao? Tôi thật sự không nghĩ công việc của chúng ta thú vị tới mức có thể thay thế tình yêu được.
2: Sư phụ, chị cũng đâu có yêu đương đâu.
1: Cô không thể học mấy cái tốt sao? Như vậy về già cô sẽ cô đơn lắm.
2: Già rồi hãy tính.
1: Tài xế tới rồi, tôi phải ra sân bay đây. Còn cô, đi đâu tôi tiện đường chở luôn.
2: Không cần đâu, chút nữa tôi tự đi.
1: Được. À, phải rồi, cái dự án biệt thự Mẫn Hàng Tinh Ngôn cũng tham gia đấu thầu, team dì Út cô dẫn dắt.
2: Tôi sẽ nhắc nhở Lý Ngang xem xét tới đặc điểm trong phương án đấu thầu của đối thủ, có lẽ sẽ cần điều chỉnh một chút.
1: Được thôi, giao cho cô làm tôi yên tâm. Tôi đã trả tiền rồi, cứ ăn đi.

0: Thời gian nhỏ như hạt bụi vậy, dần dần phủ đầy lên những vết xe cũ. Xấu xí, đẹp đẽ, tốt hay không tốt đều bị vùi lấp. Nếu muốn đối diện với một khởi đầu mới thì người đó bắt buộc phải có ước mơ, có hy vọng, có khao khát về tương lai. Nếu như không có những thứ này thì không phải là khởi đầu mới, mà là trốn tránh. Tôi chính là một người vẫn luôn luôn trốn tránh mọi thứ. Tôi thường tự an ủi, sắp xong rồi, sắp ổn rồi.
1: Sao cậu lại tới đây?
2: Bà kêu mình tới đó. Bà có lòng mua mấy bộ quần áo cho bé nè.
1: Cậu ngồi đi.
2: Bà còn có công giặt trước một lượt nữa. Bà nói da trẻ con còn non nớt, dễ bị dị ứng lắm.
1: Uống nước.
2: Coi nè.
1: Đáng yêu quá đi.
2: Còn có màu xanh nữa.
1: Mình coi. Cái màu xanh cũng đẹp nữa. Cảm ơn bà giúp mình nha.
2: Khách sáo với mình làm gì. Nè, cậu sắp tới ngày dự sinh rồi, lên xuống lầu nhớ chú ý đó.
1: Ừ.
2: Tạ Quanh Tổ đâu?
1: Tới chỗ mẹ anh ấy.
2: Gia đình họ rốt cuộc sao vậy?
1: Mình cũng không rõ lắm, nhưng mình nghe anh ấy nói là giờ kinh doanh đồ điện gia dụng không tốt lắm. Mẹ anh ấy muốn đổi nghề làm thương mại bất động sản. Chiều nay mình có một buổi tiệc thương mại, cậu tới coi giúp mình.
2: Từ từ thôi.
1: Mình nên mặc cái nào đây?
2: Nè, để mình lấy lên.
1: Không sao, cậu để đó trước đi, chút nữa mình làm.

0: Được rồi.
1: Cậu không cần phải như đi đánh trận vậy.
0: Thật sự nghiêm trọng lắm, mình nói cho cậu biết. Mình phải đi gặp Tạ gia nhân.
1: Này, bà ấy kêu cậu đi hay sao?
0: Không phải bà ấy kêu mình đi, mà là bà ấy hỏi Tạ Quỳnh Tổ một câu hỏi, mình dạo này sống sao rồi. Ý của Tạ Quỳnh Tổ là có thể cho hai người gặp nhau rồi. Dù sao thì kết hôn bao lâu nay, mình vẫn chưa chính thức gặp mặt mẹ chồng. Anh ấy mong có thể xoa dịu quan hệ giữa mình và mẹ anh ấy.
1: Mà Liên Triệu có đi không?
0: Làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội dìm hàng sắc đẹp của mình chứ? Giỡn hả?
1: Mặt chiến bào lên, chùa tỏa tỏa. Cho dù cậu mang thai sinh sáo cũng không cho cô ta cơ hội dìm hàng.
0: Chuyện này là đương nhiên rồi. Nghe nói trong danh sách khách mời còn có Diệp Cẩn Ngôn nữa. Cậu tới thẩm mỹ viện với mình đi.
1: Đại tiểu thư của tôi ơi, mình còn phải đi làm.
0: Cậu yên tâm để một bà bầu đi một mình sao? Chừng nào Tạ Quỳnh Tổ tới mình sẽ cho cậu đi được không?
1: Mình còn có thể nói gì nữa chứ.
0: Rồi rồi rồi, mau chọn đồ giúp mình đi.
2: Chị Tina.
0: Cậu không đi làm có sao không?
1: Mình ở đây trả lời mail, không bị lỡ gì đâu. Chừng nào Tạ Quỳnh Tổ tới thay mình thì mình đi.
0: Từ khi mình kết hôn thì mình không gặp Diệp Cẩn Ngôn nữa.
1: Cậu thay đổi nhiều thật đó.
0: Bụng mình to vậy rồi mà còn phải đi gặp Tạ gia nhân, đi chung với Tạ Quỳnh Tổ. Nếu đụng mặt Diệp Cẩn Ngôn có khi nào kỳ lắm không?
1: Mình nói chuyện cậu có thai cho dì Út biết rồi. Dì ấy nhất định sẽ tám với Phạm Kim Cương. Cho nên Diệp Cẩn Ngôn chắc cũng biết rồi.
0: Vậy phải làm sao?
1: Chẳng lẽ cậu định sau này không gặp ông ấy nữa sao?
0: Ừ, cũng phải ha.
3: Vô đi.
4: Sếp Diệp, chúng ta chuẩn bị đi rồi.
3: À, Phạm Kim Cương đâu?
4: Tôi đã báo cho cậu rồi.
3: Cậu ta tới kịp không?
4: Hơn một tiếng nữa cậu mới có thể tới hội trường.
3: À,
4: xe đã chờ dưới lầu rồi.
3: Tôi biết rồi.
0: Sếp Diệp, xin chào, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
3: Chào cô.
0: Hôm nay tôi tới là đem đống tang vật này coi như là tang vật vậy, giao cho ông. Nhưng trong chuyện này tôi vô tội, tôi cũng là người bị hại. Tôi vốn dĩ có thể không giao nó ra, dù sao thì giá trị cũng không nhỏ.
3: Bao nhiêu tiền?
0: 80.
3: Cô để lại đây, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Tài khoản cứ nói với Phạm Kim Cương.
0: Xin lỗi nha, tôi không tin người của công ty ông cho lắm. Xin hỏi chừng nào ông có thể chuyển tiền cho tôi?
3: Sure.
0: Cảm ơn sếp Diệp.

0: Nghe nói hôm nay Diệp Cẩn Ngôn cũng tới.
1: À, em biết.
0: Hình như ông ấy còn có một trợ lý nữ trẻ trung xinh đẹp nữa.
1: Vậy sao?
0: Bà xã, em đừng lo lắng. Hôm nay mẹ anh cũng biết em sẽ tới. Bà ấy còn cố tình dặn anh lái xe chậm chậm thôi, nói anh chú ý an toàn. Con người của bà ấy thật ra chỉ là khổ xà tâm Phật, anh từng nói với em rồi mà. Cho nên bà ấy nhìn thấy cái bụng của em nhất định là sẽ mềm lòng cho coi. Đừng lo ha.
1: Em không lo.
2: Tương lai của ngành bất động sản, diễn đàn bất động sản và những vấn đề liên quan.
0: Mẹ.
1: Mẹ.
3: Mang giày gót cao như vậy cô không mệt à? Phụ nữ có thai không thể mang giày cao gót.
0: Mẹ, là gì? Con.
1: Mẹ, Hoành Tổ không cho con mang là con cứ đòi mang. Con nghĩ là buổi tiệc như hôm nay cần phải ăn mặc lịch sự một chút.
3: Trong buổi tiệc như vậy, cô nên gọi tôi là Siếp Tạ.
0: Không sao, anh ra xe lấy giày bệt cho em. Chờ anh nha, anh sẽ quay lại nhanh thôi.

0: Nghe Hoàng Tổ nói cô sắp tới ngày dự sinh rồi.
1: Dạ đúng rồi sếp tạ.
0: Tôi đã tìm giúp việc và bảo mẫu cho đứa bé rồi. Từ nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuyện khác cô không cần phải bận tâm.
1: Sếp tạ, con cảm thấy con có thể tự chăm con mình được.
2: Ý của sếp tạ là chúng tôi có thể nuôi đứa bé, còn cô Chu thì yên tâm hồi phục sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân.
1: Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng con vẫn cảm thấy đứa bé cần sự đồng hành của người mẹ. Sức khỏe của con rất tốt, tự chăm sóc đứa bé hoàn toàn không thành vấn đề. Với lại bây giờ đã là thời đại nào rồi, không phải hai người muốn làm gì thì làm đó đâu.
2: Cô ăn nói với sếp tạ vậy hả? Chúng tôi muốn làm sao thì làm là ý gì chứ? Chúng tôi chỉ muốn chăm con giùm cô. Cô đừng nghĩ xấu cho người khác như vậy.
1: Mà Linh Triệu, cô rảnh rỗi không có gì làm hay có chuyện thầm kín gì khó nói không tìm được đàn ông đúng không? Cô ăn dạ nhà họ Tạ hoài, cô đang chờ gì hả? Cô thiếu tiền nhà họ Tạ. Giờ một ngày tôi và Tạ Hoành Tổ ly hôn, cô làm Tạ phu nhân rồi lấy thân trả nợ chứ gì? Hay có người trả tiền cho cô, kêu cô làm miếng keo dính, đúng giờ nhảy ra làm tôi muốn ói hả?
0: Cô Chu à, nói chuyện hãy chú ý cách dùng từ. Có thai không thể uống rượu được.
1: Xin lỗi nha sếp tạ, con thấy không khỏe trong người, con ra ngoài một chút.
2: Có thai mà ngày nào cũng uống rượu làm sao mà khỏe được chứ.
1: Mà Lên Triệu, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu cô dám làm gì con tôi không để yên cho cô.

0: Ai, sao cô lại ra đây? Sếp Diệp gọi điện thoại kêu tôi tìm cô đó.
1: Tôi không uống. Tôi định uống nhưng lại thấy không tốt cho đứa bé nên tôi nhịn. Hồi nãy cãi nhau với Mai Linh Triệu bị ông ấy nhìn thấy. Đã lâu không gặp rồi, vừa gặp nhau thì lại đúng chuyện xấu hổ như vậy.
0: Đi thôi, tôi đưa cô về nhà hả?
1: Anh ngồi với tôi đi.
0: Đi chân không có lạnh không? Anh Diệp nói lát nữa sẽ tới thăm cô đó.
1: Anh nói ông ấy đừng tới. Ông ấy tới dự tiệc chắc chắn là có chuyện quan trọng phải bàn bạc với người khác. Làm gì vậy?
0: Bất luận Tạ Gia Nhân đối xử với cô như thế nào thì người cô lấy đâu phải bà ấy. Chỉ cần cô và Tạ Hoành Tổ sống chung vui vẻ là được rồi.
1: Tốt lắm, thật đó. Con người anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy là một đứa trẻ mà. Dĩ nhiên là tôi cũng không chững chạc hơn bao nhiêu, nhưng anh ấy giống con nít hơn.
0: Tỏa Tỏa, có phải cô...
1: Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi biết anh muốn nói gì, tôi không hối hận. Dù Tỏa Tỏa tôi sao có thể hối hận được chứ. Tôi không hối hận từng yêu Diệp Cẩn Ngôn, cũng không hối hận lấy Tạ Hoành Tổ, không hối hận có thai, cũng không hối hận muốn sinh đứa bé này ra. Hồi nãy tôi cãi nhau với Tạ Gia Nhân vì bà ấy nói chừng nào đứa bé ra đời sẽ đưa cho người giúp việc bà ấy thuê chăm sóc. Tôi không muốn. Tôi muốn tự chăm con.
0: Ừ.
1: Đúng không? Con cái phải tự mình chăm chứ. Con của tôi phải hạnh phúc hơn tôi mới được. Từ khi nó được sinh ra đời thì đã có một người mẹ thề phải yêu nó cả đời không rời xa nó. Dùng

0: bạn cả đời để bảo vệ cho nó. Có thể anh không hiểu cảm giác này, nhưng tôi cảm thấy đây chính là nguồn cội của cảm giác an toàn. Sắp dịp tới rồi, không nói nữa.
1: Cô cứ chờ ở bên ngoài đi.
0: Dạ.
2: Tôi ra ngoài xe trước nghe.
1: Đóng cửa lại.
0: Lâu quá không gặp.
1: Chào cô.
0: Cảm ơn nha.
1: Tạ Hoành Tổ đang tìm cô khắp nơi.
0: Không sao, tôi ngồi đây một chút rồi về liền.
2: Chút nữa con đi lên tìm ban tổ chức của họ.
0: Ừ.
2: Đem tất cả hình ảnh và bản tin họ muốn đăng trong hôm nay đưa cho chúng ta xét duyệt.
0: Dạ.
2: Rồi mới đăng lên.
0: Ừ. Hả?
2: Đừng có vô đó nghe.
0: Dạ. Tôi không ngờ sẽ gặp lại ông. Trước khi tới tôi đã nghĩ kỹ rồi, chắc chắn tôi sẽ không xung đột với Tạ gia nhân. Tôi nói với bản thân tôi đã lớn như vậy rồi, đúng không? Bây giờ sắp làm mẹ người ta rồi, chuyện gì cũng phải kiềm chế một chút, phải nghĩ cho đại cuộc hơn nữa. Nhưng tôi không kiềm chế được, lại bị ông bắt gặp.
1: Không sao. Tôi tới để nhắc nhở cô. Tạ gia nhân họ muốn làm bất động sản thương mại nhưng không có tiền, cho nên họ đang xoay sở dây ngân hàng và những người khác rất nhiều tiền.
0: Có nghĩa là sao?
1: Cũng có nghĩa là nếu họ lấy danh nghĩa của công ty để dây tiền của người ta, nếu gặp khó khăn gì cùng lắm làm thủ tục phá sản công ty, vấn đề không lớn. Nhưng nếu lấy danh nghĩa cá nhân dây tiền thì có trách nhiệm liên quan tới pháp luật. Cũng có nghĩa là Tạ gia nhân, Tạ Hoành Tổ và cả cô đều sẽ bị liên lụy.
0: Chuyện làm ăn của họ bây giờ rất nguy hiểm sao?
1: Tôi thấy tình hình kinh doanh của họ không được tốt lắm, lo xa một chút. Đừng lo lắng. Lỡ có xảy ra chuyện gì tới tìm tôi, tôi giúp cô tìm luật sư giỏi.
0: Tạ Hoành Tổ thì sao?
1: Chúng ta lo cho bản thân trước. Buổi chiều tôi có một cuộc họp.
0: Vậy ông đi đi.
1: Tạ Hoành Tổ sẽ tới đón cô.
0: Nam Phương là trợ lý mới đó hả?
1: Đúng.
0: Rất đẹp.
1: Cô ấy là cháu gái của Phạm Kim Cương, sắp xếp ở cạnh tôi, dần phát triển trước, dễ điều tới bộ phận khác, danh chính ngôn thuận.

0: không xa lắm, chúng ta đi dạo xung quanh đi, tiện thể tìm hiểu môi trường xung quanh.
1: Được đó. Ý, Lilian nói chừng nào chúng ta về vậy? Cổ làm bản thuyết trình mới cho Đới Thiến, phải chờ chúng ta sao?
0: À, không sao hết. Nói cô ấy thuyết trình trước, có vấn đề gì có thể hợp sao? Chúng ta đi từ đây gặp nhau ở đình nghỉ mát nha.
1: Ok.

0: Châu.
1: Trùng hợp vậy.
0: Em tới Cô Đất sao?
1: Đúng vậy.
0: À, nghe nói là cái đình này không cho phép tháo dỡ.
1: À, bên kia có một đài tế, chắc trước đây là chỗ tế bái tổ tiên. Người dân địa phương nghĩ cái đình này có ý nghĩa kỷ niệm với họ nên không cho tháo. Nhưng đây chỉ là suy đoán của em.
0: Bên em cũng tham gia đấu thầu sao?
1: Dĩ nhiên. Miếng đất này không hề rẻ. Nếu không cho tháo dỡ cái đình này thì sẽ rất lãng phí đó. Bọn em cũng cảm thấy khó xử.
0: Đó cũng là lý do mà anh tới đây.
1: Xây một thư viện nhỏ bán ngầm ngay gần cái đình này có thể đem lại sức sống mới cho kiến trúc xưa cũ này. Cũng không lãng phí miếng đất xây nhà ở của chủ đầu tư. Chắc là dẹn cả đôi đường.
0: Đề nghị này hay đó.
1: Chỉ cần thuyết phục phía chủ đầu tư cùng sử dụng biệt thự và thư viện.
0: Anh biết rồi.
2: Tưởng Nam Tôn.
1: Trùng hợp vậy. Chúc hai người thành công. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có kế hoạch thực hiện dự án của chúng tôi.
0: Hòa hợp không gian mới và cũ là thế mạnh của chúng tôi.
1: Nhưng các anh phải bỏ ra nhiều tiền hơn chúng tôi.
0: Dự án càng lớn càng không thể quan tâm tới tiền.
1: Dự án càng lớn càng phải tính toán kỹ càng. Em đã coi xong rồi. Đi trước đây, hai người từ từ coi. Tạm biệt.
0: Tạm biệt. Cô chụp hình không?
1: Chụp.
2: Ý muốn của phía chủ đầu tư là biệt thự kiểu châu Âu. Nhưng mà nếu như họ không chịu tháo dỡ cái đình kiểu Trung Hoa này thì nhìn sẽ không ra cái gì hết. Hay là chúng ta sẽ để nó ở ngoài tường rào đi nha.
0: Có khi đây lại là một điểm đột phá đối với chúng ta. Gợi ý hồi nãy của Nam Tôn có khi là khả thi đó. Dự án này đối với công ty họ mà nói có khi lại không có kế hoạch tốt hơn để xử lý.
2: Đề nghị của cổ. Cổ là người của nhóm Đường Hân và họ cũng đấu thầu. Có khi nào đang gài bẫy chúng ta hay không?
0: Không thể nổi đâu. À, cô lên trước đi, tôi có chút chuyện.
2: Anh muốn đi tìm Tưởng Nam Tôn?
0: Chuyện riêng.
2: Chờ anh ở công ty.
0: Ừ.

0: Em mới vô công ty, còn chưa tới một phút.
1: Hồi nãy ở công trường anh có lời muốn hỏi em, nhưng mà Selena cũng có mặt cho nên là...
0: Hai người đã...
1: À, không có, hoàn toàn không có.
0: Em chỉ hỏi chút thôi.
1: Chúng ta cũng lâu rồi không có gặp nhau.
0: Đúng vậy, 3 tháng, 4 tháng hay là 5 tháng. Chúng ta bận rộn quá.
1: Em quên rồi, đó là vì em cướp Lý Ngàn đi.
0: Em không quên, em chỉ là... Anh tới tìm em là để nói chuyện này sao? Chúng ta phải tiếp tục nói từ chuyện nửa năm trước sao?
1: Có những chuyện chưa bỏ qua được, gác lại đó 5 năm, 10 năm vẫn chưa thể bỏ qua được.
0: Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng 1 cộng 1 bằng 2 để giải quyết. Lúc em quyết định vô công ty Dương Kha, chúng ta đã đứng ở vị trí đối lập.
1: Nhưng hồi nãy em vẫn góp ý cho anh.
0: Nhưng em cũng sẽ giấu hết sức, giành lấy dự án này từ tay anh.

0: Chúng ta ai theo sếp nấy. Cho dù em biết đây là lần thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch thư viện, em biết đây là dự án lớn đầu tiên sau khi dì Út của em về nước, đối với các anh thì dĩ nhiên phải có khởi đầu tốt đẹp. Nhưng em vẫn sẽ bất chấp thủ đoạn lấy được dự án này cho công ty, bởi vì chỉ thị mà sếp em đưa ra là không được bỏ qua dự án nào.
1: Bây giờ em vui không?
0: Vì em hồi trước thường hay nói một câu cửa miệng: làm người phải tự đi tranh giành, tạo ra chút thành tích thì cả thế giới đều sẽ vui vẻ.
1: Nếu như em cảm thấy vui, anh cũng mừng cho em.
0: Cảm ơn. Em vui lắm mà. Em có lý do gì không vui đâu. Nếu cứ nói bản thân không vui thì sẽ trái với lẽ thường.
1: Có bạn trai rồi sao?
0: Không có. Làm việc bận bịu quá, em cảm thấy là em không thể làm bạn gái người ta.
1: Nhưng mà anh tin là bản chất của con người sẽ không thay đổi. Em lương thiện như vậy sẽ không phải là một người hám lợi.
0: Nói đến hám lợi trong chuyện làm ăn chưa chắc là chuyện xấu.
1: Em với dì Út thì sao? Chắc dì biết em không phải là loại người này.
0: Em và dì Út em cũng không gần gũi gì trước. Đồng nghiệp anh đang chờ anh, sếp em đang chờ em báo cáo. Tạm biệt.
2: Tôi... Hoàng Tổ, anh đi chậm
3: tôi
2: thôi.
3: Tôi phải đi tìm Tỏa Tỏa.
2: Anh đi nhanh vậy làm gì chứ? Anh không cảm thấy khi chúng ta ở bên nhau mới giống người một nhà sao?
3: Trời ơi, cái gì mà người nhà chứ? Chúng ta đang làm cùng một công ty, không phải tốt lắm sao? Thành người nhà hồi nào vậy?
2: Một công ty thì là người một nhà. Nếu không chỉ em với mẹ anh, em mưu cầu gì chứ? Hơn nữa hôm nay mẹ anh đã nói sau này chỉ có em và anh chăm sóc bà, chỉ cần em và anh thôi.
3: Trời, cảm ơn nhiều. Cô có thể chăm sóc mẹ tôi thật lòng cảm ơn cô. Nhưng mà chỉ cần làm cho xong công ty chúng ta thì tôi làm gì cũng được. Nhưng vào lúc này tôi không thể nào rời xa Chu Tỏa Tỏa.
2: Vậy chừng nào anh mới rời xa cô ta?
4: Chắc mọi người về gần hết rồi hả?
2: Còn người chưa về nữa. Cậu ơi.
4: Hả?
2: Tạ Hoành Tổ đó và Chu Tỏa Tỏa hiện là một đôi phải không cậu?
4: Lúc trước cậu nói với con cái gì? Đừng hỏi chuyện không nên hỏi và đừng nói chuyện không nên nói. Ở bên cạnh sếp Diệp á, chỉ làm việc chính mà thôi, mặc cả những chuyện khác.
2: Ờ.
4: Sao vậy? Lúc nãy nhìn thấy cái gì sao?
2: Hồi nãy ở trên kia con thấy Tạ Hoành Tổ và Mai Linh Triệu đang nói chuyện ở lối đi trên lầu. Con cảm thấy chắc là có chút mờ ám.
4: Con đừng có nói lung tung nha. Con có chắc chắn là họ không?
2: Chắc chắn. Làm trợ lý nhớ người nhớ mặt nhớ tên là kỹ năng.
4: Ờ. Lên xe trước đã. Khoan nói về chuyện này nha.
2: Dạ.

0: Thưa ký Phạm, Tạ Gia Nhân hiện tại tình hình sức khỏe không tốt mấy, sau này phải theo dõi tình hình của công ty điện gia dụng và công ty bất động sản của Tạ Gia Nhân. Có thay đổi và tình hình gì kịp thời báo với tôi.
1: Tôi biết rồi.

0: Tỏa tỏa, anh kêu Tiểu Hạc tới rồi. Anh đi qua chỗ mẹ. À, kêu Tiểu Hạc tới chơi với em. Nếu em muốn đi ra ngoài, kêu cô ấy đi với em ra Cửu Quan mua đồ nha.
1: Anh với mẹ anh còn gì để nói nữa vậy?
0: Em yên tâm đi, anh biết nên làm sao mà. Hả? Hãy tin anh. À, anh đi nha.
2: Tỏa tỏa, cô cũng biết cậu Tạ rất quan tâm cô mà. Cậu ấy về đây lại không thấy cô đâu, điện thoại cũng không nghe, chắc là cậu ấy lo chết mất.
1: Cảm ơn anh nha Tiểu Hạc.
2: Khách sáo với tôi làm cái gì hả? À, sao rồi, hôm nay nghỉ ngơi ở nhà hay là muốn ra ngoài đi dạo?
1: Anh đưa tôi qua chỗ Nam Tôn, sau đó anh cứ đi về. Tôi ở chỗ cậu ấy thôi, không đi đâu hết.

0: Mẹ, mẹ không sao chứ? Con qua đây là vì con muốn, con muốn nói là Tỏa Tỏa có thai rồi. Hôm nay mẹ làm như vậy, con thấy mẹ quá đáng lắm. Mẹ nói đi, sau khi tụi con lấy nhau, đây là lần đầu Tỏa Tỏa gặp mẹ, mẹ cũng không chịu gặp cô ấy. Hôm nay cô ấy lấy hết can đảm, cô ấy có ý tốt mà, cô ấy muốn nói chuyện tử tế với mẹ. Mẹ và Ma Linh Triệu mới tới là nói muốn lấy con của cô ấy đi.
1: Nói xong chưa?
0: Đây là con của Chu Tỏa Tỏa,
1: Đừng nói
0: mẹ
1: nữa.
0: cũng từng làm mẹ mà.
1: Mẹ cho con coi một thứ. Đây là dự án bất động sản mẹ và Ma Linh Triệu mới khai thác ở Indo. Dự án này sắp phải khởi động rồi. Dự án này sẽ do con và Ma Linh Triệu hợp tác. Ngày mai bay qua Indo đi.
0: Tỏa Tỏa có thai rồi, không đi được.
1: Con phải đi đó.
0: Con không đi được.
1: Con phải đi. Mẹ cho con coi tiếp một thứ. Con biết nhà chúng ta nợ ngân hàng bao nhiêu tiền không?

0: Nhà chúng ta cần sự giúp đỡ của nhà họ Triệu. Ma Linh Triệu chính là hy vọng cứu nguy mong manh. Mẹ biết người con yêu là Chu Tỏa Tỏa, con cũng sẽ yêu đứa con sau này của hai con. Nhưng mà tình hình hiện giờ đã mất kiểm soát rồi, không phải con muốn làm gì thì làm được đâu. Nếu con kiên quyết muốn ở bên Chu Tỏa Tỏa, tức là ép mẹ vô con đường chết. Con muốn nhìn thấy mẹ của con chết sao? Nếu như họ Triệu giúp chúng ta vượt qua ải khó khăn này, sau này chúng ta có thể đưa một khoản tiền cho vợ con, cũng có thể đón con của con về cho nó cuộc sống tốt nhất.
1: Giống cuộc sống tốt nhất mà mẹ cho con đó phải không? Giáo viên giỏi nhất, ngôi trường xịn nhất, sự giáo dục tốt nhất, bạn bè tốt nhất, thậm chí là vợ chưa cưới tốt nhất.
0: Con đang chê cuộc sống của con tốt đẹp quá chứ gì?
1: Mẹ à, mẹ không hề hiểu con. Mẹ chưa từng hiểu con mà. Cho dù mỗi ngày mẹ chỉ dành ra được mấy phút để nói thêm với con mấy câu, mẹ cũng có thể hiểu con hơn bây giờ. Mẹ biết con muốn gì không? Mẹ không biết đâu. Mẹ chỉ biết mẹ muốn biến con thành Tạ gia nhân thứ hai. Nhưng đó thực chất không phải là cuộc sống con muốn. Con muốn ở bên Chu Tỏa Tỏa, ở bên đứa con của con và cô ấy, sống cuộc sống thật bình thường, đơn giản mà sống qua ngày thôi.
0: Tiểu Tổ à, mẹ muốn hỏi con là con có hiểu cuộc sống là gì không? Nếu nhà của chúng ta không còn cái gì nữa, con nghĩ là Chu Tỏa Tỏa có còn ở bên con không?

0: thứ cô ta muốn là cuộc sống bình thường hay sao?
1: Hạt sen tuyết nhĩ an thai đó. Bà nội, sắp đủ tháng rồi, cũng bình an rồi mà. Chờ tới ngày sinh là được.
2: Con quay một vòng cho bà coi đi. Quay đi, lưng hướng về bà.
1: Nhìn cái gì vậy bà?
2: Coi thử là con trai hay con gái.
1: Ừ. Nhìn thấy không bà?
2: Chắc là con trai đó. Nhìn từ đằng sau không thấy được bụng.
1: Con cảm thấy là con gái.
2: Mẹ chồng con chắc chắn mong đây là cháu trai.
1: Bà nội.
2: Ừ.
1: Con sinh chứ đâu phải bà ấy sinh. Nam Tôn, qua đây. Mình có chuyện muốn nói.
3: Cậu mang giày cao gót đi chậm thôi. Đi chậm thôi mà. Sao vậy? Cậu đừng khóc mà. Đừng làm mình sợ. Đừng làm mình sợ mà. Đừng khóc. Có mình đây, mình đây. Không sao. Không sao đâu, có mình đây. Đừng khóc. Có chuyện gì cậu nói mình nghe đi.
4: Nam Tôn à, tối nay mình ở lại chỗ cậu nha.
3: Được thôi. Nói với Tạ Quảng Tổ một tiếng đi.
4: Khỏi nói đi. Nói xong tối nay anh ấy sẽ không về đâu.
3: Sao vậy?
4: Dạo này mình cứ gặp ác mộng là mình toát mồ hôi hột. Mình ôm cái bụng bầu, an ủi chính mình. Đừng sợ ha. Bây giờ được làm người lần nữa, không có gì phải sợ hết.
3: Mình cũng luôn an ủi mình như vậy. Sự việc tệ tới mức không thể tệ hơn nữa, sẽ có chuyển biến tốt. Đừng khóc nữa. Đừng nghĩ lung tung nữa.

Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rèm pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Côn Đảo, hai tiếng thân thương ấy với người Việt Nam không đơn thuần là một địa danh, đó là một phần ký ức dân tộc, nơi mà trong suốt một thế kỷ đấu tranh giải phóng, hàng vạn người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm, tra tấn và ngã xuống. Máu xương của các thế hệ đi trước đã thấm vào từng tấc đất, hòa vào từng con sóng, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng lịch sử thiêng liêng ấy là điểm tựa, là thước đo cho mọi bước đi của Côn Đảo hôm nay và mai sau. Thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian. Nhưng chính tại nơi ấy, ý chí và khí phách cách mạng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Côn Đảo đã đi qua đau thương để trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Và hôm nay, mảnh đất ấy đang đứng trước một sứ mệnh mới, phát triển xứng tầm nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa

0: nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng qua các thời kỳ thuộc địa, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùm sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn Đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Well, first of all, I was grateful that they opened it up to the public.
2: Tôi rất trân trọng việc khu di tích được mở cửa cho công chúng tham quan. Bởi ở nhiều nơi, những ký ức đau thương thường bị che giấu. Còn ở nơi đây, mọi người có cơ hội tận mắt nhìn thấy và cảm nhận rõ hơn về quá khứ. Tôi hiện là chuyên gia tâm lý học pháp y và làm việc trong hệ thống nhà tù ở Canada. Vì vậy, khi trực tiếp chứng kiến những dấu tích còn lại nơi đây, tôi thực sự xúc động. Thật khó có thể hình dung hết những gì con người từng gây ra cho nhau trong lịch sử.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
3: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới, cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử, đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là nó hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mỗi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng cao độ. Thách thức lớn nhất không phải là ở nguồn lực hay công nghệ, mà nằm ở việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản không triệt tiêu lẫn nhau, mà trở thành hai nhân tố bổ trợ, cùng nhau tạo nên giá trị bền vững cho

0: nhanh mạnh và một bên là bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên cùng với chiều sâu văn hóa lịch sử của quần đảo này. Côn Đảo đang vươn mình với mục tiêu rất lớn là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái, văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
1: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
0: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và oai hùng đó là tài sản vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch, thì nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của Côn Đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển, thì đời sống của người dân không thể nâng cao. Và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp và bảo tồn đa dạng sinh học vùng quốc gia Côn Đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự phát triển.
1: Nghị quyết của Đảng và định hướng của Chính phủ đã xác định rất rõ. Côn Đảo phải phát triển nhanh, bền vững, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc tế và trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, việc phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng bảo tồn và vùng phát triển là yêu cầu tiên quyết.
0: Lời giải mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh chất lượng cao. Bất kỳ một dự án kinh tế hay công trình hạ tầng nào cũng phải được soi xét kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương. Tôi luôn tin tưởng rằng nếu giữ được sự hài hòa đó, Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển bền vững, vừa giàu đẹp, hiện đại, lại vừa vẹn nguyên chiều sâu ký ức hào hùng trong tâm thức của mọi thế hệ người Việt Nam.
2: Việc phát triển kinh tế gắn với lại là bảo tồn là gần như là hai cái mảng nó song song, nó không bị chồng lấn với nhau, dẫn đến là sẽ không xảy ra cái tình trạng như là phá vỡ cái cảnh quan. Chúng tôi khoanh định lại cái khu vực nào là bảo tồn và khu vực nào là được ưu tiên phát triển kinh tế, chứ không có là phát triển kinh tế chồng lấn lên cái khu vực bảo tồn, tránh đi cái tình trạng phá vỡ cảnh quan. Chính vì vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng ra phát triển những cái chuỗi là các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ, sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là Côn Đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh, rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn của Côn Đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
1: Lời giải cho bài toán phát triển Côn Đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, Côn Đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. một mô hình phát triển

0: Mà ở đó, kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn Đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
1: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm Côn Đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Cho nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ, bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
0: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ, những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
1: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì nhiệm vụ của kiểm lâm đó là di dời các cái tổ trứng này vào hồ ấp trứng rùa. Với cái mục tiêu đó là đảm bảo cái an toàn của tổ trứng, không bị ảnh hưởng bởi các cái thiên địch tự nhiên, không ảnh hưởng bởi thủy triều và cái nguy cơ bị mất tổ trứng. Do đó thì là hàng ngày các đồng chí kiểm lâm thì thực hiện di dời các cái tổ trứng này. Và sau khi tổ trứng rùa nở thì các đồng chí kiểm lâm sẽ di chuyển các cái cá thể rùa con ra thả về bãi biển. Có một điều đặc biệt đó là năm vừa rồi thì là cái hòn trứng vừa được công nhận là cái nơi mà đạt cái kỷ lục về cái mật độ trứng nhiều nhất tại Việt Nam.
0: Mỗi con rùa con chạm vào sóng biển lần đầu trong đời là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya, dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
1: Tôi đã gắn bó được khoảng 8 năm ở vườn quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên, môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
0: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hectare, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh, hàng nghìn cánh chim sải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.
1: Sân chim Hòn Trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn, chim nhàn màu, nhàn lưng xám, và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu, và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Sân chim Hòn Trứng này hiện nay thì vườn quốc gia Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch Và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên hòn trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của vườn quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, vừa đóng góp vào cái công tác bảo tồn.
0: Không chỉ vườn quốc gia Côn Đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo cũng đang dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Từng bước một, các doanh nghiệp du lịch đang cùng với các du khách hình thành thói quen bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Ngay từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan và trải nghiệm, bởi họ hiểu rằng, sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú mà em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Vì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên, cũng như là pha trộn với lại sắc màu để nấu lên cái nến mới theo những cái khuôn có sẵn ở đây. Ngoài ra thì bên em cũng sẽ có một số cái workshop khác là làm chậu hoa. Như mình thấy chậu hoa ở đây dạ. Thì chị có thể sờ và đoán được cái nguyên liệu nó là gì không ạ?
3: Khăn.
2: Dạ đúng rồi ạ, nó là từ những cái khăn như thế này. Thì đây là những cái khăn lau mặt mình nhìn rất là cũ rồi ạ. Nó sờn rách hoặc là cái màu sắc nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì bên em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước sẽ ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này. Dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
0: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh nghiệp đang gửi đi thông điệp về lối sống bền vững, không phải bằng những băng rôn khẩu hiệu, mà bằng chính những vật dụng hiện diện trong không gian sống của du khách mỗi ngày.
2: Hầu như các nguyên vật liệu là được làm từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là tre hay là gỗ. Dạ. Và trong villa thì những cái vật dụng cũng được làm bằng những cái sản phẩm thay thế nhựa, ví dụ như là giấy hay là bằng gỗ, tre, nứa. Khách đến đây là không những để nghỉ dưỡng mà họ còn có thể là nâng cao nhận thức của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
0: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
2: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với vườn quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên, thì cái hoạt động thả rùa nó là một trong những cái điểm chạm rất là xúc động và thu hút khách du lịch để có thể lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường một cách bền bỉ và nhân văn hơn. Về thời gian thả rùa, ví dụ như mà rùa con mà nở vào ban đêm thì mình sẽ thả tầm sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Dạ, mình thả tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì cái khung đó là hạn chế ánh nắng mặt trời nhiều nhất, mà cũng tùy theo cái thời tiết của các cái tháng trong năm. Ví dụ mà rùa con nở vào buổi trưa thì mình sẽ thả vào buổi chiều khi mà sắp cái giờ mà hoàng hôn lặn rồi đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lên đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích của rừng và biển là thuộc sự quản lý của vườn quốc gia Côn Đảo, và điều đó làm cho cái hệ sinh thái ở Côn Đảo trở nên nguyên sơ hơn, cũng như là thiên nhiên trong lành và đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra thì cái vẻ đẹp của Côn Đảo không hẳn là dừng ở đó, mà nó còn là một vùng đất lịch sử mang những cái câu chuyện và giá trị tinh thần rất là sâu sắc. Và cũng đồng thời là Côn Đảo rất may mắn chưa có được khai thác du lịch quá mức, cho nên là vẫn giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của nó. Và vì thế là du khách đến đây không những là được nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá cũng như là kết nối và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp, cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
0: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn chải tre, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu du lịch xanh mang tầm cỡ quốc tế.
3: Chúng tôi hướng cùng với địa phương sẽ hưởng ứng các chương trình về giảm các thải nhựa, thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và tái chế một số các vật dụng cũ bỏ đi để làm thành các sản phẩm mới trang trí trong khu viên của khách sạn cũng như là các khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về vấn đề tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sẽ trong các công việc hàng ngày. Theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Khi mà đội ngũ nhân sự thực sự hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
4: Côn Đảo là định hướng là Côn Đảo xanh, sạch, là phát triển bền vững. Trước mắt đó là giảm rác thải nhựa, bỏ cái chai nước suối, bỏ cái túi ni lông. Các cái khách sạn, các cái nhà hàng thì cũng như là hội du lịch ký cam kết là đồng hành với ủy ban trong các cái chính sách, thì cũng hội du lịch cũng khuyến khích các cái hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường. Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện, thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất, giảm túi ni lông. Rồi cái mô hình giỏ lễ xanh, đi vô nghĩa trang là bây giờ mình không có thấy dùng hàng đốt hàng mã nữa, là đó là một trong cái những bước làm rất là mạnh Côn Đảo.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống thực sự của Côn Đảo không chỉ nằm ở những chính sách hay cam kết của doanh nghiệp, nó còn nằm ở chính những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Những con người không chờ đợi, không kêu gọi mà tự mình hành động. Tại Côn Đảo, mỗi chuyến đi là trải nghiệm không thể quên, và hành trình vì Côn Đảo xanh là món quà được những người yêu đảo gửi tặng tới du khách. Đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
5: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng, hoặc có nhiều lúc thì những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình, mà nhiều lúc chỉ có mình anh với một con chó nhà gọi là Coca. Mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng, cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, được đáng duy trì cái lửa.
0: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
6: Côn Đảo mặc dù thay đổi đó nhưng mà Côn Đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở Côn Đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, thì cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được cái sự vẻ đẹp đó, thì cho nên mình muốn làm một cái gì đó cho Côn Đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại, cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container đó để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này đó. Thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
0: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
7: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
8: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và những du khách có đến đây thì hãy chung tay để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
0: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định: xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế. Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 27.
1: Rủi ro nhất trong đầu tư chính là thông qua người quen đó. Con nghĩ đó là người đáng tin à? Có rất nhiều trường hợp mọi việc bị tiêu tan do mối quan hệ cá nhân. Vì vậy con cần phải tiếp cận trên tinh thần kinh doanh triệt để trong mọi việc. Điều gì cần phải cho đi thì cho đi. Kinh doanh cần phải chính xác.
2: Con hiểu điều này. Khi tập đoàn trên chi xác nhập với gia đình bên nội con có kinh nghiệm rồi.
1: Được rồi. Cậu biết con suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mảnh đất Sơn Hê vốn là do nhà nội con sở hữu. Nên con muốn được xây dựng ước mơ của mình trên mảnh đất đó. Cậu biết điều này rất đặc biệt. Cậu cũng muốn xúc tiến.
2: Con cảm ơn cậu về điều này.
1: Vì vậy cần phải sáng suốt hơn. Nếu quá tham vọng sẽ không còn sáng suốt. Và khi đó sẽ xảy ra sai sót.
2: Con sẽ không sai sót đâu.
1: Được rồi. Trước tiên con hãy so sánh điều kiện trước và sau khi thay đổi. Con hãy viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng và gửi lên đi.
2: Dạ thưa cậu. À đúng rồi. Con đã nghe tin về Hên U. Em ấy đang quá trị sao?
1: Đúng vậy.
2: Con muốn được gặp em ấy. Nhưng nếu con xuất hiện ở bệnh viện sẽ gây áp lực cho em ấy.
1: Để cậu xem tình hình rồi báo.
2: Dạ con cảm ơn cậu.
3: Ngày mai mẹ đến đi.
4: Ừ, bây giờ mẹ đang định tới đó nè.
3: Hên U đang rất mệt mỏi. Cả việc gặp gỡ mọi người.
4: Ôi trời, sao không được gặp chứ. Mẹ biết rồi.
3: Khi mẹ đến, đem giùm con ít đồ để thay nha.
4: Mẹ biết rồi.
5: Cậu không sao chứ?
2: Dạ.
5: Khi nào thấy khó chịu cứ nói ra nha.

0: Ăn cơm đi cô.
1: Dạ.
0: Ngon đúng không? Sao vậy cô? Đây đây đây. Đây con, đây con. Đây. Không sao đâu, không sao.
2: Bác sĩ sẽ gây mê hơi nhói một chút.
1: Ugh.

0: chắc vào khoảng tuần sau lớp học kiến trúc sẽ kết thúc. Khóa học có ích gì không?
1: Dạ.
0: À, các em sẽ tiến gần hơn với ước mơ của mình. Thầy mong những giờ học qua sẽ có ích. Vả lại, các em cũng đã nghe nói về chuyện bạn Song Hinh U học chung rồi chứ?
1: Dạ.
0: Hôm nay bạn của Song Hinh U có một số chuyện muốn nói với các em. Mong các em dành một ít thời gian cho bạn ấy. Được không?
1: Dạ.
0: Em vào đi.
2: Hey, Chia.
3: Dạ con chào chú.
2: Chào con. Hinh U không có ở đây. Thằng bé đang quá trị nên ở trong phòng vô trùng.
4: Ai vậy con? Bạn của Hinh U hả?
2: Dạ. Là bạn gái của Hinh U đó mẹ.
4: Ôi trời. Con xinh quá.
3: Con đến được cái này cho cậu ấy.
4: Gì vậy?
3: Đây là nhóm máu của các bạn học chung khoa kiến thức với cậu ấy. Cô y tá có nói cậu ấy cần phải truyền thêm nhiều máu nữa.
4: Cảm ơn con thật nhiều nha.
3: Các bạn ở trường cũng muốn giúp đỡ Hinh U nữa mà, nên con sẽ thu thập thêm thông tin.
2: Cảm ơn con nha. Con đi thăm Hinh U đi.
3: Có lẽ Hinh U không muốn con thấy hình ảnh cậu ấy bị bệnh. Con phải giữ thể diện cho cậu ấy. À, chú làm ơn gửi cậu ấy giùm con nha. Song Hinh U chào cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã nói là thích mình nha. Mình từng nói chỉ cần được hạnh phúc ngày hôm nay thôi, nhưng sự thật là ngày mai và những ngày sau nữa mình muốn được học chung với cậu. Tất nhiên mình sẽ tốt nghiệp trước cậu, nhưng mình không học đại học đâu, nên cậu phải thay mình làm sinh viên đại học và kể cho mình nghe. Tặng cậu nè, phiếu quà tặng này không có thời hạn đâu nha, nhưng cậu phải tới sớm đó.
5: Hinh U à, nhìn kìa.
6: Cảm ơn cậu.

0: Nón hợp với cậu lắm đó.
1: Nón của cậu cũng đẹp lắm đó nha.
0: Sự hoàn hảo của thời trang nằm ở cái nón đó.
2: Tôi nghe đây cô. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện. Vì chuyện run sơ hiến tủy nên tôi tới bệnh viện để nghe tư vấn.
3: Tôi tới đây để báo với cả nhà một tin vui nha.
2: Tin gì vậy?
3: Bây giờ đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với hên u rồi đó.
2: Ôi trời. Thật vậy sao bác sĩ?
3: Lần trước tôi đã nói có người tương thích rồi nhưng không liên lạc được với họ. Mấy ngày trước liên lạc được và đã tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Hoàn toàn tương thích với hên u rồi.
2: Ôi trời.
4: Họ có đồng ý hiến tủy không vậy?
3: Họ đã đồng ý hiến tủy rồi đó.
2: Ôi trời. Thiệt biết ơn làm sao. Mẹ ơi.
4: Nhưng mà cô chắc chắn là bên họ sẽ không đổi ý chứ?
3: Cho đến lúc này hình như họ đã quyết định rồi. Nghe nói người thân của họ cũng được hiến tủy và đã khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng chính vì vậy, điều may mắn là họ đang muốn trả ơn này đó.
2: Thật sự cảm ơn họ rất nhiều. Làm ơn hãy chuyển lời cảm ơn đến họ nha.
3: Tôi biết rồi. Chúng ta tiến hành nhận tủy của người này nha.
2: Dạ. Xin bác sĩ giúp đỡ cho.
5: Người trách như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy hình u đáng thương quá.
2: Có lẽ là vậy đó mẹ.
5: Nếu vậy, chúng sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để hình u qua đó nữa.
2: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
5: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi hình u qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại Jun Sơ.

0: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này thì cô sẽ để cho Jun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Jun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.

0: Tôi nghe nói đã tìm được người hiến tủy tương thích hoàn toàn với sông Hình U.
1: Dạ đúng vậy.
0: Thật là may mắn quá. Bên đó đồng ý nhận tủy rồi sao?
1: Đương nhiên rồi, vì nếu là con trai cô hiến tủy thì có thể sẽ xảy ra biến chứng.
0: Nhưng mà người đó cũng có thể thay đổi ý định mà.
1: Cho đến lúc này họ đã quyết định hiến rồi.
2: Bác sĩ ơi,
1: nghe.
2: Cô có điện thoại nè.
1: Cô chờ chút nha.

0: Hanu à?
1: Mẹ.
0: Cố lên nha Hanu. Đã có người hiến tặng hoàn toàn tương thích với con rồi.
1: Thật hả mẹ?
0: Còn thấy có lỗi khi nhận của Jun Sơ đúng không?
1: May thật á. Mẹ đã vất vả rồi.
0: Được rồi, chúng ta cố lên một chút nữa thôi.
2: Hên phải nằm viện điều trị như vậy. Lẽ ra phải đi thăm nó. Dù có quyết tâm cả chục lần, nhưng tôi sợ đau lòng nên vẫn chưa đi được. Cứ ở nhà mà không biết tình hình thằng bé ra sao. Tôi cảm thấy mình già thật rồi.
3: Phu nhân cũng đừng tự trách mình nữa.

0: Nếu biết sớm á, thì đã đưa đến bệnh viện ngay rồi. Tôi thấy bức thư của mẹ Hân U viết rất tha thiết luôn đó, khiến cho tôi cũng quan tâm tới con gái mình hơn.
1: Thư sao?
0: Lần trước khi Hân U đến đây ở, mẹ của Jun Sơ đã đưa tôi cái này. Nghe nói là mẹ Hân U đã viết để nhờ tôi chú ý đến đồ ăn của Hân U đó phu nhân.
1: Cái gì đây chứ?

0: đúng là tấm lòng người làm mẹ đều dành hết cho con cái. Hình như sợi dây sinh mệnh của mẹ đã dài quá rồi, phải nhìn việc này tới 2 lần.
1: Hân ước của chúng ta sẽ chiến thắng thôi.
0: Lúc thằng bé còn nhỏ con không chịu nhận, nhưng bây giờ con hãy nhận đi.
1: Mẹ à,
0: lúc đó mẹ đã nói rồi, đây là tiền của mẹ, hãy giúp cho người bà này. Có thể giúp cháu mình bằng cách này nha.
1: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
2: Điều kiện để cho Chuyên sở hiến tủy chính là phải đưa hình ù qua đó.
0: Ai vậy hả?
2: Còn ai nữa chứ? Còn ai ngoài chủ tịch Kim Sang Chền tài giỏi đó?
0: Ừ, tôi nghĩ không phải điều kiện đó đâu bà thông gia.
2: Bà đang nói cái gì vậy hả? Nếu vậy Chi Dông và con rể tôi phải làm giấy tờ, từ bỏ việc nuôi dưỡng con rồi cưới đi làm gì chứ?
0: Chuyện đó thì
2: đứng trên lập trường cha mẹ, để cứu con mình thì có điều kiện gì mà không thể chấp nhận được chứ? Nếu muốn con mình giữ mạng sống thì phải từ bỏ nó. Trong suy nghĩ của tôi, không ngờ chủ tịch Kim Sang Chương lại ác như vậy. Tôi chỉ biết than trời, chỉ biết làm sao. Vì mạng sống cháu tôi đang trong tay họ, nên chỉ có thể nhờ giả như vậy.
0: Bà thông gia,
2: tôi xin bà, chúng tôi không dám giành lấy Chuyên Sơ, nên xin các người cũng đừng cướp hên u đi. Làm sao mà một người mẹ có thể sống nổi khi phải từ bỏ 2 đứa con ruột của mình?
0: Nhà bên đó đã đồng ý viết giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng đúng không?
3: Dạ. Vợ con đã đem đi rồi mẹ.
0: Mẹ của Chi Dông sau khi biết hết mọi chuyện đã hẹn mẹ ra gặp và nói rõ ràng với mẹ rồi. Bà ấy nói sẽ đợi cho đến lúc Hên U trưởng thành rồi mới quay về nhà chúng ta.
3: Con biết rồi mẹ.
0: Nhưng tại sao con lại chấp nhận chuyện đó?
3: Nếu Hên U trở thành Kim Chun Ki thì thằng bé sẽ trở thành con của Nakun. Cô ấy sẽ nhận được đầy đủ quyền lợi.
0: Cái con nhỏ này. Vậy nên cũng vì chuyện này ba con mới nổi giận đùng đùng như vậy sao?
3: Bây giờ việc Chun Sơ đồng ý hiến tủy là ưu tiên hàng đầu. Tất cả những việc khác có thể dời lại sao mà mẹ?
0: Ôi trời, trước giờ mẹ đã bảo bọc che chở Nakun biết bao nhiêu.
1: Cô nói như vậy là sao? Người đó đã từ chối chúng tôi rồi hả?
0: Dạ.
4: Cô nói người đó từ chối là sao? Người đó cô chắc chắn luôn mà.
0: Như tôi đã nói, người hiến tặng đã chuyển lời từ chối tới gia đình.
4: Lý do là gì vậy?
0: Chúng tôi không thể hỏi lý do được đâu, bởi vì đó là lựa chọn của họ, nên chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng họ thôi.
1: Có thể cho chúng tôi liên lạc với người đó được không? Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với họ mà.
0: Hai bên không thể liên lạc với nhau được. Việc như vậy xảy ra nhiều lắm, vì có người thay đổi ý định ngay trước khi phẫu thuật, nên bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà đó là lựa chọn của họ, nên chúng tôi không thể làm gì khác được đâu. Dù chỉ là phương án tốt thứ hai, nhưng chắc gia đình phải nhanh chóng quyết định chọn em trai của bệnh nhân cấy ghép đi. Bởi vì ca phẫu thuật cấy ghép của Song Hân U đã được lên lịch rồi đó.

0: Sao lại có chuyện như vậy chứ? Không phải đã tìm được người hiến tủy tương thích rồi sao?
1: Người đó đã từ chối chúng tôi rồi.
0: Vậy sao? Lý do là gì chứ?
1: Biết lý do thì làm được gì? Đó là ý muốn của họ nên không thể làm gì khác.
0: Vậy là chỉ có thể chọn Jun Sơ thôi sao?
1: Hãy giúp tôi đi Đa Cơ. Lịch phẫu thuật cấy ghép của Hân U đã lên lịch rồi, không còn thời gian nữa.
0: Đồng ý rồi thì phải phẫu thuật chứ. Cô đừng lo lắng quá.
1: Vậy tối hôm nay cô hãy chuẩn bị đi, rồi ngày mai đưa Jun Sơ tới đây.
0: Tôi sẽ làm vậy.

0: con đi rồi sẽ về ngay.
1: Junjo hãy làm thật tốt nha.
0: Bà nội ơi, lúc lấy máu con không có khóc, lần này con cũng sẽ dũng cảm làm thật tốt mới được.
1: Vậy hả con? Ôi trời, chó con của bà thật là đáng khen.
0: Con đã lên 10 rồi mà bà.
1: Lên 10. 10. Đúng rồi, đúng rồi. Con được 10 tuổi rồi. Con đã trở thành thiếu niên.
2: Nhớ thông báo tình hình cho ba biết đó.
3: Dạ thưa ba.

0: Dạ con chào cô.
1: Được rồi, Jun Sơ. Cảm ơn con đã đến đi.
0: Dạ không có gì.
1: Ngồi đây đi, Jun Sơ.
0: Dạ. Jun Sơ có nhớ lần trước khi đến đây đã ký tên vào đây không? Con đọc lại lần nữa rồi ký tên vào đây nữa nha. Dạ.

0: Đây chính là thứ cô muốn. Tôi đã đem tất cả đến đây rồi. Cô công chứng hết đi.
1: Con cảm ơn ba nhiều lắm.
0: Vấn đề của Hên U hãy giao cho Chê Út xử lý. Bên kia cũng đã nộp đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng rồi. Nhưng đổi thành tên Kim Chun Ki chính là việc của Chê Út.
1: Dạ con hiểu rồi thưa ba.

0: Con vẫn thấy không có sức sao?
1: Có một chút. Tình hình của anh Hino sao rồi hả ba?
0: Anh cũng sẽ khỏe lại thôi con. Bà cảm ơn Jun Sơ nhiều nha.

0: Con mệt lắm sao? Mẹ xin lỗi cho đã khiến Jun Sơ chịu đau đớn nha.
1: Đâu phải mẹ làm con đau đâu. Sao mẹ phải xin lỗi?

0: Dù là vậy, nhưng Junsu là con trai của mẹ mà. Từ giờ mẹ sẽ chỉ sống vì Junsu của mẹ thôi. Bây giờ thì mẹ đã có sức mạnh để bảo vệ cho Junsu rồi. Bây giờ không ai có thể động đến mẹ nữa, và Junsu cũng sẽ không bị cướp đi khỏi tay mẹ.
1: Nhưng mà ai cướp con đi vậy mẹ?
0: Không có đâu. Giả sử như có ai làm vậy đi chăng nữa, thì bây giờ mẹ cũng sẽ không sợ hãi. Mẹ đủ tự tin là con không bị cướp đi, nên con yên tâm ngủ đi nha.
1: Con biết rồi.

0: Dạ thưa mẹ.
1: Trên sân ngủ rồi hả?
0: Dạ. Con mới cho thằng bé ngủ xong rồi.
1: Con ngồi xuống đi.

0: Cô nhận cái này từ mẹ của Hinu vào lúc nào vậy?
1: Sao anh lại có cái này chứ?
2: Cô giúp việc nói là con đưa cho cô ấy.
1: Dạ. Mẹ của Hên U đưa cho con, nhờ con chăm sóc sức khỏe cho Hên U.
0: Lúc nào?
1: Dạ lúc Hên U đến đây ở, chị Dân đã đưa cho em ở đài truyền hình.
2: Con có hiểu nỗi lòng của chị Dân khi đưa cái này không?
1: Dạ.
2: Tấm lòng của ba mẹ là như vậy, nhưng sao con có thể vì lòng tham mà đi nhận cho bằng được cái tờ giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng con cái.
1: Dạ. Chuyện đó là chị ba muốn như vậy mà mẹ.
2: Chị Út biết rõ toàn bộ quá trình của chuyện này. Có chị Út ngồi ở đây, con vẫn lôi ba chồng ra làm cớ à?
0: Chuyện này ba đã xử lý xong hết rồi, cho nên con xin mẹ đừng bàn luận vấn đề phục chức cho cô ấy nữa.
2: Tấm lòng coi Chun Sơ giống như con ruột của Na Cơn đã khiến mẹ thấu hiểu và cảm thấy Na Cơn rất đáng thương. Cuối cùng thì Na Cơn dùng Chun Sơ làm cái cớ chống lại ông ấy.
1: Con làm vậy chỉ vì muốn sống thôi mẹ.
2: Hành động muốn sống của cô tôi không thể tha thứ được nữa. Tôi mong cô dọn ra ở riêng sẽ tốt hơn, nhưng tôi không muốn tin tưởng khi phải giao Chun Sơ vào tay cô lần nữa. Từ giờ trở đi cô sống ở đây, đừng bước chân vào nhà chính nữa.
1: Mẹ à,
2: cứ sống ở gian nhà riêng đi, cũng không cần qua hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi không nhìn mặt cô nữa.
1: Thì ra là mẹ chờ đợi cho đến khi Chun Sơ hiến tụy xong.
0: Lúc cô nhận thứ này từ tay của mẹ Hinh Nu, cô đã biết Hinh Nu bị tái phát rồi sao?
1: Đã đến nước này rồi, anh hỏi chuyện đó có ích gì chứ?
0: Sao cô đã nhận thứ này rồi mà không nói cho mẹ của thằng bé biết chuyện cô đã biết được vậy hả?
1: Trước khi dặn hỏi em về chuyện đó, anh nghĩ lý do tại sao ba mẹ ruột của thằng bé lại không biết hả? Anh suy xét chuyện đó đi.

0: Có thời gian còn phải chợp mắt đó.
1: Mày về cẩn thận
0: được
1: nha.
0: Được rồi.
2: À, tôi tới rồi. Để tôi một chút. Được rồi.

0: Bệnh nhân nghe tôi nói gì không?
1: Bệnh nhân?
0: Bệnh nhân mới ý thức rồi.
1: 38 độ 2.
0: Sao rồi?
1: Sao vậy anh? Bệnh nhân không sao chứ?

0: Em à, em không bị như vậy, Hình U sẽ không sao đâu mà. Hình U, nó đang bị hôn mê rồi,
1: đang nguy kịch sao?
0: Thằng bé nó vẫn chưa hết sốt, tất cả đều là phản ứng từ chối của cơ thể.
2: Bác sĩ ơi, Hình U nhà chúng tôi không sao chứ?
3: Theo tình hình hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được gì.
2: Bác sĩ ơi, không thể như vậy được. Xin ông,
3: nếu người hiến tủy tương thích hoàn toàn thì sẽ ít bị phản ứng phụ, thật là đáng tiếc.
0: Xin bác sĩ hãy giúp đỡ chúng tôi.
3: Bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức theo dõi tiếp thuật, không được vào thăm bệnh cho đến khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Người nhà tranh thủ nghỉ ngơi nhé.

0: Em ngồi xuống đi.
1: Nè, hồi nãy bác sĩ Park có nói một điều, người hiến tủy tương thích hoàn toàn, nghĩa là sao?
0: Bộ anh không nghe Nakern nói gì hay sao?
1: Tôi chỉ biết Jun Sơ tương thích được 50% thôi.
0: Đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với Hên U.
1: Thiệt vậy sao? Nhưng mà tại sao?
0: Người đó đồng ý với bác sĩ là sẽ hiến tủy cho Hên U. Chúng tôi cũng đồng ý để người đó hiến tủy thay Jun Sơ. Nhưng mà đột nhiên người đó đã từ chối.
1: Lý do là gì?
0: Vì bác sĩ nói chuyện này do người hiến tủy quyết định, nên chúng tôi cũng không được hỏi lý do. Vì nếu hỏi lý do thì họ sẽ bị gánh nặng.
1: Ra là vậy.
0: Bên đó để cho Jun Sơ hiến tủy, chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Tôi nghĩ lúc này Hên U đang trong quá trình thích ứng thôi. Tôi tin là như vậy.
1: Tôi cũng tin là như vậy. Thằng bé sẽ vượt qua thôi.

0: Sao rồi? Hên U sao rồi con?
1: Tới giờ thằng bé vẫn chưa hết sốt.
2: Em ruột hiến thủy cho mà vẫn còn phản ứng phụ như vậy sao?
1: Chun Sơ chỉ tương thích được 50% thôi.
3: Như vậy ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong dự tính rồi sao?
1: Dạ, tất cả đều đang cố gắng.
2: Mẹ biết rồi con, tìm được người tương thích hoàn toàn nghe nói là chuyện vô cùng khó khăn.
1: Thực sự đã có một người tương thích hoàn toàn.
2: Thật sao?
0: Vậy sao không để người đó hiến tủy chứ?
1: Người đó đã đồng ý hiến tủy, nhưng trong quá trình làm thủ tục người đó đã từ chối rồi.
0: Thiệt tình.
2: Mặc dù chuyện này do người đó tự quyết định, nhưng là chuyện liên quan tới mạng sống của một người mà.
1: Có lẽ là họ cũng có khó khăn nào đó.
0: Ôi trời, có nhiều tiền để làm cái gì đây? Những lúc như vậy không giúp ích được gì.
2: À phải rồi, bây giờ mẹ tới thăm Hên U có được không vậy?
1: Cho đến khi thằng bé ổn định lại thì người nhà không được vào thăm.
3: Ngày mai chúng ta tới bệnh viện đi, con sẽ đưa mẹ đến đó.
2: Đúng rồi, phải đi thôi. Dù không được vào thăm thằng bé nhưng cũng phải nhìn thấy mới yên tâm chứ.

0: Hình U sao rồi hả anh?
1: Thằng bé đang trong tình trạng nguy kịch.
0: Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?
1: Maria, sao cô không nói với tôi là có người hiến tủy tương thích hoàn toàn?
0: Ồ, em chưa nói với anh thật sao?
1: Tôi chưa từng nghe.
0: Dù em có nói

0: thì cũng đâu có cách nào đâu chứ. Nghe nói là người đó đã từ chối rồi.
1: Đúng vậy. Nếu như người đó đồng ý hiến tủy thì Hanu sẽ không bị tác dụng phụ giống như vậy.
0: Thằng bé sẽ không sao đâu.

0: Anh vẫn còn bệnh con à?
1: Bà nói nếu con giúp đỡ thì anh sẽ khỏi bệnh mà. Sao tới giờ anh vẫn bệnh vậy?
0: Đúng rồi, khi anh nghĩ tới Chun Sơ, anh sẽ khỏi bệnh thôi.
2: Lại đây với mẹ Chun Sơ à? Anh hên U sẽ không sao đâu con. Chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh thôi. Mẹ con mình cùng cầu nguyện cho anh nha.
1: Dạ. Xin Thượng Đế giúp cho anh con khỏi bệnh.
2: Giúp cho thằng bé khỏi bệnh.
1: Con cầu xin người

0: Cô đến rồi sao? Mời cô đi trước.
1: Tôi cảm ơn nha.
0: Chúng tôi xin chúc mừng giám đốc.
1: Có chuyện gì đáng được chúc mừng chứ?
2: Nghe nói cô đã được vào ban lãnh đạo.
1: Có lẽ mọi người cho rằng vì tôi là con dâu của chủ tịch chứ gì.
0: Ý trời, sao lại có chuyện như vậy? Thời gian qua giám đốc đã làm việc vô cùng chăm chỉ, siêng năng. Ở trong công ty không có ai không biết chuyện này.
1: Nếu vậy thì thật cảm ơn mọi người.
3: Ôi trời, ai cũng gọi điện nhờ tôi cho gặp mặt giám đốc. Điện thoại muốn cháy máy luôn rồi đó.
1: Khi tôi nhận lệnh điều chuyển, không có ai thèm gọi điện an ủi tôi hết.
3: Thì bởi vậy mới nói.
1: Cô lên lịch với 5 chỗ được chọn ra đi nha. Có như vậy thì mấy chỗ còn lại mới căng thẳng được.
3: Tôi biết rồi giám đốc. Bắt đầu từ trưa nay luôn được không?
1: Cứ làm như vậy đi.
3: Rồi, tôi sẽ lên danh sách cho cô lựa chọn.
1: À, chờ chút.
3: Hả?
1: Trưa nay để trống lịch giùm tôi. Tôi cần đến một nơi.
3: Cô định đi đâu? Tình hình lúc này của thằng bé vẫn chưa khả quan lắm.

0: Họ đang nói chuyện gì vậy chứ?
1: Nè, cô là Na Cơn phải không? Cô làm gì ở đây vậy?
0: À, dạ, tôi thấy lo cho Hình U nên đến xem sao thôi.
1: Sao cô hỏng vào mà đứng đây làm chi?
2: Mẹ tới rồi sao?
1: Hình U vẫn còn nguy kịch hả cô?
2: Dạ, phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa.
0: Ôi trời, vậy trung tâm hiến tặng không có nói gì với anh chứ?
2: Họ chỉ nói thật đáng tiếc cho Hình U.
0: À, dạ.
1: Nếu như khi đó người hiến tặng tương thích 100% đồng ý thì Hên U sẽ không phải nguy hiểm như vậy.
0: Tôi nghe nói là dù tương thích 100% cũng sẽ có phản ứng phụ mà.
1: Sao cô biết chuyện này?
0: À, tôi cũng lo lắng cho Hên U nên có tìm hiểu một chút.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã lo lắng cho Hên U.
0: Nó là anh trai của Jun Sơ mà. Nếu như Hên U có chuyện gì, Jun Sơ chắc chắn sẽ rất đau khổ đó.
1: Hên U sẽ không bị gì hết, đúng không hả con rể sông?
2: Đúng là vậy đó mẹ.
0: Hình U chắc chắn là sẽ vượt qua thôi. Tôi cũng đang cầu nguyện cho thằng bé.
2: Cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Mẹ,
0: đến rồi hả? Cô chưa ăn cơm đúng không? Ra ngoài với tôi một chút đi.
3: Không sao đâu,
0: tôi lo cho cô nên mới tới đây đưa cô đi ăn đó.
1: Đúng rồi, cô vẫn còn bé, đi ăn chút gì đi. Nó cứ ở cạnh Hên U không chịu rời nửa bước.
0: Cô phải cố lên thì Hên U mới khỏe lại được chứ. Đi với tôi đi. Cô có nhớ chuyện liên quan đến món ăn này không? Ngày xưa khi chúng ta còn học cấp 3, cô đã mời tôi ăn món này đó.
3: Tôi sao?
0: Khi đó tôi không có tiền để học đại học, nên tôi nghĩ bà

0: bản thân mình chỉ có con đường chết. Vậy mà cô đã rủ tôi đi ăn, còn mua cơm canh cho tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn món cơm canh này thêm lần nào nữa. Tại vì hình ảnh của tôi vừa ăn vừa khóc, thực sự vô cùng thê thảm mà.
1: Vậy sao giờ mời tôi ăn?
0: Vì món cơm canh khi đó rất ngon. Dù sau hôm đó tôi chưa từng ăn lại, nhưng mà sâu thẳm trong tôi nghĩ mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ món cơm canh đó. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Tôi xin lỗi cô Chi Dung.

0: anh ấy đang ngủ đó.
1: Nếu vậy anh ấy không nghe thấy lời con nói đúng không?
0: Anh vẫn nghe thấy được đó. Con nói cho anh nghe đi.
1: Anh ơi, anh mau khỏi bệnh, em sẽ bảo vệ anh mà.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội giết người. Đối tượng Nguyễn Sĩ Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khối Đồng Tâm, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An, có sẹo chấm ở cánh mũi phải. Và đối tượng Nguyễn Viết Lâm, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Mát,

xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, có sẹo thẳng dài 3 cm, cách 1,5 cm trên trước đầu lông mày trái. Theo điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng. Đối tượng Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Và đối tượng Phan Đoàn Tiến Sĩ, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Bình. Theo điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nghĩa tình, nơi những giá trị nhân văn luôn được vun đắp bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là khẩu hiệu hành động, ba nhất đang trở thành thước đo trách nhiệm, danh dự và tinh thần phụng sự của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ trụ sở công an đến từng tuyến đường, từng khóm ấp, từng hộ dân, những việc làm cụ thể đang viết nên dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ.
1: Sau sắp nhập, có hai sự thay đổi lớn nhất trong mô hình tổ chức. Đó là tổ chức bộ máy của công an tỉnh được tinh gọn, mạnh, giảm tầng nấc trung gian và chuyển mạnh nhiệm vụ lực lượng về công an cấp xã. Theo phương châm, bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở và xây dựng lực lượng công an cấp xã thực sự là pháo đài giữ gìn an ninh trật tự. Về phương thức hoạt động thì công an tỉnh chuyển đổi mạnh về trạng thái từ truyền thống sang cái môi trường điện tử với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ yêu cầu công tác, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ nhân dân.
0: Đối với lực lượng công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh. Phong trào thi đua ba nhất xác định rõ, kỷ luật không chỉ là sự chấp hành điều lệnh, quy trình công tác mà còn là tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc những nội dung thi đua, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác rèn luyện tác phong công tác, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ lực lượng trực tiếp chiến đấu đến các bộ phận tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Những hồ sơ được giải quyết đúng hạn, những vụ việc được xử lý kịp thời, những ca trực xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm minh của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
2: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu

0: và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân luôn là phẩm chất cao quý nhất, là ngọn lửa soi đường cho mọi hành động của người chiến sĩ công an cách mạng. Đối với Công an Đồng Tháp hôm nay, tinh thần trung thành nhất không chỉ được thể hiện qua lời tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong từng nhiệm vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Đó là sự kiên định về bản lĩnh chính trị, là sự tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Tháp, là quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biên giới đến những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tinh thần trung thành ấy còn được thể hiện qua những tháng ngày âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm, là những đêm thức trắng lần theo dấu vết đối tượng, là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình, là sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đằng sau mỗi vụ án được khám phá, mỗi đường dây tội phạm được triệt xóa, mỗi địa bàn được giữ vững ổn định, là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.
1: Các yếu tố quyết định thành công trong việc triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm: một là chính xác và sắc bén về nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, các đường dây ổ nhóm tội phạm từ sớm, từ xa. Hai là công tác lãnh đạo chỉ huy, triệt phá phải thống nhất, có sự phối hợp, hiệp đồng, tác chiến chặt chẽ giữa các cái đơn vị, lực lượng tham gia, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nhưng phải đúng thời điểm, đánh trúng đối tượng, chủ mưu cầm đầu và đối tượng cốt cán trong chuyên án. Ba là từng lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để truy vết, thu thập chứng cứ vững chắc.
0: Nếu kỷ luật tạo nên sức mạnh, nếu trung thành tạo nên bản lĩnh, thì gần dân chính là con đường ngắn nhất để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Tại Đồng Tháp, nội dung gần dân nhất được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Cán bộ chiến sĩ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Có những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cùng với cả nước, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn.
1: Việc tham mưu triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là đi đầu trong các chiến dịch cao điểm, thực sự là những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ, đặt ra áp lực vô cùng đó lớn về tiến độ lẫn yêu cầu chính xác tuyệt đối.
0: Thời điểm triển khai các dự án cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động đi lại bị hạn chế, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an Đồng Tháp đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để bảo đảm tiến độ đề ra. Những tổ công tác lưu động vượt hàng chục km đường nông thôn đến tận nhà người già, người bệnh, người khuyết tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2: Cấp căn cước công dân vào ban đêm thì nhìn thấy người dân ở ngoài vẫn còn đợi, thì tôi thấy được sự vất vả của họ, thì tôi cũng cố gắng hứa với bản thân là sẽ hoàn thành. Khi nào mà người dân còn đợi thì chúng tôi còn làm cho tới khi người dân ra về hết.
0: Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện.

0: trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an. Không dừng lại ở đó, khi chính phủ triển khai định danh điện tử và ứng dụng VNID, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục bước vào một chiến dịch mới với khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Chiến dịch 50 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từng khu dân cư, từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình đều có dấu chân của lực lượng công an. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến những cụ già lần đầu sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chuyển đổi số. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an Đồng Tháp mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những dữ liệu dân cư được chuẩn hóa, những tấm thẻ căn cước được trao tận tay người dân, đến những tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công, tất cả đang tạo nên nền tảng số vững chắc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất Sen Hồng trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: 50 ngày đêm, kích hoạt định danh điện tử sát với thực tiễn địa bàn, đồng thời tham mưu điều phối, phân bổ lực lượng khoa học nhịp nhàng, chính sự nhạy bén sâu sát này đã kết nối toàn lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Trong hành trình thực hiện phong trào thi đua gần dân nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định rằng sự gần gũi không chỉ thể hiện ở những lần xuống địa bàn, những cuộc tiếp xúc với nhân dân mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
2: Nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thì trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch, phương án hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
0: Tinh thần gần dân nhất còn được Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, những chuyến xe nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ những phần thuốc men, vật tư y tế, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ công an đối với nhân dân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã có mặt để được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Nhiều người trong số họ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách địa lý xa xôi nên ít có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, từng người dân được hướng dẫn tận tình khám bệnh chu đáo, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và nhận được thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ trao đi những viên thuốc, chương trình còn là dịp để lực lượng công an tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mô hình trạm dừng chân nghĩa tình đã ra đời. Một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Một điểm dừng chân giản dị trên những tuyến đường quê nhưng lại chất chứa tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an Đồng Tháp. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, những chai nước mát, những chiếc ghế nghỉ chân, chiếc hộp y tế sơ cứu, bộ dụng cụ sửa xe hay điểm sạc điện thoại miễn phí, tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng lại mang đến sự sẻ chia rất đỗi chân thành đối với những người dân trên đường mưu sinh. Trạm dừng chân nghĩa tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi họ có thể dừng chân nghỉ ngơi, nơi nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.

0: và hơn ai hết, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ công an. Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm mơ ước được vun đắp qua nhiều năm tháng. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, chương trình xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Từ những nền đất còn trống trải, những căn nhà tạm bợ xuống cấp, bằng sự chung tay của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, những mái ấm mới dần được xây dựng. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ tạo nên một ngôi nhà vững chãi mà còn chất chứa nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày nhận bàn giao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các hộ gia đình. Từ đây, họ không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Sự rất là xúc động và hạnh phúc khi có một cái căn nhà khang trang và ổn định này cũng thể có thể giúp cho cha mẹ có một nơi ở ổn định hơn. Đó cũng là một cái niềm mơ ước mà rất lâu rồi em chưa thực hiện được. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao và luôn với tinh thần là cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự tin tưởng của mọi người ạ.
2: Mà như có cái căn nhà như hôm nay thì nhờ của bên giám đốc công an tỉnh, công an xã với ban dân ấp với mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh có cái căn nhà hôm nay.
3: Dạ, cảm ơn anh. Thì nhân tiện có chị ở đây thì em cũng xin phép hỏi chị một vài câu. Có một căn nhà đẹp như thế này thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?
4: Cảm xúc là rất là mừng khi được cái căn nhà này, là không biết nói gì hơn, cái mừng thiệt là mừng luôn. Nói từ đó tới giờ chưa bao giờ mà cầm được mà 100 triệu mà để mà cầm trong tay thử một lần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cắt được cái nhà này là rất là vui, rất là mừng lắm. Mừng dữ, không biết nói gì hơn, khóc mấy ngày đêm trời mừng, mà đến đổi mà nằm đêm mà nhìn thấy cái nhà mà khóc hoài luôn.
0: Từ nhận thức đến hành động, từ phong trào thi đua đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn, Công an tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ tận tụy với công việc đều đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên vùng đất sen hồng hôm nay, dấu ấn ba nhất không chỉ hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác mà còn được khắc ghi bằng niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là động lực để lực lượng Công an Đồng Tháp tiếp tục vững bước trên hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất,

vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sandwick Dorison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 toán, giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi giời, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để cho công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng, vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân và nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí Thư, rồi làm Bí Thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí Thư Đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương. Trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí Thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
0: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã, việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt, cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, trì điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày. Không những đã vượt qua mọi thử thách, mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu. Mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
4: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
0: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
4: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch, mà cái này sau này nó có

0: rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
1: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Aret, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
2: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên cái để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
1: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh cộng sản từ trong lòng cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy đảng, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
3: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Mà phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt, và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ, mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực, mà thậm chí

0: đến quốc gia.
1: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ Ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
2: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến, đều được đồng tâm của toàn dân. Người ta ra, người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điệp biệt kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
1: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
3: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
1: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
4: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
1: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1.058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy.
5: Nó có cái âm mưu rất lớn. Một
0: là nó

0: yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
1: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares. Các sĩ quan tình báo tại trung tâm sau khi kiểm tra đã chúc mừng Ares thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
2: Sau khi mà thỏa thuận được hàng làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo cái chuyện mà liên lạc được rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu điện đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận được đấy là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
1: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
3: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
1: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
3: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi, cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa, đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa. Vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước chúng ta nữa.
1: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwick Turison thú nhận, chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu, đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được, thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
4: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
1: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. 5 vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2, trường công an trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

chỉ cần đặt cọc vài trăm triệu đồng, người mua được hứa hẹn sẽ sở hữu căn hộ tại một trong những vị trí đắc địa của Hà Nội. Nhưng điều đáng nói là chủ đầu tư khẳng định dự án này không hề có căn hộ thương mại để bán. Thời gian gần đây, trên một số hội nhóm Facebook, Zalo xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu về việc có thể mua căn hộ mà theo quảng cáo là căn thương mại tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Những thông tin này thu hút nhiều sự chú ý bởi các đối tượng quảng cáo không chỉ giới thiệu cụ thể vị trí và diện tích của căn hộ mà còn đưa ra những cam kết về khả năng thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn. Trong vai người có nhu cầu mua nhà, phóng viên được giới thiệu về một căn hộ có mã căn là 15A3 và khẳng định đây là căn thương mại

0: được ngày.
1: Đang lấy ra vị trí là khi cầm của là các thương mại đấy, và nó đảm bảo cho mình là các thương mại đấy, là vị trí là vị trí là thế, có hai căn vị trí là có tầm căn ra hai căn rồi, một số căn 23, 25 là ở góc
2: 23, 25
1: và có một cái tầng là 15, 23 là tầng lấy, nhưng mà cái 25, 23 thì nếu đứa em một đứa em nó thì có căn 15, 23 là tầng chung rồi này.
3: Nhưng mà chắc là nếu mà bây giờ thì anh để giá cho nhà em mình
1: đấy thì em trao đổi ví dụ như đấy, cái lá nếu mà lấy thì mà anh xin vợ ở thì ở đây thì cái chỗ đấy thì đẹp, thì cái bây giờ lá là chẳng lá giá nó nói nào anh biết rồi, em dùng để nhờ thực tế mua một phần là đầu tư thật đấy, thì giá thì hiện tại là bếp anh em thì được bao cái căn bếp cho anh vào 100 triệu mét. Vâng.
0: Đáng chú ý khi phóng viên chưa thực sự bị thuyết phục, người này tiếp tục nhấn mạnh vào những yếu tố được cho là giá trị của căn hộ như vị trí căn góc, diện tích đẹp, thiết kế cao cấp và số lượng có hạn. Cùng với đó là thông tin về việc căn hộ đã được những người này đặt cọc 500 triệu, cùng các điều khoản ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Mọi lời giới thiệu được đưa ra cũng đều nhằm gia tăng sức hấp dẫn của cơ hội mua nhà mà người này đang chào bán.
2: Em hỏi tí, đây là cái căn này là căn thương mại cho nên mình có thể chuyển
4: chuyển nhượng bình thường. Đó là chắc chắn mình là phải là thương mại là chuyển nhượng bình thường. Là trong công văn của mình đọc là có những căn dôi dư thì là chủ tư có quyền là đổ bán khi mà hồ sơ nó đủ rồi. Công an lại biết lấy người ta nó sẽ nhận được số căn số lượng thôi. Còn để mà vàng thì không được rồi. Nên nó xong nó dồn lại, còn lại những căn đấy nó mới ra được mã trang cho em. Đấy là đấy. Còn lúc mà em ra cái này em đã đặt cọc trước cho người ta 50 triệu rồi. Sau đấy là em mới sau đấy lúc là cọc xong ra càng em mới lập lên 500 triệu. Đấy là những cái gì đấy thông tin là anh em người thật. Dự án này chắc không biết anh chưa tìm hiểu chưa. Nhưng mà dự án này thì em thì là nó chỗ đấy nó là nhà số 3 nên nó chủ chỉ nó là 80 năm. Nên là nó khúc nó là trung cấp và cao cấp luôn. Là vì khi hoàn thiện nó nhá. Vách kính nha. Kính nó là kính hai lớp, là em biết là chống nhiệt này, thứ hai là trần, hệ thống trần kèm theo là hệ thống điều hòa, trong cái bếp vệ sinh nó có bếp rồi, sàn gỗ kèm theo là trong cái bếp vệ sinh thì nó có vách kính. Của em bây giờ nhá, em cọc là nó sẽ em cọc 500, thưởng phạt là một bộ luôn, là ví dụ xong đấy là nó báo cho em là dự kiến là 40-45 ngày là nó sẽ ký, nhưng mà cái thời tiến độ thì nó liên quan đến việc nhà xã hội thì nó phải xử lý nhà xã hội trước, vì vừa rồi 16 năm này nó vừa bốc này. Đấy sau đấy là đến 16 năm sau rồi nó dự kiến là sau xử lý xong nó sẽ đến được mình.
0: Tuy nhiên, khi phóng viên mang toàn bộ thông tin này tới chủ đầu tư, câu trả lời mà chúng tôi nhận được thì hoàn toàn trái ngược.
5: Chúng tôi khẳng định dự án 275 Nguyễn Trãi là dự án dành riêng cho lực lượng vũ trang công an nhân dân. Toàn bộ dự án chúng tôi có 408 căn nhà. Thì toàn bộ 408 căn này là căn nhà ở xã hội cho lực lượng công an đang tại chức, tại đóng trên địa bàn Hà Nội. Và cái việc mà đối tượng mua như này thì danh sách và phân danh sách trên cơ sở đăng ký của các đơn vị công an. Và Bộ Công an ở đây, Cục Khắc 2 là đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo bộ để ký phân duyệt trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng là phân cho từng đơn vị. Và trong cái đơn vị này thì Bộ cũng có cái văn bản là yêu cầu các đơn vị phải rà soát và người đăng ký thứ nhất phải đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định pháp luật này và phải những người khó khăn nhất về nhà ở để ưu tiên cho cán bộ. Đấy, và cũng nghiêm cấm cái việc cán bộ mua bán sang tên, thậm chí là cho thuê là đều bị nghiêm cấm. Cho nên đến giờ phút này qua nắm tình hình thì cũng báo cáo với anh là mới đây chúng tôi mới ký được 199 trên 408 căn. Và sau khi ký xong thì chúng tôi liên tục theo dõi trên hệ thống mạng. Và đến giờ phút này khẳng định không có bất cứ cán bộ chiến sĩ nào bán căn hộ mình được mua. Đấy, cho nên từ những cái khẳng định của chủ tư đấy, chúng tôi khẳng định là không có căn hộ thương mại ở dự án và cán bộ chiến sĩ cũng không được phép bán căn hộ xã hội mà đã được bộ phân cho những đối tượng mà giả danh nào là xuất ngoại giao rồi là xuất đối nội đối ngoại rồi mua lại cán bộ chiến sĩ hoặc căn hộ thương mại là hoàn toàn bịa đặt và không có bất cứ cái nào trên thực tế.
0: Sự trái ngược giữa khẳng định của chủ đầu tư với những lời cam kết của các đối tượng cò mồi tại dự án này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

0: đối với người dân, từ nguy cơ mất tiền đến những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh. Việc người dân cần tìm hiểu kỹ tính chất dự án, đối tượng được thụ hưởng và kiểm chứng thông tin từ chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp người dân hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.
1: Thì hiện nay các cơ quan quản lý thực hiện rất là nghiêm ngặt. Họ sẽ phải kiểm tra xem là cái người đó, người sử dụng đó có phải là đúng là người đứng tên hợp đồng hay không. Thực tế thì đã có rất nhiều các trường hợp mà phát hiện ra là những người đang sử dụng không phải là những người đứng tên hợp đồng. Các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi lại cái xuất bán cho những người này, và dẫn đến là cái rủi ro, cái thiệt hại lớn nhất là cho những người mua mà mình không thuộc đối tượng đó.
2: Với người dân thì không chỉ gửi riêng với dự án 275 Nguyễn Trãi đâu, mà các dự án khác thì theo tôi thì ngay cái tên đầu đề dự án cũng đã phần nào phản ánh được một phần cái bản chất nội dung dự án rồi. Ngay khi vì sao có những dự án thì người ta là đây là dự án thương mại, dự án cao cấp nọ ra cao kia bán thương mại thì người dân có thể liên hệ để mua bình thường. Nhưng những cái dự án có tính đặc thù, chúng tôi trong cái đầu đề tên biển dự án chúng tôi quảng cáo cho trên website chính thức của doanh nghiệp cũng như trên cái biển hiệu của tại công trường, tôi ghi rõ đây là dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, nhà ở xã hội. Thế thì qua cái tên đó thì đã khẳng định rồi đối tượng đây chỉ là lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang công an chứ không có đối tượng bên ngoài. Thế còn cái phần mà thương mại, căn hộ thương mại ở trong cái dự án công an, tuy rằng luật có cho phép nhưng tùy dự án mới có chứ không phải dự án nào có, và hầu hết các chủ đầu tư đều có các website trên mạng. Thì thứ nhất là đề nghị là có thể tìm hiểu qua website chính thức của chủ đầu tư hoặc có thể liên hệ trực tiếp với những bộ phận chăm sóc khách hàng của chủ đầu tư để được tham mưu, để được tư vấn, tránh tình trạng là qua những cò mồi ảo, qua những cò mồi tên ảo, qua những cái đối tượng lừa đảo có cái tham lam mà muốn lừa đảo của dân thì tự nhiên dân sẽ mất tiền. Nên là nên tìm hiểu từ những nguồn tin chính thức, từ những cái website chính thức, tránh những cái trường hợp mà bị thiệt thòi khi bị lừa đảo.
0: Khi những căn hộ không tồn tại vẫn được giao bán công khai trên mạng xã hội, câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân nếu những chiêu trò này khi không được ngăn chặn kịp thời. Chỉ khi tìm hiểu đầy đủ thông tin từ chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền thì người dân mới có thể tự bảo vệ tài sản của mình, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Thưa quý vị, Hà Nội đang như một đại công trường với hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị, công trình xây dựng được triển khai. Cùng với đó, xe tải, xe ben chở vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên nhiều tuyến đường.
1: Đáng lo ngại, không ít phương tiện che chắn sơ sài chở công kềnh để bùn đất vật liệu rơi vãi ra đường, thậm chí là chạy nhanh chạy ẩu qua khu dân cư. Những vệt bùn đất tưởng như nhỏ trên mặt đường có thể trở thành cái bẫy đối với người đi xe máy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hà Nội đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị, kéo theo lượng lớn xe tải, xe ben chở cát, đá, đất thải, phế thải xây dựng lưu thông trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, cùng với nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, tình trạng một số phương tiện không bảo đảm an toàn, che chắn sơ sài để đất cát, bùn thải rơi vãi xuống đường cũng đặt ra nhiều lo ngại. Khi trời nắng, đất cát trở thành bụi, khi trời mưa hoặc mặt đường ẩm, lớp bùn đất lại biến thành điểm trơn trượt, có thể khiến người đi xe máy mất lái. Ngày 4 tháng 5 tại đường Láng Hạ, một xe tải làm rơi vãi bùn đất kéo dài trên mặt đường. Qua kiểm tra, lái xe và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 34.500.000 đồng do để vật liệu rơi vãi và phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Mới đây, trên đường Võ Chí Công, một xe tải chở bùn thải tiếp tục làm rơi vãi xuống đường, khiến hai người đi xe máy trượt ngã bị thương, nhiều phương tiện cũng bị ảnh hưởng. Rất may không có thương vong về người.
2: Trên kia kìa, thì cũng thấy có trường hợp là nhiều xe máy bị ngã, là do bùn hay là cái gì ấy ở trên xe chở vật liệu thì nó rơi xuống. Thì mình thấy khá là nguy hiểm đấy.
3: Ra rất là nhiều, thì do thế là cũng gây nên là gây khó cho người tham gia giao thông.

0: lẫn bụi bặm.
1: Với người dân thường xuyên đi qua các tuyến có nhiều xe tải công trình, nỗi lo không chỉ nằm ở bùn đất rơi vãi mà còn ở ý thức chấp hành quy định trong suốt quá trình vận chuyển.
2: Đây này, các xe này không có biện pháp che chắn gì, đấy, chỉ nhanh chóng chóng để được nhiều chuyến. Đấy, khi trời mưa thì rất là trơn trượt, khô ráo thì bụi bặm. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quán triệt đến nhà thầu và lái xe để giảm tải tình trạng rơi vãi.
1: Cũng trên địa bàn Hà Nội, tại tuyến đường Trường Sa đoạn qua xã Đông Anh, xe tải chở đất, vật liệu xây dựng lưu thông với tần suất lớn. Trước nguy cơ rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
3: Đội cảnh sát giao thông số 15 là kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm là quá khổ quá tải, cơi nới, rơi vãi, lôi kéo luật liệu xây dựng ra đường. Nằm ngăn chặn thứ nhất là làm ô nhiễm không khí, cái thứ hai là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong các công trình trọng điểm thì họ đang chạy rất là gấp rút cho nhà nước, nhưng mà bên cạnh đó thì bắt buộc là đội 15 sẽ phải làm cam kết đối với các nhà xe, thứ nhất là che kín khung mưu thủ bạt, cái thứ hai là cam kết không chở hàng quá tải, cái thứ ba là cam kết là không cơi nới thành xe.
1: Song nếu chỉ chờ vi phạm xảy ra rồi mới xử phạt thì hậu quả có thể đã đến trước. Vì vậy, vấn đề không chỉ là xử lý nghiêm mà phải phòng ngừa từ gốc, siết trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải và lái xe trong toàn bộ quá trình vận chuyển. Một thủ đô đang phát triển cần những dự án trọng điểm, cần những chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Nhưng sự phát triển ấy trước hết phải được đặt trên nền tảng của an toàn, sạch sẽ và kỷ cương đô thị.

0: lãnh đạo trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Nam đã dành trọn cuộc đời gắn bó với ngành, với màu cờ sắc áo. Danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 1996 là minh chứng khắc họa rõ nét những chiến công. Người anh hùng ấy đã một đời cống hiến, phục vụ nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Minh Sơn tham gia cách mạng năm 1965 và đứng vào hàng ngũ công an nhân dân năm 1968. Trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, đến năm 1984, ông đảm nhận chức vụ trưởng phòng bảo vệ chính trị 3, công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau giải phóng, đó là thời kỳ mà hoạt động của các loại đối tượng hệ phản động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ mà các chiến sĩ an ninh đảm nhận vô cùng khó khăn. Ở cương vị là người chỉ huy, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác đấu tranh chống cực đoan phản động lợi dụng tôn giáo, phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ và mới, vượt biển, hồi hương, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn an ninh chính trị.
1: Quảng Nam là đảng là thời kỳ 1983-84 cho đến 86, thời kỳ đó là thời kỳ một phản động lợi dụng các tôn giáo, cộng với lại cái cấu kết với cái số phản động ở bên ngoài đã đánh phá cái phong trào cách mạng, và nhất là sự phát triển của Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng, mà nhất là đối với chuyên án của Võ Mộc Chi, rồi của Nguyễn Long Trí, của Trần Văn Đoàn và của các tổ chức phản động Nguyễn Văn Bãi và số phản động khác. Và những cái hoạt động ấy đã góp phần làm ổn định tình hình của Quảng Nam, Đà Nẵng trong những năm qua. Và cho đến khi mà tách tỉnh thì tình hình của Quảng Nam cũng góp phần vào sự phát triển đó.
0: Là người chỉ huy vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa thấu hiểu và chia sẻ, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn cùng lăn lộn, cùng đồng cam cộng khổ với cán bộ chiến sĩ, quyết liệt trên từng chuyên án, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Giai đoạn từ năm 1984 đến 1986, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn đã thực hiện thắng lợi kế hoạch đấu tranh chuyên án D577 và CS76. Thành công của chuyên án đã khống chế Phạm Ngọc Chi, một tên phản động nguy hiểm nhất thời bấy giờ, và tước bỏ điều kiện hoạt động. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở vùng giáo ngày càng trong sạch, vững mạnh. Huân chương chiến công hạng nhất cũng được phong tặng cho đơn vị phòng bảo vệ chính trị 3 thời điểm đó.
1: Sau này, khi lên lãnh đạo trưởng phòng và đến phó chỉ huy, thì tôi cũng đã cùng với anh em làm nhiều chuyên án, nhưng mà chuyên án mà có thể đi vào cái tâm khảm của mình nhất trong cuộc đời làm công an, nhất là đã làm việc với giám mục Phòng Chi, làm việc với lên một trọng quân đoàn, làm việc với là thượng tọa Thích Lục Trí và một số chức sắc khác. Sự làm việc ấy một cái cách kiên trì, kiên nhẫn, mà cuối cùng các vị ấy cũng đã nhận thấy được cái sai sót của mình và nhắn nhủ với tín đồ của mình, đội hữu của mình sống tốt đời đẹp độ, làm tốt trách nhiệm của người công dân trong cái giai đoạn của cách mạng.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động lợi dụng tôn giáo, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn vừa chỉ đạo, vừa tham gia đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của hàng loạt các tổ chức nhen nhóm phản động, loại bỏ các phần tử xấu gây chia rẽ hận thù trong đồng bào các dân tộc ít người và đấu tranh phòng chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1982 đến năm 1986 còn 3 vụ, những năm tiếp theo không còn vụ nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
1: Thời kỳ Quảng Nam, Đà Nẵng, những năm 83 sau giải phóng thì một số đối tượng phản động lợi dụng cái tình hình ấy lôi kéo người Việt Nam trốn ra nước ngoài. Ngoài những trường hợp họ đi không đi giáo cô được thì quyên góp tiền vàng để trốn đi nước ngoài. Và lực lượng công an cũng đã góp phần ổn định, phá được nhiều cái vụ án, nhất là những vụ án mà tổ chức đông người, phương tiện trốn đi bằng đường biển. Và chúng tôi cũng đã bắt được nhiều cái vụ, góp phần ổn định cái tình hình lúc đó cũng rất là khó khăn. Nếu như không ổn định được tình hình thì nó phức tạp cho vấn đề ổn định được cái cuộc sống của người dân và của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng.
0: Đạt được kết quả như vậy không ngẫu nhiên mà có. Đó là cả quá trình dài gian khổ bám sát địa bàn của cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh, thực hiện bốn cùng với nhân dân và xây dựng bố trí mạng lưới bí mật rộng khắp, phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh.
1: Có những lúc là chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời, rồi bàn cái lực lượng cơ sở, bàn cái quần chúng nhân dân, cho nên họ đã chuyển đổi cái việc làm một cách tốt hơn. Và từ cái chuyển đổi đó mà nó lan tỏa cho các cái nơi khác, để khó khăn nhất của lực lượng công an lúc đó như cũng chưa biết là quân số ít, con người cũng mới mẻ, phương tiện không có, nhưng mà quyết tâm bằng sức và sự quyết tâm và đoàn kết của mình, cho nên đã làm được những cái chiến công mà lực lượng công an đã được đảng, nhà nước và tỉnh khen ngợi, ghi nhận những cái chiến công ấy.
0: Quyết tâm và đoàn kết ắt làm nên chiến công. Sau khi được tặng huân chương chiến công hạng nhất năm 1985, hạng ba năm 1994,

0: Ngày 3 tháng 8 năm 1995, Phòng Bảo vệ Chính trị 3, Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Bảo vệ Chính trị 3, nay là Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Nam, luôn phấn đấu nêu gương thế hệ đi trước và tiếp nối truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Trong câu chuyện mà Thiếu tướng Vũ Minh Sơn chia sẻ, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dẫu nhiệm vụ đó có gian khổ hy sinh.
1: Đơn vị luôn luôn phát huy được cái truyền thống. Trước đây là phải tinh thần đoàn kết, thống nhất và tập trung để giải quyết mọi công việc. Từ dù rằng là các thế hệ trẻ sau này về kế thừa, nhưng mà đơn vị thường xuyên là qua những cái buổi họp chi bộ hoặc giao ban thì luôn luôn mình tuyên truyền và đồng thời là vẫn truyền lại những tất cả những cái cảm xúc mà để cho anh em mình học tập và nói theo. Và đến giai đoạn này thì phòng vẫn luôn giữ vững được cái danh hiệu và cũng phát huy được là cái truyền thống trước đây của đơn vị là anh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Còn ngày cái lực lượng công an còn phát triển, và sự phát triển đó không phải tự nhiên mà đó là sự học hỏi, sự tôi luyện của các đồng chí và giữ được mình, và điều đó là điều rất tốt. Mà chúng tôi mong rằng nếu ngày ba ngày xa nữa các đồng chí là lớp trẻ, các đồng chí cũng sẽ phấn đấu, cũng sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Ngày trở về đơn vị, vẫn trên con đường ấy, nhưng nay đã rất khác bởi sự đổi thay từng ngày. Sự phát triển lớn mạnh, toàn diện của tập thể Công an tỉnh Quảng Nam ngày hôm nay là thành quả mà người anh hùng ấy hằng mong mỏi.

0: khi đất nước bước vào một thời khắc mới của lịch sử, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra ở mức độ cao hơn bao giờ hết. Từ thực tiễn rèn luyện và chiến đấu, phong trào Ba Nhất cho Công an Nhân dân được hun đúc không phải từ khẩu hiệu mà từ yêu cầu sống còn của nhiệm vụ. Ba Nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, ba giá trị giản dị nhưng là cốt lõi để giữ mình, giữ nước, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Phong trào Ba Nhất không chỉ là một cuộc vận động nội bộ mà là sự cụ thể hóa sinh động yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, thì lực lượng Công an Nhân dân có một cái phong trào thi đua mới, đó là phong trào thi đua Ba Nhất, là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Kỷ luật nhất chính là để giữ mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an giữ mình trước mọi cái cám dỗ về vật chất, về quyền lực. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải vượt lên chính bản thân mình để mà xứng đáng là người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trung thành nhất, đây là một yêu cầu cao đối với lại lực lượng công an nhân dân. Cái sự trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tức là toàn bộ lực lượng công an sẽ phục vụ một cách cao nhất những cái lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, và nó đem lại cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an chính là phục vụ nhân dân tốt nhất. Và cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an, cái sự yêu quý của nhân dân đối lượng công an thì nó sẽ là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng cái nền an ninh nhân dân. Nó là cơ sở để thực hiện thành công cái phong trào thi đua Ba Nhất.
0: Từ nền tảng lý luận, Ba Nhất bước vào thực tiễn, và điểm khởi đầu của mọi giá trị chính là kỷ luật. Với người chiến sĩ công an nhân dân, kỷ luật không chỉ là nguyên tắc tổ chức. Kỷ luật là nền móng hình thành nhân cách, là thước đo danh dự, là giới hạn tự thân trước mọi cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Giữ mình trước hết là giữ kỷ cương, giữ cho mỗi hành động đúng điều lệnh, mỗi quyết định đúng pháp luật, mỗi ứng xử đúng mực với nhân dân. Trong môi trường đặc thù, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm công quyền và áp lực lớn, kỷ luật chính là hàng rào tự bảo vệ để người chiến sĩ không trượt khỏi giá trị đã tuyên thệ.
1: Kỷ luật nhất là để cho mỗi người cán bộ chiến sĩ công an giữ mình. Kỷ luật chính là sức mạnh của công an nhân dân. Kỷ luật chính là hàng rào để mỗi cán bộ chiến sĩ tự bảo vệ mình, vượt qua chính mình trước những cám dỗ của vật chất, của quyền lực. Và kỷ luật ấy, thì nó tạo ra sức mạnh của lực lượng công an nhân dân để mà công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, để lực lượng công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm, là lán lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
0: Từ thao trường huấn luyện đến từng ca trực thầm lặng, từ đội hình cảnh vệ nghiêm cẩn đến nếp sinh hoạt nội vụ thường ngày, kỷ luật được rèn giũa bằng sự bền bỉ, nghiêm túc và tự giác. Và có những thời khắc, kỷ luật không chỉ là yêu cầu nội tại mà trở thành điều kiện tiên quyết của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn, kỷ cương và tuyệt đối không cho phép sai sót. Phía sau những phiên họp trọng thể, phía sau ánh đèn hội trường và những quyết định lịch sử là sự hiện diện thầm lặng nhưng tuyệt đối chính xác của lực lượng công an nhân dân, những người mang trên vai trách nhiệm, không được phép rút kinh nghiệm. Mỗi phương án bảo vệ được chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ bước vào nhiệm vụ với tâm thế tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối kỷ luật. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của đại hội. Chính trong môi trường nhiệm vụ đặc biệt ấy, kỷ luật được thử thách ở mức cao nhất và cũng được khẳng định rõ nét nhất như nền tảng để người chiến sĩ giữ mình, để lực lượng công an nhân dân giữ trọn niềm tin của Đảng và nhân dân.
2: Kỷ luật là nền tảng sức mạnh, xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Kỷ luật thể hiện ở lời nói, hành động, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Kỷ luật giữ vai trò then chốt giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tự rèn luyện ý chí, tự kiểm soát bản thân, ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, không chủ quan lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh mọi hành vi, phát ngôn đều đảm bảo tính chuẩn mực, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đúng quy định, quy trình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Kỷ luật chính là hàng rào vô hình giúp cán bộ chiến sĩ giữ mình trước mọi tác động mua chuộc, lôi kéo.
0: Giữ mình bằng kỷ luật là điều kiện để lực lượng công an đứng vững trước mọi thử thách. Và để giữ được đất nước, sự trung thành tuyệt đối là phẩm chất không thể thiếu, là giá trị cốt lõi, làm nên bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân. Một sự trung thành tuyệt đối không điều kiện, không dao động, không cho phép sai sót. Trung thành với Đảng để mọi nhiệm vụ luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trung thành với Tổ quốc để từng bước chân đứng gác là một lời cam kết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Trung thành với nhân dân để sức mạnh của lực lượng luôn bắt nguồn từ lòng dân.
1: Trung thành là yêu cầu cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Bác Hồ đã dạy là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn rèn luyện

0: bản lĩnh chính trị vững vàng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, và chỉ biết còn Đảng là còn mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính cái sự tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho an ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước một cách tốt nhất, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự trung thành của lực lượng công an nhân dân nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là những quyết sách mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, một cách thuận lợi nhất, một cách an toàn nhất và đạt được những cái thành công nhất.
1: Trung thành là phẩm chất được tôi luyện trong thử thách, được khắc ghi bằng trách nhiệm và danh dự. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân là nguyên tắc bất biến của lực lượng công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, mọi thời khắc của lịch sử. Giữa lễ nghi quốc gia trang trọng, giữa những sự kiện mang tầm vóc vận mệnh đất nước, có những bước chân thầm lặng nhưng tuyệt đối vững vàng, giữ cho từng quyết sách được diễn ra an toàn, trọn vẹn. Từ đội hình cảnh vệ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ những đoàn xe được dẫn dắt thông suốt giữa biển người và dòng chảy đô thị, đó là sự trung thành được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trung thành không phải là khẩu hiệu, trung thành là lựa chọn được khẳng định mỗi ngày và được trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự trung thành ấy là điểm tựa chính trị vững bền, để lịch sử được viết tiếp bằng sự vững vàng của hôm nay.
2: Đối với lực lượng cảnh vệ, sự tuyệt đối trung thành là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Với tính chất đặc thù của công việc là không được phép rút kinh nghiệm, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất về chính trị, nghiệp vụ, kỷ luật kỷ cương. Phong trào thi đua bao nhất là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng tự soi dọi bản thân, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Giữ nước bằng sự trung thành là trách nhiệm lịch sử. Nhưng để lịch sử ấy tiếp tục bền vững, lực lượng công an phải trở về với nơi khởi nguồn của mọi sức mạnh, đó là nhân dân. Sau những nhiệm vụ mang tầm chiến lược, người chiến sĩ công an trở về giữa nhân dân, không ở trên lễ đài mà giữa những con ngõ nhỏ, khu dân cư, giữa nhịp sống đời thường, nơi từng ánh mắt, lời nói, cách ứng xử trở thành thước đo cho trách nhiệm và sự tận tâm. Ở đó, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ hay trang bị hiện đại mà được bồi đắp từ niềm tin của nhân dân. Một giá trị vô hình nhưng bền bỉ và lâu dài hơn mọi hình thức bảo đảm an ninh.
0: Cái phong trào thi đua ba nhất chính là để thực hiện hiệu quả cái phong trào ba tốt, an ninh trật tự tốt nhất, góp phần xây dựng đất nước một cách tốt nhất và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an ấy, mà gần dân sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất thì sẽ được nhân dân tin yêu và kính trọng, quý mến. Chính cái sự tin yêu và kính trọng quý mến của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ấy, nó chính là cội nguồn sức mạnh cho cái lực lượng công an nhân dân phát triển. Và nó chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi cái phong trào thi đua ba nhất. Nếu như mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phục vụ nhân dân tốt nhất, thì ở trong lòng nhân dân có cái niềm tin một cách rất là cao, niềm tin một cách rất là tuyệt đối đối với lại cán bộ chiến sĩ công an. Chính cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân mà chúng ta xây dựng được cái thế trận lòng dân trên trận địa tư tưởng. Và trong tư tưởng, trong tình cảm của nhân dân có người công an

0: trong lòng của mình thì đấy chính là cơ sở vững chắc để cho cái phong trào thi đua Ba Nhất thực hiện một cách tốt nhất và thực hiện một cách thắng lợi nhất.
1: Từ những luận điểm mang tính nền tảng, phong trào Ba Nhất được cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng, thực chất. Với Công an Hà Nội, gần dân nhất không phải là một khẩu hiệu vận động mà là tiêu chí hành động xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, từng vị trí việc làm. Niềm tin của nhân dân được đặt làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả phong trào. Mỗi mô hình, mỗi sáng kiến triển khai đều hướng đến một yêu cầu cốt lõi: người dân dễ tiếp cận hơn, được phục vụ tốt hơn và được lắng nghe một cách thực chất hơn. Chính từ cách tiếp cận ấy, Ba Nhất không đứng ngoài đời sống mà đi vào từng thủ tục hành chính, từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng việc nhỏ gắn với an toàn, trật tự và chất lượng sống hàng ngày của nhân dân.
2: Phong trào thi đua Ba Nhất của Công an Thủ đô được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được tổ chức triển khai trên một định hướng rất rõ, lấy kỷ luật làm nền tảng giữ vững tổ chức, lấy trung thành làm cốt lõi để bảo đảm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm thước đo cuối cùng của hiệu quả công tác. Điểm nhấn của Công an Hà Nội là ngay từ đầu đã xác định phải cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc, sản phẩm có thể kiểm đếm, đánh giá được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai 12 mô hình Ba Nhất cấp Công an thành phố và rất nhiều mô hình cấp cơ sở nhằm hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn. Công an thành phố cũng đã ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, bộ tiêu chí hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chúng tôi xác định rất rõ, trong phong trào thi đua Ba Nhất, tiêu chí gần dân nhất giữ vai trò quyết định đối với sự bền vững của phong trào và niềm tin lâu dài của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô. Bởi nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, thì mọi nỗ lực nội bộ dù rất cố gắng cũng khó tạo giá trị thực chất và ổn định.
1: Từ chủ trương, Ba Nhất được cụ thể hóa ngay trên những con đường của thủ đô. Tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, một trong những tuyến đường Ba Nhất có sự chuyển biến rõ rệt, kiến tạo không gian sống văn minh, kỷ cương, ổn định. Trên những tuyến đường này, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và người dân xây dựng trật tự an toàn giao thông như một nền nếp thường ngày, nơi mỗi con đường không chỉ thông suốt mà còn an toàn và thân thiện hơn qua từng nhịp chuyển động của đô thị. Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, song hành với nhắc nhở, hướng dẫn, giữ gìn kỷ cương và mỹ quan đô thị. Kỷ luật giao thông vì thế không chỉ đến từ chế tài mà được hình thành từ sự đồng thuận và ý thức chung.
3: Lực lượng công an thủ đô cũng luôn luôn quyết tâm cố gắng để làm sao mà phục vụ người dân, gần dân, đảm bảo đem lại những cái lợi ích nhất cho người dân trong mọi lĩnh vực, kể cả những cái việc mà trên các cái tuyến đường giao thông, các cái lòng đường, hè phố cũng trả lại một cách mỹ quan nhất.
1: Tinh thần gần dân tiếp tục được mở rộng trong môi trường số. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đưa việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đến gần hơn với người dân, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về quản lý.
4: Các đồng chí công an là hướng dẫn rất là tận tình, rồi là cái thái độ của các đồng chí rất là vui vẻ, cũng như là những cái thông tin mà truyền đạt đến cho mình rất là cặn kẽ. Đấy, và nếu như mọi người mà ở nhà mà cảm thấy là không biết những cái thông tin đó thì có thể đến trực tiếp cái cơ quan công an để chúng ta hỏi, và ở trên cái tường mà mọi người sẽ treo một cái pano là để cho mọi người quét cái mã QR và khai cái hồ sơ của mình ở trên cái điện tử đó thì rất là thuận tiện cho mọi người để khi mà chúng ta muốn thay đổi hay là muốn cấp đổi lại giấy phép của cá nhân.
5: Đối với đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe thì kỷ luật nhất của chúng tôi đó là trung thành với Đảng, với lực lượng công an nhân dân và thực hiện tốt tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà nhà nước đã được đưa ra. Đối với việc là trung thành nhất thì chúng tôi đoàn kết gắn bó và lúc nào cũng đi theo những cái điều chỉ huy của lực lượng của Đảng. Và gần dân nhất là chúng tôi sẽ hòa hiếu nhân văn và thực hiện tốt nhất tất cả các việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng như tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc sát hạch giấy phép lái xe cho quần chúng nhân dân được nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và lúc nào cũng là cấp thiết nhất.
1: Tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính Ba Nhất, Sự thay đổi bắt đầu từ thái độ phục vụ. Người dân không còn lúng túng trước quy trình giấy tờ. Những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.
6: Hiện tại thì hôm nay tôi đến đổi căn cước công dân thì thấy các anh chị công an hướng dẫn rất là tận tình. Những ai mà kiểu chưa có thể khai được online, những cô chú lớn tuổi thì mọi người đều được hỗ trợ rất là cẩn thận và chi tiết đến từng dịch vụ, như kể cả đổi căn cước công dân hay là làm lại thông tin cư trú.
1: Việc lấy ý kiến đánh giá thông qua hệ thống phản hồi QR 5 sao không chỉ là công cụ đo lường hiệu quả mà còn là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh mình trong ánh nhìn của nhân dân.
7: Hiện tại tôi đến phòng làm thủ tục hành chính thì được các cán bộ công an nhân dân tại đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó là tôi cũng có nhìn thấy những người dân và những người người già và những người trẻ mà chưa có sự hiểu biết thì cán bộ công an nhân dân rất là nhiệt tình để có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể. Thì sau cái quá trình mà hướng dẫn cụ thể như vậy thì người dân rất là hứng thú. Và bên cạnh đó thì cán bộ công an nhân dân cũng có cái mới, đó là về cái chuyển đổi số liên quan đến cái QR để phản hồi cái đánh giá của người dân trực tiếp cho các cán bộ quản lý công an đối với cả những cái trường hợp có thể xảy ra lỗi để làm sao mà có thể xử lý tức thời cho mọi người.
8: Song song với cái việc bố trí các cái điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất thì hiện nay công an thành phố đang thí điểm mô hình kích trạm cảnh sát thông minh tại hai điểm là nhà hát múa rối Thăng Long và ga Cát Linh để giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình 24/7, ghi nhận các cái thông tin trình báo và hỗ trợ cho người dân tra cứu thông tin pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công khai minh bạch và góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở trong việc chuyển đổi số của công an thành phố.
9: Ông ơi, đây là trạm kiosk cảnh sát thông minh, là một trong những giải pháp chuyển đổi công nghệ số của công an thành phố Hà Nội. Với cái trạm kiosk thông minh này thì ông có thể làm các cái dịch vụ công trực tuyến phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đây ông có thể ấn thử vào đây ạ. Tất cả các cái nội dung mà liên quan phục vụ dịch vụ công của công dân thì đều đã được tích hợp vào trong cái hệ thống này.
10: Ông ơi, ông thấy cái hệ thống này của công an thành phố như nào không?
11: Tôi thấy làm như này là rất thuận tiện cho dân, mà điều kiện làm như này thì thời gian cũng rất tiết kiệm, mà lúc nào cũng có thể trình báo, lúc nào cũng có thể để tiếp nhận được tất cả các thông tin của, mà làm này rất gọn nhẹ, mọi người dân có thể một hai lần là có thể làm được ngay rồi, cho nên là
10: ông có thể là về ông có thể hướng dẫn được bà nhà mình nữa.
11: Vâng, tôi hướng dẫn được luôn. Đây là dịch vụ công trực tuyến, đây là trình báo. Đấy, mình muốn trình báo cái gì thì là mình sẽ ấn vào những cái mục mà người ta đã ghi sẵn trong đây rồi. Trình báo về vi phạm hoặc sự cố tình huống này, ấn vào trình báo này. Đấy. Trình báo về cái gì thì là mình cứ tiếp mình ấn vào thôi. Gọi điện trực tuyến này hay là điền lỗi trình báo này, thì đây nó ghi điền lỗi trình báo, ấn vào điền lỗi trình báo thì mình điền. Đấy.
1: Ở một mặt trận khác, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường âm thầm đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những vụ bắt giữ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ bảo vệ thị trường mà trực tiếp bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Thực phẩm chế biến sẵn là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Mới đây, cơ sở sản xuất giò chả có thương hiệu lâu năm ở phường Hoàn Kiếm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi sử dụng hàn the, một chất độc hại trong quá trình chế biến giò chả. Việc sử dụng hàn the trong việc chế biến giò chả là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng.
12: Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu công tác an toàn thực phẩm phải là yếu tố sống còn. Nếu không đảm bảo thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Chính vì điều đó nên lực lượng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, với phương châm là gần dân nhất, gần từ những bữa ăn tưởng chừng như là nhỏ nhất của người dân, và rất là quyết liệt trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung quyết liệt để bắt giữ các đối tượng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, rồi là các đối tượng buôn bán vận chuyển các thực phẩm mà không đủ đảm bảo và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn tuyên truyền để cho người dân biết rằng là những thực phẩm đấy là những thực phẩm mà không an toàn, và đặc biệt là để cho người dân cẩn trọng hơn khi chọn cho mình lựa chọn thực phẩm an toàn cho từng bữa cơm trong gia đình của mình, và với mong muốn là người dân thủ đô phải được sử dụng những thực phẩm an toàn nhất, và đúng là thực sự là thủ đô sẽ là môi trường đáng sống, trong xanh, trong sạch và lành mạnh.
1: Giữa nhịp sống sôi động của phường Tây Hồ, nơi nhiều người nước ngoài sinh sống, yêu cầu về quản lý cư trú đặt ra những bài toán mới. Từ thực tiễn ấy, mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất, thông minh nhất, chủ động nhất và số hóa nhất ra đời, đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản lý. Chuyển đổi số làm nền tảng, phòng ngừa sớm làm trọng tâm, an ninh trật tự bền vững là mục tiêu xuyên suốt.
13: Tôi nhận thấy công tác quản lý cư trú của Công an phường Tây Hồ hiện nay rất chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện. Đối với tất cả các thủ tục khai báo tạm trú, đăng ký nơi ở và cập nhật các thông tin cần thiết, công việc này được Công an phường giải thích rất kỹ lưỡng và các hướng dẫn cũng rất dễ thực hiện theo. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng nền tảng điện tử mới đã giúp chúng tôi thực hiện các quy trình, thủ tục dễ dàng hơn. Công an phường luôn có mặt để hỗ trợ giải thích cho chúng tôi về luật pháp Việt Nam cũng như các thủ tục cần thực hiện. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, điều này mang lại cảm giác thực sự an tâm khi sinh sống và làm việc tại đây.
14: Quản lý theo mô hình ba nhất của công an đang triển khai về kiểm soát về khách nước ngoài ấy, thì về phía tòa nhà cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì cái sự phối hợp của tòa nhà với cả công an phường sẽ càng được chặt chẽ hơn và nó được rõ ràng hơn, cập nhật được kịp thời. Trước đây thì cũng đã phối hợp rất là kỹ, nhưng tuy nhiên thì vì có thể là nó không phải là một cái trách nhiệm gọi là của tòa nhà, mà về trước đây thì cái trách nhiệm của tòa nhà đó là gì, khi khách đến thì sẽ cần phải khai báo và kiểm soát, nhưng bây giờ thì có thêm một cái đó là sẽ thường xuyên phải cập nhật lên cho bên công an về cái số lượng khách vào, số lượng khách thuê hiện giờ đang ở đây có bao nhiêu khách nước ngoài, thì cái đấy nó sẽ cập nhật được thường xuyên và nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn nhất.
1: Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các tòa nhà chung cư và các cơ sở lưu trú, việc chấp hành pháp luật về cư trú của người nước ngoài được tuyên truyền, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi biến động được cập nhật kịp thời, mỗi nguy cơ được nhận diện ngay từ cơ sở.
15: Qua thực tế triển khai thì ý thức chấp hành pháp luật về cư trú của các cơ sở lưu trú và của người nước ngoài đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình chậm khai báo không đầy đủ từng bước đã được khắc phục. Mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quản lý người nước ngoài mà còn là cách làm mới, tư duy mới trong công tác quản lý hành chính và trật tự xã hội ở cấp cơ sở. Mô hình có tính thực tiễn cao, hiệu quả rõ rệt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân hiện nay. Với những kết quả bước đầu đạt được của mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Người nước ngoài an tâm sinh sống và làm việc trên đất Việt, nhân dân gửi chọn tin yêu. Giữ được niềm tin của nhân dân là giữ được nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
0: Đại hội 14 của Đảng đã nêu một cái chủ đề là dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chúng ta phải tự chủ chiến lược, phải đồng lòng chung sức, tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn đạt được cái mục tiêu cao cả đó thì lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như mà nền an ninh chính trị của đất nước không được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội không được đảm bảo, môi trường hòa bình để phát triển đất nước không được giữ vững, không được tạo điều kiện, thì đất nước không thể phát triển, không thể đạt được những cái mục tiêu kỳ vọng như là Đại hội 14 đề ra.

0: Do đó mà lực lượng công an nhân dân có vai trò rất to lớn, đồng thời là có trách nhiệm rất lớn, và phong trào thi đua ba nhất này chính là để nâng cao hơn nữa cái vai trò, cái vị trí của lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công rực rỡ, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước với khát vọng hùng cường, với yêu cầu cao hơn về kỷ cương, liêm chính và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục là trụ cột giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống trong an toàn và niềm tin. Phong trào ba nhất không dừng lại ở một giai đoạn hay một nhiệm kỳ. Đó là phương thức rèn luyện con người công an trong kỷ nguyên mới. Lấy kỷ luật làm gốc để giữ mình, lấy trung thành làm kim chỉ nam để giữ nước, lấy sự gần dân làm nền tảng để giữ trọn niềm tin xã hội. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ tự thắp lên trong tim mình ngọn lửa ba nhất, thì sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ đến từ tổ chức mà đến từ niềm tin được bồi đắp mỗi ngày giữa lòng nhân dân. Giữ vững kỷ cương, bảo vệ tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó không chỉ là mệnh lệnh mà là cam kết chính trị bền bỉ của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn và phát triển.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Sao chưa tới nữa?
1: Không phải em đã tới rồi sao?
0: Em tới lúc nhỏ mà em cũng quên rồi.
1: Sắp tới rồi, đi đi. Là chỗ này.
0: Đúng là chỗ này rồi.

0: Mẹ ơi.
1: Hả? Ai vậy? Mẹ của ai? Ý, trời ơi mẹ ơi.
0: Điện thoại, điện thoại.
1: Alo. Hả? Ê chà.
0: Mới sáng sớm mà, ai gọi vậy?
1: Viện gọi điện tới, nói ống dẫn nhiệt bị lạnh nứt rồi, nước tràn lên láng, nói chúng ta về sao
0: Tràn
1: sao?
0: dữ lắm không?
1: Không biết nữa, thay đồ nhanh đi.
0: Tiểu Tuyết, con tự lo bữa sáng đi nha.
2: Nè, anh ấy có nói là tổ nào bị rỉ nước không?
3: Không có, không biết nữa.
2: Cầu mong không phải là tổ của mình, lụa đã mỏng manh lắm rồi, nếu còn bị ẩm thì làm sao đây?
3: Tú Niên à, chắc trưa nay ba không về được. Con
4: sẽ mua đồ.
2: Phải rồi, con đừng quên chăm sóc con bé Tiểu Tuyết.
4: Tiểu Tuyết, cứ giao cho con.
3: Tốt lắm rồi, đi thôi, đi thôi.
5: Được được được, biết rồi, qua liền đây. Ông Lâm, đừng coi nữa, nhanh lên đi. Ống dẫn nhiệt của diện phục chế chúng ta bị nứt.
3: Sao vậy?
5: Thì chúng ta qua coi chút, mau lên mặc áo vô đi. Điện tịch.
3: Không phải chứ.
5: Ông tự mặc luôn đi ha.
6: Mẹ.
5: Hả? Chuyện gì?
6: Mẹ, cột tóc giùm con, cột xong rồi hãy đi.
5: Không được mẹ, trễ giờ rồi, con thả luôn đi.
1: Khóa tủ lại giùm ba đi.
6: Dạ.
5: Lạnh quá.
6: Tạm biệt.
5: Đóng cửa lại
6: ba
5: nha
6: mẹ
5: con,
6: đi
5: bye
6: cẩn
5: bye.
6: Thận.
5: Trời ơi, tuyết lớn lắm luôn á.

À, đừng hòng cướp đi Triệu Linh Nhi của Trương Kỳ này. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có làm vậy mà. Đây là vợ tương lai của con mà mẹ. May mày vẫn còn.

0: Gương kia ngự ở trên tường, hãy nói cho ta biết ai là cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Lâm Thi Âm. Thư quả là chiếc gương thần ngoan.
1: Các đồng chí, người lớn đều đi hết rồi, tới lúc hành động thôi. Tôi là Thiệu Tuyết, đáng lẽ tôi phải chào đời những ngày tuyết lớn như vậy. Tiếc là tôi quá bướng, đòi ra ngoài sớm hơn 2 tháng. Mẹ tôi nói tôi vừa chào đời đã vô cùng thắc mắc tứ thế giới.
2: Anh Tony,
1: mắt ráo riết nhìn xung quanh, ai kêu cũng không nghe anh Tony. Cho tới lúc một gương mặt nhỏ xinh khác xuất hiện, chính là anh ấy, Trịnh Tony, người đầu tiên mà tôi nhìn thẳng vào mắt anh trên cõi đời này.
2: Tại em mặc áo lạnh mà.
3: Đi thôi.
2: Ừ, đi thôi. Trương Kỳ à, Trương Kỳ, bà mở cửa đi, lạnh quá.
4: Mình đang đi vệ sinh.
2: Đồ lười biếng kia.
0: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết,
2: Thi Âm. Cậu, chúng ta cùng một mùa sao?
0: Cậu, chúng ta cùng một độ tuổi sao? Thiếu nữ xinh đẹp sao có thể mặc quần giữ nhiệt được?
2: Mẹ mình bắt mình mặc nó mà. Chết, mình quên rủ Ngô Quang rồi.
3: Tới rồi, tới rồi.
2: Ê, ai gọi cậu vậy?
4: Mình gọi đó, mau vào đi nhanh lên.
2: Được, được, được rồi, mau lên, mau lên.

0: Thiết bị thanh đồng.
1: Sửa nhanh được không?
2: Nhanh thôi.
1: Thầy ơi. Uống trà đi thầy, uống cho ấm người.
2: Người lạnh chút cũng đâu có sao. Đừng để mấy thứ này bị lạnh.

0: Dạ. Thầy ơi, em thấy ở đây cũng không có gì để gọi. Hay là trưa nay chúng ta đi ăn lẩu cừu đi thầy. Thầy ăn cho ấm người, coi chừng cảm lạnh, được không?
1: Thôi đi, để lúc khác đi. Lúc khác.
0: Dạ cũng được, vậy thì hôm nay thầy cứ về trước đi. Về nghỉ ngơi, đừng ở đây chịu lạnh nữa, để em canh được rồi.
1: Về cũng chỉ có một mình. Ở đây cũng chẳng khác gì.

0: Thầy cầm túi sữa cho ấm tay đi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Bên tổ sơn mài bị dột rồi.
1: Máy sửa trong viện này phải sửa từ lâu rồi.
0: Dạ đúng. Thầy à, thầy về trước đi, ở đây có tôi rồi.
1: Tôi về cũng đâu có gì làm, cô về đi. Tố Niên đang ở nhà sau.
0: Tố Niên thì cần gì tôi phải lo nữa. Thằng bé này là đỡ mệt người nhất rồi. Ha, thầy đừng lo lắng nữa.
1: Tôi qua tổ sơn mài coi thử. Cô ở đây đi.
0: Dạ được. À, thầy ơi, tuyết ngoài trời rất dày, đường trơn, thầy đi cẩn thận.
2: Xử lý xong đống này là tôi phải tới nhà kho xem thế nào. Đừng để bị ảnh hưởng gì.
3: Không có sao đâu. Nhà kho có hệ thống nhiệt mà. Cô đừng có lo lắng quá như vậy chứ.
2: Đúng đúng đúng. Tôi đúng là số lo toan mà. Cô xem, giờ là cuối tuần, tôi lại vắng nhà. Cái con bé nghịch ngợm nhà tôi lại được thả cửa rồi.
3: Con bé Tiểu Tuyết nó đã lớn rồi mà. Cô đừng có suốt ngày nói nó như vậy nữa.
2: Lớn đến mấy thì cũng là con bé nghịch ngợm.
4: Nè, các đồng chí, giờ là phút thiêng liêng nhất, sắp sửa tới rồi.
5: Cần tới mức đó không? Ăn lẩu thôi mà.
6: Phải đó, ngay trước cửa thôi mình bao.
4: Đâu có giống. Bước đầu của trưởng thành chính là gieo gì gặt nấy. Không, là tự lực cánh sinh. Cậu nghĩ mà coi, tự tay mình làm, thích thú biết bao, thoát một cái đã vi phạm ba lệnh cấm: nghịch lửa, nghịch dao, tụ tập quậy phá.
6: Nhưng mà tuần này chúng ta cũng tụ tập quậy phá mà.
7: Không phải lần nào cũng được anh Tố Niên bao che là học nhóm hả?
8: Anh là bị ép mà.
4: Trời ơi, thời gian rất gấp, nhiệm vụ nặng nề. Để mình phân công nhiệm vụ nha. Anh Tố Niên, anh phụ trách phần rau, Trương Kỳ phụ trách phần thịt.
6: Cậu thì sao?
4: Tôi phụ trách ăn. Hay là để mình và anh Tố Niên phụ trách phần rau đi. Nè, mì của cậu xong chưa vậy?
6: Chờ thêm chút nữa đi.
5: Ê, chờ một chút. Mình có một thắc mắc. Đừng nói là chúng ta ăn tròn cái nồi này nha.
6: Cái nồi này làm sao?
5: Không có gì gọi là trang trọng hết.
6: Cậu thích thì ăn, không ăn thì về đi.
5: Ý, nhà mình có một cái nồi. Ba mình mới tìm được cái nồi tráng men. Để mình về nhà lấy.
7: Vậy mình đi chung với cậu nha.
8: Nếu gặp vấn đề gì, bảo ngay danh.
4: Được, hành động thôi.
7: Đi.
8: Quốc thái dân an.
9: Phải rồi. Bên này nè.
7: Mạnh quá.
9: Nhanh lên đi.
7: Mày đã thiệt á.
9: Được. Này nè, có chuyện tới đó.
7: Coi kìa.
10: Anh Kỳ.
6: Tính làm gì vậy?
7: Tụi em ở trước quán nét còn làm gì được nữa. Anh làm gì đó anh Kỳ?
6: Đi mua thịt. Hôm nay mấy anh em sẽ ăn lẩu.
7: Ăn lẩu làm gì? Vào trong làm một gián đi.
6: Thôi, anh có hẹn rồi anh về nha.
7: Đừng mà anh Kỳ. Anh không biết đâu, bên trong có một thằng nhóc. Nó nói là Hồng Cảnh vô địch giành đai 2. Hành lên hành xuống mấy anh em.
6: Ở địa bàn của tôi mà dám nói Hồng Cảnh vô địch hả?
7: Dạ.
6: Đi. Xưa có quan nhị gia Ôn Tử Trảm Qua Hùng. Hôm nay đi kỳ gia này lật đổ Hồng Cảnh trên đường đi mua thịt. Đi thôi.
8: Tìm nét đại thế giới.
5: Xà lách, bắp cải, thêm cái này nữa.
8: Như vậy lộ liễu quá, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
5: Vậy mình đổi cái nhỏ hơn đi. Bắp này. Sao lại lấy ra?
4: Cái này được đó.

0: Phòng sơn mày.
1: Ôi trời ơi, ướt hết rồi. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh.
2: Tiếc thiệt, chúng ta vừa mới ủ sơn xong, ngày mai phải đem ra phơi lại rồi.
1: Trời ơi, lại phải chịu đựng cái mùi sặc sụa khó ngửi này nữa.
2: Sặc sụa quá dùng được không? Loại gỗ già này là tốt nhất, không được để ẩm, không được đụng vào.
1: Anh còn suốt ngày đem về nhà vật phẩm cũ.
2: Có hương xưa.
1: Đủ rồi đó, con gái mình sắp bị anh nuôi thành người cổ luôn rồi. Suốt ngày có người hỏi em, cái tên Lâm Thi Âm này có phải là tên thật hay không chứ?
2: Người cổ cũng tốt mà, trí thức lễ nghĩa.

0: Lễ độ nhu mì.
1: Chìa khóa đâu?
2: Lúc trước ba tôi cũng không nói cho tôi biết. Hay là cậu đập luôn đi.
1: Vậy không được đâu. Chú mà biết chú sẽ chửi cậu thì chết luôn.
2: Vậy cậu nói phải làm sao đây?
1: Cậu có kẹp tóc không?
2: Cậu còn biết cả ngày này nữa hả?
1: Mình thấy ở trên tivi họ làm dễ lắm.

0: Hãy làm chuyện này. Sau này phải đi quang minh chính đại. Bàn môn tà đạo, cậu không có nghề đó đâu.
1: Vậy giờ làm sao đây? Không thể dùng cái nồi nấu mì của nhà Trương Kỳ được, không trang trọng chút nào.
0: Nhà của em có tôi giúp không?
1: Anh muốn làm gì? Cậy nó ra hả?
0: Có lúc cần phải đổi góc độ khác để suy nghĩ vấn đề.
2: À, bên này à, anh thợ à, chúng ta cẩn thận chút nghe. Nơi khác ngập cũng không sao hết, nhưng mà số văn vật này là không thể có chút sơ suất á.
3: Nè, không sao đâu, anh cứ yên tâm, người ta là dân chuyên nghiệp mà.
2: À, trời, cái nết cẩn trọng của Tối Niên thiệt giống anh.
3: Đúng vậy.
2: Tuyệt vời.
0: Ba, hai, một. Tôi dích

0: nhiên giỏi thiệt.
1: Chỉ thiếu thịt của Trân Kỳ thôi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. À, lấy thêm
0: cái này đi. Đẹp.
2: Ủa, trời, cái này đẹp. Ồ,
3: cái này cũng đẹp quá.
2: À, em đi có sao.
3: Lấy hai tấm đi.
2: Nè, bao nhiêu tiền vậy? À.
0: Không tệ chứ, nhìn rất trang trọng luôn.
4: Hơn nồi mì ăn liền lúc nãy rất nhiều.
0: Đương nhiên.
4: Trương Kỳ, sao vẫn chưa về vậy chứ?
5: Ê, này này, hai con rưỡi thịt dê.
6: Bán hết rồi.
5: Tất cả mọi chuyện xảy ra là như vậy đó.
4: Cậu nói cậu đã tặng thịt cho mẹ quá con côi ở bên đường hả?
5: Đúng đó, một cặp mẹ con đứng ở trên đường trong ngày lạnh giá thật là đáng thương mà mình thực sự không nhẫn tâm.
0: Cho người ta thịt sống, người ta ăn kiểu gì đây?
5: Nhà ai mà không có nồi chứ.
6: Mua đồ.
5: Đừng ngu nhai.
6: Mang đi đồ.
5: Cũng đừng ngu nhai.
6: Mua bao nhiêu hộp?
5: 7-8 hộp.
6: Bao nhiêu tiền một hộp?
5: 1,5 tệ.
0: Trương Kỳ,
4: cậu lại tới quán nếp,
0: cậu lại đến quán,
4: cậu trả thịt lại cho cậu trả
5: thịt lại.
6: Được rồi, đừng làm loạn nữa. Nhà của anh còn vài hộp thịt, đem qua đây trước đi.
5: Tuấn lệnh.
7: Sao hả? Phòng của các anh tổn thất nghiêm trọng không?
8: Ê, cũng may là phát hiện kịp thời.
7: Vô cùng may mắn.
8: Đúng vậy.
4: Nè,
7: đi.
4: Khó khăn lắm chúng ta mới tụ tập lại được. Hay là buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ha?
9: Hôm khác đi. Chúng ta cả ngày không về nhà rồi, tôi lo Tiểu Tuyết nhà chúng tôi không có cơm ăn.
10: Đông ca, yên tâm đi. Tôi đã dặn Tố Niên rồi.
9: Đi thôi, đi thôi.
5: Quang Quang, cố lên.
0: Vẫn là

0: niên tốt nhất. Trương Kỳ thì quá đáng. Vậy nếu như bắt cậu gả cho một trong hai người đó, cậu sẽ chọn ai?
1: Chọn Trương Kỳ.
0: Hả? Tại sao vậy?
1: Bởi vì không ai thích cậu ấy hết. Mình phải trượng nghĩa một chút.
0: Ừ, cũng đúng ha.
2: Ai không thích sao? Trong lòng của mình chỉ có một mình Triệu Linh Nhi thôi.
0: Triệu Linh Nhi là ai? Cùng trường chúng ta hả?
1: Ở trong trò chơi.
0: Có tương lai ghê.
3: Các cậu mau ra xem thử đi, không có nhóm được lửa nè.
2: Tới liền.

0: Còn sao giờ, đốt cả nửa ngày cũng không cháy nữa.
1: Vậy làm thế nào đây? Đốt không được, họ về mình sẽ bị phát hiện.
2: Mình có cách rồi.
1: Hả?
3: từ từ thôi, từ từ.
4: Đi thôi.
3: Tới rồi.
2: Tránh ra.
1: Cậu làm gì vậy?
2: Đổ rượu lên lửa.
5: Khoan đã.
1: Ê
2: nè.
5: Cẩn thận đó.
1: Cháy rồi.
2: Có giận.
3: Trời. Có chuyện gì vậy? Có phải bị cháy không?
5: Bao lên.
6: Sao vậy nè?
3: Mau. Ủa, sao đốt lửa ngoài này vậy? Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
1: Mẹ.
3: Con làm gì vậy?
1: Con đang học.
3: Nằm xuống bàn học sao?
1: Mẹ ơi, mẹ về trước đi. Con học xong sẽ về mà.
3: Ông Lâm, đây không phải là
6: cảnh là... thấy Lâm sao?

0: Mấy ngày nay con bé cũng đừng hòng ra ngoài. Tôi cũng không nói tới rồi, tôi không làm gì hết, tôi chỉ quan tâm nó.
1: Trời ơi, không tới mức vậy đâu mà. Tụi nó chỉ muốn nấu một nồi lẩu thôi.
0: Được rồi, ông đừng binh vực con bé nữa. Nồi lẩu đó là thứ con bé có thể chơi sao? Đụng đến dao còn đụng đến lửa, không phải hôm nay ông cũng đã thấy rồi hay sao? Suýt nữa đốt luôn căn nhà rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, mình có thể sống ở đây được sao?
1: Hả? Ý của bà thì là tình bạn của mấy người già chúng ta còn quan trọng hơn mạng con gái mình sao?
0: Đây mà là trọng điểm sao? Một người thợ sửa đồng hồ như ông sao lại không nghe ra mục đích?
1: À, đúng đúng đúng đúng đúng đúng
0: Trọng điểm là con bé làm lung tung ở đằng sau chúng ta.
1: đúng đúng đúng đúng
2: Con ra ngoài.
0: Đứa bé này,
2: canh chừng mẹ đi.
0: Ông nháy mắt ra hiệu làm cái gì vậy?
1: Tôi xót ruột thay cho bà. Bà nói coi hiện giờ đám trẻ này có còn coi trọng người làm ba mẹ như chúng ta hay là không.
0: Ông cũng biết à?
1: Trời ơi, chúng ta hết sức tức giận ha, chưa biết chừng chúng còn mừng thầm.
0: Vậy nên ông nói xem, tôi càng nghĩ càng tức.
1: Đúng vậy, bà càng tức giận thì đã trúng kế của bọn chúng rồi. Chúng ta hãy dứt khoát đổi chiêu đi ha, mặc kệ bọn chúng thích làm gì thì làm, chúng ta hãy coi như không có đứa con này.
0: Tiểu Thúy!
1: Ê, nè, được rồi được rồi, đừng
2: mẹ,
1: có quan
2: mẹ
1: tâm
2: nghe
1: tới
2: lời
1: nó
2: ba
1: nữa
2: con đi,
1: ha,
2: cứ coi như là không có
1: coi
2: con.
1: như không có con, không có con, không tức giận.
0: Tôi cứ nhìn con bé còn chạy được. Bỏ đi, tôi đi mua đồ ăn.
1: Ủa sao lại đi mua đồ ăn?
0: Sao tôi biết? Ông nói xem, đồ ăn ở trong nhà lại hết nữa rồi. Không mua thì ăn cái gì?
1: Quá khó rồi.
2: Cuối cùng cũng chạy được ra ngoài.
3: Không ngờ cuối cùng Cúc lại thả cậu ra
2: May
3: ngoài.
2: mà có ba mình đó. Anh Tony, cô Tấn Đình có la anh không?
4: Không có.
2: Nếu như em có người mẹ như vậy thì tốt quá.
3: Cậu gọi tụi mình ra để làm gì? Mình còn chưa

0: Tôi chưa hết dáng mà.
1: À, tới diện giang tôi với mình một chuyến đi, có chuyện lớn, đi thôi.
0: Chuyện lớn gì hả?
1: Mình sắp trở thành nghệ thuật gia rồi. Chút nữa cho các cậu xem kiệt tác của mình.
2: Đi rồi sẽ biết gì chứ.
1: Cậu chờ đó. Tới rồi. Ê.
3: Nè, nhìn vô đây, nhìn vô đây. Các cô cậu làm gì vậy? Đã bị tôi chụp lại rồi, khai báo thành thật đi. Nếu là người tốt thì tôi sẽ xóa hình ngay, còn nếu là người xấu thì tôi báo cảnh sát.
1: Ông ơi, tụi con là người của diện giang tu.
3: Tôi mặc kệ cô là ai, nếu không có chứng cứ công tác thì không được vào trong.
0: Ông ơi, bài tập của tụi con bị rớt trong đó rồi.
3: Bài tập của cậu bị rớt trong đó sao? Cậu là thái tử hả? Đi đi đi đi, chỗ này không thể tùy tiện ra vào. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi, đi đi.
4: Ông làm cái gì vậy?
0: Ông La ơi.
4: Ông La. Có gì từ từ nói với ông bảo vệ đó hả?
1: Ông La, sao ông không về?
4: Ông về cái gì? Hôm nay ông ngủ dậy đã bấm tay tính rồi. Cô ba đứa nhóc muốn tới làm loạn nên ông không dám đi.
1: Ông La, lần này con đến là có chuyện nghiêm túc đó.
4: Có chuyện
1: không
4: gì?
1: Phải xin tổ chức Thế vận hội thành công rồi hay sao? Lớp tụi con giải tranh tuyên truyền Thế vận hội, chuyện này con đã nhận rồi.
4: Vậy con về đi, con còn tới đây làm gì?
1: Mẹ con chê thành tích của con không tốt, không cho con nhận việc này, cho nên con sẽ trốn ở chỗ của ông.
4: Chút nữa mấy đứa vẽ tranh trên bàn của cô Tấn Ninh có được không? Ông đi lấy nước đây. Nha, không được đụng vô đồ của ông.
0: Ông yên tâm đi.
1: Cảm ơn ông.
0: Nào nào, cho mình thưởng thức kiệt tác của cậu đi.
1: Cậu đợi mình một chút, mình sợ chói mắt của cậu thôi. Cậu xem. Sao hả? Có lợi hại không? À, bỏ đi. Giới thiệu với các cậu, đây là tháp nghiêng Pisa, nhà hát Opera City, tháp Eiffel. Còn đây
0: mình
1: là...
0: Mình biết cái này, quần nỉ.
1: Cậu mặc quần nỉ, thật là mập. Anh Tố Niên, anh giúp em chỉnh sửa lại có được không?
4: Không chỉnh sửa nổi, chỉ có thể vẽ lại thôi.
1: Hả?
0: Vẽ lại hả? Vậy hai người cứ vẽ đi, mình đi xây người tuyết đây.
1: Ê, mình cũng đi.

0: Nè, đứng lại, đứng lại.
1: Nè, đứng lại.
0: Cậu chạy sao? Nè,
1: cậu bắt mình
0: đứng
1: đi.
0: Lại cho mình.
1: Đứng lại.
0: Xem nè.
1: Bắt mình đi.
0: Ủa dạ. Ném mình
1: không
0: hả?
1: Ném.
0: Cho cậu ném nè.

0: Anh Tố Niên, anh vẽ xong chưa?
1: Công nhận là vẽ đẹp hơn em thật đó.
2: Đúng là đẹp hơn cậu thật đó.
1: Khi nào mình mới có thể đi tới những nơi này? Mình muốn nhìn thấy quá.
2: Muốn nhìn hả? Lát nữa chúng ta sẽ đi ở đây.
3: Muốn đi thì đi. Phong cảnh ở đây thay đổi thật nhanh. Nếu không xem thì không kịp đâu.
2: Tú Niên, sao anh nói chuyện càng ngày càng giống như là ông Trương nhà bên cạnh vậy?
0: Đi thôi, mình đói lắm rồi. Nè,
2: sao vậy?
0: Sao vậy chứ? Đứt xích rồi.
2: Khẳng định là cậu quá nặng đó.
0: Im đi. Bỏ đi, đợi ngày mai ba mình tới sửa. Hai người, ai chở mình đi?
2: Xe của mình không có ba ga sao? Tú Niên, việc này giao lại cho anh đó.
0: Làm như xe địa hình ghê gớm lắm vậy.
3: Lên xe đi,

0: vẫn là anh Tố Niên tốt. Đợi chút, em để sát bên trong.
1: Mau lên.
0: Đợi mình. Xuất phát.
1: Đi thôi.
0: Buổi tối mọi người có làm gì không?
1: Ngày mai mẹ của mình về rồi. Tối nay nhanh chóng đánh qua màn tiên kiếm.
0: Cậu chỉ biết chơi điện tử thôi. Chút nữa mình sẽ nói với cô Trương
1: cậu
0: Linh.
1: Cậu có dám không? Ê, ê, ê, ê.
2: Hẻm Lưu Ly.
3: Ngày ngày mình hầu hạ từ già đến trẻ, không có ngày nào là mình không hầu hạ.
4: Nói rất đúng.
3: Tiểu Tuyết hiện giờ lên cấp 3 rồi. Ông đừng chiều theo con bé để con bé làm loạn nữa. Ông xem, lúc học tiểu học, con bé ở top đầu của lớp, lên cấp 2, đứng giữa lớp, lên tới cấp 3. Người khác đều đang tiến bộ, ngược lại con bé thì giỏi rồi, trở thành gánh nặng.
4: Nói rất đúng.
3: Ông xem, từ nhỏ tới lớn, bài tập này kia, họp phụ huynh đều là tôi đi. Nếu tôi thật sự để ông đi họp phụ huynh cho nó, ông còn không biết nó học lớp nào nữa. Đừng có chịu nó hư nữa. Nó xưng anh gọi em với ông. Có phải ông sửa đồng hồ riết hư não luôn rồi không?
4: Nói rất đúng.
3: Rất đúng. Vậy tối nay ông đừng ăn cơm nữa.
4: Vậy thì không được nha.
0: Anh Tố Niên, em về đây.
5: Đợi chút. Cô Út vẫn còn đang giận. Em cứ về đi về sau.
0: Mẹ nói em vài câu là xong. Anh Tony, anh thật tốt. Em đi đây, tạm biệt. Mẹ, con về đây.
4: Ê, con gái về rồi sao?
0: Mẹ.
3: Tôi không phải là mẹ của cô. Nhà chúng tôi không có đứa như cô.
0: Trời ơi mẹ. Mẹ. Mẹ, một ngày không gặp con rất là nhớ mẹ. Con chuẩn bị quà, mẹ nhận giùm con nha.
4: Chú.
3: Đừng giở trò này với mẹ. Ngày hôm nay con phạm lỗi lớn rồi. Mẹ không tha cho con đâu.
0: Mẹ, con biết sai rồi mà. Mẹ đừng có giận con nữa. Đừng giận nữa mà. Đừng giận nữa. Mẹ ơi.
4: Đúng rồi, em tha cho hai cha con anh đi mà.
0: Mẹ.
4: Vợ ơi.
0: Mẹ à.
4: Bà xã ơi.
0: Mẹ.
4: Bà xã.
3: Rồi được rồi. Con bớt chọc mẹ tức giận là tốt lắm rồi.
0: Mẹ.
3: Thật sự rất đẹp.
4: Đẹp lắm.
3: Ít tiền tiêu vặt mẹ cho con để mua đồ ăn. Đừng có đi mua lung tung nữa. Được, mẹ đi nấu cơm cho hai người.
0: Mẹ đẹp nhất. Yêu mẹ.
3: Rửa tay đi rồi ăn cơm.
0: Dạ.
5: Mẹ, ăn cơm thôi.

0: Anh Trịnh à,
1: hả?
0: Tivi bị đen hình rồi.
1: Ờ, à, vậy ăn cơm đi. Ăn cơm xong anh sẽ sửa nó sau ha. À, ăn đi.
2: Ba có đôi tay sửa được mọi thứ đó.
0: Mẹ đã từng giúp con vẽ báo tường tiểu học đó.
2: Vẽ có một lần, kể 10 năm.
0: Chuyện ngày hôm nay là ý của ai vậy?
2: Mọi người.
0: Ờ, nếu là ý của con thì tốt rồi. Giống một đứa trẻ, biết gây ra quả, như vậy mới đáng.

0: Mẹ, mẹ xem phim ít thôi.
1: Anh Trịnh à?
2: Hả?
1: Còn anh nói em kìa.
2: Này nè em xem, hôm nay nấu thịt xào bắp cải cây nè. Đó.
1: Thơm quá. Em vừa xem món này trên tivi.
3: Mẹ. Con no rồi. Con đi tìm Trương Kỳ với anh Tố Niên nha.
4: Tìm hai đứa nó làm gì?
3: Anh Tố Niên nói sẽ dạy phụ đạo cho tụi con.
4: Ở nhà đi. Con đó là con gái lớn rồi mà suốt ngày chơi với con trai.
3: Con có bài không biết thật mà.
4: Câu này con không biết, đau bụng. Hai lý do này con xài bao nhiêu năm rồi hả? Con nghĩ ai mà tin con hả?
5: Chuyện đau bụng á, thật sự là thà tin còn hơn không.
3: Mẹ. Vậy con đi nha.
4: Đi sớm về sớm đó.
3: Tạm biệt mẹ.
4: Lúc nhỏ vẫn là ngoan nhất. Anh nói ôm nó ở trong lòng bình yên biết là bao nhiêu. Giờ lớn rồi chỉ biết ra ngoài chơi thôi.
5: Nè, ông bà xưa có câu: 3 tuổi trong lớn, 7 tuổi trong già. Hồi nhỏ nó không để người khác lo, em còn mong nó bây giờ ngoan ngoãn hay sao?
4: Anh nói em mang thai 10 tháng chính là để sinh ra một quan gia như vậy hay sao?
5: Còn chúng ta mới 8 tháng đã ra trước rồi.
4: 8 tháng còn ít sao?
5: Không ít. Không ít.
4: Ý của em là làm cha làm mẹ không dễ chút nào. Nè, anh nói em hao tâm tổn sức chính là để nuôi lớn quan gia này.
5: Nói rất đúng.

0: Trương Kỳ, Trương Kỳ.
1: Không đánh được chứ gì?
2: Qua đây cho mẹ.
1: Con,
2: đừng
1: con không
2: bà.
1: Nè, thôi mà.
2: Đừng chết đi bà.
0: Cô Trương Linh về
2: con
0: sớm
2: xem
0: luôn.
2: Làm nhà
1: thôi
2: chúng
1: đi.
2: Ta thành như thế nào.
1: Con không qua
2: đây cho mẹ.
3: Là nít dữ
2: qua
3: gì
2: đây.
1: Sao?
2: Con nói xem
1: sao
2: đứa
1: chứ?
2: Trẻ nghịch ngợm. Con ở
1: thôi
2: nhà
1: mà.
2: Ăn lẩu cái gì? Con muốn đốt nhà luôn phải không?
1: Đó là tay làm hàm nhai.
2: Tay cái gì? Hàm nhai cái gì? Mấy ngày mẹ không về, con còn muốn lật cái nhà này đúng
1: mẹ
2: không?
1: Mẹ ơi, nói chuyện có lý một chút đi. Nhà chúng ta thiếu viên gạch nào hay sao? Hơn nữa, mấy ngày mẹ không về 2 tuần rồi. Lúc mẹ vô nhà, con còn tưởng là bác gái nào tới nhà của mình đó.
2: Con, nếu hôm nay mẹ không dạy được con, không chứng chỉnh được con, thì con chính là mẹ của mẹ đó. Con biết không?
1: Giới tính này không đúng đâu nha. Nếu mẹ muốn, thì con cũng làm ba của mẹ đó. Chủ biên tạp chí cũng không nói lý nha. Nếu để người ta nhìn thấy thật, ngày mai trang đầu xã hội tạp chí của mẹ chính là con trai của mẹ đó. Nữ cường nhân lần mà không nhận con, dùng chổi lông gà đánh chết con trai của mình.
2: Sao mẹ lại sinh ra một đứa con nghịch phá như con vậy chứ? Mẹ, mẹ đánh chết con. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm, đánh chết con.
1: Thôi đi mẹ,
2: đánh chết con.
1: Ôi da, ôi da.
3: Được.
0: Dạ chào cô.
2: Đây là mấy ngày cô không về nhà được. Con nói xem, Trương Kỳ thằng nhóc này quá hư rồi. Đến rác nó cũng không dọn, khắp nhà đầy ruồi bọ. Con xem đó, nhà cửa bề bộn. Trời, con gái mấy ngày không gặp càng lớn càng đẹp ra đó.
1: Mẹ, Tố Niên về phụ đạo cho hai đứa con. Con đi trước đây.
2: Đợi con về mẹ xử lý. Xử lý nó sao? Tố Niên à, có con là cô yên tâm rồi ha. Được rồi, đi.
0: Dạ,
3: dạ tạm biệt cô.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt cô Trương Linh.
3: Tạm biệt cô.
1: Ai...
0: Trương Kỳ, cậu có thể đừng làm cô Trương Linh tức giận được không? Cô ấy một tay nuôi lớn cậu, cũng không dễ gì đâu.
1: Mẹ, sao mẹ lại nhập hồn vào người của Tiểu Tuyết vậy?
0: Cậu tránh ra đi.
1: Mình với mẹ mình hay vậy lắm, đánh mắng vậy chứ thêm tình cảm. Hai người không phát hiện sao? Mỗi lần mình cãi nhau với mẹ là mẹ của mình rất là phấn chấn đó.
3: Là tức tới đầu bốc khói thì cô.
1: Tối nay chúng ta có kèo gì vậy? Dù sao bây giờ mình cũng không về nhà được.
3: Đã trễ vậy rồi, hay là giải tán đi.
1: Đừng...

0: mà. Hay là chúng ta đi tìm Ngô Quang đi.
1: Được đó, được đó.
0: Ê, đó không phải là Ngô Quang sao? Quang Quang,
1: Ngô Quang!
0: làm gì vậy?
2: Đắp người tuyết.
1: Ngô
0: Nè,
1: Quang!
0: sao cậu lại ở đây đắp người tuyết vậy?
3: Muốn tạo bất ngờ cho Thi Âm.
1: Các cậu đang làm gì vậy? Có kèo mà không gọi mình, đợi mình với.
3: Giúp mình một tay.
0: Được rồi.
1: Chúng ta đặt tên cho người tuyết này đi.
0: Được. Gọi nó là Thiệu Tiểu Tuyết.
1: Không được, gọi là Trương Tiểu Kỳ.
0: Thiệu Tiểu Tuyết. Thiệu
1: Trương
0: Tiểu
1: Tiểu
0: Tuyết.
1: Kỳ. Anh Tuấn Niên, hay anh đặt đi.
4: Hay gọi là Ngói Lưu Ly đi.
1: Hay gọi là Tiểu Ngọa đi.
4: Được.
1: Tiểu Ngọa. Sao mũi của cậu dài vậy? Cậu đừng nói dối nữa.
0: Thôi chào buổi sáng mọi người nha.
2: Tới đây.
0: Được rồi, đi thôi.
2: Ủa, thầy Tôn. Sao thầy lại tự đi lấy nước vậy? Học trò đâu?
0: Người trẻ luyện tay nghề, còn thầy luyện chân, hai bên không cản trở
2: chân
0: vào.
2: Chân của thầy luyện nữa không ổn đâu.
0: Ông bới móc có phải vậy không?
2: Bới
0: chân
2: móc
0: ngay
2: cái
0: không
2: gì
0: ổn
2: chứ?
0: Cái ông này chết
2: ông đuổi tôi, đuổi tôi
0: này,
2: ha. Thiệt là mắc cười.
0: Ông nói xem, chân ngay
2: chân
0: không ổn chứ?
2: Không ổn
0: là
2: chứ?
0: Chân của ai? Chân của người già sao?
2: Ông sao
0: trời
2: lại nói
0: này.
2: Vậy?
0: Thế sao?
2: Chạy đi,
0: hả?
2: Chạy
0: chân
2: đi.
0: Ngay mới là không ổn chứ? Nè, ông ổn không vậy?
4: Hẻm Lưu Ly.
1: Trương Kỳ, cậu nhanh lên đi, sắp trễ rồi. Đừng lè mè
0: tới liền,
1: nữa.
0: Tới liền, tới liền. Tố Niên đâu?
1: Đang mua bánh kẹp thịt. Mau lên.
0: Đi thôi.
5: Cô Đặng, chào buổi sáng.
6: Sắp xong rồi, đừng có gấp.

0: Sắp dính vào rồi.
1: Đúng rồi, anh Tony, sắp tới sinh nhật của Tấn Ninh rồi. Anh tặng cô ấy cái gì?
0: Tới lúc đó rồi biết.
1: Còn bí mật nữa, Trương Kỳ thì sao?
2: Tới lúc đó rồi biết.
1: Hai người thần thần bí bí, làm sao vậy?
2: Tâm tư con trai cậu đừng có đoán.
3: Xong rồi.
1: Cảm ơn cô Đặng. Cảm ơn cô. Tạm biệt cô.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.
2: Nào, đi thôi. Đi nào.
1: Trương Kỳ, cậu đợi đó.
0: Nhìn đường đi. Trường Trung học Khởi Minh, thành phố Bắc Kinh.
1: Con vào lớp đi. Nè, lớp trễ giờ
4: rồi. Hôm nay chủ nhật đó. Đang học đi đâu chơi không?
1: Đi đâu vậy? Phòng thu. Lần này lại gửi bài hát cho ai? Ghét thiệt.
2: Ê, đi chơi đá banh đi.
5: Thì em à, hả? Có nước rồi nè.
2: Bơi lên.
1: Để trên bàn đi.
5: Ê, Trương Kỳ, cậu xem gì vậy? Cho mình xem chứ.
2: Naruto, mình chỉ có cuốn này thôi.
5: Vậy đọc xong đưa mình nha.
6: Em nghĩ nghĩ lắm. Lần lát nữa tiễn mình nha. Gì vậy trời? Vậy mà cũng không hiểu nữa.
2: Ý, cho cậu xem thứ này nè.
1: Cái gì?
6: Thôi. Ê, ăn này không? Cái này cũng được nha.
1: Ở đâu ra vậy?
2: Lợi hại không? Lấy được nó không có dễ đâu.
1: Nếu cậu tặng cái này cho cô Tấn Ninh.
2: Sao mà được chứ? Hai ngày nữa tới nhà của mình xem cái này. Ê, quán quán. Mấy ngày nữa tới nhà của mình đi.
5: Được.
6: Coi thử đi.
7: Chào mọi người, tôi là phát thanh viên hôm nay, Lâm Thi Âm. Tiếp theo đây, tôi sẽ phát một bài hát do một bạn không muốn tiết lộ danh tính gửi tặng bạn Cố Dị Dịch, lớp 12A1, Tiểu Lý Phi Đao.
2: Bây giờ sao vậy ta? Ai cũng có thể làm phát thanh viên.
8: Bạn này chắc là ghiền phim Tiểu Lý Phi Đao nè.
6: Đẹp trai quá.
0: Này chị
4: Tony, cậu tìm tôi có chuyện gì?
0: Có chuyện này muốn nói với đàn chị.
4: Ừ, chuyện gì cậu nói đi.

0: Tố Niên, sao mà trùng hợp vậy?
1: Cậu định gây khó dễ cho Trang Đại Đại.
0: Tôi chỉ định cảnh cáo cậu ấy thôi. Cậu ấy trốn hoài không chịu ra, cảnh cáo bị thất bại rồi.
1: Tiểu Tuyết có tham gia đúng không?
0: Thì cậu ấy chỉ giúp mình gửi thư, hẹn Trang Đại Đại ra cổng để gặp mặt. Nhưng mà lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra nữa. Tôi nói là cậu ta nhìn qua Tiểu Tuyết, thấy cậu ấy không đủ sức hút rồi. Ôi trời gì, chạy dữ vậy?
2: Đau mà.
1: Tiểu Tuyết đâu?
2: Ai vậy?
1: Cậu có thể bắt nạt tôi, nhưng không được bắt nạt cô ấy. Cô hiểu không?
2: Không phải, cậu bỏ tôi ra đi. Bỏ ra.
3: Anh Tố Niên.

Chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn.

0: Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập được cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng. Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scan mail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
2: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tai nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ và tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
3: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như đời sống xã hội. Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email cho thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi, nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tài chính, phát tán mã độc, xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến đời sống, học tập, kinh doanh của nạn nhân, giả mạo cá nhân, tổ chức sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng, đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
4: Các đối tượng sử dụng các cái nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các cái tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật để đã tiến hành

0: xâm nhập và kiểm tra thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có cái sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
1: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
0: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau, giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về cái hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn, lần theo các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
1: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo, proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo VPS có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
2: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện hành vi của các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa mà nó đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
3: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới, có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu. Thì qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới, trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
1: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng proxy để thay đổi địa chỉ IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
2: Cái số lượng email mà xâm nhập lên đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. Và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội của các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt. Và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác. Và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục, và nếu giả mạo cái hành vi của người dùng thật, từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể đánh lạc hướng được

0: vụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
1: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
0: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình, và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác đấy mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã, và sau đó thì chúng tôi hình dung nên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các pháp nghiệp vụ cũng như các pháp kỹ thuật, thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.
1: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
2: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới, và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng đã sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn, nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ, phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.
3: Các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có cái chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các cái đối tượng trong nước như đối tượng trong nước ngoài, các cái hacker, và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay, để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
1: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này

0: bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
1: Có cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
0: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tuma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì sẽ gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
2: Ban chuyên án chúng tôi họp và xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này, thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới, và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email, và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
0: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng. Qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
3: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu là cái hoạt động xương sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các thông tin trinh sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và cái hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu, đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy dễ chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống hơn 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
0: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống, quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.

phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này, và từ đó thì tìm ra những manh mối và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ một gốc con người. Cho nên lần theo dấu vết và từ những cái địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối, và từ đó để

0: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
1: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng, như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội đấy, cũng có thể bị chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt mà được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
0: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
2: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như đều hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7. Lúc nào cũng để mở, và khi chiếm đoạt được các tài khoản là lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất. Đấy, ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu

0: Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24 để xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các cái hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được khung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra và thu giữ trực tiếp trên máy.
0: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản thần tài đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8.

0: 4,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
1: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, rà quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai đối tượng còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
0: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống rà quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng. Các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft, rồi phân loại và bán lại cho nhiều đầu mối khác nhau nhằm thu lợi bất chính.
2: Trong cái thời buổi công nghệ số này thì tài khoản email cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
3: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
0: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Và phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống.

0: thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây Bắc, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Hòa Bắc nổi tiếng là một miền quê thơ mộng với thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nơi này thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn, tạm gác lại nhịp sống bận rộn. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hoàng Hà khám phá thiên nhiên Hòa Bắc để cùng lắng nghe âm thanh của núi rừng. Hòa Bắc hiện lên qua từng khung hình như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi sắc xanh của núi rừng hòa quyện cùng dòng nước trong lành, tạo nên một không gian bình yên và đầy sức sống. Mỗi góc nhìn đều mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, như đưa con người rời xa những ồn ào phố thị để trở về với thiên nhiên nguyên sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Hòa Bắc mở ra như một thung lũng sinh thái còn gần như nguyên vẹn, nơi những dải rừng tự nhiên ôm trọn các bản làng nhỏ, nằm nếp mình bên dòng sông Cu Đê. Không có những công trình bê tông dày đặc, cũng không ồn ào xe cộ, cảnh quan nơi đây giữ được cấu trúc đặc trưng của một vùng trung du miền núi chuyển tiếp. Rừng, suối, ruộng, làng, đan xen hài hòa, không ồn ào, không vội vã, Hòa Bắc giữ cho mình một nhịp sống rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Hòa Bắc hiện lên bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông uốn lượn, núi non hùng vĩ. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi hiếm có. Hòa Bắc nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vì vậy, hệ sinh thái rừng ở đây cũng duy trì được độ che phủ cao với nhiều loài thực vật bản địa và nguồn nước tự nhiên dồi dào. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài, những con suối róc rách quanh năm và bầu không khí trong lành đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động dã ngoại, trekking, khám phá thiên nhiên dành cho du khách yêu thích trải nghiệm. Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, Hòa Bắc còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những ngôi nhà gươi, những điệu múa truyền thống và những lễ hội dân gian đã tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất này. Điểm đặc biệt của Hòa Bắc không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn nằm ở cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Đồng bào Cơ Tu tại các thôn như Tà Lan, Giàng Bí vẫn duy trì nếp sinh hoạt gắn với rừng. Từ kiến trúc nhà gươi, nghề dệt thổ cẩm đến các lễ hội truyền thống. Với du khách, đây không phải là những tiết mục trình diễn mà là đời sống thật, nơi họ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chính yếu tố trải nghiệm thật này đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch Hòa Bắc so với nhiều điểm đến được thương mại hóa mạnh.
1: Dạ, con chào già làng. Thì không biết là những cái truyền thống văn hóa nào của đồng bào dân tộc người Cơ Tu mình đến tận ngày nay vẫn còn được lưu truyền, giữ gìn và phát triển ạ?
2: Tức là hiện tại là mình còn là bảo tồn, giữ gìn cái văn hóa người Cơ Tu thì họ nói lý, hát lý, rồi là các lễ hội tổ chức. Tức là phải có là tung giá, múa cồng chiêng, tức là phải có cồng chiêng mới là rộn tiếng là hăng vui, là cái đó sự phấn khởi của người dân làng người Cơ Tu, là cho nên là bây giờ họ vẫn là giữ nè. Nếu mà có đám tiệc thì họ là tập trung về làng, họ nói lý xong á là hát lý, đó là người lớn. Còn lớp trẻ thì họ bảo tồn, họ giữ này, họ tập trung cái nhà rong đó, tức là gọi là nhà gươn, thanh niên, nam nữ, là họ vui chơi, là họ múa nhảy, tức là

0: tung với giá là cắt là cái điều là của truyền thống của mình, cái còn là bảo tồn lại để duy trì không để là mất.
1: Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng như kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Những nét đẹp văn hóa ấy chính là linh hồn giúp Hòa Bắc tạo dấu ấn riêng. Từ những điều giản dị nhất, Hòa Bắc mang đến cảm giác bình yên mà không phải nơi nào cũng có được. Ở đây, mỗi bước chân như chậm lại để con người có thể lắng nghe chính mình và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên. Những năm gần đây, Hòa Bắc dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, trekking rừng, tắm suối, cắm trại hay thưởng thức những món ăn dân dã. Tất cả đã tạo nên một hành trình gần gũi và đáng nhớ. Thiên nhiên ưu đãi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng đã mở ra nhiều cơ hội để Hòa Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Và sự phát triển ấy luôn đi kèm với việc bảo tồn và tôn trọng môi trường tự nhiên.
2: Dạ, em chào anh ạ. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cũng như là phát triển làng lá thì làm thế nào để mà mình có thể là hòa hợp được với lại thiên nhiên ở đây để cùng tạo ra một cái hệ sinh thái mà không mất đi cái vẻ hoang sơ cũng như là bình yên vốn có của thiên nhiên Hòa Bắc ạ?
3: Về vấn đề xây dựng thì chúng tôi ưu tiên những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là gỗ này, tre này, lá này, và hạn chế tối đa xi măng cũng như là cốt thép ha. Trong quá trình phát triển thì làng lá tập trung phát triển với cái yếu tố là bảo vệ môi trường bằng các cái hành động. Thứ nhất là trồng cây xanh nè, cứ mỗi tuần thì trồng 100 cây và cho đến cuối năm thì mục tiêu của mình phải trồng khoảng 2-5.000 cây. Cái thứ hai nữa là khuyến khích du khách khi họ tới du lịch làng lá thì họ giảm thiểu rác thải nhựa. Họ mang được những cái vật dụng cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống nhà vệ sinh đó thì cũng dùng bằng bồn nhựa bên dưới để hàng tuần sẽ có công ty vệ sinh họ sẽ rút chứ không có thải ra môi trường. Ngoài ra thì công tác đảm bảo cái dòng sông, dòng suối vệ sinh rất là cẩn thận, không để rác hay là chai hay là các cái vật phẩm khác rơi rớt xuống sông cũng như xuống suối để đảm bảo cảnh quan như bảo vệ môi trường.
1: Dù du lịch đã len lỏi vào đời sống của người dân Hòa Bắc, thế nhưng không gian ở đây vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Rừng và suối vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày. Dạo bước trên những con đường làng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bên dòng nước mát, một bữa cơm giản dị trong ngôi nhà nhỏ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên tĩnh mà không phải nơi nào cũng có được. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một nét riêng cho Hòa Bắc, một điểm đến không ồn ào, đủ để người ta nhớ và muốn quay trở lại.
2: Hòa Bắc không chỉ là một điểm đến mà còn là một miền ký ức, một chốn bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Hãy đến đây một lần để được ngắm nhìn những cảnh đẹp thơ mộng, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và thêm yêu những giá trị giản dị của quê hương Việt Nam.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe

thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những khoảnh khắc ấn tượng tại gala Tổ quốc Bình Yên đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin tức quốc tế, Iran đưa ra chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay 12 tháng 6 tại Hà Nội, trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân, 25 tháng 6 năm 1946, 25 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Học viện An ninh Nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Tiến sĩ Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự còn có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và các địa phương.
1: Xung quanh chủ đề của hội thảo, ban tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận. Tại hội thảo, các nhà khoa học, diễn giả, đại biểu đã tập trung tham luận về những đóng góp quan trọng to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong 80 năm qua. Phân tích đánh giá khách quan, toàn diện, nhận diện chính xác những thời cơ, khó khăn, thách thức, chỉ ra những yêu cầu mới đối với xây dựng, phát triển Học viện An ninh Nhân dân trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện hiện nay. Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Học viện An ninh Nhân dân phải bám sát, triển khai có hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, áp dụng vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Học viện phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, gắn chặt đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao với nhu cầu phát triển đất nước, có tầm vóc khu vực và quốc tế, đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học công nghệ, công nghiệp hóa, chuyển đổi số. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện An ninh Nhân dân cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận và nghiệp vụ sắc bén, có năng lực nghiên cứu, giảng dạy và làm việc trong môi trường quốc tế, có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ, dẫn dắt, truyền cảm hứng và định hướng tư duy, tạo động lực mới mạnh mẽ, bước chuyển biến về chất trong sản phẩm đào tạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương lễ tiết tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an Nhân dân cho mỗi học viên ngay từ trên ghế nhà trường, tích cực chủ động trong tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là với các nước bạn láng giềng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ nghiên cứu mô hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong quản lý đô thị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội nghị.
2: Đề án được xây dựng nhằm hoàn thiện mô hình bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên được nghiên cứu ở tầm vĩ mô liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc và có giá trị chuyên môn cao, đồng thời tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, sự cần thiết, căn cứ thực tiễn và tính khả thi của đề án. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đề án không chỉ xác định yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an, mà còn phải làm rõ trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý và phát triển đô thị an toàn, hiện đại, bền vững. Liên quan đến bố cục đề án, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị trong thời gian vừa qua, quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khẩn trương tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung còn khác nhau để hoàn thiện dự thảo, đồng thời cập nhật cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, bảo đảm đề án bám sát nghị quyết số 06 và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương, dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh.
3: Đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh kính cẩn mặc niệm, dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Tiểu ban Bảo vệ chính trị xã Tân Biên, tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia chiến thắng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Phạm Hùng, tượng đài an ninh vũ trang miền Nam tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh nhằm tưởng nhớ công ơn các cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đến dâng hương và thăm khu nhà làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, phường Tân Ninh, đoàn công tác đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng những phần quà đầy ý nghĩa đến các đồng chí nguyên cán bộ Tiểu ban Bảo vệ chính trị. Thứ trưởng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích, gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Chiều qua 11 tháng 6, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ.
2: Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhiều chuyên án, vụ án phức tạp được khám phá thành công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Đồng thời, tập trung

0: thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác công an, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
1: Chuỗi sự kiện đặc biệt Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Đây không chỉ là một chuỗi hoạt động kỷ niệm mà còn là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức hào hùng và nhịp sống đô thị hiện đại, là hành trình kể lại bằng nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc về những con người đã âm thầm đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.
2: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức mở rộng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người dân, thanh thiếu niên, sinh viên và du khách. Triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng an ninh nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, công nghệ hiện đại, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, các hoạt động tương tác trải nghiệm, khoảnh khắc và ký ức, bức tường an ninh mạng, hành trình, phá án, vân vân. Giúp người dân nhận diện tin giả, phòng chống tội phạm, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, từ đó hiểu rõ hơn về những chiến công vẻ vang, những đóng góp thầm lặng và vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, khơi dậy tự hào, tinh thần tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
2: Bên cạnh đó, các không gian thông tin trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ đưa công chúng đến gần hơn với những vấn đề an ninh đang hiện diện trong đời sống hàng ngày như an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số, kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao, pháp luật về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh và những câu chuyện bình dị về công an thành phố Hồ Chí Minh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ở đó, lịch sử không chỉ hiện diện trong tư liệu và hiện vật, mà được kể lại bằng hình ảnh, âm thanh, công nghệ và trải nghiệm. Truyền thống không chỉ được nhắc nhớ bằng những con số, mà được chạm tới bằng cảm xúc, gần hơn, sống động hơn và lay động hơn với chủ đề xuyên suốt Tổ quốc bình yên.
4: Theo mình, bình yên, hòa bình đúng nghĩa là nó từ bên trong. Trên bình diện của một quốc gia, đó phải là sự bình yên, sự hòa bình, sự bình ổn. Từ bên trong quốc gia và đối với con người cũng như vậy, từ bên trong. Và khi mình đã có bình yên, có ổn định, có hòa bình ở bên trong rồi, tức là trong quốc gia rồi, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội và hơn thế nữa đối với Việt Nam của chúng ta ấy, là có trách nhiệm lan tỏa cái hòa bình, cái bình yên đó ra xung quanh cho thế giới, cho khu vực và thể hiện cái trách nhiệm của Việt Nam, của lực lượng công an nhân dân Việt Nam đối với cái sự nghiệp hòa bình và an ninh quốc tế.
2: Chương trình Tổ quốc bình yên là bản hùng ca của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng, là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp, sự kiện nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật gia và cựu công an nhân dân trong công tác tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và phục vụ nhân dân. Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ.
5: Theo quy chế, hai hội sẽ phối hợp trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ. Việc ký kết nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, kinh nghiệm và mạng lưới tổ chức của đội ngũ luật gia và cựu công an nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, ổn định và thượng tôn pháp luật. Quy chế phối hợp được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo cơ sở để các cấp hội tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phục vụ nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
1: Cũng trong chiều nay, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Khoa học dữ liệu và một số vấn đề an ninh thông tin trong giai đoạn mới.
5: Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung thời sự như quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu, ứng dụng khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, nhận diện các nguy cơ an ninh mới từ trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ quản trị, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh trật tự. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu cần gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về những băn khoăn về đề thi môn ngữ văn. Trong phần tin tức quốc tế, Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự. Vào ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng, sinh năm 1995, trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 6, sau khi uống nhiều rượu bia, Đỗ Đình Dũng đã đến trụ sở công an xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La và có hành vi chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiếp công dân. Dù được nhắc nhở, Dũng vẫn tiếp tục chống đối, xô sát với cán bộ công an, đập phá tài sản và quay video có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng rồi đăng lên Facebook cá nhân. Video thu hút nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của lực lượng công an nhân dân. Trước khi bị gỡ khỏi Facebook do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố cũng vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn là hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú và gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Điển hình như ngày 8 tháng 6, qua chủ động nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện băng nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold để thiết lập đại bản doanh, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với người dân tại Trung Quốc, với hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi năm nay được đánh giá cơ bản ổn định. Và vào chiều ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan đến đề thi và công tác chấm thi, đặc biệt về môn thi ngữ văn, sau nhiều ý kiến trái chiều về sự chênh lệch trong điều kiện tiếp cận thông tin của học sinh. Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có những lý giải.
6: Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổng thí sinh dự thi năm nay là 1.213.695. Sau 2 ngày thi chính thức, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 69 thí sinh mang điện thoại.

0: thoại vào phòng thi, 5 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đến thời điểm hiện tại, kỳ thi đã diễn ra an toàn, chưa phát hiện thông tin liên quan đến lộ lọt đề thi hay gian lận thi có tổ chức.
1: Ban chỉ đạo thi Trung ương đã kỳ thi Trung ương đã sử dụng các khuyến khích một số các khuyến khích các tỉnh sử dụng các thiết bị cầm tay để ra quét để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ, và kết quả thực tiễn là cho thấy một số các tỉnh làm tốt công tác này như Cao Bằng, Tuyên Quang thì cái hiệu quả cũng rất cao.
0: Liên quan đến việc có ý kiến cho rằng đề ngữ văn năm nay có độ khó nhất định, đặc biệt với học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, một số ý kiến băn khoăn về câu hỏi liên quan đến Steve Jobs khi điều kiện tiếp cận thông tin và các nguồn tư liệu giữa các nhóm học sinh vẫn còn chênh lệch. Trước những tranh luận này, Bộ Giáo dục Đào tạo lý giải.
2: Về nghị luận xã hội năm ngoái là 4 điểm, nhưng mà năm nay thì chúng ta chỉ đặt cái phần này 2 điểm. Đây là cái phần phân hóa và có những cái tính mới. Đây là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và thứ hai là phần nghị luận xã hội là một phần đánh giá về khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh về những cái hiểu biết. Và thứ ba là mặc dù như vậy, thế nhưng mà trong lệnh hỏi thì vẫn hết sức rõ ràng, đầy đủ, kết hợp cả những hiểu biết của học sinh lẫn những cái phần mà đã được cung cấp trong ngữ liệu của cái phần đọc hiểu phía trước.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm nay môn ngữ văn chấm thi theo hệ thống rubric. Điều này đã tập huấn cho giáo viên tại 34 tỉnh thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối với các đề thi theo hướng mở, việc xây dựng đáp án cũng phải đảm bảo tính mở. Quá trình chấm thi cần tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân của học sinh trong bài làm.
3: Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra. Đột xuất bất cứ hội đồng nào, và cái này đã được quán triệt trong cái hội nghị giám đốc sở. Còn những cái giải pháp về kỹ thuật sâu nữa thì thầy Hà đã nêu, nên quá trình làm chúng ta hướng tới đảm bảo khách quan công bằng nhất có thể.
0: Về đáp án các môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đáp án thường được công bố từ 5 đến 7 ngày sau khi thi nhằm đảm bảo tất cả các địa phương đã hoàn tất việc quét toàn bộ dữ liệu bài thi trắc nghiệm và hệ thống trước khi công bố chính thức. Điểm thi sẽ được công bố vào hồi 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
4: Tin quốc tế, hãng thông tấn bán chính thức Mers của Iran vừa công bố một bản dự thảo ghi nhớ 14 điểm được cho là giữa Mỹ và Iran. Trong đó, đề cập đến các nội dung lớn như là ngừng bắn, dỡ bỏ trừng phạt, mở lại eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tài liệu dự thảo chưa được hai bên xác nhận chính thức và vẫn đang trong quá trình xem xét.
5: Theo đó, dự thảo gồm 14 điểm, trong đó Mỹ và các đồng minh được cho là sẽ dỡ bỏ trừng phạt, rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng tài sản bị đóng băng, đồng thời triển khai gói tái thiết Iran trị giá tối thiểu là 300 tỷ đô la Mỹ. Đổi lại, Iran cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày và thực hiện một số điều kiện tiên quyết nhằm tiến tới đàm phán chính thức, bao gồm việc giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, hàng hải. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận hai bên đã thống nhất các nguyên tắc chính của văn kiện, song cho biết tiến trình thương lượng từng bị gián đoạn do phía Mỹ thay đổi lập trường. Một số nguồn tin cũng cho hay dự thảo đang chờ phê duyệt cuối cùng tại Tehran. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin lễ ký MOU có thể được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hoặc Viên, Áo trong thời gian tới. Hiện các thông tin trên vẫn chưa được các bên xác nhận chính thức và đang tiếp tục được hoàn thiện.
4: Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong quá trình rà soát, khoảng 146.000 trẻ em di cư không có người đi cùng trước đây bị thất lạc hoặc là mất liên lạc đã được xác định lại tung tích. Tuy nhiên, vẫn còn gần 300.000 trường hợp chưa được xác minh đầy đủ trong số khoảng 450.000 trẻ vị thành niên nằm trong diện theo dõi những năm gần đây. Các cơ quan liên bang đang tiếp tục mở rộng chiến dịch kiểm tra, đồng thời điều tra các nguy cơ liên quan đến bóc lột, lạm dụng và buôn người đối với nhóm trẻ di cư. Mỹ khẳng định việc tìm kiếm, xác minh và bảo vệ trẻ em di cư, không có người giám hộ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu

gọi sự phối hợp của cộng đồng nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình xác minh các trường hợp còn mất liên lạc. Theo quy định hiện hành, trẻ em di cư không có người đi kèm khi nhập cảnh sẽ được chuyển giao cho người giám hộ hoặc là cơ sở bảo trợ và chịu giám sát trong quá trình lưu trú tại Mỹ. Các trường hợp không thể liên hệ hoặc là không tuân thủ quy trình trình diện định kỳ sẽ được xếp vào diện chưa được xác minh tung tích. Lực lượng biên phòng Ấn Độ và Bangladesh vừa thống nhất tăng cường tuần tra phối hợp, chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực và mở rộng hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới trong bối cảnh còn tồn tại khác biệt về vấn đề người di cư không giấy tờ. Tuyên bố chung được đưa ra sau kỳ họp thường niên giữa lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ và lực lượng biên phòng Bangladesh tại New Delhi. Hai bên trao đổi về quản lý đường biên giới dài hơn 4.000 km, gồm chống vượt biên, buôn lậu, buôn người và các sự cố an ninh biên giới. Bangladesh đề nghị tuân thủ quy trình xác minh quốc tịch trong các trường hợp hồi hương, trong khi Ấn Độ tiếp tục ra soát người nhập cư không giấy tờ tại các bang biên giới như là Assam, Tây Bengal hay là Tripura. Hai bên khẳng định duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác thực chất. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra tại Dhaka vào tháng 11 tới. Tòa án Trung ương Seoul ngày hôm nay tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù trong vụ án liên quan chiến dịch máy bay không người lái nhằm vào Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ông Yoon bị kết tội phản quốc, lạm dụng quyền lực và cản trở thi hành công vụ. Cùng vụ án, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un nhận án 30 năm tù, cựu tư lệnh Yeo In-hyung 15 năm tù và cựu tư lệnh Kim Yong-dae 3 năm tù cho hưởng án treo 5 năm. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chỉ đạo chiến dịch UAV xâm nhập Bình Nhưỡng năm 2024 nhằm khiêu khích Triều Tiên, tạo cớ ban bố thiết quân luật vào tháng 12 cùng năm, gây nguy cơ đe dọa an ninh và xung đột vũ trang. Phán quyết cũng nêu việc sử dụng quân đội cho mục đích cá nhân, làm sai lệch báo cáo và che giấu sự cố UAV rơi. Sau phiên tòa, nhóm luật sư của ông Yoon Suk-yeol bác bỏ phán quyết, cho rằng bản án mang động cơ chính trị và khẳng định sẽ kháng cáo. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhật ký An ninh ngày 12 tháng 6 của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động

công ty in ra trên tờ giấy A4. Ở trong đó thì có số điện thoại sẽ có chức vụ rõ ràng để bọn em biết, còn một số thì không có chức vụ rõ ràng, chỉ có chắc số điện thoại. Còn đối tượng nhắm đến thì em nhớ là những người làm trong cơ quan ban ngành nhà nước Việt Nam.

0: nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật đâu là giả.
1: Đóng vai một người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen với khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần mà để gọi video để chat xét tình cảm, thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
2: Các đối tượng nữ ở đóng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì công an ninh mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều đóng người vai, rất là nhiều vai.
3: Tôi đoàn là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tiếp nữa thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá tôi cũng chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bạn bè trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó mới nói là trong tài khoản của anh là dân con bao nhiêu tiền thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau đó đòi lên 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa để ngay sau tôi xoáy sở ra cho chứ chết bỏ là lo sợ rồi trong mắt tôi. Đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong điện. Sợ bỏ là tôi lo và tôi phải đi báo, trình báo cơ quan công an.
4: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Viber. Với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp, độc thân và ăn mặc gợi cảm, chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để làm quen, tâm sự. Nạn nhân các đối tượng nhắm đến thường là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Sau một thời gian tiếp cận, nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ gửi những hình ảnh, video gợi cảm và dùng mọi chiêu trò tinh vi để dẫn dụ nạn nhân tham gia gọi video call. Với các hành động khiêm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
0: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất là cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội, đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm để sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
2: Tổ chức tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn, kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kết bạn rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng

0: có là lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận cũng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
1: Cái thành tích và kết quả công tác của chuyên án thì hiện nay về quan điểm
2: nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị ra soát, lên danh sách các đối tượng và tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Từ nguồn tin của các bị hại cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định đường dây cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu liên tỉnh, xuyên quốc gia và hoạt động hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tài liệu ban đầu. Ban chuyên án được xác lập, giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng, tổ chức đấu tranh triệt phá.
3: Những chiêu trò dụ dỗ, rồi tìm kiếm khách hàng, rồi đánh vào tâm lý để nó tạo ra cái niềm tin, rồi sau đó thì nó mới thực hiện các cái hành vi thu thập cái hình ảnh, rồi tạo dựng cái hình ảnh, rồi nó mới đến thực hiện là cái hành vi tống tiền. Có những cái bi hài nó kết thân đến cả năm, một năm trời, nó luôn nuôi dưỡng, nó xây dựng trên cái nền tảng là một cái Zalo thật, nhưng mà bản chất đó là một cái Zalo ảo, để nó tạo ra những cái hình ảnh rất là gần gũi, rất là thiện cảm của trong cái cuộc sống cái đời thường, để nó tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
0: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi thảo gỡ xác định là phải thảo gỡ từng phần, trong đó có chúng tôi đã đề xuất với đồng chí giám đốc công tỉnh để báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ xin phá án từng phần, lý do phá án từng phần để đảm bảo cái tính bí mật trong quá trình đấu tranh chuyên án tại địa bàn Việt Nam và qua địa bàn nước ngoài. Chính vì vậy chúng tôi phải đặt ra nhiều cái kế hoạch liên hoàn, nhiều cái kế hoạch để thuận lợi trong cái quá trình đấu tranh chuyên án.
2: Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2025, qua công tác theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Hữu Thắng, đều sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết, ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
4: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định, thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia thì sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới. Các đối tượng mà sang thì được chia làm vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm, nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền cưỡng đoạt tài sản.
5: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân, thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ

0: đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
1: Bốn đối tượng Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Đình Long và Nguyễn Hữu Thắng khai nhận chuyến về Việt Nam lần này còn có khoảng 15 đối tượng khác đang cư trú tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang. Ban chuyên án đến lúc này vẫn chưa xác định hết quy mô đường dây phạm tội vì mỗi đối tượng bị bắt lại tham gia một bộ phận khác nhau. Để bóc gỡ một đường dây lừa đảo đã khó, việc phá một đường dây lừa đảo qua không gian mạng với nhóm đối tượng rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ban chuyên án đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú để triệu tập, lần lượt vận động đầu thú 16 đối tượng còn lại. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, tên là A Mã hay còn gọi là Andy, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svayriang, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
2: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, nên cái việc tiếp cận bị hại để lấy các cái thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng do cái tổ chức tội phạm này thuê.
3: Tổ chức tội phạm này nó được phân tầng nấc rất là cụ thể, quy mô nó rất là lớn. Cái thủ đoạn của nó hết sức tinh vi ở chỗ là các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lại sử dụng các cái đối tượng người Việt Nam để nhằm mục đích là cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam. Thì các cái đối tượng người Việt Nam ấy, thì do am hiểu được cái nét tâm lý cũng như là phong tục tập quán cũng như là các cái đặc điểm của đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, cho nên là hiểu rõ cái cách thức để mà xây dựng cái kịch bản và phối hợp các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam. Do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
1: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP, đồng thời phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh thông tin, hình ảnh, chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng, tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để quản lý số tiền hiện còn trong ngân hàng, không để các đối tượng rút hoặc chuyển đi.
2: Để bị hại nhắn tin chuyển tiền, đầu tiên là chuyển rất là ít, rồi chuyển dần dần và chuyển nhiều lên. và chúng yêu cầu nếu không chuyển đủ số

0: tiền thì chúng đẩy cái hình ảnh đó lên trên các mạng xã hội, từ đó làm hạ uy tín của các cái bị hại có cái địa vị ở xã hội. Điều đó làm cái bị hại là lo lắng và phải chuyển tiền, và cái dòng tiền của chúng thì được thuê các cái đơn vị, các cái đối tượng khác để rửa tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
1: Số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau, và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
2: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT, cũng đồng thời trốn tránh sự kiểm tra phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11 trong tổng số 20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.
3: Một cái điểm khó nhất của cái án liên quan đến cái tội phạm trên không gian mạng đó là cái việc chuyển hóa tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều cái khó khăn. Bị hại thì không biết được là đối tượng nào là đã trực tiếp là cưỡng đoạt tài sản của mình. Các đối tượng thì cũng biết được rằng là các cái bị hại, tuy nhiên là cái thông tin sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi phải phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng. Và từ đó thì làm cơ sở pháp lý để tiến hành đấu tranh và xử lý đối tượng đúng quy định của pháp luật.
2: Từ giai đoạn phá án trong nước, ban chuyên án đã làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để tiếp tục vào sao huyệt của ổ nhóm tội phạm này ở Campuchia. Đối tượng A Mã đã giao cho Tần Tuấn Anh, sinh năm 1999, quê quán Lào Cai, là đối tượng người Việt Nam có vị trí cao nhất trong tổ chức tội phạm, được các đối tượng người Trung Quốc tin tưởng giao nhiệm vụ viết kịch bản, quản lý toàn bộ người Việt Nam. Dự báo được những khó khăn khi phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh phá án trên nước bạn, ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
4: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn thôi, nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, về cái mối quan hệ phối hợp, nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
2: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevrien, Campuchia. Và ban chuyên án tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp.
1: Công tác phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia là cũng gặp nhiều khó khăn bất cập. Đó là cái hoạt động tội phạm này là do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại địa bàn Campuchia, không phải là người Việt Nam, không phải là người Campuchia cầm đầu, nên là cái công tác phối hợp liên quan đến cái luật pháp, hiến pháp của

0: Campuchia là không đáp ứng được cái thực tế tội phạm nên là công tác dẫn độ và phối hợp truy bắt là cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái địa bàn của tội phạm hoạt động là thành phố Bà Vẹt, Sở Vây Riêng, tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch và có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
1: Kế hoạch phá án trên đất Campuchia đang dần khép lại. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng phòng khi bọn chúng tẩu thoát về Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Pa một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.
2: Cái hoạt động trinh sát ở trên một cái địa bàn là nước ngoài thì đây là một cái vấn đề nó cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà đã xác định được cái tổ chức tội phạm này nó rất là nguy hiểm, tính chất nó rất là tinh vi và mưu mô và xảo quyệt, và có thể nói rằng là nó rất đê hèn với những cái động cơ mục đích nó rất đê hèn. Do đó với cái sự chỉ đạo quyết liệt và từ đồng chí giám đốc đến các đồng chí trong ban chuyên án thì chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động trinh sát một cách rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, xác định rõ vai trò, vị trí của các cái đối tượng trong cái tổ chức tội phạm này, đến quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn hoạt động, đến quy luật đi lại sinh hoạt cũng như các cái quy luật lừa đảo.
1: Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, ban chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức câu nhử các đối tượng ra khỏi khu vực Kim Sa Pa. Các lực lượng nhanh chóng theo tổ đội đã được phân công trước, lên xe ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và khởi tố 24 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4. Điều 170 Bộ Luật Hình Sự, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ Luật Hình Sự. Đồng thời, đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan tiếp theo.
3: Trong quá trình làm việc ở công ty mà những người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưỡi điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định này cũng đều là công ty đều nói ra rõ ràng là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty, nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
2: Sự thành công của chuyên án này trong cái giai đoạn đầu thì rất là cảm ơn cái vai trò lãnh đạo rất là sát của là Bộ Công an các sự phối hợp của các cục

0: vụ và công an các cái đơn vị địa phương, đặc biệt là các cái thành viên trong chuyên án đã không quản ngày đêm, rồi lặn lội từ Việt Nam rồi qua Campuchia rất là nhiều lần.
1: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Để ngăn chặn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc những bẫy tình công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng mạng Internet hoạt động phạm tội.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

Bye.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam, tư tưởng, mục tiêu, tất cả vì lợi ích của nhân dân chính là lá chắn vững chắc, vũ khí lý luận sắc bén nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc sai trái, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, tư tưởng xuyên suốt đó của Đảng, Nhà nước còn là nguồn sức mạnh to lớn, hiệu triệu toàn dân vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng mục tiêu lợi ích nhân dân là duy nhất, chỉ là khẩu hiệu hình thức khêu gợi mị dân. Chúng rêu rao Đảng xa rời dân, Đảng chỉ lo giữ quyền lực. Từ hiện tượng suy thoái cá nhân, chúng tìm cách lái dư luận, vu cáo hệ thống chính trị đã xa rời bản chất giai cấp, chỉ biết vun vén lợi ích nhóm. Hiểm độc hơn là kích động luận điệu Đảng đàn áp dân. Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh mà đất nước đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra sự hoang mang, dao động và làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu đen tối của chúng không gì khác ngoài việc chia rẽ lòng dân, tấn công nền tảng tư tưởng nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Các thế lực thù địch phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cái sự nghiệp đổi mới chúng ta, nó là việc họ vẫn làm thường xuyên. Nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì, chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mà mới tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái gì sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng thực hiện.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng tất cả vì lợi ích của nhân dân chưa bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là lời thề sắt son, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được kết tinh từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng vị dân này đã được thử lửa, tôi luyện và khẳng định giá trị tuyệt đối qua mọi giai đoạn cam go của dân tộc. Giữa Đảng và nhân dân luôn tồn tại một mối gắn kết máu thịt, nơi lý luận soi đường cho thực tiễn, và thực tiễn làm sáng ngời tính chính nghĩa của lý luận. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, thì chính sự đồng lòng gắn kết ấy lại đang trở thành tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch phản động và các đối tượng cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của Đảng. Nhìn lại lịch sử, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đặt nền móng cho khát vọng tự do, ấm no của mỗi người dân. Trải qua các kỳ đại hội, tư duy lấy dân làm gốc không ngừng được nâng tầm. Nếu như đại hội 13 tạo bước đột phá với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì đến đại hội 14, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa, định hình cho một tầm vóc mới. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi quyết sách quốc gia, từ tinh gọn bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đến khơi thông nguồn lực đầu tư công, đều hướng về một đích đến duy nhất, giải phóng mọi tiềm năng để phục vụ cuộc sống nhân dân.
2: Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục.

0: y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, chăm lo nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
1: Sự đúng đắn trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của nhân dân không dừng lại ở góc độ học thuật mà được chứng minh sống động, thuyết phục bằng những bước chuyển dịch vĩ đại của thực tiễn đất nước. Nhìn lại chặng đường thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được cụ thể hóa bằng những thành tựu kinh tế xã hội mang tính đột phá. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.062 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Việt Nam tiếp tục là biểu tượng, là điểm sáng toàn cầu của Liên Hợp Quốc về an sinh xã hội khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo trên phạm vi cả nước. Không chỉ vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cuộc cách mạng diện mạo với hơn 78% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của cư dân nông nghiệp. Quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được hiện thực hóa mạnh mẽ với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tới 93,35% dân số. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, an sinh thuần túy, mô hình phát triển bao trùm lấy con người làm trung tâm của Đảng còn được chứng minh bằng các thước đo khoa học quốc tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người HDI cao, ca ngợi đây là một câu chuyện huyền thoại về phân phối thành quả kinh tế một cách công bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, các báo cáo đánh giá định kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng luôn nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng kiên cường trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhờ vào các quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, quyết liệt và bám sát lợi ích dân sinh. Nhìn vào thực tế, câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng vì dân chính là những thành tựu phát triển con người mà cả thế giới phải công nhận. Giờ đây, diện mạo đất nước đổi thay, đời sống của hơn 100 triệu con người được nâng cao từng ngày chính là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.
2: Thì đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng được giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực sự là mang lại cho sự bình an, độc lập, tự do, ấm no, ai cũng có ấm, ai cũng no, ai cũng có nhà, ai cũng có xe như Bác Hồ đã mong muốn.
1: Nhìn ra thế giới, các cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập được cổ suý bởi các lý thuyết dân chủ phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh? Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực thế giới. Trên thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới có một hệ thống quản lý xã hội hoàn hảo không tì vết. Điều làm nên sự khác biệt và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tiếp thu tiếng nói của nhân dân để liên tục tự đổi mới. Khi quyền lợi sát sườn của người dân được bảo đảm, khi niềm tin được củng cố, lòng dân sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động. Sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ bè phái, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó lại tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đang đi vào cuộc sống, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm phấn đấu. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm

0: minh, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững. Giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
1: Tất cả hướng vào lợi người dân. Mục tiêu của Đảng có mục tiêu của gì? Mục tiêu là vì người dân, một cái xã hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh, bình đẳng, công khai, minh bạch. Và thực tiễn chúng ta làm như vậy rồi.
0: Cần khẳng định rõ rằng không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn, thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định dân là gốc của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tư tưởng này kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Tư tưởng lấy dân làm gốc trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò quyết định của nhân dân đối với sự tồn vong của chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Trải qua 95 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã tiến hành 14 kỳ đại hội, và trong mỗi kỳ đại hội, Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.
2: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo bảo đảm an sinh. Những thành tựu trên đã minh chứng cho ý Đảng lòng dân và chưa bao giờ chúng ta đạt được cái thành tựu như trong thời gian vừa qua.
0: Khi các thế lực thù địch cố tình khoác lên mình chiếc áo dân chủ để rêu rao rằng nhân dân bị bịt miệng, không có quyền giám sát, chúng đã cố tình nhắm mắt trước thực tế tại Việt Nam. Ở nước ta, dân chủ là bản chất của chế độ. Đảng không đứng ngoài mà là người tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế vận hành nhịp nhàng, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quyền lực của nhân dân không nằm trên giấy. Thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các kênh thông tin chính thống, mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, phản biện chính sách. Đặc biệt, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa quyền lực ấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, trao cho người dân chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát các thiết chế công. Những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là trò hề chính trị lỗi thời. Mọi sự bịa đặt vu khống Đảng, xa rời nhân dân sẽ đều sụp đổ trước bức tường thành vững chãi của lòng dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân đã và đang được thụ hưởng.
3: Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân là thước đo về hoàn thành nhiệm vụ của mình, thước đo về đạo đức của mình. Chúng ta phải luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn dựa vào dân thì chúng ta mới có tất cả. Không dựa vào dân chúng ta sẽ mất tất cả.
0: Trải qua gần một thế kỷ dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, một trong những biểu tượng giá trị cao quý được Đảng ta đúc kết qua các kỳ đại hội chính là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu tối thượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học lịch sử về lòng dân càng mang tính thời sự gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân không chỉ là khẩu hiệu hành động mà phải được hiện thực hóa bằng những quyết sách ích nước lợi dân. Niềm tin của nhân dân không tự nhiên mà có, nó phải được thử thách và tôi luyện qua hành động thực tế. Song, thẳng thắn nhìn nhận, trong bộ máy vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc chính đáng của quần chúng.

0: Những biểu hiện suy thoái nguy hiểm về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống mà các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đã chỉ rõ. Khi người cán bộ tự đặt mình lên trên nhân dân, hành xử theo kiểu quan cách mạng, tức là họ đang tự cắt đứt mạch máu nuôi dưỡng sức sống của đảng. Sự thờ ơ của một bộ phận công chức trước nỗi đau, sự gian khó của người dân chính là thứ virus nguy hiểm nhất, làm xói mòn lòng tin chiến lược. Chính vì lẽ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay tiếp tục được triển khai một cách kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực sự lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, thì mối quan hệ máu thịt ấy mới mãi mãi trường tồn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Dân đặc khu Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu đó được đặt trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Song điều cốt lõi không chỉ là tăng trưởng về quy mô kinh tế, mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững. Phát triển vì thế phải là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, định hướng này đã mang lại những kết quả rõ nét. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong nhiệm kỳ mới, việc cụ thể hóa mục tiêu hạnh phúc được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, với 10 nghị quyết lớn đang đi vào cuộc sống và bước đầu đã tạo ra những đổi thay tích cực cho đất nước. Ngay tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất. Mỗi chủ trương chính sách đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi, mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc.
2: Những người ở xa quê đó, sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy, tất cả họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam là phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cơ đồ như thế này và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này. Thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu Đảng khẳng định, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hành trình hơn 95 năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng ấy. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, tổn thất của chiến tranh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua mọi sóng gió, thác gành của thời đại, đưa đất nước phát triển, đổi mới thành công, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Những thành quả to lớn đất nước có được ngày hôm nay chính là minh chứng sống động, thực tế nhất, khẳng định lợi ích của nhân dân luôn là đích đến cuối cùng của Đảng.

Thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân, niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi. Lợi ích của nhân dân, đất nước mãi là nền tảng tư tưởng bất biến, xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng. Những luận điệu lạc điệu, xuyên tạc của các thế lực thù địch thực chất chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm phủ nhận những thành quả vĩ đại mà toàn dân tộc đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được.

Xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh được sáp nhập từ xã Vĩnh Lộc B, một phần xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh cũ và một phần phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ với diện tích hơn 34 km2. Sau khi ổn định bộ máy tổ chức, xã Tân Vĩnh Lộc đã có những bước chuyển mình rõ rệt, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an xã đã giữ vững kỷ cương, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, từng bước xây dựng lực lượng công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Những ngày này, không khí làm việc tại Công an xã Tân Vĩnh Lộc vẫn khẩn trương sôi động bởi tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn đang căng mình cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.
1: Thực hiện theo kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của công an thành phố, công an xã Tân Vĩnh Lộc cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các cái chỉ tiêu theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ công tác. Thì về cái tội phạm mà trước Tết thì công an cũng xác định như là cái tội phạm về thứ nhất là pháo, cái thứ hai là cái hàng gian, hàng giả dịp Tết đó. Rồi cái tội phạm trong dịp Tết thì nó có cái tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra là trên cái lĩnh vực mà hình sự thì cái việc là tổ chức đánh bạc đó, trong dịp Tết cũng là cho các cái cũng triển khai trong tổ phòng chống tội phạm cảnh sát khu vực là quán xuyến, gọi hỏi, răn đe các cái đối tượng có cái tiền án tiền sự là cam kết là không thực hiện và bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý.
0: Dịp trước, trong và sau Tết, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tập trung tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các hệ loại đối tượng, tội phạm ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Tổng rà soát các đối tượng, tụ điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội và tội phạm để có giải pháp phòng ngừa, quản lý, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, nhắc nhở xử phạt hành chính những người vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, địa điểm kinh doanh, các cơ sở lưu trú có nguy cơ cháy nổ.
2: Công an xã Tân Vĩnh Lộc nói chung thì đã thực hiện nhiều biện pháp như là tăng cường công tác tuyên truyền, kể cả trên giấy tờ và các tờ bướm, tổ chức triển khai phát thư ngõ đến tất cả các hộ dân trên gia đình để tăng cường công tác tuyên truyền về tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó là tổ phòng chống tội phạm thực hiện chủ trì công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục và luân phiên trong các khung giờ trong ngày để tích cực để làm tốt cái công việc của bản thân và giúp góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: 11 rưỡi trưa khi sắp tới giờ nghỉ, có tin báo cháy ở khu vực cánh đồng thuộc ấp 71. Tổ công tác Công an xã Tân Vĩnh Lộc lập tức lên đường, tiếp cận và chữa cháy. Đám cháy do người dân đốt rác vô tình gây ra, tưởng chừng không nguy hiểm, song nếu không xử lý kịp thời, rất dễ cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả khó lường.
3: Là địa bàn rộng thì đó cũng là một cái yếu tố khó khăn trong cái công tác mà xử lý tình huống ban đầu, nhất là đối với các vụ cháy ở trên địa bàn. Nếu đòi hỏi là chúng ta cần phải có một cái lực lượng phản ứng nhanh, thì từ đó tôi cũng có đề xuất ban chỉ huy là thành lập lực lượng chữa cháy tại cơ sở. Thành phần cốt phần thành chính ở đây là lực lượng cảnh sát khu vực cùng với lực lượng an ninh cơ sở được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ các đội dân phòng chữa cháy trước đây. Khi mà ngay từ đầu nhận được tin báo cháy từ quần chúng nhân dân thì chúng tôi đã thực hiện triển khai ngay cái việc mà xuất xe chữa cháy cũng như là các thiết bị trang thiết bị chữa cháy cứu nạn cứu hộ ban đầu. Từ ngày 1 tháng 7 2025 tới nay thì cái mô hình chữa cháy cơ sở của chúng tôi thì đã cũng đã xử lý được ban đầu được là khoảng 10 vụ cháy, đảm bảo không thiệt hại.

0: tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, nắm tình hình địa bàn, nắm đối tượng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như vụ việc ngày 10 tháng 12 năm 2025, Công an xã tiếp nhận trình báo của anh Đào Hữu Tùng về việc con gái anh 5 tuổi bị hai phụ nữ đi xe đạp điện áp sát, giật mất đôi bông tai bằng vàng 18K khi đang chơi trước nhà hàng xóm tại ấp 56. Số tài sản tuy nhỏ nhưng tính chất manh động của đối tượng gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Công an xã đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố triển khai lực lượng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát khu vực nghi vấn, đến ngày 11 tháng 12 năm 2025, lực lượng công an đã phát hiện Lê Thị Bích Trâm, sinh năm 1988, và con gái Lê Ngọc Bảo Anh, sinh năm 2016, tại một phòng trọ ở ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc và mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Trâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Cũng xác định được cái thời gian là Tết, thì lực lượng vũ trang chúng tôi cũng đã xác định và ban chỉ huy cũng đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Cái này là Tết là cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm cái lịch trực Tết do là công an thành phố triển khai. Bên cạnh đó là cũng động viên cán bộ chiến sĩ là trong đó những cái ngày mà vui xuân hay công tác bảo vệ, bước vào công tác bảo vệ Tết thì cũng phải chăm lo cho gia đình, rồi sức khỏe cho bản thân. Đã kịp thời là báo cáo cho ban chỉ huy những cái trường hợp như là cán bộ chiến sĩ mình có cái hoàn cảnh khó khăn, neo đơn hay là cái nhà xa thì sắp xếp cái lịch trực cho nó hợp lý.
3: Thân tôi thì công tác trên lực lượng công an xã và đã được 10 năm nay rồi. Tuy nhiên là được sự động viên của gia đình và thấu hiểu của gia đình nên vẫn an tâm công tác, và cũng như là sự động viên của các ban chỉ huy, cấp ủy ban chỉ huy công an xã đã giúp đỡ và chỉ dẫn cho tôi để giữ vững cái tinh thần nhiệt huyết của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Ở công an xã Tân Vĩnh Lộc, tập thể đơn vị từ lãnh đạo chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ luôn đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Tinh thần ấy được thể hiện qua việc thực hiện nhiều đề án lớn của lực lượng công an, trong đó phải kể đến đề án 06 với việc cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an xã đã rà soát toàn diện các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, người vô gia cư, người không có giấy tờ tùy thân để lập hồ sơ định danh số. Lực lượng cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, nỗ lực giải quyết từng trường hợp khó khăn về giấy tờ. Bên cạnh đó, Công an xã đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại chỗ cho người già yếu, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo không thể đi lại. Việc thực hiện đề án 06 với nhân khẩu đặc biệt tại đây đã giúp đổi đời cho nhiều người, chuyển từ vô danh thành có danh tính trên hệ thống dữ liệu toàn quốc.
4: Nhớ tới hình ảnh của một người cô đã già rồi. Cô Mai đó là một cái người mà rất là hay bán vé số ở trên cái địa bàn này. Đó là một là trường hợp là nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã, là một cái người mà gần như người ta không có giấy tờ gì cả.
5: Cô giúp cho tài vé số đi cô chú ơi.
4: Khi mà triển khai cái thực hiện đề án 06, Công an thành phố Hồ Chí Minh rất là quan tâm đến cái việc mà đối với những nhân khẩu đặc biệt. Chúng tôi đã có một cái việc làm hết sức là ý nghĩa, đó là làm những cái đề xuất để cho cô được cấp căn cước công dân. Và lúc mà cô cầm cái giấy tờ tùy thân của mình được lực lượng công an cấp cầm lên tay, cô rất là vui và thậm chí cô đã khóc. Lúc ấy tôi đã chứng kiến cái khoảnh khắc như vậy. Không chỉ tôi, những cái người đồng chí đồng đội của tôi cũng cảm thấy là mình làm một cái việc mà tuy nó không có gì lớn lao nhưng mà nó thật sự có ý nghĩa to lớn.
1: Những ngày này, lực lượng công an cả nước đang nỗ lực thi đua thực hiện phong trào ba nhất. Với công an xã Tân Vĩnh Lộc, phong trào đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, giải pháp sát thực tiễn địa bàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay từ đầu, Đảng bộ Công an xã đã xác định việc thực hiện ba nhất không chỉ dừng lại ở đăng ký thi đua hay cam kết hình thức, mà phải trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ chiến sĩ, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi nội dung kỷ luật, trung thành, gần dân đều

được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong thực tiễn, tinh thần kỷ luật nhất được thể hiện rõ qua việc công an xã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới manh nha, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2025, trên địa bàn xã không xảy ra tình huống bị động bất ngờ, không hình thành tụ điểm phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững ổn định địa bàn trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều diễn biến khó lường.

0: ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
1: Hôm nay tôi đến đây để làm cái xác nhận hành kiểm, để làm hồ sơ xin việc. Thì dạo gần đây thì tôi thấy những cái thủ tục hành chính thì đã được cải thiện rất là nhiều, có những sự thay đổi rất là tích cực. Thì làm những cái thủ tục sẽ rõ ràng hơn, sẽ dễ dàng cho người dân có thể làm hơn. Và khi đến đây thì cũng được các anh công an hay là ở Ủy ban nhân dân xã cũng như vậy, thì cũng được hướng dẫn rất là tận tình và chu đáo.
0: Nếu kỷ luật nhất là nền tảng, trung thành nhất là cốt lõi, thì gần dân nhất chính là thước đo phản ánh rõ nét nhất hiệu quả công tác của Công an xã Tân Vĩnh Lộc. Với phương châm dân là gốc, mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là mang lại sự bình yên, hài lòng cho nhân dân. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nội dung gần dân nhất là mô hình tổ công tác 3 trong 1, lắng nghe, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Đây không chỉ là mô hình vận động quần chúng đơn thuần, mà còn là cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy công tác dân vận của lực lượng công an cơ sở.
2: Thì có một số cái hoạt động liên quan đến người dân của mình ấy, có dấu hiệu liên quan đến ma túy thì công an xã có viết ra tuyên truyền cho chị, mong là xung quanh mình có phát hiện nghi vấn đối tượng nào thì báo cho công an xã để xử lý.
3: Đó thì lực lượng cảnh sát khu vực đã tăng cường bám sát tình hình tại địa bàn cơ sở, vận động mọi nguồn lực như là lực anh cơ sở, rồi các ban ngành đoàn thể ấp ở đây, những người có tiếng nói trong quần chúng nhân dân để mà nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó xử lý những cái tin ban đầu rồi chính xác, tạo niềm tin trong nhân dân, không để người dân mất niềm tin vào lực lượng công an cũng như là chính quyền địa phương sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Thì đó cũng là một cái điểm nổi bật mà công an xã Tân Vĩnh Lộc đã thực hiện vừa qua.
0: Thông qua việc thực hiện mô hình, cán bộ chiến sĩ công an xã cùng các ban ngành đoàn thể đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của người dân. Những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn sử dụng các tiện ích an ninh như VNEID, HEP114, SOS được triển khai linh hoạt, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
4: Thường mấy anh công an và từ khu vực hay thường xuyên kiểm tra và cũng nhắc nhở lòng đường, lề đường cho bà con lối xóm dọn dẹp vô quy định của pháp luật.
0: Làm việc trong môi trường muôn hình vạn trạng, từ giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tới những tin báo tội phạm hoặc đơn giản là các thủ tục hành chính, lực lượng công an cơ sở nói chung và công an xã Tân Vĩnh Lộc nói riêng xác định luôn trong tâm thế sẵn sàng giải quyết mọi nhu cầu chính đáng của người dân liên quan đến an ninh trật tự. Do đó, lãnh đạo chỉ huy ở đây luôn khuyến khích quán triệt cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và những hiểu biết cơ bản trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, công an xã Tân Vĩnh Lộc luôn tiên phong chủ động trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng, tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ. Thực tiễn triển khai phong trào thi đua ba nhất tại công an xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy, khi cán bộ chiến sĩ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích của nhân dân, thì nhân dân sẽ trở thành tai mắt, là điểm tựa vững chắc cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự được người dân chủ động cung cấp. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Tình làng, nghĩa xóm được củng cố. Niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
5: Ban chỉ huy chúng tôi cũng quán triệt trong cán bộ chiến sĩ. Thì bây giờ là đã bỏ cấp huyện, chúng ta là cái cơ sở. Không ai ngoài chúng ta là giải quyết những công việc trực tiếp cho dân. Đó nên là các đồng chí cảnh sát khu vực là phối hợp với an ninh cơ sở là cũng phải là tăng cường bám sát dân, không để cái người dân trong cái tiếp xúc và giải quyết công việc, không để người dân có thể là bức xúc hay là trễ một số công việc nó người dân liên quan phản ánh về an ninh trật tự cũng như là những cái thủ tục nó liên quan đến công an giải quyết là phải đảm bảo kịp thời. Thì trong thời gian qua thì về công an xã thì cũng chưa cái ghi nhận những cái bức xúc hay phản ánh người dân lại liên quan đến cán bộ chiến sĩ.
0: Là địa bàn rộng, mật độ dân cư đông đúc, Tân Vĩnh Lộc cũng là một trong những

0: xã có lực lượng an ninh cơ sở nhiều nhất trên địa bàn toàn thành phố. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, thời gian qua, lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã đã đồng hành tích cực, góp phần quan trọng trong hỗ trợ công an xã xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nắm tình hình địa bàn cơ sở, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh trật tự.
1: Dạ thì ngoài cái lịch phân công của ban chỉ huy xã thì công an khu vực như hỗ trợ như đi đến từng hộ dân kiểm tra lại nhân khẩu thực tế, rồi phát tờ bướm tuyên truyền như phòng chống tội phạm, rồi thu nộp vũ khí với cái không đốt pháo, buôn bán pháo lậu cuối năm. Đã chấp nhận vô đây thì phải có đam mê. Về cái hỗ trợ địa phương để trấn áp cái tình hình phạm pháp trật tự trên địa bàn.
2: Anh em đã phối hợp với cảnh sát khu vực với các cấp trên để kịp thời để trấn áp tội phạm hoặc là đi rà soát địa bàn, tuần tra ban đêm để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho bà con hoặc là trấn áp những tội phạm để tránh xảy ra những vụ việc không mong muốn.
0: Năm 2025, Công an xã Tân Vĩnh Lộc vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Với nền tảng những kết quả đã đạt được cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gần dân, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã và đang góp phần giữ vững bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

0: Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng ông Lê Quang Trinh vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng sự kiện trong quá khứ. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ này là nơi ông đã cất giữ bao ký ức, bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ hoạt động cách mạng sôi nổi. Tên khai sinh là Đoàn Hữu Thọ, nhưng cái tên Lê Quang Trinh đã gắn bó với cuộc đời ông từ năm 1946 khi ông tròn 15 tuổi. Đó là lúc ông chính thức trở thành thành viên của gia đình họ Lê, gia đình của những chiến sĩ tình báo thuộc Ban Tình báo đặc biệt thủ đô năm 1946.
1: Thời gian tôi ra được tình báo khoảng 15 tuổi, thì lúc đó tôi đang là học sinh trường 10, học năm thứ 3 trường 10. Thế thì lúc nổ ra kháng chiến thì gia đình tôi tạm cư, nhưng mà do tôi ở trong Ban Tình báo tôi xin ở lại, và em tôi là Lê Biên đấy, tức là Đoàn Hữu Lộc đấy, hai anh em ở lại đấy, thì là ở lại không đi tản cư mà ở lại, và nhà tôi là trụ sở của Ban Tình báo của Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy là phải nói là cái tinh thần yêu nước ấy nó mạnh ghê lắm, không phải là tôi là ít tuổi đâu, có anh chú liên lạc có 11 tuổi thôi, bây giờ 9 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, lúc ấy hăng lắm. Thế tôi cũng cái máu có máu của thanh niên thủ đô không, nhưng
2: được chính phủ.
0: Trong ký ức của mình, ông Trinh nhớ rõ, tháng 11 năm 1946, tình hình ở thủ đô căng thẳng đến tột độ. Chiến tranh giữa ta và giặc Pháp có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Pháp đã nổ súng tấn công ở một số tỉnh miền Bắc. Ở Hà Nội, chúng trở mặt, vi phạm các hiệp định đã ký kết, đưa ra nhiều yêu sách vô lý, tăng cường các hoạt động khiêu khích, cướp bóc, giết người, đốc thúc bọn tay sai vơ vét, tích lũy lương thực, thực phẩm, tung bọn do thám điều tra công

0: tác chuẩn bị kháng chiến, giao diết chuẩn bị lực lượng thực hiện cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô. Căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 26 tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập do đồng chí Lê Thanh, tức Lê Song Toàn làm trưởng ban và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Xứ ủy Bắc Bộ.
1: Ban Tình báo là có nhiệm vụ là phải bảo vệ với chúng mình, bảo vệ cái sự trong sạch của chiến sĩ của mình, đồng thời đấu tranh với cái bọn bên ngoài, tức là bọn đơ bê ấy, tức là bọn phòng nhì của Pháp, nó vẫn còn quanh ở đấy. Thứ hai, những bọn đặc tử tàu ngày xưa, tàu trắng ấy, thế như bọn Việt Nam nhiều thứ lắm. Thế cho nên là vừa bên trong thì phải bảo làm sao phát hiện cho nội bộ, nếu có cái hiện tượng gì mà nghi vấn là phải phát hiện ngay để bảo vệ nội bộ, và bên ngoài là trừ khử những bọn kia.
0: Nhiệm vụ cụ thể của Ban Tình báo đặc biệt khi đó là phối hợp với các lực lượng khác tiến hành làm công tác tình báo theo dõi, phát hiện tình hình quân sự của địch, phục vụ cho tác chiến, làm công tác phản gián, phát hiện đấu tranh chống gián điệp, thổ phỉ, lưu manh, bảo vệ an ninh trật tự hậu phương, tiến hành phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn nội bộ các cơ quan đầu não, cơ sở quan trọng của ta, bảo vệ đường giao thông liên lạc của liên khu, vận động quần chúng ổn định tình hình, chống tin đồn nhảm, luận điệu phản động. Thời điểm đó, đa phần các chiến sĩ tình báo mới chỉ là những thanh niên, thiếu niên, nhiều người còn chưa được học tập, huấn luyện về nghiệp vụ. Chỉ có sự nhiệt tình và lòng yêu nước là động lực lớn nhất để họ tham gia vào tổ chức tình báo và hoạt động cách mạng. Hoàn cảnh khắc nghiệt trong chiến đấu chính là sự thử thách lòng kiên trì và dũng cảm.
1: Tất cả những hơn 20 người lúc đầu ấy, là vì thì lúc còn giữ nguyên tắc bí mật mà tổ nào biết tổ ấy, chỉ qua anh tổ trưởng thôi. Cái số lượng biên chế như thế giữ rất bí mật, qua chiến đấu ấy thì cũng sàng lọc ghê lắm. Cũng đồng chí thì rất kiên cường, hy sinh đến phút cuối cùng, nhưng có đồng chí không chịu được gian khổ. Trong ban lãnh đạo các anh bảo thôi, cái này hoàn toàn tự nguyện, những người tình báo là thể chết ở thủ đô, thế nếu mà anh thấy không thể làm được thì cứ ra. Lúc mình rất thoải mái, không phải như bây giờ thoải mái đâu, lúc có thể là vì giữa cái sống cái chết thì phải ta tự chọn, không thể ép buộc ai được. Thế cho nên một số là những cái anh em tình báo viên ấy xin ra ngoài. Thế lúc đó thì còn lại anh em chúng tôi thì còn ít thôi, còn độ hơn 10 người thôi.
0: Những đồng chí tình nguyện ở lại ban tình báo đã thề quyết tử để bảo vệ thủ đô, nên dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm tới đâu, họ cũng vẫn lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự giác sôi nổi làm nhiệm vụ của ban giao cho, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến.
1: Chính cái đêm hôm mà súng bắn bùng vàng ấy, thì tôi phải mang cái mệnh lệnh sự vụ ấy, mà gọi mật thư cũng được. Mang tay thôi, phải luồn qua các cái đường phố ở bên trong thì đã có cái lục tường rồi, nhưng phải đi qua đường phố thì có nơi có giao thông hào, có nơi không có giao thông hào, phải đi đầu trần vượt qua này, thế để mang đến nơi cái chỗ ấy. Thế tôi thấy rất vinh dự là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đến sáng sau tôi về nơi, tôi đi các nơi, khu Hồng Hà, khu Long Biên, Trúc Bạch, 3-4 khu tôi không nhớ hết, nhưng về đến sáng về nhà thì mệt lả người ra. Có nơi thì có giao thông hào, chui qua được ấy, ra ngoài đường thì chạy qua phố nọ qua phố kia. Có nơi nó không có giao thông hào là phải đi đầu trần ấy. Cho nên nghĩa là bọn thổ phỉ với bọn Việt Nam nó bắn kinh lắm, cho nên mấy lần tôi suýt suýt có đạn đấy. Thế thì tôi mang mình đến nơi, mà hay ở cái chỗ không hiểu tại sao rồi tôi để thông minh như thế nào, tôi đưa đúng với cái ông chỉ huy ý, chứ không phải lầm lẫn đâu, mà tôi có biết mặt ông ai đâu, mà tôi nhất định tôi phải ấy, mà tôi phải gặp được tôi mới đưa cái đó, không cần bất cứ ai đưa.
0: Vì lòng gan dạ dũng cảm và

và cả sự linh hoạt, sáng tạo trong công việc mà ông đã luôn được lãnh đạo khu ủy tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ quan trọng. Với ông, đó không phải là một nhiệm vụ nặng nề mà là một vinh dự. Bởi vậy, ông luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng các chiến sĩ tình báo của Ban Tình báo đặc biệt đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sau này, nhiều người trong số họ đã trở thành những sĩ quan cao cấp trong lực lượng Công an Nhân dân. Thời gian dần trôi, những người đồng chí, đồng đội, những thành viên đặc biệt trong gia đình họ Lê của ông cũng dần đi xa. Nhưng ông luôn giữ lại những kỷ niệm và ký ức đẹp về họ. Và ông luôn tự hào rằng sự yên bình của thủ đô, của đất nước ngày hôm nay luôn có một phần đóng góp của những chiến sĩ tình báo trong Ban Tình báo đặc biệt năm 1946.

0: Con gái ruột của ba, con sắp được về nhà nghỉ ngơi với gia đình rồi đó con.
1: Con không muốn về nhà đâu ba. Con không muốn quay lại nơi con mất đứa bé nữa. Con muốn ở lại đây. Con không muốn suy nghĩ gì nữa hết. Con không muốn cảm thấy gì hết.
0: Bà biết con đang rất đau lòng, bà hiểu được mà. Nhưng mọi người không bỏ con đâu. Hãy cùng nhau vượt qua chuyện này có được không con?
1: Không, không.
0: Sẽ được thôi mà.
1: Con bình tĩnh đi.
0: Bình tĩnh lại đi con.
1: Con
0: tỉnh lại không sao đâu.
1: Bình
0: tĩnh lại đi.
1: Con sẽ...
0: Y tá.
1: Bố con ra qua đủ rồi.
0: Y tá đâu rồi?
1: Tránh ra đi.
0: Nhưng mọi người chăm sóc con bé. Trông chừng con bé giúp tôi.
1: Con đâu?
0: Con gái à, bình tĩnh đi, không sao đâu con.
2: Ông Casillas, tôi nghĩ là ông phải rời đi.
0: Cảm ơn. Nhà bác sĩ chăm sóc nó giúp tôi.
3: Sau khi bị sẩy thai, Marinita trở nên suy sụp và bị khủng hoảng tinh thần. Đón xem tập 5 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Nè. Cậu phải tránh xa qua khôi của trường ra.
5: Chuyện gì vậy?
6: Trình Tố Niên có người tìm.
4: Cậu dám thì cứ thử đi.
5: Thì tới tìm cậu.
4: Trình Tố Niên, cậu cứ chờ đó.
3: Vì thân thiết với hoa khôi của trường, Tố Niên khiến bao kẻ ghen tức và tìm cách phá rối. Đón xem tập 2 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
7: Cô đã nhìn nhầm người rồi.
6: Cậu sao vậy hả? Tụi mình là bạn của nhau mà, sao mình có thể nhìn lầm được?
7: Bây giờ thì tôi đang làm giống như cô.
6: Cậu đang nói gì vậy tới?
7: Tôi đang làm điều mà cô đã làm với tôi. Cô không nhớ sao? Lúc trước sau khi đoạn clip tôi đánh biên bị ai đó đem đăng lên mạng khắp cả trường, tôi đã gặp phải những chuyện gì? Nếu cô không nhớ, để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Tôi đã bị nhà trường thông báo đuổi học. Xém chút nữa đã phải ngồi tù. Vì ba mẹ Bin đã kiện tôi với cảnh sát. Nhưng cũng may, ba mẹ tôi chạy lo nên mới không sao. Sau đó bắt tôi phải ra nước ngoài du học. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy cũng không sao. Bởi vì tôi vẫn còn có cô bên cạnh. Nhưng tôi đã gọi cho cô, còn cô thì không nghe máy. Tôi gửi mail cho cô cũng không hề trả lời tôi.
3: Gặp lại tôi tại sân bay, nhưng điều Ploy nhận được chỉ là sự trách cứ về quá khứ của người bạn cũ. Đón xem tập 7 bộ phim Ngừng yêu anh 14 giờ hôm nay.

được biết đến yoga khi còn khá trẻ, lúc 24 tuổi. Thời gian đó thì cơ thể rất là yếu và rất khó chịu với các chứng bệnh. Nguyễn Hiếu tìm đến sách yoga và tập theo Nhuần Nguyễn trong một thời gian dài. Điều này khiến bản thân cải thiện rất tốt. Và thế là Nguyễn Hiếu cứ duy trì đến tận bây giờ. Cùng với đó, trong quá trình luyện tập, Nguyễn Hiếu nhận thấy vấn đề sức khỏe cũng như vóc dáng ở rất nhiều chị em. Và điều này làm Nguyễn Hiếu nhen nhóm mong muốn lan tỏa yoga đến càng nhiều người hơn. Chỉ cần bản thân mỗi người khỏe, cả cộng đồng sẽ khỏe và sống lành mạnh, ý nghĩa hơn.

Om Namaskaraya, xin chào quý vị thân mến. Chào mừng quý vị đến với chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ với quý vị ba lưu ý để giúp cho cái việc chúng ta luyện tập yoga ngay tại nhà đạt được hiệu quả tốt hơn. Lưu ý đầu tiên đó là chúng ta luyện tập yoga vào thời điểm nào? Thưa quý vị thân mến, đối với cái việc thời điểm mà luyện tập yoga thì chúng ta có thể luyện tập vào buổi sáng này, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối hoặc bất cứ thời gian nào chúng ta rảnh trong ngày, yoga đều mang đến tác dụng đối với cơ thể của các bạn. Tuy nhiên, vào buổi sáng thì khi mà cái bầu không khí rất là trong lành như vậy thì nếu như chúng ta có thể dành được thời gian, chúng ta nên tập vào buổi sáng từ 10 phút thôi cũng được, tốt hơn là 30 phút để làm gì ạ? Để đánh thức từng cái tế bào trên cơ thể của chúng ta. Và trước khi luyện tập yoga vào buổi sáng thì chúng ta lưu ý cần phải uống một cốc nước khoảng chừng 100 ml cho đến 150 ml để tăng cường cái sự tuần hoàn khí huyết, nuôi dưỡng cho từng tế bào của chúng ta được khỏe hơn quý vị nhé. Và lưu ý thứ hai Nguyễn Hiếu muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là hơi thở trong yoga. Trong yoga, hơi thở được ví như là linh hồn vậy. Vậy thì trong cái quá trình chúng ta luyện tập yoga thì không thể bỏ qua hơi thở được. Chính bởi vậy, khi mà chúng ta luyện tập, chúng ta lưu ý rằng là cần phải chú ý đến cái việc hít vào thật sâu và thở ra thật cạn, tức là thở sạch hết tất cả những cái trược khí lắng đọng ở trong cơ thể của quý vị. Sau đó thì chúng ta hít sâu vào để đưa cái nguồn năng lượng tươi mới tràn vào trong cơ thể của chúng ta. Như vậy là đã giúp cho cơ thể chúng ta khỏe khoắn hơn rất nhiều rồi. Và lưu ý thứ ba Nguyễn Hiếu muốn chia sẻ với quý vị đó chính là cái việc duy trì chế độ luyện tập đều đặn. Chỉ cần quý vị tập đều đặn mỗi một ngày giống như là chúng ta ăn cơm, giống như là chúng ta uống nước ấy, thì khi mà chúng ta luyện

tập đều đặn như vậy, 10 phút cũng tốt, 20 phút cũng tốt, và tốt nhất thì sẽ từ 30 phút trở lên. Khi mà quý vị có được cái kỷ luật trong cái chương trình luyện tập thì cơ thể của quý vị sẽ có sự thay đổi rất là lớn. Và chỉ sau 30 ngày thôi, Nguyễn Hiếu tin chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cảm nhận được những cái sự màu nhiệm kỳ diệu mà yoga mang đến cho sức khỏe của chúng ta. Và ngay bây giờ, Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị bài tập yoga ngay tại nhà để chúng ta có được cái phương pháp luyện tập đúng, tăng cường sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của chúng ta, quý vị nhé. Xin mời quý vị bắt đầu cùng Nguyễn Hiếu. Trước tiên, chúng ta sẽ điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái, vững chắc, giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi này. Điều chỉnh cho cái lưng của chúng ta thật thẳng, thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu hít thở để hâm nóng cho cơ thể của mình. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra, chắp hai tay trước ngực. Sau đó hít vào, nhẹ nhàng vươn hai tay lên, giãn duỗi căng căng lồng ngực, đẩy căng lồng ngực. Chúng ta hâm nóng và kéo giãn cho từng đốt sống. Thở ra, nhẹ nhàng hạ tay xuống, chắp tay trước ngực. Nhịp 2, hít vào, vươn hai tay lên, duỗi thẳng căng cánh tay, đẩy căng lồng ngực. Thở ra, hạ tay xuống, chắp về phía trước ngực. 3, hít vào, vươn hai tay cao lên, thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Chúng ta tập 2 nhịp nữa cùng Nguyễn Hiếu nhé. 4, hít vào, vươn hai tay lên, thư giãn cho khuôn mặt, thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn hai tay lên ạ, giãn căng căng cho cuộc sống. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Tiếp tục tư thế thứ hai, tư thế đẩy ngực làm mềm cho cuộc sống và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Từ từ hít vào thật sâu, đẩy căng lồng ngực về phía trước, nhấn chặt chân mông đùi, nâng cằm cổ, kéo giãn căng khuôn mặt. Thở ra, hóp chặt bụng, cong lưng ra sau, cúi đầu mắt nhìn rốn. 2, hít vào, chúng ta tập 5 lần cùng Nguyễn Hiếu nha. Nâng cằm lên, thở ra,

hờ. Bốn hít vào, thở ra. Chúng ta lưu ý luôn luôn hít bằng mũi và thở bằng mũi. Nhịp 5, hít vào, thở ra. Từ từ hít, đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Thả lỏng tay vai và khuôn mặt. Hai tay để Chimura trên đầu gối. Nhắm mắt lại, hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới đang tràn vào trong cơ thể của chúng ta, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng. Cảm giác cơ thể đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, chắp hai tay trước ngực. Sau đó chúng ta mở mắt nào. Bài tập của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Và Nguyễn Hiếu mong rằng với bài tập này thì chúng ta sẽ có được cái biện pháp luyện tập ngay tại nhà để giữ gìn, bảo vệ sức khỏe và tăng cường năng lượng, để chúng ta luôn luôn có một ngày mới tràn đầy năng lượng và sáng tạo tuyệt vời nhất quý vị nhé. Nguyễn Hiếu xin chào và hẹn quý vị vào những bài

0: Thưa quý vị, không cần xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện, không phải di chuyển xa hay chen chúc ở nơi đông người. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của người dân. Sự tiện lợi này đang khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, phía sau sự tiện ích ấy là những băn khoăn về chất lượng chuyên môn, quy trình bảo quản mẫu bệnh phẩm và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Khi sức khỏe được đặt lên bàn cân cùng với lợi nhuận, thì việc quản lý dịch vụ này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể đặt lịch lấy mẫu ngay tại nơi ở mà không cần đến bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng của loại hình dịch vụ này là không ít băn khoăn về chất lượng chuyên môn và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Và khi nhu cầu ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là liệu chất lượng của các dịch vụ lấy mẫu tại nhà hiện nay đã được kiểm soát tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường hay chưa?
2: Pháp luật thì cũng đã có những quy định rất là cụ thể ở nghị định 90, rồi là đối với cái trường hợp bị xử lý hình sự tại điều 315 bộ luật hình sự. Đấy là những cái mà các cơ sở y tế hiện nay đang phải có bị ràng buộc trong cái hoạt động khám chữa bệnh và phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật đó. Ngoài ra thì còn phải chịu cái sự quản lý, kiểm tra, giám sát của những cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế.
1: Nhiều chuyên gia y tế cho rằng lấy mẫu xét nghiệm không đơn thuần là thao tác kỹ thuật mà là một mắt xích quan trọng quyết định chất lượng kết quả xét nghiệm. Bởi xét nghiệm không chỉ là việc lấy một mẫu máu đơn thuần. Từ khâu lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển cho đến phân tích đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Chỉ cần một mắt xích không được bảo đảm, kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với việc theo dõi và điều trị bệnh.
3: Với quy định của Bộ Y tế hiện nay, việc lấy máu xét nghiệm phải thực hiện chuẩn 5 bước. Bước thứ nhất là khâu chuẩn bị, bước thứ hai là khâu xác nhận thông tin, bước thứ ba là khâu tiến hành lấy mẫu, thứ tư là bảo quản mẫu và thứ năm là vận chuyển mẫu đúng quy trình về phòng lab. Người thực hiện xét nghiệm phải có đúng chuyên môn xét nghiệm và có giấy phép hành nghề. Cái thứ hai là về máy móc trang thiết bị, thì máy móc trang thiết bị của mình phải có rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái tiêu chí kiểm tra chất lượng của máy. Và thứ điều quan trọng đó là máy phải được thực hiện nội kiểm ngoại kiểm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm.
1: Theo các chuyên gia, thời gian từ khi lấy mẫu đến khi đưa vào phân tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, xét nghiệm giải phẫu bệnh được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và xác định bệnh lý. Mỗi loại xét nghiệm lại có những yêu cầu riêng về nhiệt độ, thời gian bảo quản và phương thức vận chuyển. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi các chỉ số xét nghiệm. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều dịch vụ lấy máu tại nhà được quảng bá tràn lan trên mạng, nhưng người dân rất khó kiểm chứng trình độ của người lấy mẫu cũng như năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ.
3: Để nói đến sai sót thì trước hết chúng ta phải nói đến là ba cái khâu của xét nghiệm. Đó là trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Thì tỷ lệ sai sót này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước xét nghiệm. Đó là cái giai đoạn mà thực hiện cái khâu hành chính. Đó là cái khâu mà có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì nó thường xuyên xảy ra những cái vấn đề sai sót mà chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là nhầm bệnh nhân hoặc là lấy ống máu nhầm. Đấy, thì nó sau cái giai đoạn đấy thì nó sẽ liên quan cả một cái hệ thống phía sau đó là dẫn đến sai sót. Còn cái vấn đề ở trong xét nghiệm, sai sót có thể xảy ra khi mà hệ thống máy móc của chúng ta chưa được chuẩn chỉ. Đó là sẽ dẫn đến sai sót hệ thống. Cái điều bước cuối cùng có thể dẫn đến sai sót đó là cái khâu là sau xét nghiệm, là trả kết quả. Thì có thể là in nhầm phiếu xét nghiệm và trả nhầm cho bệnh nhân.
1: Quy định thì đã rõ, hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp và thuộc cơ sở được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát các dịch vụ cung cấp qua nền tảng trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân thường chỉ quan tâm đến sự tiện lợi mà chưa chú ý đầy đủ tới tính pháp lý và năng lực chuyên môn của đơn vị cung cấp dịch vụ.
2: Đối với cái trường hợp mà cơ sở y tế trả kết quả xét nghiệm sai cho bệnh nhân thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định 90 năm 2016 của Chính phủ, là đối với cái trường hợp mà đến những cái vi phạm đó nó chỉ dừng lại ở mức độ bị xử phạt hành chính thì sẽ phải bị xử phạt hành chính theo quy định của tại Nghị định 90 năm 2026. Còn đối với trường hợp mà cái hậu quả nặng nề liên quan đến những cái vấn đề pháp lý phức tạp hơn thì hoàn toàn cũng có thể bị xem xét để xử lý theo quy định tại Điều 315 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về đối với cái hành vi là các cái vi phạm về quy định về khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Các chuyên gia khuyến cáo trước khi sử dụng dịch vụ lấy máu tại nhà, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện xét nghiệm, yêu cầu nhân viên xuất trình giấy tờ chuyên môn, đồng thời ưu tiên lựa chọn các bệnh viện, trung tâm xét nghiệm uy tín đã được cấp phép hoạt động.
3: Trước hết thì chúng ta nên là người khách hàng thông thái, tức là chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, không nên thực hiện lạm dụng quá những cái xét nghiệm để mình tự làm những xét nghiệm tại nhà. Đó là cái khuyến nghị đầu tiên. Cái khuyến nghị thứ hai là đối với những trường hợp mà có chỉ định xét nghiệm thì hãy tuân thủ theo cái tư vấn của bác sĩ để căn dặn bệnh nhân trước xét nghiệm. Ví dụ như là có thể nhịn ăn, có thể không được sử dụng các cái chất có cồn, chất kích thích trước khi làm xét nghiệm để đem lại cho mình một cái kết quả đánh giá chính xác nhất. Cái thứ ba nữa là sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần được tư vấn từ phía bác sĩ có chuyên môn, chứ không tự ý xem rồi có thể dẫn đến hoang mang, hoặc là lại có thể là nghe người này đồn người kia đồn lại dẫn đến những cái xét nghiệm lan man khác.
2: Đối với khách hàng thì khi có cơ sở khám chữa bệnh mà cung cấp kết quả xét nghiệm sai thì khách hàng hoàn toàn có thể khiếu nại, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh đó phải làm rõ những cái nguyên nhân lý do tại sao sai, và ba nữa là gì, phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng những tổn thất về tinh thần, những tổn thất vật chất thực tế mà người bệnh đã bị tổn thất trong quá trình là điều trị bệnh dựa trên cái cơ sở, dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Tiếp tục là nếu trong cái trường hợp mà giải quyết của đơn vị khám chữa bệnh không thỏa đáng thì cái người bị hại đó hoàn toàn có thể khởi kiện ra các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tòa án, để yêu cầu bồi thường các cái thiệt hại thực tế cho bản thân mình. Ngoài ra thì có quyền yêu cầu các cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế hoặc là những cơ quan khác có thẩm quyền để tiến hành xác minh làm rõ, qua đó là có thể xử phạt hành chính đối với cái cơ sở y tế đấy, hoặc là có thể xử lý nặng hơn trong những trường hợp mà có hậu quả nghiêm trọng như tôi nói là Điều 315 Bộ Luật Hình sự.
1: Lấy máu xét nghiệm tại nhà là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với chất lượng và sự an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, bên cạnh ý thức lựa chọn dịch vụ của mỗi cá nhân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
0: Y tế từ xa đang mở ra nhiều cơ hội để người dân tiếp cận vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Nhưng dù được thực hiện tại bệnh viện hay tại nhà, thì xét nghiệm vẫn phải bảo đảm những tiêu chuẩn về chuyên môn nghiêm ngặt. Bởi chỉ một kết quả không chính xác cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe và tính mạng của con người. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh cuộc sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ Bảy ngày 13 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, phát huy các dư địa tăng trưởng, khai thác hiệu quả tiềm năng từ các hoạt động dịch vụ, du lịch và tiêu dùng ngoài khung giờ truyền thống đang được nhiều đô thị trên thế giới quan tâm, thúc đẩy. Tại Hà Nội thì những đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo thêm động lực cho các hoạt động này đang nhận được sự chú ý.
1: Và nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị sau ít phút tới. Cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng, sinh năm 1995, trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 6, sau khi uống nhiều rượu bia, Đỗ Đình Dũng đến trụ sở Công an xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La và có hành vi chửi bới gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiếp công dân. Dù được nhắc nhở, Dũng vẫn tiếp tục chống đối, xô sát với cán bộ công an, đập phá tài sản và quay video có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng rồi đăng lên Facebook cá nhân. Video thu hút nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của lực lượng công an nhân dân trước khi bị Facebook gỡ bỏ do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Đặng Xuân Trường, Ngô Thị Khả Kim, Phạm Tấn Lợi, Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Thành Diệu và Đoàn Yến Nhung. Công an tỉnh Khánh Hòa xác định từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước. Để che giấu dòng tiền, các đối tượng tuyển người Việt Nam thất nghiệp, nợ nần, đứng ra thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sang Campuchia làm việc. Vì mục đích vụ lợi, 6 đối tượng đã cung cấp tài khoản, hỗ trợ xác thực sinh trắc học, giúp sức cho hoạt động lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã chiếm đoạt gần 29,8 tỷ đồng của 5 bị hại. Qua sao kê tài khoản, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác với tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh vừa phát hiện xử lý một trường hợp trên địa bàn tỉnh có hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái, flycam, chưa được cấp phép bay và tổ chức hoạt động bay khi chưa có giấy phép. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Xính, trú tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều lần sử dụng flycam ghi hình tại các khu di tích lịch sử và khu công nghiệp khi chưa được cấp phép. Tại buổi làm việc ngày 11 tháng 6, Xính thừa nhận đã mua flycam qua mạng từ cuối năm 2025 để quay video đăng lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tịch thu tăng vật theo quy định. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân tuân thủ đầy đủ các quy định về cấp phép sử dụng khi sử dụng thiết bị bay không người lái.
0: Ngày hôm qua 12 tháng 6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng, chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đằng sau một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thông suốt là sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng. Trong đó thì lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ thi.
2: Từ nhiều tháng trước kỳ thi, hàng loạt hội nghị, cuộc họp đã được tổ chức giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan nhằm xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Từ công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi đến việc phòng ngừa nguy cơ lộ lọt đề thi, phát tán thông tin sai sự thật hay sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, tất cả đều được nhận diện từ sớm và xây dựng phương án xử lý cụ thể

0: triển khai cái tập huấn, triển khai cái quán triệt và triển khai cái cam kết đối với các thành phần tham gia. Còn những cái vấn đề về kỹ thuật đấy thì chúng ta lên hướng đến cái giải pháp kỹ thuật. Thì năm nay thì chúng tôi cũng khuyến nghị các cái địa phương là sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật của ngành công an để phát hiện những cái thiết bị công nghệ cao.
1: Một ngày trước kỳ thi, các đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra tại hơn 200 điểm thi trên địa bàn thành phố. Từ hệ thống camera, máy tính các phòng, tất cả đảm bảo ngắt kết nối Internet, cho đến khu vực bảo quản đề thi, phòng thi đều được rà soát kỹ lưỡng. Mục tiêu là không bỏ lại bất kỳ sơ hở nào có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của kỳ thi.
2: Thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi về các cái tình huống có thể xảy ra, cái phương pháp xử lý, rồi cái chức năng nhiệm vụ để anh em cán bộ chiến sĩ nắm rõ và triển khai thực hiện.
1: Trong suốt 2 ngày 11 và 12, tại gần 2.500 điểm thi trên cả nước, lực lượng công an đã bố trí thường trực cả vòng trong, vòng ngoài. Các phương án bảo vệ đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt, công tác phân luồng giao thông được tăng cường, góp phần đảm bảo các tuyến đường quanh điểm thi được thông suốt.
3: Bố trí cán bộ chốt phân luồng ở các điểm thi, ở địa bàn thì có 8 điểm. Mỗi điểm bố trí từ 1 đến 2 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã, phường, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông các khu vực quanh cổng trường, đảm bảo an toàn, thông suốt. Đặc biệt là chúng tôi bố trí các tổ tuần lưu xung quanh các khu vực cổng trường, sử dụng xe mô tô, ô tô hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi gặp sự cố.
1: Hơn 1,2 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sự chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Kỳ thi năm nay không ghi nhận các vụ việc lộ lọt đề thi, không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi.
4: Không những mà ngoài Bộ Giáo dục Đào tạo và ngành công an, Bộ Y tế, mình thấy là mọi cái là phấn khởi và an ninh là rất là tốt.
5: Con thấy năm nay mọi công tác tổ chức đều tốt và đều giúp bọn con có thể hoàn thành mọi bài thi một cách thoải mái nhất ạ.
1: Khép lại một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điều động lại không chỉ là sự an toàn, nghiêm túc trong công tác tổ chức, đó còn là những hình ảnh đẹp của lực lượng công an trên khắp các điểm thi. Một chai nước treo vội giữa trưa nắng, một chuyến xe hỗ trợ thí sinh đến điểm thi đúng giờ, hay đơn giản là những lời động viên giúp các em thêm tự tin bước vào phòng thi. Những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần tiếp thêm niềm tin cho thí sinh và phụ huynh, đồng thời tạo nên một kỳ thi an toàn, nhân văn và đầy công bằng.
6: Sáng ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy tỉnh Khánh Hòa. Từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông đường thủy. Mục tiêu là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn trên các tuyến đường thủy của tỉnh. Lực lượng chức năng sẽ phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra các tuyến vận tải hành khách du lịch, vận tải hàng hóa và những khu vực có tình hình giao thông phức tạp, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn và phục vụ nhân dân.
7: Chiều ngày 12 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, đồng thời ra mắt trụ sở mới của đơn vị. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các Trung đoàn Cảnh sát Cơ động.

0: động và trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu trực thuộc. Theo đó, các trung đoàn cảnh sát cơ động được sắp xếp điều chỉnh địa bàn phụ trách phù hợp với mô hình tổ chức mới của chính quyền địa phương. Trung đoàn cảnh sát cơ động số 3 trước đây là trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Bắc E27 được giao phụ trách địa bàn 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Trụ sở mới của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 95.000 m², diện tích xây dựng trên 13.337 m² với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông có thể không ủng hộ việc gia hạn hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, làm gia tăng những tranh luận về tương lai của khuôn khổ thương mại lớn nhất Bắc Mỹ trước kỳ rà soát chính thức vào năm 2026. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng hiệp định Mỹ-Mexico-Canada đã cải thiện đáng kể so với hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ trước đây, song nhấn mạnh Washington cần xem xét lại hiệu quả của thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ vẫn ghi nhận thâm hụt thương mại với Canada và Mexico. Ông Trump chia sẻ, ông không có ý định gia hạn hiệp định vào thời điểm này. Mỹ sẽ xem xét những gì mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước. Ông cũng khẳng định chính quyền đang tiếp tục trao đổi với giới lãnh đạo Canada và Mexico về tương lai của hiệp định. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ hiện không có phụ thuộc nhiều vào hàng hóa, năng lượng và nguyên liệu từ hai nước láng giềng như trước đây, trong khi Canada và Mexico vẫn cần tiếp cận thị trường Mỹ.
0: Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa H-3 mang theo 6 vệ tinh nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên nước này phóng tên lửa chỉ sử dụng động cơ, nhiên liệu lỏng. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cho biết tên lửa H-3 số 6 đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Tenegashima ở Tây Nam Nhật Bản vào khoảng 9 giờ 55 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Vụ phóng diễn ra muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu do điều kiện thời tiết tại khu vực triển khai không thuận lợi. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Nhật Bản phóng tên lửa chỉ sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, không dùng thêm tên lửa đẩy nhiên liệu rắn. Phiên bản H-3 này có cấu hình đơn giản hơn, gồm 3 động cơ chính, giúp giảm trọng lượng và chi phí so với một số phiên bản H-3 khác.
1: Quốc hội Latvia ngày 12 tháng 6 đã thông qua lần cuối dự luật nhập cư mới, theo đó tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát nhập cư và sửa đổi quy định về nhập cảnh, cư trú đối với công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu EU. Một trong những điểm đáng chú ý của luật mới là việc Latvia cho phép người nước ngoài có thể được cấp giấy phép cư trú tạm thời với thời hạn lên tới 5 năm thông qua các chương trình đầu tư. Bên cạnh đó, Latvia sẽ tăng cường kiểm tra đối với công dân các nước thứ ba tại cửa khẩu biên giới bên ngoài EU, đồng thời áp dụng quy trình mới đối với các trường hợp bị trả lại biên giới. Đạo luật cũng mở rộng việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học và tăng cường chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu của EU nhằm nâng cao hiệu quả xác minh danh tính và sàng lọc an ninh. Theo quy định mới, những người muốn nhập cảnh Latvia sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết hơn về mục đích chuyến đi cũng như kế hoạch lưu trú trước khi được cấp phép.
0: Hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành trên Thái Bình Dương và được dự báo có thể phát triển thành một trong những đợt mạnh nhất từng ghi nhận. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vào ngày 11 tháng 6 chính thức xác nhận El Nino đã xuất hiện tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Đây là hiện tượng nước biển bề mặt tại vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, làm thay đổi các mô hình khí hậu và thời tiết trên toàn thế giới. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, có tới 63% khả năng El Nino hiện nay sẽ đạt cường độ rất mạnh vào cuối mùa thu và đầu mùa đông năm nay, đủ để nằm trong nhóm các đợt El Nino lớn nhất kể từ khi các số liệu quan trắc hiện đại bắt đầu được lưu trữ từ năm 1950. Nhiều chuyên gia nhận định đợt El Nino lần này có thể sánh ngang hoặc thậm chí là vượt qua sự kiện El Nino lịch sử giai đoạn 1997 và 1998 vốn gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu do các đợt nắng nóng kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng, hạn hán, lốc xoáy và cháy rừng.
1: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 12 tháng 6 đã ban hành cảnh báo xanh lam về mưa bão khi nhiều khu vực ở Tây Nam, miền Đông và miền Nam nước này được dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 6. Theo cơ quan trên, một số địa phương thuộc các tỉnh Quý Châu ở Tây Nam, Giang Tây ở Đông Nam và nhiều khu vực khác có thể xuất hiện mưa rất to. Sau khi cơ quan trên ban hành cảnh báo này, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa khí tượng do mưa lớn gây ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ đêm ngày 12 tháng 6, khu vực miền Nam nước này sẽ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng

0: Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, lũ bùn đá và lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trong phần tiếp theo của chương trình, Hà Nội đề xuất cơ chế riêng để phát triển kinh tế đêm. Cùng lắng nghe những phân tích về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
1: Người nuôi chó có thể bị phạt tới 2 triệu đồng với hành vi không đeo dọ mõm, không tiêm vaccine dại cho chó.
0: Thưa quý vị, phát triển kinh tế ban đêm đang được nhiều đô thị trên thế giới xem là động lực mới cho tăng trưởng, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và gia tăng sức sống cho đô thị. Với Hà Nội, định hướng phát triển kinh tế ban đêm cũng đã được đặt ra trong quy hoạch đô thị thời kỳ mới, mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít yêu cầu về quản lý, quy hoạch và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng.
1: Để làm rõ những tiềm năng, thách thức cũng như các giải pháp nhằm phát triển kinh tế ban đêm một cách hiệu quả bền vững, trong tiểu mục vấn đề chính sách ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Hà Nội hiện đã hình thành nhiều mô hình kinh tế đêm như phố đi bộ, không gian ẩm thực, các chương trình nghệ thuật và tour tham quan di sản về đêm. Tuy nhiên, theo đánh giá của thành phố, các sản phẩm vẫn còn đơn điệu, thiếu liên kết và chưa phát huy hết tiềm năng văn hóa du lịch của thủ đô. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, UBND thành phố đề xuất ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế đêm. Dự thảo quy định cụ thể về các khu vực ngành nghề được phép hoạt động ban đêm, cơ chế công nhận các khu tuyến điểm kinh tế đêm, đồng thời đưa ra các yêu cầu về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và quyền lợi của cộng đồng dân cư. Thành phố cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành các hoạt động kinh tế ban đêm.
3: Dạ vâng, xin chào ông. Thưa ông, Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng. Vậy ông có đánh giá như thế nào về chủ trương này trong bối cảnh phát triển kinh tế và du lịch hiện nay ạ?
4: Tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của Hà Nội trong việc là chúng ta mở rộng hơn nữa cái thời gian cho phát triển kinh tế đêm. Vì chúng ta biết được rằng là kinh tế đêm thì có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của một đô thị. Những cái kinh nghiệm này ở trên thế giới đã giúp cho chúng ta có được cái mong muốn rằng là chúng ta sẽ áp dụng những cái mô hình tiên tiến trên thế giới vào cái điều kiện Việt Nam của chúng ta một cách phù hợp hơn. Và trong một cái thời gian mà chúng ta thử nghiệm ở cái thời gian vừa qua ấy, thì giúp cho chúng ta có thêm được một cái quyết tâm rằng là chúng ta cần phải mở rộng hơn nữa cái sự phát triển của kinh tế đêm bằng cách là chúng ta nới rộng thời gian cho cái khoảng phát triển kinh tế này. Và đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho thấy rằng là kinh tế đêm đã đóng góp một cái phần vô cùng quan trọng cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội hiện nay.
3: Vâng, thưa ông, dự thảo của thành phố định hướng là phát triển nhiều mô hình kinh tế đêm gắn với phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, các làng nghề và không gian văn hóa sáng tạo. Vậy theo ông, đâu sẽ là lợi thế riêng của Hà Nội để tạo sức hút khác biệt so với các địa phương khác ạ?
4: Hà Nội là một thành phố rất là khác với một cái bề dày là hơn 1.000 năm văn hiến của chúng ta. Hay là chúng ta có rất nhiều các cái làng nghề, chúng ta có rất nhiều những cái câu chuyện ở từng góc phố, ở từng di tích, ở từng con đường. Và chúng ta có thể kể tất cả những câu chuyện đó một cách hấp dẫn, rồi thông qua ẩm thực, thông qua nghệ thuật, thông qua rất nhiều các cái kỹ thuật mới, các cái công nghệ mới giúp cho chúng ta tạo ra cái sức hấp dẫn bằng cái chiều dài lịch sử, bằng cái tính nhân văn, bằng cái tính cách của người Hà Nội thanh lịch văn minh. Và tất cả những câu chuyện đó có thể được kết tinh ở trong những khu phố, những con đường, những không gian hay là những các cái địa điểm khác nhau để cho không gian của chúng ta vào ban đêm trở nên hấp dẫn hơn, trở nên lung linh và có nhiều sức gợi cảm hơn đối với lại du khách. Và lúc đó thì chúng ta mới phát triển kinh tế đêm của chúng ta một cách bền vững và đầy bản sắc cho Hà Nội được.
3: Vâng, thưa ông ạ, một số ý kiến lo ngại là cái việc kéo dài thời gian hoạt động có thể phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoặc vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Vậy thì những rủi ro này thì cần được nhận diện ra sao thưa ông?
4: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái việc là chúng ta

0: phải nhận diện được ấy, là không gian ban đêm ấy, có rất nhiều những cái ẩn chứa về an toàn trật tự an ninh công cộng. Chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề về giao thông, những cái vấn đề về tiếng ồn, những cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy hay là những cái vấn đề về vệ sinh môi trường. Thì tất cả những cái vấn đề đó cần phải được nhận diện một cách rõ ràng để chúng ta không bị động khi chúng ta phát triển kinh tế ban đêm. Và cái điều đó thì có một cái ý nghĩa rất là lớn. Khi mà chúng ta đã có nhận diện từ trước thì chúng ta sẽ có kế hoạch, chúng ta sẽ có những cái ứng phó, và cái điều đó thì giúp cho chúng ta phát triển kinh tế ban đêm một cách bền vững hơn bằng cái cách mà chúng ta chủ động ứng phó với những vấn đề về an ninh trật tự xã hội.
1: Vâng, vậy Hà Nội cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm chất lượng sống cho người dân?
0: Rõ ràng rằng là cái việc mà chúng ta tập trung cho kinh tế ban đêm là một cái chủ trương đúng và một cái xu thế tất yếu trong cái quá trình phát triển đất nước của chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có cái sự thay đổi tư duy để cho chúng ta phát triển kinh tế ban đêm một cách bền vững hơn. Tư duy về phát triển kinh tế ban đêm không phải là cái sự mở rộng của kinh tế ban ngày, mà nó cần có những cái sản phẩm riêng, có cách quản lý riêng, có cách vận hành riêng và tạo ra những cái cơ hội riêng cho cái sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có những các cái sản phẩm mang tính bản sắc, thể hiện những cái giá trị của Hà Nội, để cho chúng ta tạo điều kiện hình thành nên một cái bản sắc đêm của Hà Nội, những các cái câu chuyện riêng mà Hà Nội muốn kể vào ban đêm. Và tất cả những cái đó đòi hỏi là chúng ta có một cái nguồn lực riêng cho sự phát triển của kinh tế đêm. Cái nguồn lực riêng này ấy, nó sẽ có những cái sự khác biệt so với lại cái nguồn lực ban ngày.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Hiện Việt Nam có 22 cảng hàng không đang khai thác và dự kiến nâng lên 32 cảng vào năm 2030, gồm 15 cảng quốc tế và 17 cảng quốc nội. Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới, gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Thổ Chu và Thành Sơn, góp phần tăng cường kết nối trong nước và quốc tế. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030 khoảng 485.000 tỷ đồng. Với xu hướng đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công tư, khi hoàn thành, tổng công suất khai thác của hệ thống dự kiến đạt khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm. Từ 22 giờ ngày 12 tháng 6, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành tại Hà Nội sẽ chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Các phương tiện sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, biển báo và vạch sơn hướng dẫn. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu nhà thầu hoàn thiện hạ tầng giao thông, di rời hệ thống đèn tín hiệu và camera trước khi rào chắn thi công. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm soát bụi và xử lý các vi phạm nhằm hạn chế ùn tắc trong khu vực. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y với nhiều mức phạt đáng chú ý liên quan đến việc nuôi, quản lý động vật, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh thú y. Theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, trừ trường hợp cấm chữa bệnh hoặc phải giết mổ, tiêu hủy bắt buộc.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, báo Tiền Phong đăng tải bài viết kịp thời miễn nhiệm thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp. Trích dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác xây dựng đảng, tổ chức và cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Vì vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực.

0: khắc phục tình trạng trì trệ, quan liêu, nói nhiều làm ít, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp. Mọi nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm, kết quả cụ thể và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai luật thủ đô cùng với các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài liên quan đến đất dịch vụ, đất giao từ nhiều thập kỷ trước. Hiện nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến đất đai từ những năm 1980 đến nay chưa được xử lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân. Vậy nên từ đầu năm 2025, thành phố đã triển khai nghị quyết 258 với nhiều cơ chế đặc thù dành cho các dự án quy mô lớn, cho phép áp dụng chính sách riêng trong công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án trọng điểm như khu đô thị Olympic, mức hỗ trợ có thể được áp dụng theo cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu cơ chế giao đất cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh lãng phí tài nguyên. Cách nào huy động được nguồn lực vàng trong dân là vấn đề được báo Đại đoàn kết đặt ra. Bài viết cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được kỳ vọng sẽ thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời góp phần xây dựng thị trường vàng minh bạch, ổn định và hiệu quả hơn. Theo tiến sĩ Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính ngân hàng, cần phân biệt giữa việc nắm giữ vàng để tích sản dài hạn và đầu tư vàng mang tính đầu cơ. Ông cho rằng những thay đổi về chính sách như mở rộng nguồn cung, tăng cường quản lý giao dịch và thanh toán không dùng tiền mặt đang góp phần đưa giá vàng trong nước tiệm cận hơn với giá thế giới. Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP cũng đề xuất nhiều điểm mới như mở rộng cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất, yêu cầu các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối với cơ quan quản lý. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ có nắng nóng nhiều nơi, Thanh Hóa đến phía đông của Đắk Lắk có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ là nội dung chính cho bản tin thời tiết ngày hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp với trục 24 đến 26 độ vĩ Bắc đối với vùng áp thấp nóng từ phía Tây đang có xu hướng phát triển về phía đông nên tại Bắc Bộ mưa giảm chỉ còn vài nơi, trời nắng. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả khu vực thủ đô Hà Nội thì trời nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 đến 36 độ, có nơi trên mức 36 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Dự báo sau đợt nắng nóng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 thì từ chiều tối ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn. Đối với khu vực miền Trung, trong hôm nay từ Thanh Hóa đến với thành phố Đà Nẵng, vùng phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến phía đông của Đắk Lắk sẽ đồng loạt xảy ra tình trạng nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên mức 38 độ. Còn với khu vực các tỉnh Khánh Hòa đến vùng phía đông của tỉnh Lâm Đồng, cường độ nắng yếu hơn với nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu, vì thế mưa sẽ giảm ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nền nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 32 đến 35 độ, có nơi còn vượt ngưỡng 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió Nam cấp 3, cấp 4. Còn tại đặc khu Trường Sa, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông với gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt qua mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, trưa và chiều thì có nắng nóng với nhiệt độ từ 33 đến 36 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung